0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, cu pace în suflet, cu gânduri bune. Vă spune de la microfon Simona Vlasa. Am bucuria să fiu și astăzi alături de dumneavoastră și să vă invit în acest frumos, miraculos univers al ideilor, să vă invit să vă bucurați de fiecare clipă și mai ales vreau să vă invit să vă bucurați de simplitate, cu mulțumesc.

0: vindecare sufletească și, în egală măsură, vindecare trupească. Spuneam că nu sunt întâmplătoare aceste gânduri, pentru că astăzi mi-am propus să discutăm despre natură, despre puterea vindecătoare și binefăcătoare a naturii, despre faptul că suntem încă privilegiați, că în România avem o natură atât de bogată, o floră atât de diversă și nu se poate ca toată această bogăție să nu ne ajute pentru a ne menține sănătatea și starea de bine. Am invitat-o în studio pe doamna doctor Simona Nițu. Domnia sa este președinta Asociației Române de Homeopatie și Gemoterapie, este medic specialist în medicina de familie și are o vastă experiență și competență în gemoterapie și homeopatie. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul nostru, nu ne-am văzut de câțiva ani buni.
1: Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă și onorează această invitație pentru că Radio Renașterea este unul din posturile mele preferate sau singurul meu post preferat, pentru că aici este oaza de liniște, de pace. Este postul unde putem vorbi de Dumnezeu fără nicio piedică și fără nicio opreliște. Și pentru că natura este făcută de Dumnezeu, aici vorbim despre tot ce este frumos.
0: Tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este vindecător, tot ceea ce ne ajută să mergem mai departe. Indiferent ce stare sufletească am avea, indiferent ce probleme am avea, în momentul în care ieșim un pic în natură, lucrurile par să se așeze. Și cred că așa este și din perspectiva aceasta a sănătății. Vedem altfel viața atunci când suntem înconjurați de flori, când suntem în liniștea naturii, când auzim cântecul păsărelelor, când privim cerul, se schimbă ceva și parcă lucrurile grave nu mai sunt chiar atât de grave. Problemele insurmontabile găsesc cumva o soluționare, se așează cumva.
1: Într-adevăr, este foarte frumos ceea ce ai spus și este chiar foarte important, dar aici subliniez pentru cei care au ochi să vadă, cei care au urechi să audă, cei care au ochi să vadă frumusețea, cei care au urechi să audă cântecul păsărilor, pentru că ultimii ani care au fost atât de agitați pentru toată lumea și atât de agresivi din toate punctele de vedere, cu ceea ce auzim la știri, cu ceea ce vedem la televizor în permanență, este o agresiune. Nu mânca că ți se face rău dacă mănânci asta, nu te du acolo că acolo e periculos. Deci lumea a trăit trăim într-o stare de agresiune permanentă și într-adevăr acolo în natură, când ai ieșit și nu mai auzi absolut nicio veste urâtă, nu mai vezi nici o împușcătură, nici un viol, ci vezi numai creația lui Dumnezeu, îți vine sufletul la loc. Și asta ar trebui să o facem foarte des, dar din păcate o facem din ce în ce mai puțin.
0: Da, ne lăsăm copleșiți de ceea ce auzim și ceea ce vine peste noi,
1: da,
0: fără să încercăm să găsim noi înșine, prin raportarea lui Dumnezeu și prin ieșirea în natură, soluții.
1: Da, parcă tot mai puțin ne rezervăm timp pentru așa ceva. Este drept că nici timpul nu ne-a avantajat, pentru că frigul ți-a dat o stare de disconfort, teama că te prinde o furtună, teama că vine o grindină, vezi peste tot teamă și asta este una din cele mai mari probleme la ora actuală pentru omenire și, într-adevăr, ieșirea în natură este una din terapiile cele mai puternice. Japonezii au și găsit un titlu la o astfel de terapie, se spune baia de pădure. Deci în clipa în care te duci în pădure, intri într-o rezonanță cu tot ceea ce este acolo și ți se schimbă foarte mult starea de spirit. Vezi ultimele descoperiri care noi le-am auzit la conferințele noastre. Este un institut Tesla la Milano și profesorul și directorul de acolo a venit cu înregistrări fono-audiograme cu zgomotele pe care le scot mugurii când cresc. Deci pur și simplu pădurea are un zgomot pe care îl face, pentru că pădurea comunică și a păstrat legătura cu Dumnezeu și cu soarele și cu lumina și are un cântec și are un sunet pe care noi nu-l auzim, dar percepem ca o stare de bine.
0: Nu de-

0: Degeaba spun poeții că e bine să ascultăm, să auzim cum crește iarba.
1: Da, da, da.
0: Deci iată un vers, da, care se transformă într-o realitate științifică, da, da, demonstrată, da, științific.
1: Da, da, Eminescu ne îndruma, da, de trei școdri de aramă, de departe, vezi albin și auzi codri de aramă. Deci îi auzi, pentru că au acel cântec, deci am văzut acea înregistrare, ne-a impresionat pe toți, pentru că era înregistrarea unor flori care creștea și erau înregistrate într-un mediu unde erau copii voioși și sunetele erau ca un cântec cristalin care te bucura, și o altă înregistrare într-o sală de așteptare la medica unor adulți și nu scoteau un sunet plantele sau erau așa obositoare și grele. Eu cred că în curând cei care vor avea acces la astfel de informații să încerce să le acceseze și să vadă și să încerce să asculte pădurea când intră în baia de pădure.
0: Cu siguranță. Să facem împreună, asta îmi doresc, să facem o pledoarie pentru întoarcerea la simplitate, pentru întoarcerea la natură, și dumneavoastră, prin formația dumneavoastră de medic și cu ani mulți de experiență în spate, sunt foarte curioasă, cum v-ați îndreptat dinspre medicina alopată înspre medicina naturală, înspre gemoterapie, respectiv homeoterapie?
1: Deci este chiar de foarte mulți ani, cred că sunt una dintre cele mai vechi pe Cluj care am început să accesez aceste informații de gemoterapie și homeopatie, și primul lucru care mi-a declanșat întoarcerea spre altceva sau să caut altceva a fost faptul că mama mea era foarte bolnavă și de la o clinică universitară mi-a trimis acasă. Mama și-a zis, gata, noi am făcut tot ce am putut, fă ce vrei tu mai departe, că noi ne-am epuizat. Ei, uite-te că asta a fost un click care m-a determinat să caut și alte variante. Și al doilea a fost că am avut foarte mulți pacienți care aveau reacții la medicație alopată sau nu o tolerau, aveau reacții adverse sau alergii, nu puteai să dai orice, și zic, mai trebuie să existe ceva în plus, să existe o altă formă. Și plus, ceea ce m-a determinat și mai mult, eu am lucrat la Căminul Jucu, era școala specială pentru copii cu handicap Jucu, și acolo am stat mulți ani la inspectoratul pentru handicapat, și acolo pentru mine a fost cea mai puternică experiență în care am văzut că nu poți să faci foarte multe pentru un copil cu encefalopatie din punct de vedere medical, pentru copii autiști, pentru copii paretici. Deci acolo intra o armată întreagă de alte persoane care trebuiau să facă, kinetoterapeuți, logopezi, toate. Deci era o echipă, dar pentru mine a fost un șoc că tot ceea ce am învățat în facultate acolo se oprea. Nu mai puteam face nimic. Și am zis, trebuie să găsesc. Știi, și ce m-a impresionat cel mai mult, toți părinții, pentru că eram pe partea de pediatrie, reprezentam inspectoratul pentru handicapați, toți părinții își acceptau soarta cu ceea ce se întâmplă cu copiii lor, erau foarte împăcați și totdeauna îl vedeau pe alții care în stare mai gravă decât a lor, deși a lor era în stare foarte gravă, și aveau puterea să meargă mai departe și aveau, și zic, măi, ceva este mult mai puternic decât medicina pe care am învățat eu. Și acolo era vorba de suflet, despre care în facultate nu învățăm. În facultate învățăm doar mecanismele de îmbolnăvire. Dar acolo am descoperit că sufletul este esențialul.
0: Da. Știința așa are limitele ei, chiar și știința medicală
1: are foarte, foarte multe limite, pentru că nu numai că vedeam reacții, dar erau multe boli la care nu existau variante și zic, nu se poate, se oprea acolo ceva. Era o limită și zic, mai dincolo de toate trebuie să existe altceva, și atunci atât am căutat până am găsit multe explicații în terapiile alternative, dar acolo ți-am spus, plecând de la suflet.
0: Terapiile alternative acestea au venit ca un fel de completare la ceea ce ați învățat.
1: Da, exact, exact. Deci baza pe care am avut-o în facultate a fost foarte puternică și foarte bine. Deci învățământul aici în Cluj este extraordinar și baza pe care mi-am pus-o medicală pe ceea ce se întâmplă ca mecanisme fiziopatologice, morfopatologie, histologice, deci m-a ajutat foarte mult. dar eu trebuia să caut mai departe, să caut în cauze. Și acolo, în terapiile alternative, am înțeles că partea noastră de mental, care ne face să creiem, să creiem lucruri frumoase, să creiem case frumoase, nu urâte, nu disarmonice, să creiem și pentru oameni, unde trebuie să avem sentimentele de pace, de recunoștință, de smerenie, pentru că acolo, în terapiile alternative, am învățat că, de fapt, să fii sănătos nu înseamnă să nu te doară nimic. Să fii sănătos înseamnă să gândești corect, bine, pentru ceea ce face bine omenirii și să simți sufletește tot ceea ce este bine. Deci să fii acolo absolvit de mândrie și de egoism, astea deja sunt patologii, și să fii practic lipsit de răutate și de invidie și de mândrie. Deci starea de sănătate este când starea mea mentală și sufletească este în armonie și atunci corpul meu este sănătos.
0: Sigur, în armonie și în rugăciune de recunoștință și de
1: permanent,
0: față
1: permanent,
0: de
1: Dumnezeu. Permanent, permanent. Știm, acum chiar descoperiau marii medici cercetători că există un spațiu de nișă, deci un spațiu foarte gol și mic între celule și se bănuiește că acolo este locul unde rugăciunea își face locul ca să poată să curețe de acolo organismul. Sigur că sunt la început aceste descoperiri și probabil cu timpul vor descoperi într-adevăr aceste taine, dar faptul că există un mic loc de nișă, cum spun imunologii, spațiu de nișă, spațiu gol, ăla nu e gol, ăla îl putem umple cu suflet. Spațiu de nișă care l-au descoperit, asta era părerea mea și părerea mea că curând probabil vor descoperi ce înseamnă și ce cuprinde.
0: Da, gemoterapia este relativ recentă în țara noastră, cred că în ultimii 30 de ani, 25-30 de ani a fost să fie mai bine introdusă în terapeutică.
1: Da.
0: Ultimii 30 de ani, să spunem, 25-30 de ani au făcut ca această disciplină, pentru că eu cred că este o disciplină medicală foarte complexă, să se dezvolte.
1: Categoric. Deci aici mă provoci și o să încerc să mă limitez, pentru că a fost toată bucuria mea de a exista medic într-un cabinet. Mi-a dat o gemoterapia, mi-a dat atâta satisfacție și bucurie și am găsit-o așa acum 30 de ani, în 1993 am terminat cursul de homeopatie, dar plante extractul avea un mic lexicon în care vorbea de muguri de plantă, erau vreo 10 produse care erau acolo și zic, mă, ce frumos poate să fie să dai muguri de plantă. Și am început să cumpăr de la el, că nici nu erau pe piața României, și cumpăram direct de la plantă extract și duceam la pacienți și vedeam cum înfloresc. Și zic, Doamne Dumnezeu, dar ce fac, ce putere are? Și eu cred că asta este foarte important pentru un medic, să observe clinic ce se întâmplă cu pacientul. Deci dacă avem o observație fină în starea lui și în schimbările lui, te ajută foarte mult ca să înțelegi lucrurile. Și am pornit de la 10 produse, după ce au mai apărut și am început să vorbesc la întâlnirile noastre cu doctorii despre ele, după aceea au început să apară pe piața românească, deci plantă extractul făcea pentru Italia produsele și după aceea au început să apară și în farmacie aici, la prima farmacie, farmacia Alma, era Terafarm pe vremuri, a doamnei Ardea, care era și farmacist homeopat, și a fost mai ușor, dar după aceea au început să apară iscodirea mea și întrebările, de ce e așa de puternică gemoterapia și ce are atât de special. Și după aceea, în 2005, parcă colega noastră Sorina Soiescu de la Constanța a tradus compendiul de gemoterapie, este o carte uriașă, este fără de sfârșit, deci de câte ori o citesc, acolo găsesc mult mai multe lucruri noi, de 30 de ani citesc în ea, și acolo am văzut câtă complexitate și câtă forță există în acest mugure. Mugurele este legătura între cer și pământ. Acolo se definește ce vrea să se întâmple în copac. Are o ramură, să apară o frunză, să apară o floricică, să apară o mlădiță, și lumea trebuie să se gândească că arborii au fost modelul de rezistență în a naturii, pentru că a rezistat la poluare, a rezistat la schimbări, a rezistat la absolut orice.
0: Eu mi-amintesc din copilăria mea, petrecută la Vatra Dornei, exista o tradiție. În fiecare an, în primele luni de vară. Sigur, acolo natura
1: generoasă,
0: generoasă, dar se manifesta un pic mai greu din cauza frigului, pentru că la Vatra Dornei erau geruri foarte mari. Da. Așa se spunea, orașul în care 6 luni e o plouă și 6 luni e frig.
1: Da.
0: Da, am prins și geruri de minus 30 de grade, dar natura se dezvolta în toată plenitudinea ei primăvăratecă, un pic mai târziu decât în alte zone ale țării. Și îmi amintesc, la începutul lunii iunie, era o tradiție să mergem în pădure, să culegem muguri de brad și să facem sirop de brad crud.
1: Da.
0: Care sirop de brad era folosit pe tot parcursul iernii ca un remediu extraordinar împotriva tuturor răcelilor, împotriva inflamării gâtului,
1: exact,
0: acela roșu în gât.
1: Exact, da, exact, la tuse, sigur, este, da, emolient, da, este puternic.
0: De atunci am rămas cu ideea acestor muguri de brad și îmi amintesc că mama mea îmi povestea că în momentul în care apărea, de exemplu, o rană undeva pe corp, străbunica mea și bunica mea mergeau în grădină, dacă era iarnă, dădeau zăpada deoparte și găseau o plantă care se numea crețișoară. Culegeau acea plantă cu o frunză ca un bănuț, era micuță,
1: da.
0: O puneau pe rană și se vindeca rana fără să rămână absolut niciun fel de urmă. Ei, având în minte aceste exemple, sigur că îmi pun întrebarea, da, natura este foarte puternică, dar cât de bine îi cunoaștem noi secretele, beneficiile, pentru că acum suntem tentați să dăm fuga la farmacie, să luăm o cremă, orice cremă, să o aplicăm și...
1: Să treacă foarte repede.
0: Da, fără să ne gândim dacă este o substanță de sinteză sau nu, dacă ne face cu adevărat bine sau nu. E un exemplu simplu pe care îl dau.
1: Da, păi era și frunza de pătlagină, antiinflamatoare, pe ceai, pe doamne, dar străbunii noștri, bătrânii noștri cunoșteau toate misterele plante lor, știau exact când să le culeagă, că nu este tot una că le iei dimineața sau la amiaz, proprietățile lor schimbate în funcție de soare. Dar uite, asta am început să spun de gemoterapie, deci gemoterapia folosește, deci acum sunt cunoscute în jur de 65 de produse, cred că și mai multe la ora actuală, dar care folosește planta în stare proaspătă, mugurele luat în stare proaspătă, mlădița, deci acolo ele au nu numai capacitatea de diviziune celulară, deci capabilă să creeze țesuturi noi, să creeze, să refacă țesuturi, au foarte multă energie, pentru că fiecare mugure sau mlădiță funcționează cu multă energie, sunt mici baterii energetice, practic acolo tot ce se face, se face cu consum de energie, deci mugurele are. Fiecare arbore își are personalitatea lui și are spiritul lui. El are o personalitate în care își alege locul în care să crească, își alege companionii. Deci așa cum spui, noi nu înțelegem, dar Dumnezeu în inteligența și în puterea lui cea mare a organizat pădurea exact după modul în care ne-a organizat nouă boala. Deci, în prima fază a bolii apare faza exudativă, o fază în care eu am multă inflamație, am multe celule care intervin acolo și vin toate săracile să rezolve ceva. Ei, în prima fază aceasta avem arinul negru și salcia care stau într-un mediu apos, într-un mediu plin de apă, într-un mediu cu mult lichid și pe principiu cui cu cui. Deci, într-o fază acută vii cu acidul salicilic, cu scoarța de salcie, de unde a fost scos acidul salicilic și e aspirina care face rău la stomac. Dar luat în stare proaspătă, unde eu am nu numai acidul salicilic, ci au multe componente, deci ele lucrează într-un fitocomplex, mugurele are acolo 10 de milioane de alte substanțe care comunică cu celula umană. Îmi lasă în celulă numai ce am eu nevoie și cât am nevoie și dacă am nevoie de acid salicilic mai mult, toate celelalte componente îi accentuează efectul acelui acid salicilic. Deci acolo fitocomplexul este practic tot misterul prin care gemoterapia acționează asupra corpului uman. Pentru că atât îmi oferă corpului cât am nevoie. Boala poate să remită în totalitate numai folosind aceste două plante care sunt în zona de lichid lichid mult, de apă multă, de multă apă în sol. Dacă boala evoluează spre subacut, spre o evoluție incertă, deja mă duc spre dial, unde am mesteacă, nu unde am frasii, nu unde am plopul. Deci, pe patologia subacută deja am alți arbori care mă ajută și care pot să-mi aducă boala să o anuleze dacă eu înțeleg exact ce se întâmplă și intervin la timp. Sau să meargă mai departe boala spre nodozită, spre cronicizare, spre nodozită, spre hialinizări, spre... Și acolo deja plantele de sus din munte, merișorul, afinul, iarba neagră, care trăiesc în zonele aride fără niciun un pic de apă, deci zonele foarte împietrite în care trăiesc, și atunci ele vin pe partea mea de boală cronică care deja s-a hialinizat și s-a cronicizat. Dar te uimește această inteligență și acest mod în care poți să înțelegi ce te ajută și în ce moment te ajută și cum te ajută. E fascinant, fascinant.
0: Eu mă gândesc la faptul că toate aceste remedii trebuie luate, evident, la sfatul medicului. Mulți spun, cum un căpăcel de 2 mililitri de substanță poate mie să-mi vindece problema mea care este atât de complicată, îmi dă simptome atât de grele și așa mai departe. Da. Acum este într-adevăr o pledoarie împotriva consumului abuziv de antibiotice.
1: Este o problemă foarte mare la ora actuală, consumul mare de antibiotic. Este o problemă uriașă. Lumea cred că nu-și dă seama încă, dar...
0: Pot veni plantele în ajutorul celor care au nevoie de terapia aceasta pe bază de antibiotice?
1: Dacă boala nu a depășit un anumit grad în evoluție, poate să fie ajutat. Dar aici spun chiar și la bolile cronice, unde pacientul ia multe medicamente, dacă vin și cu un pic de aport din plante, primesc un pic de energie. Planta își oferă forța ei și energia ei, își oferă din acel fitocomplex de care spuneam, tot ce există în mugure este în structură levogiră, deci tot ceea ce este substanță vie în corpul meu, în plantă, este structură levogiră, deci organismul meu nu face niciun efort să-l folosească, numai să comunice, în timp ce pe tableta chimică este structura de estrogiră, tot ceea ce este de sinteză, și organismul face un efort uriaș să transforme această structură de estrogiră într-o formă levogiră ca să poată să o introducă în sistemul lui și să o folosească.
0: Deci consumul de energie al corpului este mult mai mare în pentru medicamentele de sinteză, decât atunci când se intervine cu un medicament
1: ușor, ca ai spus, de simplitate și de ușurință. Observația, a venit o doamnă doctor specialist dintr-o policlinică și a zis la doctor, am venit să vă cunosc, pentru că pacienții care vin de la dumneavoastră la controle sunt atât de ușori și atât de vioi și de senini, încât nu se compară cu alți pacienți. Și a fost pentru mine o observație extraordinară, sau cum să zic, o bucurie, pentru că eu nu am măsura a ceea ce fac dacă pacientul nu mai vine la mine, sau măsura în care cei care îl urmăresc în modul cronic observă că pacientul are o altă aliură, o altă abordare sau o altă stare. Și aici ai spus un lucru foarte important. Ceea ce am învățat în facultate mă obligă totdeauna să fac investigații. Deci, oricât dai mugură de plantă sau frunze sau flori, fără să ai un tablou clinic complet, anamneză, istoric de familie, analize de laborator, analizele paraclinice, CT-uri, ecografii, tot, nu poți să iei o decizie. Trebuie să vezi exact stadiul de la care pornești și pe parcursul tratamentului faci investigații să vezi dacă mergi pe calea bună. Deci nu se poate, formația noastră de medic ne obligă să facem aceste lucruri ca să putem să avem certitudinea că mergem bine cu tratamentul.
0: E foarte bine că ați făcut această precizare și mai trebuie spus că tratamentele naturiste nu exclud tratamentele alopate. Pot să meargă în paralel atunci când se impune tratament simplit alopat.
1: Știi că se spune terapii alternative, terapii complementare. toate sunt potrivite, pentru că dacă boala este la început și stadiul de evoluție este incipient sau starea pacientului fizică este puternică, atunci poți să te duci alternativ în loc de terapia medicamentoasă să începi o terapie de plante, alternanță. Dar dacă vine într-un stadiu avansat și este cu multă medicație, eu nu-mi permit să schimb din tratamentul cu care vine de la specialist, să-i scot din tratament, dar îmi permit să ajut puțin organismul să primească energie, să se detoxifice, să se mai curețe, și atunci pot să spun că e complementar. Deci e și alternativ în unele situații și complementar acolo unde am un tratament cronic și unde organismul s-a obișnuit cu acele substanțe din medicația alopată și nu poți să-ți permiți să facă un sevraj, Doamne ferește, mergem în paralel și aduci altă forță pacientului, aduci altă energie, aduci altceva acolo.
0: Sunt extrem de utile și interesante aceste lucruri pe care ni le împărtășiți dumneavoastră, stimată doamna doctor Simona Nițu. Eu mă gândesc și la alt de chestiuni legate de patologii. Pentru că noi astăzi auzim în permanență să facem ceva pentru imunitate, să ne întărim imunitatea, să consumăm hrană cât mai naturală, să bem cât mai multă apă. Da, sunt utile aceste lucruri, dar deocamdată nu este foarte bine definită această imunitate. Cum se poate vorbi despre imunitatea unei persoane care suferă, de pildă, de boli cardiovasculare sau imunitatea unei persoane care suferă de boli hepatice, nu? Sau da, suferă cu stomac, cu boli digestive, da, sau imunitatea unor persoane care sunt obeze.
1: Da.
0: Nu? Sunt foarte multe cazuri, adică, sigur, vorbim de o imunitate generală, dar particularizând pe diverse patologii, bolile pulmonare, ce înseamnă această întărire a imunității și cum se poate face ea din perspectiva aceasta a medicinei care folosește principiile gemoterapiei?
1: E o întrebare foarte lungă și foarte grea și foarte greu de răspuns. Noi avem în asociația noastră pe doamna dr. Didi Surcel, care este medic imunolog, cercetător, membru al Academiei din Tokyo, membru de onoare al Academiei din New York, și care, când aude că vorbește lumea despre imunologie, este supărată că nimeni nu înțelege despre ce este vorba și că nici nu mai există imunologia ca și disciplină în sine, ci este făcută în cadrul tuturor specialităților, câte un capitol. Ce se întâmplă? La orice agresiune, că este mecanică, că e fizică, că e mental, emoțională, există un răspuns imuno-neuro-metabolic endocrin. Deci ăsta este răspunsul la orice agresiune. Din punct de vedere imunologic, există foarte multe celule care sunt implicate la fiecare nivel, de la piele, că în piele am enorm de multe celule care încearcă să-mi țină o homeostazie, până la nivelul intestinului, și se pare că în intestin este cea mai mare parte de elemente care intervin în sistemul imun în apărare, de aceea se marșează foarte mult și se ține foarte mult la o funcționalitate foarte bună a intestinului, pentru că acolo creier, se spune, este al doilea creier, deci acolo de la stomac până la intestin, acolo sunt celulele care se creează, chiar și serotonina, deci endorfinele tot acolo se fac, deci acei mediatori chimici care îmi dau mie starea de echilibru și de bine. Eu vorbesc din prisma pediatrei, pentru că prima mea specialitate, deci eu am terminat facultatea de pediatrie și ulterior am făcut medicina de familie, deci pacienții mei au fost mai mult copii, poate 60-70% au fost copiii care au venit, și acum la copii se pune alte probleme. Ei au, timusul este un organ care e academia care învață să facă celulele care intervin în imunitate, este locul unde celulele se specializează și pe care timusul noi îl avem până la vârsta de 8-9 ani maxim, în care organismul învață să creeze și să secrete acele celule care intervin în sistemul imun. Deci la copii nu are imunitatea slabă, el nu are formată încă până la vârsta de 8 ani și sunt și foarte vulnerabili în clipa în care intră în colectivitate, deci se rup de cuibul matern unde au stare de liniște, stare de confort și acolo trebuie să facă față la o viață grea pentru ei.
0: O nouă provocare.
1: O nouă provocare, da. Și care sigur că da, le slăbește și mai mult sistemul imun, care încă nu este pregătit să facă față și părinții sunt într-o disperare în permanență. Dar eu le-am dat de exemplu la copil, aveam grijă de a intra în colectivitate, să întăresc imun și cu mugurăi de brade care spui, dar nu sunt formați de sirop care este emolient și dă petuseci, pentru că acolo am foarte mult cal fosfor și substanțe care le creează copiilor o stabilitate și pe creștere și pe sistemul imun, mai ales la nivel limfatic, deci protejează să nu crească prea mult vegetațiile, să nu crească vegetațiile adenoide, amigdalele, împreună cu mugurele de mesteacăn și mlădițele de măceș. Deci asta le dădeam la copii toamna și primăvara ca să-i protejez, sau erau cei care aveau și antecedente de familie, alergii sau tendință la bronșite spastice, asbronșic, și acolo mă duceam cu o altă schemă de muguri de coacăs negru împreună cu mugurii de carpen sau caprifoi și mugurii de căl care protejau foarte mult spasmele, tusea puternică și care și ameliorau starea copilului emoțională. Deci în clipa în care un copil are o stare de bine, și asta este practic și pentru adult, dacă are o stare de bine, că nu are dureri și scapă de anumite probleme, începe să se gândească la Dumnezeu altfel și să-i și mulțumească.
0: Așa se spune că nu există boli, există bolnavi.
1: Categoric. Am văzut-o, n-am avut doi bolnavi la fel în 40 de ani de medicină. N-am avut doi bolnavi identici.
0: Și boala, prin mecanismele pe care le activează sau le inactivează, îți dă o stare de spirit, o stare psihică nu tocmai plăcută. Cumva simți că pierzi din energie, simți că nu-ți mai vine să faci absolut nimic. Te complaci așa într-o serie de gânduri din acestea care nu sunt întotdeauna cele mai bune, nu prea ai perspectiva viitorului. Ajută gemoterapia? Cum ajută?
1: Aici vreau să-ți spun un lucru. Persoanele care sunt foarte optimiste și care au mare încredere în Dumnezeu că îi ajută, sau care au o credință și au încredere și curaj, i-am ajutat foarte mult și foarte bine și ușor. Persoanele care sunt deznădăjduite, n-au nicio încredere, n-au nicio speranță, foarte greu le-am ajutat. Nu zic că nu, le-am ajutat, dar mult mai greu. Dar și acolo când și-au revenit, să știi că a fost mult mai puternică recunoștința și mai mare. Și vreau să spun un lucru foarte... Mi l-am permis în cabinet, nu m-a înțeles toată lumea și de aici deja era pentru mine un semnal că pot să nu s-ajut. Foarte multe cupluri infertile mi le trimitea o doamnă colegă, o doamnă doctor ginecologă, știa că ajut, și erau și care vorbeau între ele, doamnele, că uite, te-ai ajutat acolo și acolo. Când venea un cuplu cu sterilitate sau cu infertilitate și îmi spuneau că dacă eu nu o să-i ajut nicio problemă, se vor duce și la Sibiu, că este un doctor, sau la Debrecen sau la Budapesta, și vor face fertilizare, știam că nu-i pot ajuta. Nu mi se permite. Dacă veneau și spuneau că vrem să încercăm asta, dacă ne ajută Dumnezeu, atunci bine și încercăm, numai ce vrea Dumnezeu să facem. Ei, știam că mi se permite să-i ajut și atunci o făceam cu tot dragul și am avut foarte multe cupluri care, în clipa în care îmi spuneau această formulă magică, să facă Dumnezeu ce vrea El, atunci știam că pot să ajut.
0: Și veneau copii pe lume.
1: Și veneau copii pe lume. Și ca să spun ceva, ca să vă amuzați, am o prietenă foarte bună care a avut un
2: băiat, avea deja 5-6 ani, vroia încă un copil și a făcut tratamente și s-a dus și a făcut peste tot. A încercat 2-3 luni cu mine, n-am reușit, deci lasă că mă duc și la Sibiu și s-a dus în toate părțile și după 2 ani așa epuizat a venit. Zice, Simona, nu mai încerc nimic, să facă Dumnezeu ce-o vrea. Ei, știam că mi-a spus formula magică că pot să o ajut și atunci am știut ce tratament să-i dau, crede-mă, mi s-a permis să o ajut.
0: Pentru că și-a deschis
2: sufletul. Și s-a lăsat în grija lui Dumnezeu, nu a doctorului pământean, ci în grija lui Dumnezeu. Și când mi-a spus formula asta magică, am știut că o pot ajuta și chiar de Crăciun a venit la mine, ce știi că am 4 luni, zic, mă gândeam așa, făceam eu socoteală. După un an, doi, a venit cu prietena ei, care era în Italia și care avea deja o vârstă mai înaltă, și cu soțul doamnei, era italian, și acest cuplu mi-a zis că nu pot rămâne însărcinat și că i-au zis andrologul domnului că el nu va putea face copii niciodată și doamna n-a rămas însărcinată, dar ei au zis așa, noi n-am vrut să facem nimic ce împotriva firii, am vrut numai ce ne lasă Dumnezeu și ce-i natural. Când a spus lucrul ăsta, deja am știut că mi se va permite. Deci în clipa în care ajunge la tine și spune acest lucru, știi că și am dat tratament și sigur că am, acum ai 100 de pacienți pe săptămână, nu-i bagi în seamă, și după o vreme mă sună prietena mea, zice, Simona, tu ce tratament ai dat la prietena mea? Că fii atentă ce s-a întâmplat, Dumnezeu. Deci am înghețat, am transpirat, toată. Mai zice, face gemeni.
0: Ce frumos!
2: Și da, deja au 9 ani puiuții și la fiecare Crăciun îmi trimit poze cu copii, cum au crescut și cât îți de fericiți că au făcut. Dar eu n-am făcut nimica. Mie mi s-a permis să îi ajut. Da. Ei au făcut totul că s-au lăsat în grija lui Dumnezeu.
0: Și
2: deci
0: atât,
2: i-a binecuvântat. Da. Și zic, ce mult contează acest lucru, o frază, un cuvânt să-l spui ca să poți să fii ajutat.
0: Sigur, cuvântul este energie.
2: Cuvântul, nu? Energie, da. Și acum tot mai urâte se folosesc și tot mai grele.
0: Pentru că suntem agresați.
2: Pentru că este suntem agresiune permanentă și lumea nu-și dă seama câtă nevoie are de cuvinte frumoase. Și
0: de cuvinte frumoase, de lucruri frumoase, de trăiri frumoase.
2: Și de trăiri frumoase și să înțeleagă ceea ce se întâmplă, să înțeleagă. Ți-am zis, este pentru mine, acesta a fost modelul. Când lumea spunea, facă Dumnezeu ce-o fea, știam că eu pot să ajut pentru că mi se permite să ajut. Da. Când văd că lumea e deznădăjduită, e greu și trebuie să încerc să-l ajut. Și știi, vorbeam de efectul placebo și efectul nocebo. Efectul placebo, că multă lume spune, a, dai frunze și iarbă și îi placebo. Nu, îi o forță pe care o aduc. Dar și dacă ar fi placebo, este mult mai benefic decât efectul, e pozitiv, e ceva bun. Efectul nocebo este ceva rău, este ceva dezagreabil în care tu nu mai ai speranță. Și efectul nocebo își face mult mai repede efectul, de 100 de ori mai repede decât efectul placebo. S-a demonstrat obrusul în biologia celulară, biologia credinței. Deci efectul nocebo te influențează. Și mulți pacienți veneau la mine, spuneam, vin ca la ultima speranță și mai de acolo nu mă mai duc și gata. Și, păi, mă încărca pe mine. Vii la mine ca la ultima speranță. După ce ai fost și ai venit cu un dosar uriaș în care ai fost la specialiști mari și mă încarci pe mine că dacă nu te ajut, nu mai... Deci a fost foarte greu pentru mine, că eram încărcată cu ultima speranță a omului să fac ceva pentru el în permanență și trebuia prima dată să lucrez cu el și să-i spun, da, te trebuie să mai aveți speranță, uite, te analiză, asta e foarte bună, asta e mai rea, dar se poate influența. Și trebuia să mă lupt cu programul acela nocebo din capul omului să-l convinc că poate să fie ajutat. Asta a fost foarte greu pentru mine întotdeauna.
0: Sunt oameni care nu se lasă ajutați, deși au nevoie de ajutor?
2: Sunt și așa, da, sunt și așa, care vă demonstrez că nu mă ajută. Păi, dacă vreți să-mi demonstrați asta, atunci n-avea rost să ne vedem aici, nu-i nicio problemă. Și Mi-aduc aminte, la un moment dat a venit un tânăr care a avut un accident și a avut probleme multe, severe, și a zis că două mașini a cheltuit la doctori în București, peste tot, era așa o fală, câți doctori, mi-a enumerat acolo zeci de profesori universitari și zic, bine, uite-te, luați un remediu homeopat. Mi se potrivea perfect pentru toate problemele lui și s-a dus la farmacie și costa în jur de 10 lei și cea. Și tubul ăsta de ruj mă ajută pe mine? Și farmacista, pe dacă v-a scris doamna doctor, încercați. Bine, eu nu știam ce conversație a avut cu farmacista, dar a venit după 2 luni de zile, era într-o stare perfect de sănătate. Și a zis, doamna doctor, nu știu ce ați făcut cu mine, dar mă simt foarte bine, cum nu m-am simțit de luni de zile. Și zice, știți că asta i-am zis farmacistei, ce îmi dați rujul ăsta cu 10 lei, că eu am cheltuit sute de mii de lei. Aici vorbeai de simplitate. Deci, simplu, ușor și poate să ajute.
0: Da, foarte important. Foarte, foarte important acest aspect. Să ne întoarcem la simplitate și să ne întoarcem cu smerenie la simplitate,
2: da,
0: apropo de...
2: Să ne întoarcem acolo la creația lui Dumnezeu. Deci, pentru mine, arborii sunt fascinanți. Este creația perfectă. Gândește-te că au rădăcină în pământ. Prin rădăcină își adună toate mineralele și cât îți de pretențioși. Deci, fiecare arbore are anumite substanțe care le absoarbe. Ți-am zis că fiecare are solul pe care îl preferă și în structura lui se resimte acea structură de săruri minerale, de vitamine, de enzime, de proteine. Bine, proteinele, aminoacizii, substanțele organice le face el sub influența fotosintezei, dar toate sărurile minerale și tot ce este ce ia din sol, le ia cu atenție ce îi se potrivește lui. Fiecare arbore are altă semnătură fitochimică și fitobiochimică. Fiecare arbore are alte substanțe care îl caracterizează. Și vezi, noi suntem în această zonă europeană în care supraviețuim și trăim într-o armonie cu ei, pentru că și noi, din hrana de care ne hrănim și apa pe care o avem, are aceeași structură cu apa pe care o iau și arborii ca să își deruleze toate reacțiile. Deci avem cumva o rezonanță și avem o similitudine de informații în corpul nostru, fitochimice, noi avem biochimice, arborele, cu care rezonăm. Și persoanele care pleacă în străinătate, care se duc în străinătate, simt nevoia de întoarcere la această apă și la această substanță care îi hrănește, ca să le regleze și să le refacă starea asta de dorul ăla, pentru că dorul practic este că tu ai nevoie să intri din nou cu acea biochimie și fitochimie într-o rezonanță și într-o bucurie.
0: Știu că a apărut o carte, Viața secretă a arborilor.
2: Va, este superbă, toată lumea care vrea să... E viața secretă a arborilor, exact acest lucru, cum se ajută unul pe altul, pentru că fiecare arbore pregătește solul pentru următorul, știi? Deci ei sunt într-o armonie, pădurea puternică când este întreagă, știi? De ce se ajută?
0: Da. Apropo de versuri, unde ești copilărie cu pădurea ta, cu tot? Da,
2: unde eram în armonie, pentru că în copilărie suntem toți într-o armonie unii cu alții. Acolo atâta subtilitate este în afirmația aceasta, știi? Mm. Și mai spun încă un caz, bine, ca să înțeleagă lumea ce mult contează. O bunică pe care am tratat-o mult timp aici în Cluj pentru osteoporoză, pentru probleme de toate felurile, mi s-a plâns și m-a rugat foarte mult să trimit un tratament pentru nepoțelul ei care sta în Canada și care avea o boală autoimună intestinală și care periodic mergea la perfuzii cu alți copii. Perfuzii după niște protocoale, bineînțeles că nu lipsea amedrolul, nu lipsea cortizonul. Copilul avea o întârziere mare în dezvoltare, avea 12 ani și avea dezvoltare de copil de 9 ani, 10 ani, cu multe îmbolnăviri, cu multe antibiotice și am făcut o schemă și bunica i le-a trimis de aici. Și în 6 luni de zile copilul a crescut 10 centimetri, a recuperat în greutate, n-a mai avut absolut nicio boală acută, nicio infecție și toți că erau grupuri care se duceau la acele perfuzii și la acele tratamente periodice, se uitau că acel copil a înflorit. Tata, el avea ADN-ul de la mamă, de la tată, care erau români amândoi. Deci aveau structura asta în care el avea nevoie de bradul nostru, avea nevoie de merișorul meu, avea nevoie de măceș. Deci el a înflorit cu ceea ce a primit de aici, că a început să intre într-o rezonanță. Acum are 1,80 m, sănătos, are 18 ani, 20 de ani, dar el a avut acel tratament. Și pentru cei care nu au gândire medicală, vreau să spun că dacă acest copil nu ajungea la acest tratament, el era condamnat la o viață de perfuzii, de spitale, de medicamente și de oprire în dezvoltare și cu tulburări mari. Nu putea să aibă o viață normală, de bucurie și de tot.
0: Ajută gemoterapia și în bolile acestea, nu numai ale copilăriei, ci și degenerative. Ajută în bolile de tip Alzheimer, în bolile acestea complicate care presupun pierderi de memorie, uneori chiar pierderea simțului orientării?
2: Nu. Nu, trebuie să fiu foarte corectă cu această. Alzheimerul deja este o boală în care, dacă vine la debut, am putut să țin sub control. Deci dacă la primele semne de tulburări de memorie sau de atenție vine pacientul sau îl aduc aparținătorii, am putut să ajung și să țin sub control să nu evolueze urât. Dar dacă depășești un anumit prag al evoluției, nu. Dar deci tot vorbim de simplitate și de lucruri frumoase și de similarități. Vezi, aici sunt și acele fibrozări, acele de care vorbeam. Eu încerc să găsesc cuvinte care să le înțeleagă lumea, să nu folosesc cuvinte medicale. Deci, cum să zic, o uscăciune, fibroza, practic, asta înseamnă se uscă țesuturile, o atrofie, practic. Și sunt câteva remedii care ajută foarte mult la așa ceva, fie că e la plămân, că este la ficat, că e fibroza plămân, nu că e fibroza ficatul, este alunul. Și știi că cu nuielușa de alun căutau fântânarii apa. Și vezi, este o legătură foarte puternică a alunului cu metabolismul apei, pentru că ți se cere să bei 2 litri de apă pe zi, dar dacă o persoană are o retenție de apă și el mai bea 2 litri de apă și nu o poate metaboliza, o bea fără să aibă senzația de sete, că asta este problema. Dumnezeu ne-a lăsat cu câteva simțuri. Eu beau apă că mi-este sete. Deci dacă nu mi-este sete, e o problemă și eu trebuie să am grijă de acest lucru, știi? Și atunci vine mugurele de alun și corectează aceste deficiențe. De asta spun că sunt atât de minunate toate aceste, zici că sunt misterele naturii, dar este puterea lor, de fapt.
0: Da, puterea plantelor, dar mai ales puterea lui Dumnezeu.
2: Da,
0: că este
2: da,
0: creația
2: da,
0: lui
2: da,
0: Dumnezeu,
2: da,
0: întreaga
2: da,
0: creație
2: da,
0: a bunului
2: da,
0: Dumnezeu.
2: Da, da.
0: Ați avut ocazia, stimată doamnă doctor Simona Nițu, să îl cunoașteți pe domnul profesor dr. Ovidiu Bojor, farmacist de mare renume, fitoterapeut celebru. Domnia sa a fost în Himalaya, a studiat apoi o flora din țara noastră, a scris tratate de fitoterapie. Un om absolut admirabil,
2: deci
0: și remarcabil.
2: Da, este
0: o capacitate
2: și de o complexitate și de o tinerețe și de o vioiciune. Vreau să spun că noi am avut ultima conferință a Asociației Române de Chemoterapie și Homeopatie în 2018. Era a 10-a noastră conferință și l-am avut invitat special pe profesor Ovidiu Bojor, care a vorbit de floră, de faună, de puterea de a iubi. Deci, el vorbește foarte mult de puterea noastră de a iubi, în care înseamnă că n-ai mândrie, n-ai orgolii, n-ai tendințele astea de individualism, de egoism, ci ești un generos și el era un generos să ne dea toate informațiile. Și l-am avut invitat de onoare pe doctorul Caba de la Sibiu, care a scris primul tratat de gemoterapie. Aici a fost mult mai veche gemoterapia decât 30 de ani, pentru că doctorul Caba Baba, împreună cu farmacistul Bucur, au introdus acum vreo 50-60 de ani gemoterapia în România și ei au avut primele produse pe care le făceau în farmacie și le-au utilizat și aveau un tratat de gemoterapie doctorul Caba, pe care l-am apreciat. Deci toți acești trei corifei ai fitoterapiei și ai medicinii alternative i-am avut invitați și l-am găsit foarte greu cu timpul liber pe domnul Bojor, pentru că, deși abia făcea 89 de ani, acum are 92, foarte greu a găsit timp liber în agenda dânsului ca să vină, pentru că încă mai scrie cărți, încă mai participă la conferințe, încă merge la toate manifestările legate fitoterapie și tot ce este plantă în România, din toate punctele de vedere studiată, este datorită acestui mare om și complex și apreciat de multă lume, de multă lume.
0: V-a povestit despre stilul său de viață, despre alimentația sa? Despre...
2: Da, să știi că, deci chiar și la ultima conferință, el a venit, pentru că vezi, de alimentație atât de mult se vorbește și dânsul a făcut următoarea pledoarie. Fiecare să mănânce ceea ce se potrivește pe locul geografic pe care se găsește. Deci toată lucrarea lui asta a fost. Nu se poate, zice, la un mediteranean să îi dai ficat de focă pentru că îl omor pe loc. Și nu poți să-i dai la un eschimo să mănânce salată mediteraneană că moare pe loc. Și asta este valabil pentru toate coordonatele geografice. Deci el a spus despre această influență a climei asupra organismului care impune anumite alimente să le consumi, dar să nu le consumi în exces. Și el tocmai asta spunea, deci tot ceea ce se mănâncă, se mănânce ponderat și controlat. Apa, alimentul, toate trebuie să vină într-o armonie cu locul în care ești și care ți-l dorești.
0: Cât mai natural cu
2: putință.
0: Sigur că da. Noi ne adaptăm. Noi ne-am adaptat, practic, acestei zone carpatodanubiene.
2: Da, știi că lumea, da, că și pacienții veneau și se scuzau, da, eu mănânc slănină cu ceapă, să fim sănătoși. Asta este în cultura noastră gastronomică. Deci aici noi, așa cum ai spus, trăiam temperaturi foarte scăzute de minus 20, minus 30 de grade. Deci iarna era din noiembrie până în februarie o provocare pentru organism să reziste. Și lumea rezista pentru că mâncarea avea calitatea pe care o avea. Acum atâtea pesticide, conservanți în plante, atâtea provocări ale climei, nu mai dă acea calitate a hranei pe care am avut-o noi și care ne-a dat, uite, încă o legătură puternică între nutriție și imunitate. Deci, beai un sirop de brad, mâncai o slăninuță cu ceapă și un ou curat și erai sănătos. Ne curgea nasul să fim sănătoși, era foarte bine, stejai cu batista și nu-ți făceai probleme. Acum, imediat, mama pune picături în nas, cum face febră, îi dă panadol, îi dă înainte de a avea copilul febră, panadol, profilaxie, care sunt niște lucruri atât de greșite și de proaste, prost în înțeles. E foarte greu, e foarte greu la ora actuală să faci medicină.
0: Da. S-au modificat bolile sau au crescut în complexitate și agresivitate?
2: Amândouă. Amândouă. Deci bolile deja sunt atât de complexe și deja atât de greu de identificat. Vine pacientul că doare puțin stomacul și el are tumoră la plămâni cu metastaze la ficat, la stomac, deci temiriunde, fără să fie avut nimic înainte. Așa ceva nu se întâmpla înainte. Dacă era un inapetent sau avea probleme de somn imediat, dar aveai cazuri de cancere foarte rar. Ori acum deja cancerul a devenit mult mai frecvent decât o pneumonie. Deci am văzut cancer, am văzut puține pneumonii și mult mai multe cancere decât. De asta zic că s-a schimbat foarte mult statistic îmbolnăvirile. Deci nu mai avem boli infectocontagioase că se fac vaccinările la copilul mic, dar apar bolile autoimune, apar bolile severe, cronice și eu zic că absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru influențează ca să apară această diversitate de manifestări severe, agresive, complexe, în care deja nici nu mai știi ce denumire să dai manifestărilor. Deja nici nu mai poți să zici care boală. Asta spunem așa, generic, dermatita atopică și acolo sunt un milion de manifestări.
0: Da, tratatele de semiologie.
2: Da, le aveam, da, acolo erau atâta de clare și asta se întâmpla. Deci, eu zic că tot ceea ce s-a întâmplat de această degradare a stării de sănătate în ultimii 10-15 ani și în ultimii 5 ani și mai mult, și chiar mă amuzam, îl auzeam pe domnul profesor Bogiță, invitatul dumneavoastră de acum o săptămână, și vorbea de farmacologie și cum a ajuns. Ei, păi noi când am terminat facultatea aveam o agendă farmaceutică de 100-150 de pagini, era mică, o țineai în buzunar și lumea era foarte sănătoasă. Acum agenda medicală e două volume de 2000 de pagini fiecare și lumea e tot mai bolnavă. Și atunci te întrebi ce s-a întâmplat și ce se întâmplă.
0: Da. Vreau să vă pun multe întrebări.
2: Da, da.
0: Mă înceas că timpul este foarte, foarte zgârcit. Legat de bolile acestea, cum a fost și perioada cu pandemia de COVID-19 și alte boli infecțioase care stau cumva la orizont, așa, gata să acapareze, să atace sărmana omenire. Da. Cum putem să ne protejăm într-un mod cât mai natural, sau cum putem să ne creștem acea imunitate?
2: Da, corect spus. Acum, știi, este problematic, lumea citește foarte mult pe internet și nu face o diferențiere, de exemplu, în boală autoimună sau în bolile consumtive, cum e cancerul, nu vi se da echinacea, de exemplu, pentru că ea poate să accelereze sau să agraveze boala. Deci încerci să cauți acele plante care nu intervin direct și agresiv în imunitate. Și atunci, sigur, ți-am spus, eu mă duc foarte mult cu ceea ce am în gemoterapie. Maceratele din muguri de mesteacă, maceratele din măceș, din porumbar. Deci toate au o linie destul de protectivă și nu agresivă și care nu stimulează atât de dur o imunitate încât să am eu riscul apariției sau agravării bolilor autoimune. Deci tot ceea ce este pe echinacea și pe cătină am un pic de grijă, dar în rest tot ce am dat și uite-te, acum nu vreau să fac reclamă, dar totuși spun, deci în plant extractul a scos Polygema 22 imunitate și vitalitate, unde acest lucru l-au avut în vedere, să nu existe echinacea, și au pus atunci curcuma, au pus alte plante care intervin și modulează imunitatea ca să protejeze și care dă și un pic de vitalitate, pentru că și oboseala și ostenalea ne scade imunitatea. Și atunci tot ceea ce este cuprins acolo ajută și la o stare de bine, de energie bună, ca să nu ajungi să ai cădere de niciun fel.
0: Până la urmă, să ne bucurăm de vremea frumoasă, atât cât este ea frumoasă, în reprizele dintre ploi,
2: de furtuni și de tunete,
0: de furtuni și tornade și ce mai există, și să ieșim, pur și simplu să ieșim, să ne deconectăm. Ce important este acest cuvânt, deconectare.
2: Să ne deconectăm de toate grijile. Și la liturghie spune, toată grija cea lumească să ne lepădăm. Păi dacă când ne lepădăm noi de grija cea lumească, că nu avem niciun moment în viața asta când ne lepădăm, dar dacă am putea face acest lucru în baia de pădure, ar fi minunat. Deci, încă o dată, pledoarie pentru mugure de plantă în care cred foarte mult și în care am foarte multă speranță că va ajuta mult omenirea, mult.
0: Da. Simplitate și credință neclintită în bunul Dumnezeu și răbdare în încercările pe care le avem, nu? Să avem răbdarea arborilor care cresc.
2: Da, nu? Știi că asta
0: rezistența
2: era
0: firului de iarbă.
2: Da. Știi cum spune că e modelul, deci are rădăcina foarte bine adâncă în pământ, adică noi trebuie să avem o rădăcină ca să avem o personalitate puternică. Te îndoi când bate vântul, dar te ridici înapoi după ce nu mai bate.
0: Da.
2: Când avem destule încercări, face umbră, dar nu cere la nimeni să-i mulțumească pentru asta, ne protejează de poluare, dar nu cere la nimeni să îi mulțumească că ne dă oxigenul și ne ia bioxidul de carbon. Deci modelul perfect de smerenie, de verticalitate. Și știi că fiecare țară își are arborele totem, deci arborele care îi dă simbolul lui cel mai puternic. Pentru România este bradul, arborele totem. Dar noi ne-am îndepărtat de la acest model. Nu mai avem verticalitatea lui și coloana lui vertebrală, să ajungem de la pământ până la cer. Sunt
1: destule legende și povestioare în care se spune că până la mijlocul pământului ajunge rădăcina bradului și până la al nouălea cer merge cu coroana până la Dumnezeu.
0: Pentru că ați spus aceste lucruri minunate și pentru că ați adus în discuție bradul, îmi amintesc de un dialog pe care l-am avut cu mama mea. Eram plecată din Vata Dornei de mulți ani și mi-era dor.
1: Da.
0: Mă confruntam cu o serie de probleme, mi-era dor de casă. Am luat trenul și, evident, să ajung acasă. Și la un moment dat, când a început petlaseu, când a început pădurea de brazi, deja a fost altceva și am spus mamei, mama, eu deja când văd brazii, sunt acasă.
1: Da.
0: Și în Bucovina, brazii sunt numiți străjeri. Străjeri tăcuți, străjeri.
1: Ce
0: mai ales
1: super,
0: iarna, când
1: da.
0: Sunt încărcați de zăpadă,
1: da,
0: când
1: da.
0: Pădurea este așa foarte, foarte tăcută și îmbrăcată în mantia minunată a zăpezii scânteietoare, așa numeau localnicii pădurea străjeri.
1: Da,
0: ce frumos. Spuneau un grai bucovinean, aiștia sunt străjerii noștri.
1: Da, da, da, așa este, deci mă regăsesc. Țin foarte mult la țara asta, țin foarte mult la tot ceea ce este simplu și verde și frumos.
0: Da, și sigur ne emoționează, ne emoționează și avem nevoie de asta și avem nevoie să învățăm, să reînvățăm, să respirăm și să ne rugăm. Rugăciunea este respirația sufletului.
1: Da, da. Deci recunoștință pentru tot ce a lăsat Dumnezeu pe pământ și copacii ne-a lăsat ca să învățăm de la ei. Noi vom fi atât de inteligenți când vom înțelege și vom face ceea ce fac ei. Atunci vom fi mult mai inteligenți, mult mai înțelegători și mult mai înțelepți.
0: Și omenirea va avea o șansă.
1: Asta este singura șansă a omenirii.
0: Da.
1: Întoarcerea către Dumnezeu și să-L caute peste tot acolo unde este El.
0: Așa este. Stimată doamnă,

0: Da, să revenim la matcă.
1: Revenim la matcă.
0: Cum s-ar spune. Vă mulțumesc mult, vă mai aștept în studioul Radio Renașterea și aștept alte și alte informații legate de gemoterapie, de natură, de frumusețe, de bucurie, de arta de a trăi simplu și frumos.
1: Da, arta vindecării este o artă, dacă o iei ca atare. Vindecarea este o mare artă. Mulțumesc pentru invitație și sper din suflet ca ascultătorii dumneavoastră să fi înțeles fiecare cuvânt pe care l-am spus și să ajungă acolo unde trebuie, profund, profund în fiecare celulă, că putem să ne vindecăm de orice.
0: Cu siguranță. Vă mulțumesc mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio și nu uitați să rămâneți ancorați în acest univers minunat, miraculos, al ideilor, al cunoașterii, al faptelor bune, al faptelor de suflet și al iubirii. Toate cele bune tuturor. Pe curând!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Întreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

moritorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viața Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăzutorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Tuturor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror plăcere face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumea.

Dării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 2 octombrie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 275-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 88 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Sinaxar.

0: În ziua a doua a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Ciprian și Iustina Fecioara. Acest sfânt Ciprian a trăit în vremea împărăției lui Diocletian, fiind de neam din Cartagina și era filozof și vrăjitor cumplit, propovăduind în Antiohia Siriei, în slujba păgânescului și necuratului zeu Apollon. Că încă din fragedă tinerețe, dornic fiind de învățătură, iar părinții lui având bună stare, Ciprian colindase toate locurile cele mai vestite în acest meșteșug de pe vremea aceea. Atena, Egiptul, Caldeea, India, desăvârșindu-se în toate tainele păcătoase ale magiei și citirii în stele, încât Ciprian dobândise printre păgâni mare faimă și era căutat și pentru nelegiuitele lui îndeletniciri drăcești, dar mai cu seamă pentru dușmânia lui față de creștini, pe care îi batjocorea pretutindeni. Dar Domnul l-a mântuit pe Ciprian din drăceasca lui pierzanie. Tot în acea vreme trăia în Antiohia o fecioară creștină numită Iustina, care s-a născut din părinți păgâni. Auzind ea odată vorbindu-se de Hristos, cerceta pe ascuns adunările creștinilor și, lucrând Duhul Sfânt în inima ei, a crezut în Hristos. Deci, aducând la credință pe tatăl ei și pe maica sa, de grabă au primit cu toții Sfântul Botez. Și se dusese vestea despre frumusețea și despre viața curată a fecioarei Iustina. Un tânăr de neam grec, Aglaid, s-a aprins de dragoste pentru dânsa și a dorit să o ia de soție. A cerut-o părinților ei, dar Iustina s-a împotrivit. Jurase să fie mireasa lui Hristos. Deci Aglaid a alergat la Ciprian, tocmindu-se să-i ajute cu vrăjile lui. Iar acesta, de trei ori trimițând vrăjile sale către Iustina, nimic n-a izbutit. Fecioara a rămas nestrămutată în hotărârea ei. Văzându-și neputința meșteșugului, pentru care atâta se ostenise, Ciprian a împărțit averea sa săracilor și, arzându-și vrăjitoreștile sale cărți, a crezut în Domnul, botezându-se. Toată viața de aici înainte și-a închinat-o slujirii lui Hristos. Și a fost făcut episcop în Cartagina, ostenindu-se în răspândirea credinței și alinarea suferinței săracilor. Iar dacă au fost prinși, pe vremea prigoanei lui Diocletian, atât Ciprian cât și Iustina, aduși fiind în fața stăpânitorului din Damasc, au fost bătuți de moarte și sfâșiați cu gheare de fier. Și neîncetând a mărturisit pe Hristos și rămânând nevătămați, au fost trimiși în Nicomidia înaintea împăratului. Și li s-au tăiat capetele din porunca lui Diocletian la 2 octombrie 304, luând cununa mucenicilor.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 2 octombrie. Acum 617 ani, era atestată cea mai veche pisanie românească, data inscripției care însoțește tabloul votiv existent în Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Gheorghe din Strei Sân Georgiu, județul Hunedoara. Au fost menționați jupân Chendreșu, ctitorul, și soția sa, jupânița Nistora, împreună cu fiii. Acum 149 de ani, în 1877, Radu Porumbaru, unul dintre precursorii alpiniștilor români, a urcat pe vârful Mont Blanc, în timp ce se afla la studii la Paris. A fost primul român care a reușit această ascensiune. Acum 148 de ani, în 1878, Austro-Ungaria a recunoscut independența României. La data de 2 octombrie 2009, ca parte esențială a folclorului românesc, Doina a fost inclusă în lista reprezentativă a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității, UNESCO. La data de 2 octombrie 2009, acum 17 ani, reprezentând al doilea element românesc, după ce ritualul călușului a fost înscris în anul 2005 în această listă. Doina, după opinia majorității cercetătorilor, este una dintre cele mai unitare, mai specific constituite specii ale cântecului popular românesc, cu toate că arhitectura ei e prin excelență liberă și supusă, mai mult ca oricare alta, momentului și improvizației. Ca melodie, doinele alcătuiesc o specie foarte veche în România. Singurele melodii ce pot fi mai vechi ca doina sunt melodiile cântecelor ceremoniale care s-au mai păstrat până acum, în special ale colindelor. În anumite părți ale țării, doina a constituit până nu demult unicul tip de melodie cunoscut pentru cântecele profane fără caracter ceremonial. Melodiile de doină au purtat în trecut și poartă și astăzi texte din cele mai diferite: balade și poezii lirice, legende și poezii satirice, cântece de leagăn, bocete improvizate și uneori chiar cântece vechi rituale care și-au pierdut melodia originală. În anul 1847 s-a născut memorialistul Francisc Hosu Longin. Amintirile sale reconstituie, fără pretenții literare, dar cu savoarea autenticității, viața transilvaniană din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, oferind un interesant material documentar istoric. De profesie jurist, a fost apărător în procesul memorandiștilor. În anul 1853, la 2-14 octombrie, s-a născut compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. Majoritatea surselor dau ca data nașterii exclusiv stilul nou, data de 14 octombrie 1853. Dar conform altor surse, ziua sa de naștere ar fi data de 2 octombrie. În anul 1866 s-a născut istoricul și filologul Gheorghe Popa Liseanu, care a înzestrat istoriografia românească cu un adevărat corpus de surse narrative, autori clasici și texte privind epoca migrațiilor și a începuturilor societății medievale în spațiul Carpato-Dunărian. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1919. În anul 1875 a trecut la cele veșnice Petrache Poenaru, inginer, matematician, inventator, pedagog și publicist. A fost discipol al lui Gheorghe Lazar. Ca profesor la Sfântul Sava și director al Eforiei Școlilor Naționale, între anii 1832 și 1847 a avut merite deosebite în organizarea învățământului național. În anul 1827 a brevetat la Paris invenția tocului rezervor, cu titlul Condeiul Portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. A contribuit la înființarea Societății Filarmonice, a inițiat Societatea Agronomică și Școala de Agricultură de la Pantelimon. A fost unul dintre întemeietorii grădinii botanice și ai Muzeului Național de Antichități din București. A fost membru al Societății Academice Române din anul 1870. În anul 1910 a trecut la cele veșnice naturalistul Dimitrie Grecescu, unul dintre întemeietorii cercetărilor floristice și geobotanice din România, membru titular al Academiei Române din anul 1907.
În anul 1920 s-a născut antrenorul de fotbal Ștefan Covaci. În anul 1921 s-a născut Dan Setlacek, chirurg, profesor, autor a numeroase tratate și monografii medicale. Inițial a activat cu precădere în domeniul chirurgiei cardiovasculare, fiind unul dintre primii specialiști români în domeniu. Începând cu anul 1958, a realizat primele intervenții pe cord cu hipotermie moderată. Ulterior, a abordat chirurgia viscerală, oncologică și endocrinologică. În anul 1938 a trecut la cele veșnice Alexandru Averescu, mareșal și om politic. A participat la războiul de independență, între 1877 și 1878, la cel de-al doilea război balcanic, în 1913, și la războiul de eliberare și întregire națională, între 1916 și 1919. A condus bătălia de la Mărăști, din 1916, a fost prim-ministru și ministru în mai multe rânduri și membru de onoare al Academiei Române din anul 1923.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre mareșalul și omul politic Alexandru Averescu. El a trecut la cele veșnice la data de 2 octombrie 1938. Mareșalul Alexandru Averescu a fost comandant al armatei române în timpul Primului Război Mondial. A fost om politic, prim-ministru al României în 3 cabinete, ministru al apărării, ministru al afacerilor externe și membru de onoare al Academiei Române. Alexandru Averescu este una dintre cele mai importante personalități românești de la începutul secolului 20, mai ales în urma meritelor sale în oprirea ofensivei feldmareșalului german Mackensen la Mărăști și Oituz. Potrivit site-ului Rador, Alexandru Averescu s-a născut la data de 9 martie 1859 în satul Babele, lângă Ismail, în regiunea Odessa de astăzi, în familia clucerului domnesc Constantin Averescu, mama sa, Casuca Averescu, fiind o femeie deosebit de religioasă, care l-a influențat pe micul Alexandru în acest sens. A urmat timp de un an cursurile seminarului teologic din localitatea natală, apoi a renunțat la studii pentru a se înrola în martie 1876 ca voluntar în escadronul de jandarmi călări din Ismail, care a participat la războiul ruso-turc din 1877-1878. În 1881 a absolvit cursurile școlii militare de la Mănăstirea Dealu, de unde a obținut gradul de sublocotenent. În 1884 a urmat cursurile Școlii Superioare de Război din Torino, Italia, absolvită în 1886 cu brevet de ofițer de stat major. În Italia avea să se căsătorească cu Clotilda Caligari, fosta prima donă a operei din Milano. În 1889 obține gradul de capitan, iar în anul 1892 devine profesor la Școala de Ofițeri de Cavalerie, dar și comandant al escadronului de elevi, iar în anul 1894 este promovat la gradul de major. Alexandru Averescu a fost un remarcabil teoretician militar. La începutul anului 1891 a preluat editarea revistei România Militară, unde, de-a lungul anilor, a publicat o serie de studii de geografie. De asemenea, operele sale, dintre care amintim Tactica, Teorie și Aplicațiuni, Jocul de Război sau Notițe Zilnice de Război, l-au consacrat în domeniul științei militare. În perioada 1894-1896, Alexandru Averescu este numit comandant al Școlii Superioare de Război, unde a redactat și predat cursuri de tactică, strategie, organizare, mobilizare sau geometrie militară. A fost apoi atașat militar al României la Berlin, o poziție extrem de importantă pentru relațiile militare ale României, având în vedere că Germania era la acea dată principalul nostru furnizor de armament. În anul 1898 obține gradul de locotenent colonel și timp de un an devine comandant al regimentului 4 Roșiori. Între 1899 și 1904 se află în fruntea secției Organizare-Mobilizare din Marele Stat Major al Armatei, iar în anul 1906 este avansat la gradul de general de brigadă. La 13 martie 1907, Alexandru Averescu este numit în funcția de ministru de război, poziție din care a participat la reprimarea mișcărilor țărănești din 1907. A avut dificilă misiune de a reprima Școala Țărănească izbucnită în Moldova, fiind organizatorul uneia dintre cele mai violente represiuni antițărănești din istoria României. Între anii 1911-1913, Alexandru Averescu este șef al Marelui Cartier General. Devine apoi general de divizie, iar în 1913 participă la cel de-al doilea război balcanic, conducând ofensiva română pe teritoriul Bulgariei până la Sofia. În perioada august 1916-septembrie 1916-ianuarie 1918, a fost comandant al armatei a doua, poziție din care s-a remarcat în perioada Primului Război Mondial în bătăliile de la Mărăști și Oituz, din anul 1917, în care a respins ofensiva trupelor germane conduse de feldmareșalul Mackensen. Pentru destoinicia și curajul de care a dat dovadă în Primul Război Mondial, a fost decorat de către regele Ferdinand cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, dar a obținut apoi și clasele 2 și 1. În anul 1918, într-un moment dificil pentru țara noastră, regele Ferdinand îi încredințează lui Alexandru Averescu formarea unui nou guvern care să încheie pacea cu puterile centrale. După îndelungi tratative, acesta reușește să semneze doar preliminariile acestei păci, la Buftea,
în 1918, fiind înlocuit apoi în fruntea guvernului de Alexandru Marghiloman. Tot în 1918, Averescu a demisionat din armată, trecând la o carieră politică. El a condus Liga Poporului, devenită mai apoi Partidul Poporului, formațiune ce era constituită din conservatori, oameni politici din Basarabia, Bucovina și Transilvania, din generali și ofițeri superiori și care se baza pe prestigiul lui Averescu. Partidul său s-a bucurat la început de o foarte mare popularitate, mai ales în rândul populației din mediul rural. Constantin Argetoianu menționează că la auzul veștii că Averescu vine în satul lor, țăranii, citez, cădeau în genunchi, sărutau poalele mantale albastre, dau din cap, oftau adânc și șopteau: ține-l, Doamne, ține-l pentru mântuirea noastră. La data de 7 iunie 1923, Alexandru Averescu a devenit membru de onoare al Academiei Române. La 8 martie 1927, grație aportului prim-ministrului Alexandru Averescu, guvernul Italiei a ratificat tratatul de la Paris din octombrie 1920, privind recunoașterea actului unirii Basarabiei cu România. Prin decret regal, pentru activitatea din timpul Primului Război Mondial, el a primit drepturile, onorurile și avantajele materiale ce îi se cuveneau. De altfel, Alexandru Averescu a fost foarte loial casei regale, fiind la rândul lui prețuit de către regele Ferdinand. În iulie 1927, când regele Ferdinand se afla pe patul de moarte, l-a chemat pe Alexandru Averescu ca să-i vorbească, spunându-i, citez: Averescu, multe s-au spus între noi, de mult însă n-am mai crezut nimic rău despre tine. Îți fac această mărturisire ca să intru ușurat în groapă. Am încheiat citatul. În anul 1930, generalii Constantin Prezan și Alexandru Averescu sunt ridicați la cel mai înalt rang, acela de mareșal al României, din dispoziția regelui Carol al II-lea. Astfel, la 25 octombrie 1930, la Sighișoara, avea loc ceremonia înmânării bastonului de mareșal, citirea cărților de mareșal al României fiind făcută de către ministrul armatei de atunci, generalul Nicolae Condeescu. Mareșalul Alexandru Averescu s-a retras apoi din viața politică și s-a și îmbolnăvit, însă chiar și în aceste condiții, în 1937, este numit membru al Consiliului de Coroană, iar în 1938 acceptă postul de ministru de stat în guvernul Patriarhului Miron Cristea. Mareșalul Alexandru Averescu s-a stins din viață în noaptea de 2 spre 3 octombrie 1938. A murit la București, fiind apoi înmormântat cu mari onoruri în cripta eroilor de la mauzoleul de la Mărășești.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre traista faptelor bune, care sunt pline de sens. Fiecare dintre noi adună zi de zi ceva în traista vieții lui, uneori griji, alteori supărări, dar cel mai important putem aduna fapte bune, acele lucruri care dau valoare și lumină existenței noastre. Nu ceea ce spunem rămâne cel mai mult, ci ceea ce facem. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune să nu uităm să facem binele și dărnicia, să nu dăm uitării binele și dărnicia. Evrei, capitolul 13, versetul 16. Aceasta este comoara care nu se pierde, traista faptelor bune. Dar ce înseamnă concret să ne umplem traista cu fapte bune? Nu este vorba despre lucruri mari sau spectaculoase, ci despre gesturi simple făcute cu inimă, un ajutor oferit, o vorbă bună, o iertare, o răbdare. O istorioară spune despre un om care, la sfârșitul zilei, se întreba: ce am pus astăzi în traista mea? Și dacă nu găsea nimic, încerca a doua zi să fie mai atent, pentru că fiecare zi este o nouă oportunitate. Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele cele bune, faptele voastre cele bune, și văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 16. Faptele bune nu sunt pentru laudă, ci pentru lumină. În viața de zi cu zi avem nenumărate ocazii de a face bine, dar uneori le trecem cu vederea, pentru că ni se par prea mici. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba lumea, dar pot face bine acolo unde sunt. Și prin acest gest, prin aceste gesturi mici, a schimbat vieți, pentru că binele se adună. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să nu obosim făcând binele. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Aceasta este statornicia care dă roade. Dragi radioascultători, la final nu vom lua cu noi ceea ce am adunat material, ci ceea ce am dăruit, dăruind din suflet. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un bine, chiar mic, și gândiți-vă că îl așezați în traista sufletului vostru. Veți descoperi că această traistă devine tot mai plină și tot mai luminoasă, pentru că în final viața nu se măsoară în cât avem, ci în cât bine am făcut. Să ne umplem așadar traista cu fapte bune și vom avea o comoară care nu se pierde. Până data viitoare, să aveți parte de inimă darnică și de bucuria de a face bine. Doamne ajută!

Stimați ascultători, suntem în cea de-a doua zi a lunii octombrie. Vreau să vă spun câteva lucruri legate de această lună în cele ce urmează. Potrivit Ager Press, luna octombrie, a 10-a lună a anului în calendarul gregorian, are 31 de zile, fiind a 6-a lună calendaristică din cele 7 luni care au acest număr de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea 11 ore. Denumirea datează de mai bine de 2000 de ani. October derivă de la cuvântul octo, care înseamnă 8, deoarece a reprezentat luna a 8-a în fostul calendar roman, care a fost înlocuit de calendarul iulian în anul 45 înainte de Hristos. Octombrie a devenit a 10-a lună a anului când s-au adăugat lunile ianuarie și februarie, împingând luna octombrie spre sfârșitul anului solar, care are în jur de 365,24 de zile. Calendarul iulian a fost înlocuit de calendarul gregorian, întrucât primul nu reflecta suficient de exact durata unui an pe pământ. La începutul lunii octombrie, soarele răsare la ora 7:13 și apune la ora 18:57, iar la sfârșitul lunii răsare la ora 6:51 și apune la ora 17:07. În luna octombrie din acest an avem două eclipse, una inelară de soare, vizibilă la 14 octombrie din nordul, centrul și sudul continentelor americane, considerată Marea Eclipsă a Americilor. Este vizibilă și din vestul Africii, din zona Pacificului, din zona Atlanticului și din zona Arctică. Cea de-a doua este o eclipsă parțială de lună și se produce la sfârșitul lunii, adică pe 28 octombrie, și poate fi observată de pe ambele continente americane, din Europa, inclusiv din țara noastră, din Africa, din Asia și din Australia, din zona Pacificului, din zona Atlanticului, din Oceanul Indian, din zona Arctică și din Antarctica. La data de 23 octombrie, dragii mei, se face trecerea în semnul zodiacal Scorpion. În luna octombrie are loc și schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vară și revenirea la timpul legal român, în ultima duminică a lunii, adică pe data de 29 octombrie, când ora 4 devine ora 3. În tradiția noastră populară, luna octombrie este denumită Brumărel și este cea de-a doua lună din străvechiul calendar biblic. Tradiția populară spune că, dacă în luna octombrie este multă brumă sau zăpadă, frig sau ger, luna ianuarie va fi blândă și caldă. Dacă va ploua mult în această lună, în decembrie vântul va urma să bată puternic. Dacă tună, iarna va fi ușoară, iar dacă este ceață multă, va fi zăpadă multă în decembrie. Dacă frunzele arborilor cad curând, anul următor va fi roditor. Dacă nu, iarna va fi târzie, dar grea. Prima ninsoare în țara noastră în luna octombrie a avut loc la data de 15 octombrie 1970, iar primul strat de zăpadă s-a așternut la 26 octombrie 1988, potrivit datelor consemnate de la începutul înregistrărilor. Luna octombrie este luna în care se culeg poamele, se strânge porumbul, se adună cartofii, napii, se răsădesc smeura și căpșunii. Este de asemenea luna în care se fac arăturile și însămânțările de toamnă, dar se curăță și pomii și grădina. Această lună este marcată la creștinii ortodoxi de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, pe 14 octombrie. Se spune că așa cum va fi vremea în această zi, așa va fi până la Sfântul Dumitru și așa va fi și în celelalte sărbători ale anului. Se mai spune în tradiția populară că dacă până atunci n-a plouat, iarna va veni curând. Tot în această zi se organizează târguri pentru valorificarea produselor provenite de la oi. O altă sărbătoare importantă a lunii este Sfântul Mucenic Dimitrie, Sâmedru. La 25 octombrie se sărbătorește focul lui Sâmedru, adică ajunul Sfântului Dumitru. Se fac focuri peste care sar copiii ca să fie sănătoși sau tinerii ca să se căsătorească. Dacă recolta de gutui și nuci este bogată, iarna va fi grea. La 26 octombrie se sărbătorește Sâmedru, patronul păstorilor. Se spune că așa cum este ziua, așa va fi și iarna. Dacă este lună plină și senin, iarna va fi mănoasă, iar dacă bate vântul și plouă, vor fi zăpezi mari. La 27 octombrie se sărbătorește cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi, care, potrivit unor tradiții muscelene, este frate cu Sâmedru, potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în volumul Zile și mituri, calendarul țăranului român.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puterii. Îngerii păzitorile sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot

vedea. Sfinții îngeri și celelalte puteri cerești sunt pline de viață sfântă și fără de prihană, de pace și neveștejită tărie, de veșnică bărbăție și de putere, de negrăită frumusețe și lumină, de înaltă înțelepciune și dragoste curată de Dumnezeu și de oameni, de prietenie unii față de alții, răspândind lumină și luminând mințile. Astfel sunt sfinții noștri îngeri păzitori. Minunată este firea îngerilor și creștinii care se vor învrednici de viacul ce va să fie și de învierea cea din morți vor fi deopotrivă cu îngerii după cuvântul Domnului însuși. Să râvnim dar din toată inima cu statornicie și bărbăție către viacul cel fără de sfârșit. Cugetul ne îndeamnă a crede că în lucrarea cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu asupra oamenilor, trebuie să fie și niște mijlocitori între oameni și Dumnezeu, din lumea duhurilor, întrucât oamenii se află la mijloc între lumea cea duhovnicească și cea materială, mijlocitorii care să ne călăuzească către împărăția cea de sus, iar aceștia sunt îngerii. Domnul vădește o desăvârșită rânduială și ierarhie în toate lucrările sale. Pretutindeni în ceea ce săvârșește Domnul, cei de jos sunt ocârmuiți de către cei de sus. Iată câtă trebuință au creștinii, cei răscumpărați cu sângele Domnului, de îngerii păzitori. Afară de aceasta, îngerii înșiși sunt plini de dragoste față de noi și se bucură de îndreptarea fiecărui păcătos. Dragostea lor este lucrătoare, iar Dumnezeu le-a dăruit toată libertatea într-o această cinstită și folositoare lucrare, după cum aflăm din Sfânta Scriptură. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Oamenii se arată foarte neputincioși în privința vieții lor sufletești. Pe lângă harul cel dumnezeiesc, omul are trebuință și de cineva plin de har, înțelept și puternic din fire, iar acesta este îngerul păzitor. La sfârșitul vieții omului, îngerul va da mărturie înaintea demonilor despre faptele acestuia. Însoțirea creștinului adevărat de către îngerul său păzitor îi este de folos, întrucât trupurile creștinilor sunt, potrivit mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar creștinii înșiși sunt mădulare ale trupului lui Hristos, sfințite spre pătimirea și moartea sa pe cruce și pecetluite prin tainele sale, prin care ni se dăruiește harul Duhului Sfânt, mai cu seamă prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în taina Sfintei Euharistii. În alta vrenicie a creștinului, ca mădular al trupului lui Hristos și lăcaș al Duhului Sfânt, aduce după sine prezența în preajma sa a îngerului său păzitor, asemenea unui frate mai mare și prieten, care să-l călăuzească pe calea ce duce la stăpânul tuturor, către împărăția luminii și a fericirii. Dacă bucurie se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, după aceasta putem judeca cât de mult iau parte îngerii Domnului la lucrarea mântuirii noastre. Dacă îngerii păzitori nu ne-ar ocroti de vicleșugurile demonilor celor răi, o cât de adesea am cădea din păcat în păcat, ce ne-ar mai chinui dracii, care își găsesc cea mai mare plăcere în a-i munci pe oameni, ceea ce se întâmplă atunci când Domnul îngăduie îngerului celui păzitor să se îndepărteze vremelnic de la noi, iar dracilor să lucreze cu uneltiri asupra noastră. Da, îngerii de pace sunt povățuitori de nădejde, păzitorii sufletelor și ai trupurilor noastre, care pururea sunt alături de noi dacă nu-i îndepărtăm din propria noastră voire, prin căderea în patimile cele rele, prin trufie, prin îndoială și necredință. Uneori îți pare că simți aievia cum te acoperă cu aripile slavei lor celei nemateriale, doar că nu-i vezi. Ei sunt cei ce ne insuflă cugetele, doririle și faptele cele bune. Avem fiecare dintre noi un înger păzitor? Avem, și este firesc să avem. Duhurile, prin însăși firea lor, sunt deosebit de făptuitoare și nu pot rămâne fără de lucrare. Vedem aceasta și în propriul nostru suflet.
Un duh bun caută prin însăși firea și trebuința sa să-și lărgească lucrarea și totodată împărăția adevărului și a binelui, așa cum dimpotrivă un duh rău prin însăși firea sa va căuta o lucrare pe măsura firii sale, lărgind astfel împărăția minciunii și a tuturor răutăților. Noi înșine simțim în sufletele noastre că dracii caută cu orice chip să lărgească împărăția răului, iar Sfânta Scriptură mărturisește și ea aceasta. Potrivnicul nostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 5, versetul 8. Cum vom putea tăgădui, dar un adevăr firesc, și anume că îngerii lucrează pretutindeni în lume, străduindu-se să lărgească împărăția binelui și căutând mântuirea oamenilor? O, cât adevăr cuprind întru sine aceste cuvinte! În cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pucăiește. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 15, versetul 7. Și așa cum pe lângă fiecare om se află un diavol, așișderea se află și un înger bun. Și precum simțim deslușit prezența unuia, așa o simțim și pe aceluilalt, cu toate că din pricina iubirii de sine ne-am deprins a pune pe seama noastră toate cugetele, simțămintele, stările sufletești și doririle cele bune, iar nu pe seama îngerului nostru păzitor. Dar se află oare atât de mulți îngeri păzitori pentru toți oamenii? Firește și cu prisosință, atunci când apostolul Petru s-a aruncat cu sabia asupra slugii arhiereului, în apărarea Domnului și învățătorului său, Domnul i-a grăit: ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 26, versetul 53. Înțelegem de aici că Domnul are îndeajuns de mulți îngeri pentru apărarea fiecărui om, Elisei, Iacov, cu atât mai vârtos pentru Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Se știe de asemenea că în grădina Ghețimani, Mântuitorului i s-a arătat îngerul păzitor spre a-l întări. După ce a postit 40 de zile și a fost ispitit de diavolul în pustie, îngerii, venind la el, îi slujau. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 4, versetul 11. Îngerul păzitor al pruncului Mântuitor i s-a arătat lui Iosif în somn, poruncindu-i ce trebuie să facă. Ți-ai putea închipui că un înger este asemenea sufletului omului, adică îngerul este întocmai ca sufletul tău. De aceea se arată îngerii în chip omenesc, întrucât firea lor se aseamănă cu sufletul omului, afară de faptul că ea este fără de păcat, sfântă și desăvârșită. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: Puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puteri.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: prea bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: sfinți, pe noi cei ce-ți cântăm, aliluia. Mântuiește, Doamne, poporul Tău,
1: Dumnezeule cel Sfânt, care într-o sfinți
0: ne
1: obișnești, Tu cel ce glas între ei sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească închinată. Cel ce neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta, cu tot harul Tău l-ai îngodobit. Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și treci cu vederea pe cel care greșește și din potrivă pui pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednicii tăi robi și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic și asta duce datorită închinare și preastăvire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor între ei sfânta cântare. Ne cercetează într-o bunătatea Ta. Iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților,

Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduite. Pune noi și fica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcând, să viețuind duhovnicește, cugetând și păcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Părătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Tatălui și Fiului și Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Tatălui și Fiului, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Tatălui și Fiului, binecuvântate și pe scaunul slavei împărăției tale, cel ce și scrie totdeauna.

0: sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân al toate ne dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără vizie. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu, Cel ce singur e sfânt și întru sfinți te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur e bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și îi curățește sufletul și inima de cugetările. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, predicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău Sfânt. Că la Tine vin pe câmpul vrumajii și Ție mă rog, să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, din preună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taine trebuie și păcătoare de viață trăiți, între ei sfântă cântare aducem toate în cea lumească acum să le pădăm.
2: Dacă Palatul Domnului să ne primim pe cel nevăzut de conjurat, de cele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe heruvim cu taine trebuie și păcătoare de viață trăiți, între ei sfântă cântare aducem toate în cea lumească acum să le pădăm.
2: Dacă Palatul Domnului să ne primim pe cel nevăzut de conjurat, de cele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
2: Ca de Împăratul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurat, de cele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.

Hai, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să sp

Tată, și dește în mine Dumnezeule și Duh drept în aici în Dumnezeu, fără pădea de la fața ta și de la mine. Dă mie bucuria mă prin tale și cu stăpânitor mă învăța mă de tipeile tale și cele izbăvește-mă de care de Dumnezeule, Dumnezeu bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne. De-ai fi voi jertfă, și de Doamne, înăbuirea ta și să îi se zidească zidul de atunci vei fi nevoie jertfa dreptății cu noastră de ardă pe de tot. Atunci vor pune pe altar.

0: Dumnezeu ne curățește, păcătoșul și mântuiește. Dumnezeu ne curățește, păcătoșul și mântuiește. Dumnezeu ne curățește, păcătoșul și
1: mântuiește. Bine.
0: Iertați. Iertați-mă, frate. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze.

0: penal prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe iubitoarea de Hristos oastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahii, diacon, diacon, monași, monahii și pe tot ce nu preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, titorii Sfântului Locașului acestuia și pe alți titori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-a adus aceste daruri, pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți

0: Numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră supremă
3: și diaconia voastră să le pomenească Dumnezeu în împărăția Ta, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iosif cel cuvânt, chip de prenunță.

Tatăl și Duhul ai fost Hristoasă, pe toate umplându-le tu cel ce ești Dumnezeu, ca un purtător de viață și mai frumusețat decât era cu adevărat, decât toată cămara împărătească mai luminați, arătat Hristoasă, mormântul tău, izvorul învierii noastre. Vă bine, Doamne, cu bunăvoirea ta și într-o împărăția sa totdeauna, acum și cu lumea și în vecii vecii. Doamne Dumnezeule, Atoțitor, iar cel ce singur este, care primești jertfă de laudă, dar cei ce pe tine te cheamă cu toată inima, primește și rugăciunea noastră, pentru că doar să-l lasă.

Slăvirile unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururia.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, îmbătesc iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

mele și necuprins cu gândul nevăzut neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din ființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat, pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit-o o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte 6 aripi care se nasc.

tot cel ce crede în Iisus să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată înviala cea pentru noi primind în noaptea în care a fost vândut. Sau mai degrabă prin El Iisus a dat pe sine pentru viața lumii. Și o pâinea cu sfintele și prea curată și fără prihană mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul după cine zicând: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aducem așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul regulat de la noi, ce miluiește într-un noi cei ce ne rugăm.
1: Inima curată se dăiește cu Dumnezeule și Tu vecluiește cu cele din omătoare noastre.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul regulat de la noi, ce miluiește într-un noi cei ce ne rugăm.
1: Dumnezeule, curată noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la noi.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul regulat de la noi, ce miluiește într-un noi cei ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați-ne, cuvioase, Părinte Sfânt.
0: Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați-ne, cuvioase, Părinte Sfânt.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați-ne, cuvioase, Părinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în credință. Doamne!

0: mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: pentru că cine născătoare.

Cerdu Sfinții, Mucenic Ciprian și Justina, a căror pomenilor să vă și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale cărui rugăciuni cercetează-ne pe noi și Dumnezeule. Pomenește pe toți și aduceți-ne deja în vie, și

de asemenea te rugăm. Pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău. Toată preoțimea Ta într-un Hristos de iaconile pe

cei ce curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul poporul de pretutinde, scârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oastră. Dă-le, Doamne, Paștul tău, ca și noi, cu liniștea lor, viață Paștul, că-și nesulburată să trăim în toată cucernicia și demnitatea. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, rogăm lui Dumnezeu vii și adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care dețin, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și parține Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile,

0: de viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem...
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

De pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Tu cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă.

0: Pentru slavă lui Dumnezeu, Tatăl,
1: și pe cei ce se întâlnesc. Plinirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfintelor tale taine, Doamne, totdeauna,
2: sângele Lui vrei să-L beiți pe împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de a
1: ta, Dumnezeule, curățește-mă, binecuvântate.
2: Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip
1: curățește-mă pe mine, păcătosul și oamenii ăștia, apropiați-vă de
2: iar. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început,
1: al Domnului și Dumnezeu,
2: care pentru bunătatea ta cea multă în zile,
1: dă mie nevrednicul împreună
2: mai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei
1: nevinovați și că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
2: și cu sângele tău ai înnoit
1: care venind în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tăi sunt eu, crede
2: Cel ce ești fără de moarte,
1: acesta este însuși păcatul tău și acesta este însuși cum sângele tău.
2: Pleacă urechea ta.
1: Deci mă rog, miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie. Cele cu vântul sau cu lucrul, cele de știință și
2: împărăștință.
1: Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
3: Cine ta lui cei de taină astăzi?
2: Și Tu, Doamne, fără răutate fiind, de lung răbdător și mult milostiv, numai de a să pierd fără de legile mele, cu tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu vrei moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul. Cine nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini vinte pe Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și te mătuiești de mătințele oamenilor. Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și povărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată închinarea trupului și a
1: de păcatele voastre vă va curăți.
2: În față mă să săvârșesc sfințenie Dumnezeu frica Ta, pentru curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtași bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți plici capul. ci precum în înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătășirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă neștearsă dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta, cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bine plăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiuri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta, cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpli și eu, pe nor, pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: doamne și părinții, că tu ești cu adevărat Hristos, iubit Dumnezeu cel mare, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, din fiecare cel din tâi sunt. Eu cred că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși cum sunt în tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă mie greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește fără de o sână, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea mea. Cine-i tale, cele de taină, fiului Dumnezeu, astăzi purtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taină, dar din sărutare îți voi da ca iuda. Și ca tâlharul mărturisind numai stricție, pomenește-mă, Doamne, când e venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sână. Să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie și pentru lașul de va învia. Te părtășește, rog, Dumnezeu,
1: ascultă, Doamne, pentru binecuvântare.

0: Te împărtășește la mă. Se împărtășește la mă.
1: Și nu
0: Se împărtășește
1: Mântuiește.

0: împărtășești pe la
1: Părintele.
0: Ce împărtășești pe la
1: Părintele?
0: Ce împărtășești pe la
1: Și împărtășește
0: la Părintele.

0: va a aparecer.
1: Stop.
0: Se împărtășește roaba.

0: mare.
1: Se împărtășește robului Dumnezeu,
2: se împărtășește robului
1: Dumnezeu, se împărtășește robului Dumnezeu.

Zwłaszcza, że jest to chyba do Marsza. Să vă mulțumesc pentru vizionare.

0: împărtășește la avariciu.
1: Biserica
0: se împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria.

0: Se
1: părtășește
0: roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu.

0: viață să atingă buzele voastre și vă aștepte fără de legile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut am lumina cea
2: adevărată,
0: naște peste cerul Dumnezeu
2: și peste tot pământul, slavă ta,
0: naște peste cerul
2: și peste tot pământul, slavă ta.
0: Binecuvântat este Dumnezeu.

0: Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc cu tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților, Mucenici Ciprian și Justina, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților,

0: Binecuvântat!
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 6, versetele 17 până la 23. În vremea aceea a stat Iisus la loc șes, unde erau mulți dintre ucenicii săi și mulțime multă de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei bântuiți de duhuri necurate se vindecau și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci își ia din el o putere care vindeca pe toți. Atunci, el ridicându-și ochii spre ucenicii săi, le-a zis: fericiți sunteți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți voi care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urî pe voi oameni și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată, plata voastră multă este în ceruri.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Faptul că în Evanghelia după Matei sunt pomenite 9 fericiri, iar în Evanghelia după Luca doar 4, pare să îndreptățească afirmația unor critici, cum că evangheliile sinoptice, adică evangheliile după Matei, Marcu și Luca, nu s-ar afla în concordanță, ci s-ar contrazice în unele relatări. La o privire superficială am înclinat să dăm dreptate acestor critici. Însă să nu uităm faptul că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a fost martor direct al evenimentelor relatate, în timp ce Sfântul Evanghelist Luca și-a redactat scrierile ca ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Apoi fiecare evanghelist și-a redactat Evanghelia sa după un plan anume, ce presupunea anumite paralelisme și antiteze, cum găsim la Sfântul Evanghelist Luca și în mod dezvoltat la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Așadar, eventualele contradicții între relatările evangheliștilor, dacă sunt, sunt de suprafață, adică nu de esență, ci de nuanță. Ca medic de profesie, evanghelistul Luca precizează că toți cei ce se atingeau de Domnul Hristos se vindecau. Chiar și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. În relatarea sa, evanghelistul Luca respectă o anumită ordine. Spune acesta că mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului au venit la Domnul Hristos ca să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Așadar, în primul rând, să-L asculte și apoi să se vindece de boli. Domnul Hristos însă îi vindecă întâi și apoi le vorbește ca unor vindecați. Și trebuie să vedem aceste vindecări nu ca niște vindecări trupești, ci ca niște vindecări sufletești. Lucrul acesta îl scoate în evidență Sfântul Evanghelist Luca atunci când amintește de vindecarea demonizaților. Aceasta era și este o boală a sufletului cauzată de păcate adunate și neiertate. Cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau, spune Sfântul Evanghelist Luca. Această chinuire a oamenilor de către duhurile necurate trebuie pusă în relație cu posedarea acestora de către diavoli. Oamenii erau chinuiți pentru că erau locuiți de diavoli, erau stăpâniți de diavoli. Și dacă erau stăpâniți, oamenii vedeau că nu mai pot să facă ceea ce vor să facă, că sunt mânați să facă altceva ce nu ar fi făcut dacă ei înșiși ar fi fost stăpâni asupra lor. Așadar, nu este de mică importanță pe cine lași să te stăpânească, pe cine lași să te conducă. Unii sunt mânați de patima banilor, alții de pofta desfrânării, alții de patima beției. Toate acestea îi subjugă pe oameni, îi stăpânesc, pentru că în spatele fiecarei pofte și patim este un diavol. asupra unui creștin care își mărturisește credința și care trăiește potrivit poruncilor Domnului Hristos, diavolul nu are putere. De ce? Pentru că într-un creștin locuiește Hristos și dacă Hristos locuiește în noi, El ne conduce. Dar mai mult decât atât, Hristos ne apără. Dacă ar fi să facem o deosebire între locuirea lui Hristos și locuirea diavolilor în oameni, atunci am putea spune următoarele. Demonii viază și acționează într-un om în felul unor ființe spirituale create și de aceea nu locuiește unul în mai mulți, ci într-un singur om, un demon sau chiar mai mulți demoni. Hristos lucrează în viață într-un fel divin, de aceea locuiește în toți creștinii deodată. Demonii stăpânesc trupul și prin trup influențează asupra sufletului. Hristos sălășluiește în substanța sufletului, accesibilă numai lui Dumnezeu, și de acolo se revarsă peste toată viața psihofizică a omului. Demonii chinuiesc, desfigurează, schimonosesc, tiranizează pe cei în care au intrat. Hristos toarnă viață nouă în cei ce aparțin lui, îi înobilează, îi eliberează, îi îmbracă în lumina unei frumuseți cerești. Demonizatul este suprema desfigurare a omului. Omul înduhovnicit e suprema împlinire a naturii umane. Unul este beznă, altul este lumină. Unul este haos, altul armonie. Unul este ură, altul iubire. Unul este patimă oarbă, altul pace. Părintele Arhimandrit Iustin Popovici, vorbind despre lucrarea diavolului, spune că toată lupta lui Satan împotriva lui Hristos nu are decât un singur scop: de a alunga pe Dumnezeu din trupul omenesc pentru a le stăpâni El întru totul, de a arăta că Hristos nu este Dumnezeu, ci un om simplu și neputincios, îndepărtând în felul acesta pe oameni de la credința în Hristos. Până la venirea lui Hristos, oamenii nu puteau scăpa de tirania demonilor. Odată cu jertfa lui Hristos, s-a surpat și puterea diavolului. Hristos, înviind din morți, a călcat cu moartea pe moarte, adică a călcat în picioare toată puterea celui rău. Totuși, Hristos ne respectă libertatea. Spre deosebire de diavol, Hristos nu este un tiran, ci un domn, cu D mare. Și fiind domn, nu face ceva prin constrângere. El nu vindecă pe cineva dacă nu este invocat sau nu vine la noi dacă nu este chemat. Și dacă cei posedați de diavol nu se pot conduce pe ei înșiși, este o datorie a celor ce stau imediat în apropierea lor să-i ducă la Biserica lui Hristos pentru a fi eliberați. Așadar, orice păcat, orice patimă are în spate lucrarea celui rău. Pentru a ne elibera de acesta, trebuie să ducem un război nevăzut, apelând la post, la rugăciune și la slujbele bisericii. Nu există om care să nu fi simțit această luptă, căci lupta împotriva păcatului înseamnă de fapt lupta împotriva celui rău. Despre aceasta citim într-o carte intitulată Părinți duhovnicești contemporani de la Sfântul Munte Athos, cum un părinte pe nume Ignatie își cheamă ucenicul zicând: vino, Gherasime, așează-te să stăm puțin de vorbă. Cum merge treaba? Ne trântește Satana la pământ sau noi îl trântim pe el? El ne doboară, preacuvioase părinte. Îmi neglijez adeseori canonul, adică rugăciunea pe care fiecare trebuie să o facă zilnic. Ei, zice părintele, de acum înainte îndrăznește și-l izbește pe Satana de pământ. Rugăciunea poate să facă asta, să punem început de acum înainte, să nu lăsăm canonul nefăcut. Nu suntem în stare să-l terminăm, să facem măcar puțin din el, să nu renunțăm de tot la el. Hai să-l doborâm pe Satana la pământ. Un alt părinte de la Muntele Athos, părintele Codrat, îndemna zicând: fă-ți pravila zilnică, adică roagă-te zilnic, urcă în fiecare zi cât un vârf de ac, dar nu coborâ. Pravila sau canonul de rugăciune este în fond arma noastră duhovnicească împotriva celui rău. Fiecare duhovnic recomandă ucenicilor săi un program de viață duhovnicească, un canon sau o pravilă, participarea la slujbele bisericii, post, rugăciune, de dimineața, de seara, înainte și după masă, psalmi, citiri din Sfânta Scriptură și altele. Rugăciunea, ca și citirea din Psaltire și din Sfânta Scriptură, nu trebuie considerată o lectură oarecare, ci o acțiune liturgică, în consonanță cu citirile biblice săvârșite de preot la Sfintele Slujbe. Și făcând o paranteză, spun că Ioan Moscul este autorul cărții Livada Duhovnicească, o culegere de povestiri despre călugării palestinieni din vremea sa, printre care și starețul Marcel. Într-o seară la apus, ca în toate serile, Marcel a început să cânte și să recite psalmi. La un moment dat a auzit o larmă mare. A deschis ușa și a văzut o ceată întunecată, așezată în linie de bătaie. A întrebat atunci uimit, e război? Un soldat i-a răspuns scârbit, da, război, uite câți soldați ai mobilizat cu psalmii tăi. Această povestire exprimă convingerea monahilor că psalmii dețin o putere de exorcizare împotriva forțelor răului. Preotul, când citește Sfânta Evanghelie la utrenia de peste săptămână, utrenia fiind slujba de dimineață, nu stă cu fața spre credincioși între ușile împărătești ca la liturghie și la utrenia din zilele de sărbătoare, ci pe latura de miază noapte a Sfintei Mese. Preotul amintește în acest chip că învierea Mântuitorului nu s-a petrecut în fața lumii, ci înainte de zori, deci încă noapte fiind. Masa altarului simbolizează între altele și mormântul în care a fost pus și din care apoi a înviat Domnul. Pe de altă parte, Sfânta Evanghelie se citește cu fața spre peretele nordic, pentru că, după tradiționala expresie a profeților, de aici provin în chip simbolic dușmanii. Cuvintele Domnului Hristos, rostite prin preot, sunt capabile să-i țină pe dușmani la distanță. Așadar, împlinirea pravilei sau canonului primit de la duhovnic se constituie într-un act liturgic care aduce cu sine unirea noastră cu Hristos și îngrădirea puterii celui rău. Prin urmare, secretul biruinței noastre în lupta cu cel rău este acesta. Trebuie să urcăm în fiecare zi, în viața noastră duhovnicească, prin împlinirea canonului, măcar câte un vârf de ac.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pentru Biserica Ortodoxă, Muntele Athos este un loc aparte. Aici și-au sfințit viața de-a lungul timpului nenumărați monahi de toate naționalitățile într-un loc rupt de ceea ce înseamnă Duhul Lumii. Muntele Athos este, în primul rând, un loc al rugăciunii, iar mulți din părinții care s-au nevoit aici au ajuns la mari măsuri duhovnicești, numele lor fiind cunoscute în întreaga lume. De aceea, Muntele Athos este și un important loc de pelerinaj. În ascensiunea spirituală a căutătorilor de Dumnezeu, topusul sacru și parcursul interior au stat mereu într-o fericită îngemânare. Pământul sfințit a însemnat refugiu, loc ferit de lume, dar și spațiu consacrat prin rugăciune, iar devenirea

Editura Sofia în 2023, în traducerea Marinelei Bojin, dă mărturie despre acest lucru. Autorul acestui volum este un francez convertit la ortodoxie, cu studii de filosofie, exercitând în lume, precum odinioar Sfântul Nicolae Cabasila, harisma teologului laic. Fiind deja cunoscut publicului românesc și pe întreg mapamondul, prin mulțimea de cărți dedicate teologiei și spiritualității ortodoxe. Un scriitor prolific, dar și un spirit critic profund și totodată capabil să sesizeze esențialul învățăturii și viețuirii ortodoxe. La aceasta a contribuit în mod negreșit temeinica sa pregătire culturală, vasta lectură a vechilor părinți ai bisericii și fertila întâlnire față către față cu noi părinți ai bisericii. Volumul dedicat Muntelui Athos este rezultatul unor pelerinaje realizate acolo, are în mare parte caracterul unui jurnal și pune în relief inestimabila valoare a acestui tărâm unic al ortodoxiei și mai ales statura duhovnicească a marilor părinți aghioriți. Teologul francez surprinde în mod inteligent trăsăturile prin care se individualizează Sfântul Munte în vastul peisaj al lumii ortodoxe, anume a păstrat de-a lungul timpului o minunată duhovnicie, este un vector de stabilitate în lumea ortodoxă prin statornicia și soliditatea instituțiilor sale, prin istoria milenară manifestată sub forma unei arte autentice, a unui tipic nealterat și a unui mod de viețuire și de gândire inspirat de antecesori și fidel tradiției. Este un paznic, un garant, dar și un far al ortodoxiei prin teologia și spiritualitatea sa și, mai ales, este un loc unde, spre deosebire de muzee, idealul de viață al bisericii nu este o relicvă, un simplu concept consemnat cândva în istorie, ci un fapt mereu întâlnit, întrupat în existența smerită a unor monahi. Cartea lui Jean-Claude Larcher vine să confirme aceste realități. Ea este convingătoare prin ineditul relatărilor, în experiențele trăite, suprapunându-se frumusețea viețuirii aghiorite cu propria devenire lăutărilor.

Teologul francez ne pune la îndemână, în primul rând, o carte a întâlnirilor, de unde farmecul ei, întâlniri cu personalități reprezentative ale monahismului atonit contemporan, întâlnirii formatoare și revelatoare pentru ceea ce înseamnă miezul spiritualității ortodoxe. Arcul de timp de peste 40 de ani în care autorul își cuprinde însemnările îi oferă acestuia șansa unor convorbiri memorabile cu mari părinți aghioriți, cei mai mulți dintre ei la apogeul viețuirii lor duhovnicești, iar o parte dintre ei deja canonizați. Prima sa vizită la Athos are loc în anul 1974. Sfântul Munte, după o lungă perioadă de decadență, se găsea în plină renaștere, detectabilă pe câteva paliere, al vieții duhovnicești, al muzicii liturgice, coruri precum cel de la Simonopetra sau de la Vatoped având o recunoaștere mondială, al artei iconografice, sub influența mai ales a lui Fotis Contoglu, numai puțin printr-un amplu proces de restaurare a edificiilor istorice. Ca protagoniști ai renașterii duhovnicești, în primul rând sunt evidențiați ucenicii cuviosului Iosif Isihastul, anume Efrem Catunachiotul, Haralambie Galanopoulos de la Chilia Burazerii și apoi de la Mănăstirea Dionisiu, Efrem Moraitis de la Mănăstirea Filoteu și Iosif Vatopedinul, mari asceți și mari isihaști, implicați pe deplin în revigorarea vieții monahale din Sfântul Munte prin ucenicii lor. În al doilea rând, sunt amintiți părinții sosiți din afara Sfântului Munte Athos și care au preluat conducerea unor mari mănăstiri, repopulându-le și reorganizându-le. E vorba de Emilianos Vafidis de la Simonopetra,

Vasilios Gondikakis de la Stavronikita și ulterior Iviron, Gheorghios Capsanis de la Grigoriu sau Alexios Matsiris de la Xenofont. Nu în ultimul rând, părinți deosebiți de la Schituri sau Chilii, care au păstrat curat tradiția atonită, au trăit exemplar și au atras în jurul lor mulți oameni, anume cuviosul Paisie Aghioritul, marele atlet al credinței, Gerasim Micragiananitul, imnograful, Dionisie Ignat, cităm despre el, părintele duhovnicesc prin excelență, Petroniu Tănase, cităm din nou, un om de mare simplitate, dar foarte cultivat, a cărui învățătură este pe deplin tradițională în duhul părinților și foarte echilibrată, încheiem citatul, Ioan Șova, monah român foarte înduhovnicit, sau alții, unii dintre ei ucenici ai acestora, Teoclid Dionisiatul, Grigorie de la Stavronikita, Simeon Peruvianul de la Grigoriu, Macarie Simonopetritul, Ioanichie de la Grigoriu, Ilarion Dirijorul, Eftime de la Capsala și alții, majoritatea dintre ei oameni elevați și culți, cu destine impresionante, care au dat un aer de noblețe Sfântului Munte. Cu toții, autorul poartă convorbiri ample, edificatoare, al căror conținut dă savoare cărți.

Frământările teologului francez gravitează în jurul câtorva teme majore, dorința unor lămuriri purtându-l prin întreg Sfântul Munte, de la o mănăstire la alta, de la un părinte la altul. Preocuparea de căpetenie o reprezintă rugăciunea, cu pregădere rugăciunea lui Iisus și implicațiile ei practice, cum trebuie făcut, ce importanță are metoda, când se rostește mai bine, cum ne pregătim și așa mai departe. Părinți precum Haralambie Dionisiatul, Vasilios Iviritul, Efrem Catunachiotul sau Paisia Gheoritul îi oferă răspunsuri profunde, lămuritoare, dar mai ales îl însoțesc în rugăciune. Cu alți părinți, convorbirile iau fie o turnură teologică, fie ating probleme ale vieții bisericești. Prin anvergura unor părinți precum Gheorghios Capsanis, Vasilios Gondicachis sau Teoclid Dionisiatul, Muntele Athos a contat vreme îndelungată în marile dezbateri teologice ale bisericii. Opinia publică a așteptat mereu lorile de pozițiile Sfântului Munte în chestiuni importante ca un garant al conștiinței dogmatice și eclesiologice a ortodoxiei.

Există și teme care revin aproape obsesiv în aceste convorbiri, precum ecumenismul, relațiile patriarhului Atenagora al Constantinopolului cu catolicii, rebotezarea catolicilor care trec la ortodoxie și altele, puncte de vedere de obicei neîmpărtășite de autor. De altfel, în periplul său, Jean-Claude Larcher dă peste mănăstiri care practică o pedagogie a excluderii, în sensul că heterodoxii sunt tratați cu răceală pentru a conștientiza rătăcirea lor dogmatică, în timp ce alte mănăstiri o pedagogie a deschiderii, prin care cei de altă credință sunt tratați cu politețe și amabilitate, sunt atrași cu frumusețea ortodoxiei. La mănăstirea Filoteu se simte marginalizat, atmosfera îl deranjează vădit și mănăstirea Grigoriu îi se pare un loc destul de ostil, în schimb la Simonopetra, Stavronichita sau Burazerii îl odihnește dragostea și bunătatea monahilor. O mare diversitate în duh care și astăzi persistă. În ultima parte a volumului, autorul se remarcă printr-o lucidă analiză a situației de astăzi a muntelui Athos. Cele 9 pelerinaje derulate în intervalul a 40 de ani îi dau posibilitatea să facă o comparație între Athosul din anii 70 și cel contemporan și să emit câteva concluzii pertinente. Viața cenobitică s-a generalizat în Sfântul Munte, punând astfel capăt unui mod de trăire individualist care se cultivase multă vreme prin mănăstiri. Totuși, viața isihastă și concentrarea interioară în chinovie sunt mult mai greu de păstrat în condițiile ritmului liturgic intens și ale tumultului din mănăstiri. În întregul munte a apărut totodată o sumedenie de înlesniri de natură materială într-un amplu proces de modernizare care periclitează traiul auster al monahilor. Sunt evoluții inevitabile, în consens cu epoca facilităților și a tehnologiei specifice lumii de astăzi. Mijloacele de transport s-au schimbat, locul mularilor sau al măgarilor l-au luat mașinile, iar locul cărărilor, unde drumul era însoțit de reflecție, rugăciune și osteneală, l-au luat șoselele, deplasările efectuându-se cu ușurință, dar și cu neastâmpări și într-un vacar adesea de nedescris. Vechile caiace au fost și ele înlocuite cu vapoare impunătoare.

0: Și regulile pentru vizitatori au devenit mai tolerante, numărul de pelerini crescând exponențial, iar așezămintele monahale și mai ales capitala Caries transformându-se adesea într-un furnicar. Tehnologia nu doar ușurează viața călugărilor, ci și îi ademenește cu duhul lumii, accesibil acum tuturor prin internet și ecranul telefoanelor mobile. Exercițiul pazei minții devine vital în aceste circumstanțe. Schimbarea majoră a Muntelui Athos în aceste timpuri are loc însă în legătură cu alcătuirea interioară și structura sufletească a noilor intrați în rândurile monahilor, mult mai fragili, deprinși cu atracțiile lumii moderne și, prin urmare, greu de obișnuit cu viața aspră. Dar, spune autorul, cităm, Dumnezeu primește ca mari strădaniile care odinioară păreau mărunte. Încheiem citatul. La aceasta nu ajută nici agenda încărcată a stareților de astăzi, nevoiți să iasă în lume des, de multe ori pentru a ține conferințe și în sensul acesta, spune autorul, cităm, conferințe care nu corespund funcției lor primordiale, prin urmare, timpul consacrat monahilor din mănăstirea lor s-a împuținat, încheiem citatul. O altă schimbare se referă la dimensiunea învățătorească a Sfântului Munte, liderului de astăzi, nemaiavând anvergura teologică a celor de odinioară, în consecință și vocea Athosului în problemele majore ale bisericii și societății, atenuându-se în vremurile noastre. Cu toate acestea, Pleroma Bisericii încă acordă credit maxim acestui loc emblematic, în virtutea tradiției lui milenare și a spiritualității de care a fost mereu capabil. Doamnelor și domnilor, în partea a doua a acestei emisiuni îl vom asculta pe domnul profesor Florin Marinescu de la Atena, un cercetător care și-a dedicat viața studierii manuscriselor românești de la Muntele Athos. Stimați ascultători, invitatul nostru astăzi este domnul profesor Florin Marinescu, istoric, paleograf, cercetător al Institutului de Studii Neoelene din Atena. Ca istoric, ca om de știință, sunteți cunoscut în mod deosebit pentru faptul că ați cercetat cu asiduitate documentele românești de la Sfântul Munte, un segment de cercetare puțin accesibil altor istorici, așadar aveți o competență recunoscută internațional în sensul acesta. În lumea ortodoxă avem multe locuri sfinte unde pelerinii merg și se închină și le frecventează cu mult drag, în mod deosebit pelerinii români. În peisajul acesta al pelerinajelor ortodoxe, ce înseamnă Sfântul Munte ca loc de pelerinaj?
1: Sfântul Munte a fost de la 963 încoace, este nucleul, chintesența ortodoxismului, dacă vreți, și nu e numai părerea mea, părerea multor oameni de suflet și specialiști. Eu am avut norocul să urc la Sfântul Munte și pentru mântuirea sufletului, dacă vreți, și în scopuri științifice, de aproape 200 de ori, poate chiar 200 și un pic. Adică umblu în Sfântul Munte din 1981 și sper să mai țină Dumnezeu pe picioare ca să mai continui. Știți, la fiecare 2-3 luni simt nevoia și din fericire am și o soție care mă înțelege și chiar toate rudele, mai în glumă, mai în serios, când te duci la Sfântul Munte, n-ai mai fost de mult. E o adevărată plăcere, satisfacție, în primul sufletească. Mi-aduc aminte când am ajuns prima oară în Caries, nu la Athos, că am început cu Simonopetra, când am ajuns prima oară în Caries, mi s-a părut că intru într-o altă lume. E o senzație extraordinară. Și n-am să uit nici acum, după atâția ani, acum bineînțeles că am altă senzație, însă prima oară am rămas șocat, realmente. E o liniște asurzitoare, zic eu, tulburătoare, o liniște care îți inspiră însă un echilibru interior, chiar dacă l-ai, chiar dacă nu l-ai. Este altceva, cu totul intri într-o altă lume. Și cred că asta e senzația și multor pelerini români și numai români. Am cunoscut pelerini francezi, englezi, americani, care un dintre ei își schimbă chiar religia, devin ortodoxi, dacă condițiile li se par mai favorabile. E mare lucru să întâlnești un fost, eu știu, protestant sau catolic care a devenit ortodox, câteodată întâlnești un fost mare om de afaceri care și-a lăpădat costumul și papionul și cravata și a devenit simplu călugă la o mănăstire ca Dionisiu sau ca Simonopeta, unde, din câte mi-aduc aminte, e și un călugă chinez. E o mare și emoție și satisfacție să vezi, într-adevăr, cum se poate schimba religia într-un ortodoxă.
0: În raport cu primele dăți, când mergeați dumneavoastră la Sfântul Munte Athos, fenomenul pelerinajului la acest loc sfânt s-a intensificat? Mai regăsiți aceeași liniște acum ca și atunci când ați fost prima oară?
1: Acum, liniștea asta depindea de mai mulți factori și de posibilitatea unor pelerini români de a intra în Athos, de a ieși din țară și de a ajunge până la Athos, dar și de condițiile de trai acolo pentru pelerini. N-am să uit că în momentul în care m-am apucat de lucru la Cutlumus, eu i-am dat geaca mea unui muncitor ca să poată să intre în mănăstire să lucreze. Adică am făcut și niște lucruri cu totul neștiințifice, însă și neverosime, dacă vreți. N-a fost ușor, tot la Cutlumus, mi-aduc aminte când mă duceam la toaletă în ziua sau seara, podeaua scârțâia din toate balamale, zic, e sigură oare să ajung acolo sau se poate întrerupe traseul. Într-adevăr, am trecut pe multe momente destul de dificile, sau de pildă la Dohiariu, unde am stat într-o cameră singur, o cameră cu 12 pat, curgea apă pe pereți de umezeală și mi-am pus vreo două pături pe dedesubă, două pături pe deasupra, fularul, o găciulă, aproape cât pacii să-mi pun și mănușile, de frig. Iar la Lavra, dacă nu cumva devin un opositor cu amintirile astea, la Lavra, între trapeza și biserică, îmi puneam și mănuși, îmi puneam și căciulă, era îngrozitor de frig, pentru că eu, pe mine nu m-a înfricoșat frigul, mă ducea, am fost și pe 3 ianuarie, că pe 2 nu era vapor, și așa că primul vapor pe care l-am găsit, pe 3 ianuarie, l-am luat și am urcat într-un fel de dubă, care n-avea nici geamuri măcar. Am trăit momente destul de neplăcute, însă nevoia umană, nevoia de a te duce acolo la locul ăsta sfânt, te face să ignori alte asperități de ordin uman.
0: Cum s-a născut în dumneavoastră interesul pentru documentele românești de la Sfântul Munte Athos, încât să frecventați așa de multe ori acest loc sfânt?
1: În primul rând, am avut ca un background faptul că am lucrat la Biblioteca Academiei, care la ora aceea, în perioada 70-78, era cel mai important focar de cultură, probabil nu numai din București, părerea mea, ci și din țară, părerea mea, mă rog. S-ar putea să exagerez în cauza dragostei pe care o port și acum. Însă, realmente, acesta a fost bagajul care am plecat în Grecia, în țară de origine a mamei mele, și printr-un concurs de împrejurări am reușit să ajung, după 3 ani de la intrarea mea în centrul de cercetări neogrecești, am reușit să ajung la Muntele Athos și cine știe când mă voi opri, dacă mă voi opri vreodată. Probabil din motive pur fizice să mă opresc. Însă a fost un concurs de împrejurări în care m-a ajutat și mentorul meu din Atena, un cercetător foarte cunoscut în lumea noastră, Dumitru Năstase, cunoscut și recunoscut, cu care am aproape complotat în 1981 ca să mă alătur și eu unui program, unei încercări de a valorifica niște documente care se credea că sunt vreo 59 la Simon Opeta. Și până la urmă am rămas la dorința mănăstirii și nu au fost doar 59, au fost vreo 800. A fost prima surpriză la Atos, de altfel să știți că niciodată nu pot să fii sigur când intri într-o mănăstire atonită că există doar 3 sau doar 8 sau doar 12 documente. S-ar putea undeva într-un dulăpior să mai existe încă vreo 200 sau vreo 2000. Asta o spun din experiență și e câteodată amuzant, niciodată nu cred, mă rog, îi cred pe călugări, dacă asta e părerea mea, asta e. Însă nu mai căutați odată un pic, poate mai găsiți ceva, câteodată nici nu știu ce au în marile depozite ale lor, poate n-au pregătirea de paleograf pe care am avut-o eu. Eu am făcut paleografie la științe auxiliare la București în anul întâi de facultate, deci până 64-65. După aia m-am perfecționat la Biblioteca Academiei, unde aveam și normă de documente și bine mi-a prins că am valorificat tot ce am învățat acolo. Bineînțeles că trebuie să ai nu numai un background, dar să ai și o înțelegere și de acasă, să fii și ortodox și să știi să te porți cu călugării atoniți. La fiecare mănăstire atonită situația e diferită. La niciuna nu seamănă cu mănăstirea precedentă și nu poți nicăieri, dacă ai o logică cât de cât, să zici, a, mă duc miercuri, joi încep să lucrez. Nu. Trebuie să te supui regulilor, canoanelor, călugărilor.
0: Prin urmare, contextul de la fața locului, factorul uman dintr-o mănăstire joacă un rol important în privința accesului la documente și a studierii, cum se cuvine, a manuscriselor acolo.
1: Joacă un rol, pentru că niciodată nu poți să zici că ești tu marele specialist, trebuie să te supui să faci ascultare, așa cum fac călugării și aici, și pelerinii, trebuie să faci ascultare celor de acolo.
0: Chiar dacă ești om de știință.
1: Chiar dacă ești și nu e nevoie sau nu trebuie deloc să te declare om de știință. Acolo ești un simplu om. Știința poți să ți-o arăți mai târziu. Și am reușit, probabil că așa e felul meu, de muncitor, destul de fervent, de asidu, să-mi câștig simpatia multor călugări unde am ajuns. Țin minte la Vatopedu, un călugăr care era într-un fel responsabil cu munca noastră, probabil ne urmărea. Spunea, toți lucrează, dar e unul marinescu care lucrează de la începutul, de când e lumină până seara. Într-adevăr că am câteodată provocat amintiri deosebite la Xeropotamul la 5 dimineața, lucram. Și se întrebau călugării când mergeam la biserică, a uitat marinescu lumina prinsă? Nu, lucrează. Sunt niște momente care îți provoacă duioșie, emoție, și poate o mare bucurie că am reușit în atâția ani să fiu atât de aproape de grădina Maicii Domnului.

Stimați ascultători, vă pune punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre Muntele Athos, referindu-ne la o carte despre acest subiect publicat de teologul francez Jean-Claude Larcher, o carte intitulată Athosul și duhovnicii pe care i-am cunoscut, însemnări dintre anii 1974-2015, apărută la editura Sofia în anul 2023. L-am ascultat în partea a doua a acestei emisiuni pe domnul profesor Florin Marinescu de la Atena, un cercetător care și-a dedicat viața studierii manuscriselor românești de la Muntele Athos. Câte vreme există locuri ca Muntele Athos și rugători ca acolo, Dumnezeu încă mai ține lumea aceasta. Ei sunt călăuze pentru cei din lume. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Locale cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Depreciere semnificativă a monedei naționale pe piața interbancară cu o zi înainte de decizia agenției Standard & Poor's în privința ratingului suveran al României. Premierul interimar Ilie Boloșan, audiat ca martor la DNA Iași. Rusia e gata să folosească toate armele, inclusiv pe cele nucleare, în cazul în care enclava Kaliningrad va fi atacată, spune președintele Vladimir Putin. Vreme frumoasă, cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade, 16 grade acum în București și 767 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul interimar Ilie Boloșan a ajuns în această dimineață la sediul DNA Iași, unde este audiat ca martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Bogos, administratorul unei societăți comerciale, este acuzat de fapte de corupție după ce ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv de la nivelul administrației centrale, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. În același dosar, alte trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar. Potrivit Ager Press și fostul secretar general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este cercetată pentru trafic de influență. Agenția internațională Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi noul rating de credit al țării noastre. Acest calificativ stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini. Decizia agenției vine însă într-o perioadă de blocaj politic prelungit care amenință deja construcția bugetului și s-ar putea reflecta în evaluarea analiștilor. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că formarea unui guvern stabil este esențială pentru credibilitatea României pe piețele internaționale. El a discutat zilele acestea cu toate cele trei mari agenții de rating, iar unul din argumentele prezentate este execuția bugetară.
5: Execuția bugetară este pilonul pe care am încercat și încercăm să ne prezervăm rating. De remarcat faptul că avem o ajustare de 1,6% față de anul trecut, deci față de deficitul anului trecut avem 27 de miliarde în minus și de asemenea avem 25 de miliarde în plus la execuția lunii august la investiții. Deci am scăzut deficitul și am crescut investițiile.
4: Amintim că România are cel mai scăzut rating de investiții, iar perspectiva celor trei agenții internaționale se menține negativă. Moneda națională s-a depreciat semnificativ pe piața interbancară, depășind pragul de 5,33 de lei pentru un euro. Casele de schimb valutar vând un euro cu 5,36 sau chiar 5,4 lei. Tot ieri, Banca Națională a anunțat că rezervele sale valutare au scăzut la sfârșitul lunii trecute cu aproape 5 miliarde de euro, de la 64 la 60 de miliarde. Aproape jumătate din această sumă a mers la plata datoriei externe a României. Unul din patru tineri români nu muncește și nici nu mai continuă școala. Statistica este inclusă în cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și plasează România pe o poziție critică în Europa. Deși noua generație stăpânește tehnologia, lipsa studiilor adecvate, dar și a experienței pe piața muncii îi împiedică pe tineri să se angajeze. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, sociologul Mihai Dumitru spune că această izolare este o problemă socială gravă și a explicat mecanismul din spatele acestui eșec de sistem.
6: Noi traversăm acum o perioadă de schimbări nu foarte vizibile, dar extrem de profunde, legate de revoluția tehnologică care va schimba piața muncii și tinerii la prima vedere ar avea o oportunitate, pentru că îi mânuiesc instrumentele inteligenței artificiale mai bine sau mai mult decât alte generații. Din nefericire, există încă bariere sociale. Primul lucru care face să ieșueze pe piața muncii este educația. mulți tineri părăsesc școala în proporții mult mai mari decât în oricare altă țară a Uniunii Europene. Dar fără educație adecvată nu pot ocupa un loc pe piața muncii. În al doilea rând, în România, angajatorii cer oameni cu experiență. Ori un tânăr care a terminat școala sau s-a oprit la stadiul secundar de liceu nu are tocmai experiență.
4: Un obiect neidentificat, posibil o dronă, a căzut în această dimineață în zona localității Plauru din județul Tulcea, informează Ministerul Apărării, care precizează că incidentul a avut loc în timp ce, dincolo de graniță, în Ucraina, era în desfășurare un atac rusesc cu drone. În urma impactului s-a declanșat un incendiu, dar nu au existat victime sau pagube materiale, iar la fața locului au fost trimise o echipă de pompieri și una a armatei. MAPN mai transmite că sistemele radar nu au detectat vreo pătrundere în spațiul aerian al României. Vladimir Putin a amenințat din nou cu arsenalul nuclear al Rusiei, pe care a încercat să o prezinte iarăși, în pofida evidențelor, drept o victimă a agresiunilor occidentale. Cătălin Gomboș.
0: Rusia este gata să folosească toate armele din arsenalul său în cazul în care va fi atacată enclava Kaliningrad, a declarat ieri președintele Vladimir Putin, care a spus că nu poate fi exclusă nici folosirea armelor nucleare, dar că acest scenariu ar trebui evitat. Putin a mai spus și că nu intenționează să atace vreo țară europeană și a reluat și narațiunea falsă că invadarea Ucrainei ar fi fost răspuns la o agresiune, potrivit Reuters. Kaliningradul este o regiune rusă la Marea Baltică și are granițe terestre cu Polonia și Lituania, fiind despărțită de aliatul Rusiei Belarus prin așa numitul Coridor Suvalki. Pe fondul numeroaselor avertizmente ale serviciilor de informații și experților occidentali că Rusia ar putea testa reziliența NATO printr-un atac limitat, printre scenariile luate în calcul se numără invadarea unui stat baltic sau o incursiune în Suvalki. De altfel, în urmă cu mai puțin de 10 zile, un elicopter militar rusesc a pătruns câteva sute de metri în spațiul aerian al Poloniei, în zona Suvalki, după care s-a retras. Tot în septembrie, Moscova a trimis alianței o scrisoare în care a amenințat că dacă se va impune o blocadă enclavei, ar putea recurge la arme nucleare. NATO a denunțat drept iresponsabilă retorica rusă și a reamintit că este o alianță defensivă. CNN notează că NATO a organizat o serie de exerciții în apropierea Kaliningradului, scopul acestora fiind descurajarea Rusiei.
4: Un material de Ciprian Sasu. Compania aeriană israeliană a anunțat că a anulat două zboruri speciale către Dubai, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, transmite AFP. Cursele speciale fuseseră programate pentru a repatria israelienii rămași în Emiratele Arabe Unite, după ce compania Fly Dubai și-a suspendat zborurile către Tel Aviv în urma tentativei de deturnare de miercuri. Unul din piloți, cetățean al Omanului, l-a înjunghiat pe al doilea atunci și a îndreptat aparatul către sol, dar înainte ca acesta să se prăbușească, mai mulți pasageri israelieni au reușit să-l imobilizeze. O a doua echipă de piloți aflată în avion a preluat comenzile acestuia și a aterizat în siguranță în Arabia Saudită, de unde pasagerii au fost transportați în Israel. Cer variabil și maxime cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade la București, 16 grade acum în capitală și 767 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Gabriela Ruse s-a oprit în turul 2 al turneului de tenis de 1000 de puncte de la Beijing. Acum câteva minute, Ruse, singura româncă din competiție, a pierdut în fața favoritei numărul 5, cehoaica Linda Noskova, cu 6-4, 6-1. România va încerca în această seară să câștige primele puncte din această ediție a Ligii Națiunilor la fotbal. Tricolorii vor juca împotriva Poloniei de la ora 21:45 la Varșovia, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat deja doi titulari după antrenamentul oficial de la Mogoșoaia, portarul Otto Hindrik și atacantul Daniel Bârligea. Ofensivul Luis Munteanu va rata duelurile cu Polonia și Suedia din cauza entorsei suferite la gleznă. Până acum, România a pierdut ambele partide și ocupă locul 4, ultimul, în timp ce Polonia are un punct și este pe 3. Peste 3.000 de suporteri români vor fi în tribunele stadionului național Narodowy în Varșovia. iar echipele de fotbal patronate de Dan Șucu, Rapid și Genoa vor disputa un meci amical în această seară de la ora 19 în Giulești. Rapidul ocupă a doua poziție în Superliga, în vreme ce Genoa este penultima în Serie A.
4: Radio Jurnalul se încheie aici. La Radio România Actualități începe acum Prietenii de la Radio cu Daniela Mihai. Bună.
2: Ați ascultat Radio Jurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Mesaj de interes public.
11: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
12: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
10: E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
9: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
19: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
10: Publicitate.
20: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
21: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, bună dimineața și bine vă regăsesc! Sunt Dragoș Stroian și iată, dacă am lipsit câteva zile de la întâlnirea noastră, acum mă bucur cu atât mai mult să vă aud din nou și să vă găsesc aici, pe frecvențele noastre. Și cum s-a întâmplat și în edițiile trecute, sunt sigur că aveți lucruri de spus, oamenii cărora vreți să le transmiteți emoțiile, sentimentele și gândurile voastre și, bineînțeles, cântece pe care le așteptați. Așa că vă propun și astăzi să lăsăm dimineața să curgă în ritmul ei, cu muzică, cu dedicații și cu povești venite de la dumneavoastră.

Membrii grupului folcloric Obârșia ne-au deschis dimineața cu melodia Auzit am mândră dragă. Continuăm cu Ciprian Pop, scoate calul, pune șaua.

Și înainte de toate, să nu trecem nici astăzi peste cei care au un motiv de sărbătoare. Tuturor celor care își serbează ziua de naștere, ziua numelui sau au astăzi un moment important în familie, le spunem la mulți ani. Și dacă tot l-am ascultat pe Ciprian Pop, îi spunem și la mulți ani. De asemenea, le spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ciprian și Justina, pentru că astăzi biserica îi pomenește pe sfinții mucenici Ciprian și Justina. Să le fie numele cu bucurie, să aibă sănătate, pace în suflet și parte de zile bune alături de cei dragi. Și bineînțeles, dacă aveți un sărbătorit drag în familie sau un prieten drag care poartă numele Ciprian, Cipi, Justina, puteți să-i trimiteți de acum o dedicație. 0264596500 este numărul la care ne auzim în direct. De asemenea, vă aștept mesajele care au și susit deja pe pagina de Facebook a radioului sau în inboxul dedicații@radiorenasterea.ro. Ne cântă și Ionela Moruțan, floare rară ești norocule.

0: Suntem împreună în această dimineață cu doamna Lenuța din Cluj. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, multă, multă sănătate vă doresc să ne mai puteți asculta și pe noi pe aici, mai întârziați, că ieri a fost la ziua noastră.
0: Așa-i, la mulți ani.
1: Ăștia trecuți de 80. Eu aș dori o dedicație pentru mine, pentru familia mea și am doi sărbătoriți astăzi, dragi sufletului meu, Părintele Ciprian de la Parohia Corpadia, Părintele Ciprian Bugnaru, la care le doresc multă sănătate, Maica Sfântă să-i ocrotească și să-i îndrume pe drumul pe care să duc pentru a binecuvânta pe toată lumea pe care să duc la dânsii și să-i ajute cu sfaturi bune. Dumnezeu să le dea sănătate, Maica Sfântă să-i ocrotească și să aibă grijă de noi, să ne acopere cu acoperământul ei cel sfânt care

0: au fost ieri.
1: Să vă asculte Dumnezeu gândul bun.
0: Dumnezeu lui tu să vă ajute și dumnealor voastre, să vă acopere cu acoperământul ei, Măicuța Sfântă, și să auzim de bine și care, ce doriți dumneavoastră pentru noi astăzi.
1: Punem, punem cu drag. Bine, bine, Doamne ajută. Numai bine, sănătate, la mulți ani.
0: Doamne ajută, la mulți ani.
1: Ovidiu Florin Varian ne cântă acum Cât ești om în astă lume.

0: Dimineața noastră continuă cu domnul Alexandru Molnovan din Urmeniș, Bistrița. Doamne ajută!
1: Sănătate, domnule! Uite, am intrat în direct, vreau să fac o dedicație, dacă se poate.
0: Cu drag vă ascultăm!
1: În primul rând, să știe, pentru toată redacția dumneavoastră, să pentru dumneavoastră un cântec așa la alegerea sufletului dumneavoastră.
0: Cu drag, cu drag vom difuza toate, pentru dumneavoastră în special.
1: Să știți că mi-a fost chiar dor de dumneavoastră și de vocea dumneavoastră.
0: Mă bucur, sper că v-ați ascultat cu Constătianca recent.
1: Aia, păi, e, când am pus, am dat drumul la radio, ea o să cântat, am zis, bate pe norocul.
0: Foarte bine, mă bucur.
1: Așa, domnule, dragă. Dacă se poate printr-o mine o hore faină, așa de pe zona noastră, de pe Bistrița, aveți acolo o hore faină. Dacă nu, zi la cum jocurile este, că îmi place tare mult.
0: Am înțeles, de pe câmpie, așa.
1: Da, da.
0: Bine, bine, bine, facem,
1: da,
0: facem.
1: Da, părinte, dragă.
0: Să trăiți, domnul Alexandru.
1: Da, numai bine, părinte, zi frumoasă, vă doresc dumneavoastră.
0: Și vă mai așteptăm.
1: Cu mare drag intru cu dumneavoastră, că îmi face o zâmbită plăcere.
0: Numai bine, numai bine, Doamne ajută.
1: Da, da, da.

0: Ni se alătură și doamna Ani de la Luna. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul părinte! Cum stă cu ghicitoriile, domnul părinte?
0: Cu?
1: Cu ghicitoriile.
0: E cu regionalismele, spuneți. Mai facem, astăzi am altă provocare, dar mai facem și jocul ăla. Da, cu drag. Da.
1: Domnul părinte, eu am o dedicație mai specială astăzi.
0: Așa, mă ascultăm.
1: Acum 2 octombrie se împlinesc 16 ani de la plecarea mamei dintre noi.
0: Dumnezeu să o odihnească.
1: Am în ochii. Și tare aș vrea să cânte Rozalia Iuga, nafra mami din cuiuri, că mă încurc acum de emoții.
0: Sigur,
1: are
0: sigur.
1: Are cântul ăla frumos, Rozalia Iuga, să-l cânte în memoria mamei mele și a noastrei, a fraților, din pacea fraților.
0: Facem, facem cu drag. Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o odihnească în pace și condolență.
1: Doamne, doamne, că eu fost tare dragă viața și muzica populară. Bine că și-am văzut în fața televizorului de dimineața până seara târziu. Da? Așa e viața asta, pecătoare.
0: Ce să faci? La toți ne vine rândul.
1: Pentru toți ascultătorii le doresc de mai bine și multă sănătate și la doamna Rozalia Iuca îi doresc sănătate și la toată familia noastră și la toți dragii mie. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, numai bine! Ascultăm acum melodia Năframa mamii din cui în interpretarea Rozaliei Iuga.

Avem și primele mesaje pe pagina de Facebook a radioului, ne scrie domnul Gheorghe Năsui. Bună dimineața, bine ați revenit. Aș dori o dedicație pentru prietenii mei, Nelu Popa și Ștefan Primar. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți ascultătorii ce ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. O zi frumoasă și multă sănătate! De asemenea și domnul Marius ne scrie pe pagina de Facebook: un început de octombrie frumos tuturor ascultătorilor! Și o dedicație primim de la domnul Cristi Lupașcu, dedică toate melodiile zilei de astăzi soției mele, Simona Cristina Lupașcu, la împlinirea a 16 ani de căsnicie. Ne rugăm ca Domnul să ne fie mereu călăuză, să ne păstreze dragostea vie, curată și binecuvântată, să ne dăruiască pace, înțelepciune și puterea de a ne sprijini reciproc în orice moment.

Vă spunem și noi din tot sufletul la mulți ani. Ne cântă acum Mina Todoran și Ovidiu Furnea, Ține Doamne Dragostea.

și următorul gând aniversar vine aici pe frecvențele noastre de la doamna Irina Grad, ne scrie dânsa așa: bună dimineața, aș vrea să dedic această emisiune mamei mele Nemeș Zenovia și nepoatei mele Lea Grad. La mulți ani cu multă sănătate! La mulți ani, să vă bucurați de dânsele, mulți ani de acum încolo, ne cântă Nicolae Mureșan, dulci-s vorbele de mamă.

Un mesaj aniversar primim și de la prietena radioului nostru, doamna Otilia Pop din Sălaj. Bună și binecuvântată zi, bine ați revenit în casa și sufletul meu. Vă mulțumesc tuturor, respect și prețuire tuturor celor din redacție, sănătate, bucurii și împliniri ascultătorilor și celor ce își serbează ziua de naștere. Doresc să o felicit pe doamna Marinela Zegrianistici cu ocazia zilei de naștere și să-i mulțumesc că a fost alături de mine la vedeta populară. Sănătate, bucurii și împlinirii doresc să se bucure de nepoțica ei. Doamne ajută tuturor! Și așa cum vă spunea doamna Otilia Pop, ieri a fost ziua de naștere a doamnei Marinela Zegrian-Istici. Îi spunem și noi pe această cale, la mulți ani, multe bucurii și sănătate. Ne cântă chiar acum sărbătorita zilei de ieri, dragul mii, jocul și lumea.

Ой, как это, брат!

Astăzi avem și un moment în care ne întoarcem cu gândul la unul dintre glasurile care au dat Banatului o parte din identitatea lui muzicală, Petrică Moise, pentru că astăzi, 2 octombrie, se împlinesc 5 ani de când ne-a părăsit. Un bănățean autentic, mândru de locul din care venea și de cântecul pe care l-a purtat în lume. A cântat și a creat cu aceeași dragoste pentru Banat, iar Țara mea-i, Banatul meu, a ajuns să fie mai mult decât un cântec. A devenit un reper pentru această zonă și pentru oamenii ei. A avut o carieră întinsă pe multe decenii, colaborări cu ansambluri importante și turnee care l-au dus departe de casă, până în Europa, America de Nord și Australia. Dar indiferent cât de departe a ajuns, în cântecul lui s-a întors mereu acasă. Astăzi ne oprim puțin și îl ascultăm pe Petrică Moise. Nu doar pentru că ne lipsește de pe scene, ci și pentru că muzica lui continuă să spună povestea Banatului. Ascultăm vocea nemuritoare a lui Petrică Moise, Iorgovan, frumoasă floare.

ne-a cântat, așa cum vă spuneam, Petrică Moise, de la a cărui plecare în veșnicie se împlinesc astăzi 5 ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și dacă tot ne-au rămas încă aproximativ 45 de minute din emisiunea noastră și dacă tot nu am avut niciun telefon sau vreo altă dedicație, iată, este timp pentru o provocare. Și m-am decis să nu vă fac doar poftă de emisiunea noastră, să nu vă fac doar poftă să vorbiți cu mine, ci să vă fac poftă propriu zis, de mâncare. Și așa că vă întreb în provocarea zilei de astăzi, ce gust din casa bunicilor vă lipsește astăzi? Ce fel de mâncare vă vine imediat în minte atunci când vă gândiți la vacanțele sau zilele petrecute la bunici? Mă gândesc poate la o ciorbă, o plăcintă, o mămăligă făcută într-un anumit fel, niște găluște, pâine coaptă în cuptor sau poate ceva ce numai bunica dumneavoastră știa să facă. Nu vreau neapărat să-mi spuneți un preparat sofisticat, din contră, care este gustul acela simplu pe care îl asociați cu casa bunicilor și pe care, oricât ați încerca, parcă nu-l mai regăsiți nicăieri. Este numărul la care aștept răspunsurile dumneavoastră.

0: Și prima bucătăreasă care ne răspunde la întrebarea noastră este doamna Lucreția din Zorilor. Să rămână doamna Lucreția, Doamne ajută!
1: Bună ziua, părinte, vă salut! Salut pe toți ascultătorii, vă salut pe dumneavoastră de la început, repede să nu uit. Vă mulțumesc, totdeauna mulțumesc din suflet, deci nu vin vorbele numai așa, vin din suflet. Vă mulțumim pentru tot. Părinte, să nu râdeți, așa m-ați prins de numai. Acum făceam, deci normal, pentru mâine trebuie supa de salată. Și imediat am auzit de bunica Dumnezeu. Ai, Doamne, iartă-o din ăștia. Eu am avut bunică din Beliș, dacă ați auzit.
0: Dar cum să nu?
1: Foarte, foarte. Noi suntem din partea asta la altă Măgură Gătău și bunica mea era din Beliș. Părinte, ce legătură are salata? Eu făceam acum supa de salată să nu mi se uște salata pe mâine și am auzit de așa ceva. Bunica mea mergea, deci nimeni nu făcea supă de salată cum făcea bunica mea. Doamne, odiește-o, așa o bunică frumoasă, drăguță, mă rog. Mergea, își lua șurțul și mergea în grădină, strângea salata, strângea usturoiul ăla verde, cozele de usturoi și vine și făcea supă de salată. Părinte, nu mă apuc să spun că toată lumea, noi știm ardelenii cum o facem, fără usturoi, fără un pic de ceva acolo, cărniță, ceva, nu se poate.
0: Așa, așa.
1: Deci de-aia zic că pe mâine o fac, dar imediat am tras de o parte oala și zic, vai să sunt, da, într-adevăr, plăcintile, deci am auzit odată iară la radio puiuc, așa ceva. Avea o masă și la masa aia de desubt, acolo avea o ușiță și acolo înăuntru bunica noastră totdeauna ținea ceva pentru noi. Noi eram mai mulți nepoți și ne băteam și ne certam care să dormim cu bunica noaptea.
0: Așa, bobonțe sau ce pune acolo? Bobonțe, nu? Așa
1: zicea. Totdeauna avea acolo plăcintă pentru noi, bomboane. Toate cele, toate bunătățile, dar nu vreau să vă mai țin că probabil foarte multă lume asta. Deci nimeni nu știu nici eu, măcar că mă căznesc să o fac... Zamaie de șalatie și, da, de fapt, noi de la Măcură, că te vă dați seama cât e de sănătos acolo, cât era de bună.
0: Categoric, e mult mai verde de salata nu, acolo.
1: Nu pot să vorbesc, am multe pe cap, nu vreau să mai intru în detalii, dar nu pot, sunteți tare drăguți și musai să vorbim cu dumneavoastră. Vă doresc sănătate, o zi frumoasă și îmi cer scuze dacă am ținut prea mult. Doamne ajută!
0: Mulțumim, mulțumim! Sper că le-ați făcut poftă și ascultătorilor. Numai bine!

Și până una alta mai avem și o dedicație aici la Radio Renașterea. Ne scrie doamna Andreea Iuliana Leuștean: fratelui meu, Bărăian Răzvan, îi doresc ca Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate, înțelepciune și liniște sufletească, să se bucure de cei dragi ai lui, în special de băiețelul său de 5 anișori. Semnează acest mesaj sora Andreea Leuștean. Iar doamna Andreea își continuă așa mesajul, în legătură cu bunătățile din copilărie. La una dintre bunici iubeam supa de păstăi, în care puneam pâine pe vatră care se înmuia, iar la cealaltă bunică iubeam bureții, usturoi puși pe plită cu brânză și făcea cea mai bună topală, adică tocăniță de pui. Tare dor îmi e de ele, mi-au răsfățat copilăria și m-au înconjurat cu toată dragostea lor. Zi binecuvântată tuturor!

și cineva mă trage în redacție de haină spunându-mi că am greșit un pic cu provocarea astăzi pentru că este vineri și prea vă fac poftă cu această provocare, dar continuăm și o lăsăm preparatele pe mâine.

0: Și cred că pentru prima dată, pentru noi ascultătorii, îi auzim și vocea doamnei Otilia Pop din Sălaj. Doamne ajută, să rămână!
1: Doamne ajută, să rămână, părinte, și vă mulțumesc pentru tot. Pentru că sunteți acolo, că vă ascult în fiecare zi și îmi încălziți inima. Aș vrea să spun despre bunicile mele că m-au răsfățat. Bunica din partea mamei îmi făcea plăcintă, ciurije, ce să lea.
0: Ciurije, ce să lea. Așa,
1: dar am ajuns să fiu și eu bunică, pentru că mi-au plecat bunicii, mi-au plecat părinții. Și acum la rândul meu sunt bunică și mâine o să-mi vină copiii mei acasă. Și fac sarmale, pentru că vă dați seama că întotdeauna când vin copii acasă e sărbătoare. Și marea plăcere a copiilor mei e laptele de pasăre.
0: Oh, da, într-adevăr, într-adevăr. E extraordinar. Și mă bucur.
1: Da, și nepoțica mea care are 8 ani, pentru ea sunt Oti.
0: Așa.
1: Și mă bucur că pentru ea eu nu sunt bunii, eu sunt Oti. Și vă dați seama că e lumina ochilor mei. Are 8 ani, sunt la Bistrița, îi doresc și aștept și iubesc pe toți, că toți sunt ai mei.
0: Să vă fie bucurie și să-i răsfățați așa cum și dumneavoastră ați fost răsfățată de bunicii dumneavoastră.
1: Da, încerc din tot sufletul, să le dau tot sufletul meu.
0: Să vă revedeți cu bine mâine.
1: Vă mulțumesc cu drag și cu multă prețuire. Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ceea ce are Dumnezeu mai bun.
0: Mulțumim și vă mai așteptăm cu noi în direct. Vine?
1: Dacă nu în direct, măcar cu mesaje, oricum sunt alături, radio merge pe Radio Renașterea, deci oricum sunt alături de dumneavoastră. Dar nu totdeauna am fac timp ca să intru în direct, dar sunteți aici.
0: Așa să fie, să rămână, să rămână. Mulțumim!
1: Vă mulțumesc, zi binecuvântată să aveți!
0: Numai bine!

și doamna Maria Câmpian ne face poftă, ne spune dânsa, bună ziua, mulțumim pentru frumoasele emisiuni, cele mai bune în casa bunicilor erau lipiile pe lespede cu un pic de miere sau zahăr, cum le făcea bunica mea acum 60 de ani. Iată, vă mulțumesc și în continuare aștept telefoanele sau mesajele dumneavoastră. Pentru fratele Bărăian Răzvan, din partea surorii Andreea Iuliana Leoștean, ne cântă în momentele următoare Costel Popa și Ovidiu Furnia, Te iubesc, fratele meu.

0: Și domnul Alexandru Moldovan este cu noi, Doamne ajută! Vă ascultăm din nou!
1: Numai bine, părinte! Numai bine, ia uite, am intrat în direct cu dumneavoastră iarăși.
0: Așa.
1: Părinte, cu provocarea asta care mi-a spus dumneavoastră, cum v-a spus, când eram copil, pe vremea aia, când eram mai mult, 30 de ani am eu, 30 de ani și jumătate. Mi-aduc de aminte când bunicii mei coșteau o dulceapă. Apoi cu mămăligă, Doamne, fer se pune era dimineața.
0: Deci
1: când mâncam de foioi.
0: Deci mămăligă cu dulceață, da. Interesant.
1: Mămăligă cu dulceață, da, era de aia rest dimineața cum făcea sara de fină tocană, cum se zice la noi de pui sau de porc. Apoi rămânea mămăligă s-a pădește dimineața, noi când eram copii, ala era micul nostru dejun, pe ziceam că mâncare sănătoasă, să ne puneam dulceață pe mămăligă, pe aia așa că e cu cuțutul, tu la e, Doamne, este fain, era, așa, ne... apoi mâncam cu mămăligă.
0: Într-adevăr, prindea și un pic de crustă, era bună, da. Da.
1: Uai, Doamne! Mi-e dor tare, cum au zis doamna de interior, cu zama de salace, care au zis, tu l-ai, ta era bună, făcută așa ca la planică apă nu se face în gură, cu slănină de aia de porc macră pus acolo, oi!
0: Da. Ne bucurăm. Într-adevăr, sunt niște gusturi cu care nu ne mai întâlnim prea curând. Bine, domnul Alexandru, vă mulțumim tare mult! Numai bine vă dorim!

Și iată, ne bucurăm de prezența în emisiunea noastră a doamnei Rosalia Iuga, care a revenit după o scurtă pauză. Bună dimineața, dragii mei dragi! Am prins un mic răgaz în a vă scrie câteva cuvinte. De multe ori timpul și problemele ne fură multe momente frumoase împreună. Când anii trec, rămân importante lucrurile care nu se măsoară în ani. Oameni pe care i-am iubit și care ne-au iubit sincer. Timpul pe care l-am oferit celor dragi. Amintirile care ne încălzesc sufletul și felul în care am fost oameni cu ceilalți. La sfârșit rămâne felul în care am iubit, am trăit și am făcut lumea puțin mai bună pentru cei din jur. La mulți ani tuturor aniversaților din aceste zile, sănătate multă și binecuvântări cerești. Mulțumesc lui Ani de la Lona pentru dedicația în memoria mamelor noastre dragi. Domnul să le facă parte tuturor mamelor plecate de odihnă veșnică, în pace și lumină. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe dumneavoastră și pe toți prietenii de pe recepție.

Și doamna Maria Morar vine cu un răspuns la provocarea noastră. Bună ziua tuturor și dumneavoastră! Mi-ați adus aminte de copilărie și de preparatele făcute de bunicile noastre. Bunica din partea tatălui făcea cele mai bune sarmale de post în postul Paștelui cu varză murată și orez. Și bunica din partea mamei, cea mai bună zeamă de păstăi, care mi-a rămas și în ziua de azi în gând, pe care eu nu le știu face sau nu am mai precis ingredientele necesare. Tuturor vă doresc o zi frumoasă! Tare vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră. Câteva versuri ne adresează și domnul Zaharie Ilieș. Iată ce ne scrie dânsul. Parcă o văd vinind pe buna cu o traistă piste umăr, ne aducea hreuș drăguța sau pe bunul când și când vinea încet cu căruța. Iată, eu m-aș bucura să aflu ce sunt aceia hreuși. În continuare, frații Kindriș urmează mândra mea de astăvară.

0: Ne-a sunat și doamna Ana Rus de la Turda. Să rămână, doamna Ana. Bine vă reaud. Alo?
1: Alo?
0: Alo? Da. Ne auzim? Da. Suntem în direct, doamna Ana?
1: Da, da, da. Aș dori o dedicație pentru fostă colegă de-a mea și prietenă bună, Pop Silvia de la Cluj.
0: La mulți ani.
1: De zi de naștere. Cu ocazia zilei de naștere. Și tot la o fostă colegă, Miron Angela, tot. Ne doresc la mândouă, la mulți ani și multă sănătate.
0: Să rămâneți prietene, tot așa
1: să
0: cum ați spus până acum.
1: Să rămâneți prietene și foste colege până iată la Dumnezeu în viață.
0: Ne bucurăm, ne bucurăm. Să rămână, doamna.
1: Dacă puteți, dedicația cu Ana Bosga, Pintea, cu sora.
0: Am înțeles. Căutăm și punem oare cu sora. La care vă referiți?
1: Nu știu, cu... că m-am trezit sau nu știu cum, ceva dedicație cu Ana Bosga, Pintea, cu sora. Are o melodie.
0: Căutăm, căutăm și punem. Căutăm. Bine, bine, doamna Ana.
1: Bine, o zi binecuvântată și...
0: Să rămână numai bine, numai bine, numai bine.

O salutăm cu multă bucurie și pe doamna Natalia Sălăgean, ne scrie dânsa, sănătate și bucurii pentru fiecare, și doamna Jeni din Grigorescu ne scrie o zi de vineri binecuvântată pentru toți, și doamna Rafila Bucine ne scrie, Doamne ajută, sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, și doamna Maria Bene ne scrie, Doamne ajută, felicitări pentru emisiunile frumoase și cântecele alese cu grijă, astăzi aș dori să fac o dedicație muzicală pentru toți sărbătoriții, la mulți ani fericiți cu sănătate, pentru mama și nepoata doamnei Irina Grad, coafeza mea dragă și scumpă. La mulți ani din suflet pentru Marinela Zegrianistrici, la mulți ani pentru doamnul Ioan Oleleu, la mulți ani pentru fica nașei mele, Sofia Oprea, la mulți ani pentru Andreea Pâgleșan, care ieri a avut ziua, care a avut recent ziua de naștere. La mulți ani pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, multă sănătate pentru ascultătorii fideli ai Radio Renașterea. Și de asemenea, cu multă bucurie, o salutăm și pe doamna Rodica Diac. Tuturor vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră activă în emisiunea noastră. Ne cântă Oana Buzga, Pintea inimioară surioară.

Și iată, mai avem o completare la mesajul doamnei Rosalia Iuga, care ne scrie: la noi în sat se făcea dimineața porumboc. Știe oare cineva ce este? Vândem ca răspunsurile să le oferiți direct doamnei Rosalia pe pagina noastră de Facebook. Și de asemenea avem și ultima dedicație a ediției de astăzi, de la doamna Emilia Morar. Doamne ajută, aș dori o dedicație pentru scumpa noastră fiică Ana Maria, la aniversarea zilei de naștere. Noi, toată familia, îi dorim sănătate și tot binele din lume.

Și, dragii mei, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și dedicațiile de astăzi, dar și pentru răspunsurile la provocarea noastră. Mi-a plăcut tare mult să văd câte feluri de mâncare au încăput în amintirile dumneavoastră și, cine știe, poate că în timp ce ne-a spus ce gătea bunica, unii dintre dumneavoastră chiar v-ați trezit cu poftă de o ciorbă, de o plăcintă, de o mămăligă sau de cine știe ce bunătate făcută odinioară în casa bunicilor. Vă mulțumesc că ne-ați lăsat să intrăm pentru câteva minute în bucătăriile copilăriei dumneavoastră. Până la urmă sunt gusturi pe care le putem încerca să le refacem, dar parcă niciodată nu mai au exact același farmec. Le spunem încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei și le dorim sănătate și zile bune alături de cei dragi. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această dimineață. Vă doresc un sfârșit de săptămână frumos și, dacă aveți ocazia, poate scoateți de la naftalină o rețetă de-a bunicii și o puneți din nou pe masă. Ultima melodie a ediției de astăzi vine în interpretarea lui Ciprian Istrate, dintr-un sat uitat de lume. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurenț Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 2 octombrie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 275-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 88 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Sinaxar.

0: În ziua a doua a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Ciprian și Iustina Fecioară. Acest sfânt Ciprian a trăit în vremea împărăției lui Diocletian, fiind de neam din Cartagina și era filozof și vrăjitor cumplit, propovăduind în Antiohia Siriei, în slujba păgânescului și necuratului zeu Apollon. Că încă din fragedă tinerețe, dornic fiind de învățătură, iar părinții lui având bună stare, Ciprian colindase toate locurile cele mai vestite în acest meșteșug de pe vremea aceea. Atena, Egiptul, Caldeea, India, desăvârșindu-se în toate tainele păcătoase ale magiei și citirii în stele, încât Ciprian dobândise printre păgâni mare faimă și era căutat și pentru nelegiuitele lui îndeletniciri drăcești, dar mai cu seamă pentru dușmânia lui față de creștini, pe care îi batjocorea pretutindeni. Dar Domnul l-a mântuit pe Ciprian din drăceasca lui pierzanie. Tot în acea vreme trăia în Antiohia o fecioară creștină numită Iustina, care s-a născut din părinți păgâni. Auzind ea odată vorbindu-se de Hristos, cerceta pe ascuns adunările creștinilor și, lucrând Duhul Sfânt în inima ei, a crezut în Hristos. Deci, aducând la credință pe tatăl ei și pe maica sa, de grabă au primit cu toții Sfântul Botez. Și se dusese vestea despre frumusețea și despre viața curată a fecioarei Iustina. Un tânăr de neam grec, Aglaid, s-a aprins de dragoste pentru dânsa și a dorit să o ia de soție. A cerut-o părinților ei, dar Iustina s-a împotrivit. Jurase să fie mireasa lui Hristos. Deci Aglaid a alergat la Ciprian, tocmindu-se să-i ajute cu vrăjile lui. Iar acesta, de trei ori trimițând vrăjile sale către Iustina, nimic n-a izbutit. Fecioara a rămas nestrămutată în hotărârea ei. Văzându-și neputința meșteșugului, pentru care atâta se ostenise, Ciprian a împărțit averea sa săracilor și, arzându-și vrăjitoreștile sale cărți, a crezut în Domnul, botezându-se. Toată viața de aici înainte și-a închinat-o slujirii lui Hristos. Și a fost făcut episcop în Cartagina, ostenindu-se în răspândirea credinței și alinarea suferinței săracilor. Iar dacă au fost prinși, pe vremea prigoanei lui Diocletian, atât Ciprian cât și Iustina, aduși fiind în fața stăpânitorului din Damasc, au fost bătuți de moarte și sfâșiați cu gheare de fier. Și neîncetând a mărturisit pe Hristos și rămânând nevătămați, au fost trimiși în Nicomidia înaintea împăratului. Și li s-au tăiat capetele din porunca lui Diocletian la 2 octombrie 304, luând cununa mucenicilor.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 2 octombrie. Acum 617 ani era atestată cea mai veche pisanie românească, data inscripției care însoțește tabloul votiv existent în Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Gheorghe din Strei în Georgiu, județul Hunedoara. Au fost menționați Jupân Chendreșu, ctitorul, și soția sa, jupânița Nistora, împreună cu fiii. Acum 149 de ani, în 1877, Radu Porumbaru, unul dintre precursorii alpiniștilor români, a urcat pe vârful Mont Blanc, în timp ce se afla la studii la Paris. A fost primul român care a reușit această ascensiune. Acum 148 de ani, în 1878, Austro-Ungaria a recunoscut independența României. La data de 2 octombrie 2009, ca parte esențială a folclorului românesc, Doina a fost inclusă în lista reprezentativă a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității, UNESCO. La data de 2 octombrie 2009, acum 17 ani, reprezentând al doilea element românesc, după ce ritualul călușului a fost înscris în anul 2005 în această listă. Doina, după opinia majorității cercetătorilor, este una dintre cele mai unitare, mai specific constituite specii ale cântecului popular românesc, cu toate că arhitectura ei e prin excelență liberă și supusă, mai mult ca oricare alta, momentului și improvizației. Ca melodie, doinele alcătuiesc o specie foarte veche în România. Singurele melodii ce pot fi mai vechi ca doina sunt melodiile cântecelor ceremoniale care s-au mai păstrat până acum, în special ale colindelor. În anumite părți ale țării, doina a constituit până nu demult unicul tip de melodie cunoscut pentru cântecele profane fără caracter ceremonial. Melodiile de doină au purtat în trecut și poartă și astăzi texte din cele mai diferite, balade și poezii lirice, legende și poezii satirice, cântece de leagăn, bocete improvizate și uneori chiar cântece vechi rituale care și-au pierdut melodia originală. În anul 1847 s-a născut memorialistul Francisc Hosu Longin. Amintirile sale reconstituie, fără pretenții literare, dar cu savoarea autenticității, viața transilvaniană din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, oferind un interesant material documentar istoric. De profesie jurist, a fost apărător în procesul memorandiștilor. În anul 1853, la 2-14 octombrie, s-a născut compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. Majoritatea surselor dau ca data nașterii exclusiv stilul nou, data de 14 octombrie 1853. Dar conform altor surse, ziua sa de naștere ar fi data de 2 octombrie. În anul 1866 s-a născut istoricul și filologul Gheorghe Popa Liseanu, care a înzestrat istoriografia românească cu un adevărat corpus de surse narrative, autori clasici și texte privind epoca migrațiilor și a începuturilor societății medievale în spațiul Carpato-Dunărian. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1919. În anul 1875 a trecut la cele veșnice Petrache Poenaru, inginer, matematician, inventator, pedagog și publicist. A fost discipol al lui Gheorghe Lazar. Ca profesor la Sfântul Sava și director al Eforiei Școlilor Naționale, între anii 1832 și 1847 a avut merite deosebite în organizarea învățământului național. În anul 1827 a brevetat la Paris invenția tocului rezervor, cu titlul Condeiul Portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. A contribuit la înființarea Societății Filarmonice, a inițiat Societatea Agronomică și Școala de Agricultură de la Pantelimon, a fost unul dintre întemeietorii grădinii botanice și ai Muzeului Național de Antichități din București. A fost membru al Societății Academice Române din anul 1870. În anul 1910 a trecut la cele veșnice naturalistul Dimitrie Grecescu, unul dintre întemeietorii cercetărilor floristice și geobotanice din România, membru titular al Academiei Române din anul 1907.
În anul 1920 s-a născut antrenorul de fotbal Ștefan Covaci. În anul 1921 s-a născut Dan Setlacek, chirurg, profesor, autor a numeroase tratate și monografii medicale. Inițial a activat cu precădere în domeniul chirurgiei cardiovasculare, fiind unul dintre primii specialiști români în domeniu. Începând cu anul 1958, a realizat primele intervenții pe cord cu hipotermie moderată. Ulterior, a abordat chirurgia viscerală, oncologică și endocrinologică. În anul 1938 a trecut la cele veșnice Alexandru Averescu, mareșal și om politic. A participat la războiul de independență, între 1877 și 1878, la cel de-al doilea război balcanic, în 1913, și la războiul de eliberare și întregire națională, între 1916 și 1919. A condus bătălia de la Mărăști, din 1916, a fost prim-ministru și ministru în mai multe rânduri și membru de onoare al Academiei Române din anul 1923.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre mareșalul și omul politic Alexandru Averescu. El a trecut la cele veșnice la data de 2 octombrie 1938. Mareșalul Alexandru Averescu a fost comandant al Armatei Române în timpul Primului Război Mondial. A fost om politic, prim-ministru al României în 3 cabinete, ministru al apărării, ministru al afacerilor externe și membru de onoare al Academiei Române. Alexandru Averescu este una dintre cele mai importante personalități românești de la începutul secolului 20, mai ales în urma meritelor sale în oprirea ofensivei feldmareșalului german Mackensen la Mărăști și Oituz. Potrivit site-ului Rador, Alexandru Averescu s-a născut la data de 9 martie 1859 în satul Babele, lângă Ismail, în regiunea Odessa de astăzi, în familia clucerului domnesc Constantin Averescu, mama sa, Casuca Averescu, fiind o femeie deosebit de religioasă, care l-a influențat pe micul Alexandru în acest sens. A urmat timp de un an cursurile seminarului teologic din localitatea natală, apoi a renunțat la studii pentru a se înrola în martie 1876 ca voluntar în escadronul de jandarmi călări din Ismail, care a participat la războiul ruso-turc din 1877-1878. În 1881 a absolvit cursurile școlii militare de la Mănăstirea Dealu, de unde a obținut gradul de sublocotenent. În 1884 a urmat cursurile Școlii Superioare de Război din Torino, Italia, absolvită în 1886 cu brevet de ofițer de stat major. În Italia avea să se căsătorească cu Clotilda Caligari, fosta prima donă a operei din Milano. În 1889 obține gradul de capitan, iar în anul 1892 devine profesor la Școala de Ofițeri de Cavalerie, dar și comandant al escadronului de elevi, iar în anul 1894 este promovat la gradul de major. Alexandru Averescu a fost un remarcabil teoretician militar. La începutul anului 1891 a preluat editarea revistei România Militară, unde, de-a lungul anilor, a publicat o serie de studii de geografie. De asemenea, operele sale, dintre care amintim Tactica, Teorie și Aplicațiuni, Jocul de Război sau Notițe Zilnice de Război, l-au consacrat în domeniul științei militare. În perioada 1894-1896, Alexandru Averescu este numit comandant al Școlii Superioare de Război, unde a redactat și predat cursuri de tactică, strategie, organizare, mobilizare sau geometrie militară. A fost apoi atașat militar al României la Berlin, o poziție extrem de importantă pentru relațiile militare ale României, având în vedere că Germania era la acea dată principalul nostru furnizor de armament. În anul 1898 obține gradul de locotenent colonel și timp de un an devine comandant al regimentului 4 Roșiori. Între 1899 și 1904 se află în fruntea secției Organizare-Mobilizare din Marele Stat Major al Armatei, iar în anul 1906 este avansat la gradul de general de brigadă. La 13 martie 1907, Alexandru Averescu este numit în funcția de ministru de război, poziție din care a participat la reprimarea mișcărilor țărănești din 1907. A avut dificilă misiune de a reprima răscoala țărănească izbucnită în Moldova, fiind organizatorul uneia dintre cele mai violente represiuni antițărănești din istoria României. Între anii 1911-1913, Alexandru Averescu este șef al Marelui Cartier General, devine apoi general de divizie, iar în 1913 participă la cel de-al doilea război balcanic, conducând ofensiva română pe teritoriul Bulgariei până la Sofia. În perioada august 1916-septembrie 1916, ianuarie 1918, a fost comandant al Armatei a doua, poziție din care s-a remarcat în perioada Primului Război Mondial, în bătăliile de la Mărăști și Oituz, din anul 1917, în care a respins ofensiva trupelor germane conduse de feldmareșalul Mackensen. Pentru destoinicia și curajul de care a dat dovadă în Primul Război Mondial, a fost decorat de către regele Ferdinand cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, dar a obținut apoi și clasele 2 și 1. În anul 1918, într-un moment dificil pentru țara noastră, regele Ferdinand îi încredințează lui Alexandru Averescu formarea unui nou guvern care să încheie pacea cu puterile centrale. După îndelungi tratative, acesta reușește să semneze doar preliminariile acestei păci, la Buftea,
în 1918, fiind înlocuit apoi în fruntea guvernului de Alexandru Marghiloman. Tot în 1918, Averescu a demisionat din armată trecând la o carieră politică. El a condus Liga Poporului, devenită mai apoi Partidul Poporului, formațiune ce era constituită din conservatori, oameni politici din Basarabia, Bucovina și Transilvania, din generali și ofițeri superiori și care se baza pe prestigiul lui Averescu. Partidul său s-a bucurat la început de o foarte mare popularitate, mai ales în rândul populației din mediul rural. Constantin Argetoianu menționează că la auzul veștii că Averescu vine în satul lor, țăranii, citez, cădeau în genunchi, sărutau poalele mantale albastre, dau din cap, oftau adânc și șopteau: ține-l, Doamne, ține-l pentru mântuirea noastră. La data de 7 iunie 1923, Alexandru Averescu a devenit membru de onoare al Academiei Române. La 8 martie 1927, grație aportului prim-ministrului Alexandru Averescu, guvernul Italiei a ratificat tratatul de la Paris din octombrie 1920, privind recunoașterea actului unirii Basarabiei cu România. Prin decret regal, pentru activitatea din timpul Primului Război Mondial, el a primit drepturile, onorurile și avantajele materiale ce îi se cuveneau. De altfel, Alexandru Averescu a fost foarte loial casei regale, fiind la rândul prețuit de către regele Ferdinand. În iulie 1927, când regele Ferdinand se afla pe patul de moarte, l-a chemat pe Alexandru Averescu ca să-i vorbească, spunându-i, citez: Averescu, multe s-au spus între noi, de mult însă n-am mai crezut nimic rău despre tine. Îți fac această mărturisire ca să intru ușurat în groapă. Am încheiat citatul. În anul 1930, generalii Constantin Prezan și Alexandru Averescu sunt ridicați la cel mai înalt rang, acela de mareșal al României, din dispoziția regelui Carol al II-lea. Astfel, la 25 octombrie 1930, la Sighișoara, avea loc ceremonia înmânării bastonului de mareșal, citirea cărților de mareșal al României fiind făcută de către ministrul armatei de atunci, generalul Nicolae Condeescu. Mareșalul Alexandru Averescu s-a retras apoi din viața politică și s-a și îmbolnăvit, însă chiar și în aceste condiții, în 1937, este numit membru al Consiliului de Coroană, iar în 1938 acceptă postul de ministru de stat în guvernul patriarhului Miron Cristea. Mareșalul Alexandru Averescu s-a stins din viață în noaptea de 2 spre 3 octombrie 1938. A murit la București, fiind apoi înmormântat cu mari onoruri în cripta eroilor de la mauzoleul de la Mărășești.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre traista faptelor bune, care sunt pline de sens. Fiecare dintre noi adună zi de zi ceva în traista vieții lui. Uneori griji, alteori supărări, dar cel mai important putem aduna fapte bune, acele lucruri care dau valoare și lumină existenței noastre. Nu ceea ce spunem rămâne cel mai mult, ci ceea ce facem. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune să nu uităm să facem binele și dărnicia, să nu dăm uitării binele și dărnicia. Evrei, capitolul 13, versetul 16. Aceasta este comoara care nu se pierde, traista faptelor bune. Dar ce înseamnă concret să ne umplem traista cu fapte bune? Nu este vorba despre lucruri mari sau spectaculoase, ci despre gesturi simple făcute cu inimă, un ajutor oferit, o vorbă bună, o iertare, o răbdare. O istorioară spune despre un om

care la sfârșitul zilei se întreba ce am pus astăzi în traista mea și dacă nu găsea nimic, încerca a doua zi să fie mai atent. Pentru că fiecare zi este o nouă oportunitate. Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă așa să luminezi lumina voastră înaintea oamenilor ca să vadă faptele cele bune, faptele voastre cele bune. Și văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 16. Faptele bune nu sunt pentru laudă, ci pentru lumină. În viața de zi cu zi avem nenumărate ocazii de a face bine, dar uneori le trecem cu vederea, pentru că ni se par prea mici. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba lumea, dar pot face bine acolo unde sunt. Și prin acest gest, prin aceste gesturi mici, a schimbat vieți, pentru că binele se adună. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să nu obosim făcând binele. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Aceasta este statornicia care dă roade. Dragi radioascultători, la final nu vom lua cu noi ceea ce am adunat material, ci ceea ce am dăruit, dăruind din suflet. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un bine, chiar mic, și gândiți-vă că îl așezați în traista sufletului vostru. Veți descoperi că această traistă devine tot mai plină și tot mai luminoasă, pentru că în final viața nu se măsoară în cât avem, ci în cât bine am făcut. Să ne umplem așadar traista cu fapte bune și vom avea o comoară care nu se pierde. Până data viitoare să aveți parte de inimă darnică și de bucuria de a face bine. Doamne ajută!

Stimați ascultători, suntem în cea de-a doua zi a lunii octombrie. Vreau să vă spun câteva lucruri legate de această lună în cele ce urmează. Potrivit Ager Press, luna octombrie, a 10-a lună a anului în calendarul gregorian, are 31 de zile, fiind a 6-a lună calendaristică din cele 7 luni care au acest număr de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea 11 ore. Denumirea datează de mai bine de 2000 de ani. October derivă de la cuvântul octo, care înseamnă 8, deoarece a reprezentat luna a 8-a în fostul calendar roman, care a fost înlocuit de calendarul iulian în anul 45 înainte de Hristos. Octombrie a devenit a 10-a lună a anului când s-au adăugat lunile ianuarie și februarie, împingând luna octombrie spre sfârșitul anului solar, care are în jur de 365,24 de zile. Calendarul iulian a fost înlocuit de calendarul gregorian, întrucât primul nu reflecta suficient de exact durata unui an pe pământ. La începutul lunii octombrie, soarele răsare la ora 7:13 și apune la ora 18:57, iar la sfârșitul lunii răsare la ora 6:51 și apune la ora 17:07. În luna octombrie din acest an avem două eclipse, una inelară de soare, vizibilă la 14 octombrie din nordul, centrul și sudul continentelor americane, considerată Marea Eclipsă a Americilor. Este vizibilă și din vestul Africii, din zona Pacificului, din zona Atlanticului și din zona Arctică. Cea de-a doua este o eclipsă parțială de lună și se produce la sfârșitul lunii, adică pe 28 octombrie, și poate fi observată de pe ambele continente americane, din Europa, inclusiv din țara noastră, din Africa, din Asia și din Australia, din zona Pacificului, din zona Atlanticului, din Oceanul Indian, din zona Arctică și din Antarctica. La data de 23 octombrie, dragii mei, se face trecerea în semnul zodiacal Scorpion. În luna octombrie are loc și schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vară și revenirea la timpul legal român, în ultima duminică a lunii, adică pe data de 29 octombrie, când ora 4 devine ora 3. În tradiția noastră populară, luna octombrie este denumită Brumărel și este cea de-a doua lună din străvechiul calendar biblic. Tradiția populară spune că, dacă în luna octombrie este multă brumă sau zăpadă, frig sau ger, luna ianuarie va fi blândă și caldă. Dacă va ploua mult în această lună, în decembrie vântul va urma să bată puternic. Dacă tună, iarna va fi ușoară, iar dacă este ceață multă, va fi zăpadă multă în decembrie. Dacă frunzele arborilor cad curând, anul următor va fi roditor. Dacă nu, iarna va fi târzie, dar grea. Prima ninsoare în țara noastră în luna octombrie a avut loc la data de 15 octombrie 1970, iar primul strat de zăpadă s-a așternut la 26 octombrie 1988, potrivit datelor consemnate de la începutul înregistrărilor. Luna octombrie este luna în care se culeg poamele, se strânge porumbul, se adună cartofii, napii, se răsădesc smeura și căpșunii. Este de asemenea luna în care se fac arăturile și însămânțările de toamnă, dar se curăță și pomii și grădina. Această lună este marcată la creștinii ortodoxi de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, pe 14 octombrie. Se spune că așa cum va fi vremea în această zi, așa va fi până la Sfântul Dumitru și așa va fi și în celelalte sărbători ale anului. Se mai spune în tradiția populară că dacă până atunci n-a plouat, iarna va veni curând. Tot în această zi se organizează târguri pentru valorificarea produselor provenite de la oi. O altă sărbătoare importantă a lunii este Sfântul Mucenic Dimitrie, Sâmedru. La 25 octombrie se sărbătorește focul lui Sâmedru, adică ajunul Sfântului Dumitru. Se fac focuri peste care sar copiii ca să fie sănătoși sau tinerii ca să se căsătorească. Dacă recolta de gutui și nuci este bogată, iarna va fi grea. La 26 octombrie se sărbătorește Sâmedru, patronul păstorilor. Se spune că așa cum este ziua, așa va fi și iarna. Dacă este lună plină și senin, iarna va fi mănoasă, iar dacă bate vântul și plouă, vor fi zăpezi mari. La 27 octombrie se sărbătorește cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi, care, potrivit unor tradiții muscelene, este frate cu Sâmedru, potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în volumul Zile și mituri, calendarul țăranului român.

Stimați ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: În această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan, audiat ca martor la DNA Iași. Depreciere semnificativă a monedei naționale pe piața interbancară cu o zi înainte de decizia agenției Standard & Poor's în privința ratingului suveran al României. Piețele globale de obligațiuni încă funcționează într-o manieră ordonată, anunță Fondul Monetar Internațional după recenta creștere bruscă a ratei dobânzilor la cel mai ridicat nivel al costurilor de împrumut din ultimele decenii. Vreme frumoasă și maxime cuprinsă între 16 și 24 de grade, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat astăzi la sediul DNA Iași în calitate de martor în dosarul în care este anchetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Fănel Bogos este cercetat pentru fapte de corupție după ce ar fi inițiat un demers de schimbare a conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Mai multe despre acest dosar ne spune colegul nostru Constantin Mihai de la Radio România Iași.
3: Dosarul a pornit în urma unor controale efectuate de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare din județ. În fermele de păsări ale acestuia au fost identificate focare de salmonela. Conform procedurilor în vigoare, respectivele exemplare trebuiau neutralizate. Din datele existente la dosar, Fănel Bogos a amestecat exemplarele bolnave cu cele sănătoase și ulterior le-a comercializat. În acel moment s-a ales și cu o amendă consistentă de la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și închiderea unor unități de lucru. În acel moment, Fănel Bogos a inițiat demersul de schimbare a conducerii DSV Vaslui. În acest demers a solicitat și obținut o întrevedere cu premierul interimar Ilie Bolojan. Din declarațiile existente la dosar, întrevederea nu s-a soldat cu rezultatele scontate de omul de afaceri. Deocamdată în dosar este cercetat Mihai Barbu, fost președinte al filialei din Vaslui a Partidului Național Liberal, cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite. Și, de asemenea, este cercetată Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului pentru complicitatea la folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. În mărturia sa, Cristina Trăilă a subliniat că întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și premierul interimar Ilie Bolojan nu a produs niciun efect, nici juridic, nici financiar. Premierul interimar Ilie Bolojan este audiat ca martor, dar în spațiu public, colateral, a mai apărut o informație că omul de afaceri ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a se întâlni cu premierul interimar.
2: Guvernul a precizat la finalul audierii că aceasta s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos și că premierul interimar a făcut toate precizările solicitate. Recent, Ilie Bolojan a declarat public că a procedat corect în ceea ce privește interacțiunea cu omul de afaceri și a subliniat că discuția respectivă nu a fost urmată de vreo decizie guvernamentală sau acțiune administrativă în favoarea afaceristului. Audierea premierului interimar Ilie Bolojan la DNA a stârnit un val de reacții în mediul online. PNL a atras atenția asupra riscului privind decredibilizarea actului de justiție în cazul în care nu vor fi oferite public răspunsuri clare la întrebări care alimentează speculațiile politice, precum de ce a fost audiat la Iași și nu la București și de ce a fost ales tocmai momentul în care România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Pe de altă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că justiția se face în sala de judecată, acuzațiile trebuie temeinic probate și s-a declarat îngrijorat de posibilitatea ca multe dintre aceste dosare să fie instrumentate politic. Agenția Internațională Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi noul rating de credit al țării noastre. Acest calificativ stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini. O evaluare bună înseamnă dobânzi mai mici, stabilitate și o presiune mai redusă pe bugetul public. Decizia agenției de rating vine însă într-o perioadă de blocaj politic care amenință deja construcția bugetului și s-ar putea reflecta în evaluarea analiștilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat în aceste zile cu marile agenții de rating. El le-a transmis că cifrele din buget arată bine și că nu există motive pentru o retrogradare. Totuși, ministrul a avertizat că formarea urgentă a unui guvern stabil și reducerea cheltuielilor rămân vitale pentru credibilitatea țării pe piețele internaționale. În așteptarea deciziei agenției Standard & Poor's, piața valutară a reacționat cu o sensibilitate extremă tradusă printr-o depreciere semnificativă a monedei naționale. Pe piața interbancară, euro s-a menținut astăzi în jurul valorii de 5,33 lei. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut cu 5,36 lei sau chiar 5,40 lei. Specialiștii consideră însă că evoluția nu este doar una de moment și estimează că moneda națională va continua să se deprecieze treptat. Cu detalii, Iulian Olescu.
4: Cursul euroleu s-a păstrat la niveluri ridicate și astăzi pe piața valutară interbancară, iar în unele momente a trecut chiar de 5,34 lei. Potrivit analistului financiar Alexandra Smedoiu, presiunile asupra leului au cauze fundamentale, între care deficitul de cont curent și reducerea intrărilor de valută din investițiile străine directe. Alexandra Smedoiu consideră că deprecierea leului va continua gradual.
5: Sunt niște cauze fundamentale pentru care există presiuni privind deprecierea monedei naționale. Și aici mă refer la partea de deficit de cont curent, partea de intrări și ieșiri de valută. De asemenea, anul acesta am observat și că investițiile directe au scăzut foarte mult comparativ cu aceeași perioadă anului 2025, deși intrările de valută au scăzut. În plus, mai există diferențialul acesta de inflație între moneda RON și moneda euro, deci cred că presiunea pe cursul de schimb se va menține cu o depreciere graduală până undeva la un 5,5.
4: O depreciere a leului se va vedea rapid în costurile suportate de populație, în special pentru bunurile și serviciile ale căror prețuri sunt legate de euro și ulterior va avea efecte și asupra inflației și a dobânzilor.
2: Piețele globale de obligațiuni încă funcționează într-o manieră ordonată, a anunțat Fondul Monetar Internațional după recenta creștere a randamentelor, care a dus pe plan global la cel mai ridicat nivel al costurilor de împrumut din ultimele decenii. Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani, etalonul pentru costurile globale de împrumut, a urcat ieri la 5,34%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozak, a declarat că prețurile la energie rămân o provocare pentru economia mondială, dat fiind că războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșteri între 60 și 97% la motorină, benzină și combustibil pentru aviație. Ea a precizat că șocul energetic, care face parte din factorii care alimentează inflația generală, nu s-a încheiat încă, transmite Reuters. PSD este deschis dialogului cu toate forțele politice și cu toți parlamentarii care înțeleg că România are nevoie urgentă de o schimbare de direcție, afirmă socialdemocratul Marius Budăi. Într-o postare pe pagina sa de socializare, deputatul PSD susține că partidele trebuie să ajungă la o înțelegere pe problemele esențiale și că este nevoie de un guvern cu puteri depline. Reamintim că președintele Nicu Șordan a convocat luni partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru noi consultări după eșecul înregistrat de cabinetul Mureșan în Parlament. Șeful statului a spus că intenționează să facă o altă propunere de premier și l-a transmis oamenilor politici că într-o democrație, fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu se poate guverna. El a reafirmat că anticipatele nu sunt soluție la criza politică actuală. Aproximativ 100 de pensionari au protestat astăzi în fața prefecturii județului Galați, nemulțumiți de nivelul scăzut de trai și prețurile ridicate, efecte economice ale instabilității politice. Protestatarii au cerut indexarea anuală a pensiilor cu rata inflației, neimpozitarea pensiilor de peste 3.000 de lei, pensii egale pentru aceeași vechime și aceleași condiții speciale de muncă. Alte solicitări au ținut de scutirea pensionarilor de taxele solicitate de companiile private pentru eliberarea actelor doveditoare muncii depuse, documente necesare pentru recalcularea pensiilor la cerere. Ilie Popa este președintele Asociației Pensionarilor Siderurgistul 2006 Galați.
6: Astăzi am ieșit în stradă datorită acestor nereguli care guvernul României le-a făcut, oprirea abuzivă a ACS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Am făcut niște calcule, este undeva la câteva miliarde pe lună și nu se revăd în actul medical, nu se revăd în spitale, nu se văd salarii la oameni. Neindexarea pensiilor asta este una dintre cele mai grave nedreptăți care a fost făcute pensionarilor, datorită faptului că la lege spriecar, la articolul 84, la fiecare 1 ianuarie, se indexează pensii cu rata inflației.
2: A consemnat corespondenta noastră, Maria Mândiță. Bucureștiul este cea mai poluată capitală europeană, spune un studiu european realizat la începutul acestui an. Orașul depășește de 4 ori valorile maxime de poluare recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Locuitorii capitalei sunt supuși poluării cu microparticule care favorizează apariția bolilor respiratorii sau cardiovasculare. În acest context, primarul general Ciprian Ciucu a vorbit astăzi despre două direcții care pot reduce impactul poluării asupra orașului: eliminarea încălzirii cu combustibili fosili și traficul auto.
7: Traficul rutier ține de primăria capitalei și este foarte abordabil, și încălzirea rezidențială cu combustibili solizi iar este abordabil. O să zic un cuvânt de care au fugit mulți primari, și nu doar în București și în România, ci în toată lumea: zone cu nivel scăzut de emisii. Ne propunem o limitare etapizată din 2027 a mașinilor poluante de la non-euro la euro 5. Ceea ce vă propunem este ca, începând cu 1 noiembrie 2027, timp de 5 ani să eliminăm progresiv mașinile poluante mai vechi din zona centrală a Bucureștiului și etapizat pe un anumit tip de euro și din cealaltă zonă.
2: În acest moment sunt peste 2.800.000 de mașini în București și Ilfov, dintre care aproape 1,3 milioane au între 17 și 35 de ani, cu norme de poluare de la non-euro la euro 4, ne-a transmis reporterul nostru Alex Avram. Ora 13 și 11 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. O dronă s-a prăbușit în această dimineață în zona localităților Plauru și Ceatalchioi din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Ministerul Apărării Naționale a transmis că sistemele radar nu au detectat vreo pătrundere în spațiul aerian al României, iar spre deosebire de cazurile anterioare, populația din nordul județului Tulcea nu a mai primit mesaj RoAlert. Primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega.
8: 3:30, cam așa ceva spre dimineață, o dronă a pătruns cam 2 km de la Dunăre, în spatele localității Ceatalchioi, după care s-a prăbușit, creând un crater destul de mare, iar ca urmare a impactului cu solul, s-a produs și un incendiu. Incendiul l-am stins noi spre dimineață, cei de la primărie cu mașina care o avem în dotare, și probabil încărcătura a fost mai mare, oamenii au ieșit pe dig, unii speriați, pentru că nu ne așteptam să cadă. Drona a căzut pe un teren agricol, nu sunt pagube materiale.
2: Armata rusă a intensificat masiv atacurile aeriene asupra Ucrainei, utilizând un număr mare de rachete și drone în ultimele 48 de ore. Rusia este gata să folosească toate armele din arsenalul său în cazul în care va fi atacată enclava Kaliningrad, a declarat ieri președintele Vladimir Putin, care a spus că nu poate fi exclusă nici folosirea armelor nucleare, dar că acest scenariu ar trebui evitat. Putin a mai spus și că nu intenționează să atace vreo țară europeană și a reluat și narațiunea falsă că invadarea Ucrainei ar fi fost răspuns la o agresiune. Kaliningradul este o regiune rusă la Marea Baltică și are granițe terestre cu Polonia și Lituania, fiind despărțită de aliatul Rusiei Belarus prin așa numitul Coridor Suvalki. Pe fondul numeroaselor avertismente ale serviciilor de informații și experților occidentali că Rusia ar putea testa reziliența NATO printr-un atac limitat, unul din scenariile luate în calcul e o incursiune rusă în Suvalki. Moscova a trimis recent alianței o scrisoare în care a amenințat că dacă se va impune o blocadă a enclavei, ar putea recurge la arme nucleare. Spania continuă să fie sub avertizare cod roșu și portocaliu de ploi abundente și din cauza vremii au fost suspendate cursurile pentru sute de mii de elevi. Corespondentul nostru Alin Petrică are detalii.
9: Au căzut peste 130 de litri pe metru pătrat în mai multe zone din provinciile Tarragona, Valencia și Castellón. Au fost localități inundate după ce râurile au ieșit din matcă. Pompierii din regiunea Valencia au avut sute de intervenții, în special pentru a ajuta la evacuarea apei care intrase în case și garaje. Încă de ieri seară, trenurile regionale și de distanță medie dintre Valencia și Catalonia au fost suspendate. O parte dintre ele au fost repuse în funcțiune, însă în acest moment nu este nicio garnitură care să lege cele două provincii. Autostrada care leagă Valencia de Teruel a fost închisă pentru câteva ore pentru că apa a acoperit carosabilul și în acest moment câteva zeci de drumuri sunt blocate. Toate școlile din comunitatea valenciană au fost închise astăzi. 500.000 de elevi au stat acasă. Din cauza vântului și a fulgerelor, mai multe zeci de avioane nu au putut ateriza pe aeroporturile din Reus, Castellón și Valencia și au fost deviate. Meteorologii spun că avertizarea de cod roșu continuă până cel puțin sâmbătă dimineață și că episodul de ploi va ține până luni.
2: și Grecia se confruntă cu un episod de vreme severă, după cum transmite corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
10: Ploile torențiale au dus la inundații, alunecări de teren și revărsări ale râurilor, iar mai multe poduri și drumuri au fost afectate în municipalitățile Resim, Noi Iraclio și La Sizi. În unele zone s-a înregistrat pană de curent electric în timpul nopții, care a fost restabilit însă ulterior. Circulația pe principalele artere rutiere ale insulei a fost întreruptă, iar școlile sunt închise în majoritatea localităților din Creta. Cele mai grave probleme sunt în acest moment provocate de apele revărsate și de dificultățile în circulație rutieră. Meteorologii avertizează că și astăzi Creta va fi afectată de un al doilea val de ploi și furtuni locale puternice care vor persista până la finele weekendului. Fenomenele intense vor afecta însă și sud-estul Mării Egee, precum și insulele Ciclade. Vânturi puternice au determinat autoritățile să interzică plecarea navelor din porturile din întreaga țară. În portul Suda se află și astăzi vasul de croazieră Queen Anne cu aproximativ 2.841 de pasageri la bord. Nava va rămâne la doc până când condițiile se vor îmbunătăți. Potrivit prognozelor, fenomenele meteorologice severe sunt așteptate să slăbească începând de săptămâna viitoare.
2: Cer variabil și maxime cuprinse între 16 și 24 de grade. La această oră în țară se înregistrează 13 grade la Brașov, 15 la Cluj-Napoca, 17 la Constanța, 14 la Suceava, 18 la Timișoara și 19 la Craiova. 20 de grade acum în București și 767 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! În Liga Națiunilor la fotbal, România va juca în Polonia de la ora 21:45 de minute. Cu detalii în direct de la Varșovia, Cătălin Cârn.
12: Și de unde se zărește și Arena Națională a Poloniei, 60.000 de locuri, dar cu numai 40.000 de oameni anunțați pentru meciul din această seară, Polonia versus România. A fost o jumătate de zi în care fotbaliștii tricolori, cei care nu au efectuat antrenamentul oficial aici, așa cum știam că se întâmplă de regulă, ci la Mogoșoaia, fotbaliștii noștri au avut discuții cu selecționerul Gică Hagi, mulți dintre ei tet-a-tet. A fost și o scurtă plimbare pentru dezmorțire în fața hotelului, iar acum am sesizat că au început să apară și spectatorii români. Nu vor fi foarte mulți, inițial erau anunțați 2750, doar aproximativ 1000 de fani ai Naționalei României vor fi diseară prezenți, încercând să țină piept adversarilor și încurajându-i pe ai noștri. Îi avem titulari deja, după cum ne-a dezvăluit selecționerul Hagi, pe portarul Otto Hindrich și pe atacantul Daniel Bârligea, dar cu siguranță în primul 11 se va regăsi și Radu Drăgușin, pe care l-ascultăm chiar acum.
13: Pot spune că am învățat că, în primul rând, trebuie să jucăm cu mai multă încredere, cu mai multă hotărâre, să arătăm cu adevărat ceea ce putem, pentru că am arătat pe momente ale meciului că putem să dominăm și noi, putem să avem mingea. Ne-am creat ocazii pe care puteam să le fructificăm mai bine. În același timp, cred că am învățat că trebuie să fim mai compacti, trebuie să fim mai solizi în faza defensivă. Noi sperăm să facem un meci bun, să aducem încrederea atât în interiorul echipei cât și în exterior, pentru că știm că au fost două rezultate negative.
11: Partida Polonia-România va fi în direct la Radio România Actualități. Tot de la 21:45 la Zenița, meciul Bosnia și Herțegovina-Suedia. Clasament după două runde, Suedia 6 puncte, Bosnia 4, Polonia 1 punct, România 0. La finalul celor 6 etape, prima clasată va urca în Liga A, cea de-a doua va disputa un baraj de promovare, iar ultima va retrograda în Liga C. Tot în Liga B astăzi, jocurile Ungaria-Georgia și Ucraina-Irlanda de Nord la Trnava în Slovacia. În Liga A, de la 21:45, Franța-Italia și Belgia-Turcia. Clasament Franța 6 puncte, Belgia și Italia câte 3, Turcia 0. Primele două clasate se califică în faza sferturilor de finală. În Liga C, Kazakhstan, Republica Moldova de la ora 17, ulterior Cipru, Armenia, Letonia, Muntenegru și insulele Feroe, Slovacia. Seara trecută în Liga A, deținătoarea trofeului Portugalia a câștigat în Danemarca scor 4-2. În aceeași serie, Țara Galilor, Norvegia 2-1. Portugalia are 9 puncte, Danemarca, Norvegia și Țara Galilor câte 3. În grupa a doua, Grecia-Olanda 2-2 la Salonic și Germania-Serbia 2-0 la München. Grecia este lider cu 7 puncte, Olanda are 5, Germania 4, Serbia 0. În Liga B, Irlanda-Austria 2-2 și Israel-Kosovo 0-0 în Ungaria la Debrecen, iar în Liga D, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 și Malta-Gibraltar 1-1. La turneul WTA 1000 de la Beijing, Gabriela Ruse s-a oprit în turul al doilea. Pe suprafața dură din China, Ruse a fost eliminată de favorita 5, Linda Noskova din Cehia, scor 4-6, 1-6. Favorita 2, Arina Sabalenka din Belarus, va juca după ora 14 cu Renata Sarasua din Mexic.
2: La final, două informații de ultim moment. Administrația prezidențială a anunțat cu puțin timp în urmă că luni la ora 14 vor începe consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Fiecare formațiune are alocate 30 de minute, iar ordinea este dată de ponderea parlamentară. Președintele Nicu Șordan a anunțat că tot luni va face o nouă propunere de premier. Și moneda națională și-a continuat deprecierea, un euro fiind cotat astăzi la 5,34 lei. Dolarul american a ajuns la 4,75 lei, iar francul elvețian la 5,73 lei. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume. Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun.

Amfilohie, bătrânul din Patmos, avea obiceiul de a zice: eu mă asemăn cu un arbore bătrân la umbra căruia oile blânde ale lui Hristos își găsesc plăcerea de a se adăposti în zilele calde de vară, iar păsările mici să se așeze pe ramurile lui. Toate îl roagă pe bătrânul arbore să trăiască pentru a profita de bucuria lui. În același timp, rădăcinile lui slăbesc puțin câte puțin. O iarnă grea va veni, un vânt puternic îl va dezrădăcina și va fi bun doar de foc. Pentru moment, bătrânul arbore le mulțumește oilor și păsărilor care îi țin companie în singurătatea sa. Altădată își exprima așa dragostea pentru fiii săi duhovnicești: fără voi, copiii mei, nu vreau raiul.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Epifanie merită să fie citate. Inima mea n-are decât intrări, n-are ieșiri. Cel ce intră în inima mea rămâne acolo. Orice ar face, eu îl iubesc la fel ca atunci când a intrat prima dată în inima mea. Eu mă rog pentru el și îi cer mântuire. Cea mai teribilă suferință pentru mine este de a ști că am rănit o persoană iubită. Eu vreau ca cei ce sunt aproape de mine să se simtă în largul lor și nu în apăsare. Nu chem pe nimeni, nu rețin pe nimeni, nu izgonesc pe nimeni. Cine vrea să vină, cine vrea să rămână, cine vrea să plece. Nu socot pe nimeni ucenic sau slujitor. Am renunțat la toate posibilitățile înainte de a-i avea. Am renunțat la calitatea de profesor universitar, la locul de secretar al arhiepiscopului sau al Sfântului Sinod, la demnitatea de superior al unei frății apostolice, la postul de paroh al unei mari biserici, la slujirea de episcop. Am un singur patrafir pentru a spovedi sufletele și nimic altceva.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus,

Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor ce rea, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sănătate, bine ne reauzim. Pentru azi, profesorul universitar Gheorghe Pavelescu. S-a născut în 1915 în satul Purcăreț, comuna Pianu, județul Alba. Școala primară în sat, studii gimnaziale la Sebe și universitatea la Cluj și la București. La 30 de ani era de 3 ori doctor. Doctor în sociologie și estetică la Universitatea din București 1942, doctor în filosofia culturii al Universității din Cluj, atunci la Sibiu, în 1942, doctor în etnografie și folclor al Universității din Cluj, în 1945. Cu toate acestea, timp de 20 de ani, profesorul Gheorghe Pavelescu și-a desfășurat activitatea în învățământul de cultură generală în mai multe localități din județul Sibiu. În anul 1972 a fost încadrat conferențiar la Facultatea de Filologie și Istorie din Sibiu, unde a predat cursuri de literatură universală și comparată, teorie și estetică literară, folclor literar.

0: Profesorul Gheorghe Pavelescu l-am povestit pe ctitorul Arhivei de Folclor de la Cluj, Ioan Mușlea, pe aleile muzeului din Dumbrava Sibiului. Câteva date despre profesorul Mușlea: a fost licențiat al Facultății de Litere a Universității din Cluj în 1922, iar între 1923-25 se află la Paris. Se specializează în folclor. Întors la Cluj, lucrează la Biblioteca Universității, colaborând la Muzeul Etnografic al Ardealului, iar în 1920 s-a format la Muzeul Limbii Române în jurul lui Sextil Pușcariu. Colaborează la partea de folclor a chestionarelor, iar în cadrul Societății Etnografice Române prezintă comunicarea șcheii de la Cergău și folclorul lor. În anul 1927 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Obiceiul junilor brașoveni. După o călătorie de documentare la vechile arhive folclorice din țările nordice, în anul 1929 adresează un memoriu Academiei Române în care atrage atenția asupra primejdiei dispariției monumentelor singurei noastre civilizații autohtone și propune înființarea unei arhive de folclor. Aceasta ia naștere în 1930 la Cluj, pe lângă Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Ion Mușlea. Profesorul Gheorghe Pavelescu.
1: Septembrie 1999 s-a născut el, așa, deci câți ani se împlinesc? 101 de la nașterea lui Ion Mușlea. Cel mai de seamă folclorist român,
2: născut în
1: Șcheii Brașovului, așa, dar cel mai mare, să spunem așa, folclorist din Transilvania, care a creat Arhiva de Folclor din Cluj în 1930, în cadrul Academiei Române, cu sprijinul și ajutat așa de Sestri Pușcaru. Eu am luat contact cu acțiunea Arhivei de Folclor în 1934. Eram elev în clasa 6-a al liceu Aurel Veacu din Orăștie și profesorul Joachim Rodean, fost asistent al marelui geograf și etnograf George Bursan, ne-a citit un material. Am înțeles că era vorba de apel către intelectualii satelor a lui Ion Mușlea pentru strângerea folclorului din Transilvania. În acest material era și un citat din George Bursan, pe care eu, știindu-l pe de rost, am tresărit și am crezut că e chiar de la George Bursan. George Bursan nu murise atunci, a murit în 35, la moartea lui am plâns, bineînțeles. Dar când a citit numele lui Mușlea, nu știam cine este. Ne-a dat un caiet cu antetul Academiei Române, adică antetul Arhivei Academiei Române, și un chestionar despre sărbătorile din luna ianuarie, februarie și martie. Am aplicat acest chestionar în satul meu la un singur informator, Daria Stoica, vecin, și după vacanță, profesorul Rodean a trimis caietele, în total 20, la Mușlea. A trecut o lună și am primit o mică atenție. Volumul 1 al anuarului Arhive de Folclor, redactat de Ion Mușlea, cu dedicația elevului Gheorghe Pavelescu pentru frumoasele culegeri de folclor. Vacanța următoare de Paști am completat alte chestionare și iar am primit cel de-al doilea volum cu aceeași formule aproximative. Pentru că în timpul verii, suntem acum în 35, se trimit mai multe caiete cu materiale despre vrăjitoare, despre solmonar, despre mană. Și după această dată am primit din nou volumul 3 al anuarului și iarăși cu o dedicație măgulitoare. De data asta, Mușlea a renunțat la colaborarea profesorului Joachim Rodeanu și m-a rugat pe mine să fac munca aceasta de a repartiza chestionarele la elevi și de a trimite caietele la sfârșitul vacanțelor la Cluj. Așa am procedat mai mulți ani, trimițând de fiecare dată câte 20-25 de caiete. Dar anul 1936 terminase liceul, bacalaureatul și se punea problema să urmez facultatea. Tata, cu concepția lui, a zis: Gheorghe, dacă vrei să te faci pop în sat, eu îți dau bani. M-am interesat la teologie, costă teologia 30.000. Am bani ăștia în bancă și ți-i dau. Dacă nu te faci popă, nu-ți dau nimic. În sfârșit, vara trecea și o vecină, care era puțin rudă cu noi, povestește, știi, am fost pe la Cluj și acolo, aproape de clinicile universitare, pe niște scări, stăteam, așteptam. A trecut un domn cu ochelari pe lângă mine și a spus: de unde ești, Eliță? La Purcăreț, a spus eu, parcă ar fi spus că din București sau de unde. La Purcăreț, a zis domnul. Da, de la Purcăreț. Da, pe Pavelescu-l cunoști? Da, îl cunosc, suntem și ceva neamuri. Ce face? Păi nu știu, l-am văzut zilele trecute. Și când mi-a spus lucrul ăsta, am tras concluzia că nu-i decât Ion Mușlea, după descriere și după interes, și am socotit ca un fel de telepatie sau simpatie, așa, și m-am hotărât să mă duc să fac o vizită la Cluj. Și m-am dus cu mâna goală. M-am dus cu ultimele caiete colectate în timpul vacanței. M-a primit foarte bucuros, nu stătusem de vorbă cu el până atunci decât prin corespondență. Am uitat să spun că după recolta din vara cu magia existăva, mi-a dat un premiu mic de 500 de lei, bine ar fi foarte de mii, așa, și la care eu i-am răspuns într-o scrisoare pe care o mai păstrez și acum, copia, bineînțeles. Nu mi-am făcut decât datoria față de pământ, de țară, de popor, etc. Și oamenii de la munte mi-au spus mie că și ei vor să afle ce facem noi, oamenii ăștia de la munte. În sfârșit, revin cu vizita, m-a întrebat: dar ce ai de gând să faci? Păi zic, vreau să merg la București să studiez folclorul cu Ovidiu Însușanu. El s-a uitat la mine și a zis: nu te sfătuiesc să duci la București. Văd că nici n-ai o constituție prea robustă. Eram destul de subțire. Și ce ai să faci? Să sari dintr-un tramvai în altul, să dai meditații? Rămâi aici, la Cluj. Eu am să fac tot posibil să îți aranjezi să primești o bursă. Dar dacă n-am să reușesc, atunci eu sunt dispus să-ți dau banii necesari să-ți faci studiile și să mi-i dai atunci când vei avea. O astfel de situație nu era de refuzat și m-am hotărât să rămân. Într-adevăr, am reușit să obțină și bursa. În secret am aflat că i-a fost luată chiar de la fata lui, profesorului Iupaș. Și după aceea, când aveam nevoie de către un împrumut, mă împrumutam de sume mai mici la el, iar la restituirea lor totdeauna zicea: dar ai prea mulți bani. Și cred că tot ca să mă ajute, în cei 4 ani de facultate, mi-a dat câte o subvenție ca să fac cercetări pe Valea Sebeș, în sudul Transilvaniei, în Munții Apuseni, în Bihor. Era o sumă de 3.000 de lei și a urmat colaborarea Eu eram zilnic la biblioteca universității, unde el era director. Eram la ora 8 fără 5, să ocup primele locuri și când ieșeam la ora 1, îl conduceam pe Mușna până spre casă, în cartierul Mureșanu, vorbind pe drumurile noastre. Perioada aceasta, Mușla și mai târziu, chiar după ce am plecat la București, am apelat la serviciile mele, voia să-și vândă colecția de icoane pe sticlă și xilogravurile, când eram director la Muzeul de Artă Populară de la București. Mă rog, am servit și cu alte informații bibliografice și tot el este oarecum autorul moral care m-a îndemnat să fac o vizită lui Caracostea, care la plecare mi-a spus: domnule Pavlescu, înaintează una din lucrările dumitale sau două, câte vrei, la Academie, că avem un premiu. Și am înaintat cercetările asupra magiei la români din Țăpuseni și Mana, în folclor românesc. El a preferat Mana și am primit premiu în 1946. A fost însă o mică discuție și atunci președintele era măsorul Gusti și când m-a întâlnit mi-a spus: bă, dar sunt ardeleni dumitale. Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, când a fost în plenul Academiei și trebuia să aprobăm premiul dumitale, s-a ridicat Silviu Dragomir de la istorie și a spus că el nu-i de părere să fie premiată, pentru că a fost lucrat de doctorat și a întâmpinat unele greutăți în susținere și alte multe chestii din astea, la care Gusti, care era și diplomat, între altele, a spus: pe mine mă interesează părerea domnului Dragomir de la istorie, de la secția istorie. Dacă secția literară a aprobat, noi, Consiliul, cum s-a numit suprem, nu avem decât datoria să ratificăm. Și am fost premiată.

0: s-a revenit la Mușda în anul 1940, prin luna august, 20 iulie. De Sfântul Ilie m-a invitat să facem o plimbare cu mașina, a venit el de la Cluj, pe Valea Sebeșului, pentru a culege, a colecta icoane pe sticlă. Am început cu lancrămul, apoi vaz, căpâna și gag. Am colectat 50 de icoane pe sticlă pe care le-a considerat de mare valoare. Important a fost cu această ocazie, mi-am mărturisit un gând al lui, și anume, că luase legătura Comisia Transilvană a Comisiei Monumente Istorice, avea și aprobarea Ministrului Culturii Nicolae Zicre să înființeze un muzeu de icoane pe sticlă la Cluj și eu să fiu custodele acestei colecții. Pe mine m-a impresionat această propunere, pentru că ceilalți profesori ai mei, Romulus Vuia, Lucian Blaga, nu m-au întrebat după ce am terminat facultatea ce am de gând să fac la Mușna, s-a gândit la un post convenabil și plăcut pentru mine, pentru că aveam deja vreo 2-3 studii despre pictura populară, dar cedarea Transilvaniei, sau mai precis răpirea Transilvaniei, a vădănicit acest plan. După cedarea Transilvaniei, am dus la București și corespondeam cu Mușna prin scrisori. Sau ne întâlneam în trece când mergeau spre satul meu, Purcăreț. Într-o dimineață de iunie am venit mai devreme cu trenul pe la ora 6 și în așteptarea unei ore potrivite ca să vizitez pe Mușna, am gândit să mă duc în Dumbrava Sibiului. A fost așa de impresionat de Dumbrava Sibiului, încât primele cuvinte pe care ne-a spus Mușna când m-am întâlnit, vreau să viu la Sibiu. Dar ce te-a apucat? Îmi place Dumbrava. Într-adevăr, în anul următor, m-am prezentat la concursul de asistent, la etnografie, și m-am mutat la Sibiu. Și eram iarăși alături de el și de Lucian Blaga, bineînțeles. Mușna a rămas director până 48, când a fost înlocuit, întâi și-a cerut concediu pentru a face cercetări, la urmă postul s-a ocupat, în sfârșit a rămas cercetător, cadrul Academiei, era nemulțumit, folosea expresia de tracasări, nemulțumiri din cauza serviciului și important este că după ce eu am fost silit să plec din Cluj, întâi de la Muzeul Etnografic și a doilea de la Catedră, Mușna a încercat de două ori să mă aducă la Academie, la filiala Academiei din Cluj. Odată în 1956, când am avut în comisie președinte pe Ștefan Pașca, membri Lucian Blaga și Ion Mușna, care mi-au dat să scriu despre Miorița, am scris un caiet întreg și la urmă Blaga mi-a spus să aștept cu încredere răspunsul acasă. Am așteptat o lună, ce fetiță drăguță, ia să văd unde-i tăticul, aici ai tăticul.
1: Da.
0: Și mai mică din coace. Eu așa cred.
1: Da? Ne bucurăm că sunteți cu noi pe aici.
0: Păi ce să facem? Și răspunsul n-a venit. Și n-a venit nici astăzi. Un amic care s-a interesat așa, în mod indirect, mi-a spus, zice, mi se pare că Clujul nu te vrea. Și nu m-am dat. A doua oară am încercat în 66. Tot Mușna m-a informat că este un post liber, că cu tare. El n-a putut să participe la concurs, că a fost bolnav. Concursul a fost prezidat de Emil Petrovici, membrii Dumitru Pop, Ioan Taloș, iarăși am reușit, și iarăși acel răspuns, aștept, n-a venit răspunsul. M-am adresat la cadre, șefa de cadre, zice, rezultatul pozitiv, deci examen n-a fost ratificat. Dar un termen de diplomație, n-am înțeles ce înseamnă. Dar zic, cine ar putea? Păi ce, nu știu, prezidiul Academiei. Și totuși trebuie să fie o persoană la mijloc. Păi zice, nu știu, zic Ioan Goliat. Ar putea? Ar putea, nu știu. În sfârșit, domnul Vulcănescu mi-a spus mai târziu, mai zice, să știi că e posibil că Beță în roate s-a pus Stoicovici. Că zice, el era academician și în sfârșit n-am putut să mai viu. Mușna, într-adevăr, a mai nutrit această speranță să mai colaborăm, să fim împreună, dar n-am mai reușit. Eu îi păstrez în Mușla o veșnică recunoștință pentru că mi-a revelat, zic așa, talentul de folclorist, m-a ajutat la studii universitare, m-a inițiat, m-a ajutat și la publicarea studiilor, de pildă a publicat datorită lui primul studiu mai important, intitulat Pasta Suflet, în anuarul Arhivului de Folclor 1942, și tot el a publicat teza de doctorat în etnografie și folclor, cercetări folclorice în sudul județului Bihor în 1957. Și ultima dată a făcut cercetări în zona Gurghiului și mi-a povestit cineva care a participat că era așa de fericit, cânta.
2: Profesorul Gheorghe Pavelescu.

0: Din ultima scrisoare primită de la Ion Mușlea, data 4 ianuarie 1965. Stimate domnule Pavelescu, m-am bucurat revăzându-ți scrisul după atâta mare de vreme, pentru că în final să se refere la starea sănătății sale. Eu mă lupt cu bătrânețele și cu bolile, mai lucrez câte ceva. Adică, punându-mi la punct lucrări mai vechi, în vederea încheierii carierei științifice care nu mai poate întârzia mult. M-aș bucura să mai ajungem odată să stăm de vorbă și să colaborăm. Și într-adevăr, am mai stat de vorbă doar pentru ultima dată în iulie 1966. Am venit special la Cluj să-l văd. M-a primit cu obișnuita lui formulă. Domnule Pavelescu, cu ce te poți servi? Cu nimic, i-am răspuns. Am venit numai să vă văd. O emoție puternică mi-a sugrumat glasul. Abia m-am reținut să nu-l îmbrățișez. Și-a cerut voie să se așeze pe o canapea. Peste 8 zile, Mușlea pornea pe o cale fără întoarcere. De câțiva ani, pe această cale a plecat și profesorul Gheorghe Pavelescu. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Din nou împreună, vom rămâne împreună astăzi pe parcursul după amiezei până la ora 17, a început programul Post Meridian Magazine cu informații, muzică și mai ales gânduri bune.

zâmbet. Suntem împreună, dragi ascultători, cu un zâmbet. Vă întâmpin astăzi, 2 octombrie, Ziua Mondială a Zâmbetului, cu un zâmbet după mai multă vreme de când nu ne-am auzit în direct.

un zâmbet de bună auzire și de bucurie de a fi împreună, din nou împreună, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

2 octombrie, cea de-a 275-a zi a anului 2026 și mai sunt 90 de zile până la sfârșitul acestui an. Iar în calendarul religios creștin ortodox, astăzi este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și de asemenea Sfânta Muceniță Iustina Fecioara. De octombrie, ziua internațională a non-violenței, dar și ziua mondială a zâmbetului. Zâmbetul ne ajută să mergem mai departe, chiar și atunci când ne este greu și chiar și atunci când grijile ne copleșesc. Dacă încercăm să zâmbim, dacă avem gânduri luminoase și bune, putem să mergem mai departe cu multă credință în Dumnezeu. Dumnezeu zâmbește atunci când noi zâmbim.

dar e nevoie de o singură condiție. Zâmbetul să nu fie niciodată fals, să nu fie niciodată prefăcut, să nu fie niciodată doar de conveniență, ci sincer, din toată inima.

cu gânduri bune și cu o zâmbătă sinceră, să mergem mai departe. E o bucurie întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, după mai multe zile de absență. Un zâmbet de bună reîntâlnire pe calea undelor.

Poema să vă fie zâmbătălă, dragi ascultători, sau altfel spus, în fiecare zâmbet un poem. Iată, am făcut și un joc de cuvinte, de ce nu, dacă astăzi este ziua mondială a zâmbetului. Să zâmbim în fiecare zi, pentru că în fiecare zi bunul Dumnezeu ne dă motive de recunoștință, de bucurie, de mulțumire. Să zâmbim cu recunoștință și cu mulțumire pentru toate darurile lui Dumnezeu pentru noi.

Lucruri frumoase am pregătit pentru dumneavoastră, dragi ascultători, în câteva clipe, sinaxarul acestei zile de 2 octombrie.

pe parcursul programului după amiezei cu părintele Vasile Beni de la Bistrița. Părintele va vorbi despre rugăciunea Doamne, iartă-mă, importanța acestei rugăciuni smerite. De asemenea, de la Bistrița vom avea informații aduse nouă, ca de obicei, de Mănuță Maximinian. Părintele Robert Covaci va fi în dialog cu doamna doctor Delia Ciucă. Vor discuta astăzi despre igiena somnului în cadrul rubricii Cultura Vieții și de asemenea avem și filmul săptămânii propus de Emil Metea. O surpriză!

Nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor o după amiază cât mai plăcută, audiție plăcută, să vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea, să ne bucurăm împreună de ceea ce este nou, informații și muzică și rubrici cuvinte pentru suflet. Rămâneți cu noi!

În ziua a doua a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Ciprian și Iustina Fecioară. Acest sfânt Ciprian a trăit în vremea împărăției lui Diocletian, fiind de neam din Cartagina și era filozof și vrăjitor cumplit, propovăduind în Antiohia Siriei în slujba păgânescului și necuratului zeu Apollon. Că încă din fragedă tinerețe, dornic fiind de învățătură, iar părinții lui având bună stare, Ciprian colindase toate locurile cele mai vestite în acest meșteșug de pe vremea aceea. Atena, Egiptul, Caldeea, India, desăvârșindu-se în toate tainele păcătoase ale magiei și citirii în stele, încât Ciprian dobândise printre păgâni mare faimă și era căutat și pentru nelegiuitele lui îndeletniciri drăcești, dar mai cu seamă pentru dușmania lui față de creștini, pe care îi batjocorea pretutindeni. Dar Domnul l-a mântuit pe Ciprian din drăceasca lui pierzanie. Tot în acea vreme trăia în Antiohia o fecioară creștină numită Iustina, care s-a născut din părinți păgâni. Auzind ea odată vorbindu-se de Hristos, cerceta pe ascuns adunările creștinilor și, lucrând Duhul Sfânt în inima ei, a crezut în Hristos. Deci, aducând la credință pe tatăl ei și pe maica sa, de grabă au primit cu toții Sfântul Botez. Și se dusese vestea despre frumusețea și despre viața curată a fecioarei Iustina. Un tânăr de neam grec, Aglaid, s-a aprins de dragoste pentru dânsa și a dorit să o ia de soție. A cerut-o părinților ei, dar Iustina s-a împotrivit. Jurase să fie mireasa lui Hristos. Deci Aglaid a alergat la Ciprian, tocmindu-se să-i ajute cu vrăjile lui. Iar acesta, de trei ori trimițând vrăjile sale către Iustina, nimic n-a izbutit. Fecioara a rămas nestrămutată în hotărârea ei. Văzându-și neputința meșteșugului, pentru care atâta se ostenise, Ciprian a împărțit averea sa săracilor și, arzându-și vrăjitoreștile sale cărți, a crezut în Domnul, botezându-se. Toată viața de aici înainte și-a închinat-o slujirii lui Hristos. Și a fost făcut episcop în Cartagina, ostenindu-se în răspândirea credinței și alinarea suferinței săracilor. Iar dacă au fost prinși, pe vremea prigoanei lui Diocletian, atât Ciprian cât și Iustina, aduși fiind în fața stăpânitorului din Damasc, au fost bătuți de moarte și sfâșiați cu gheare de fier. Și neîncetând a mărturisit pe Hristos și rămânând nevătămați, au fost trimiși în Nicomidia înaintea împăratului. Și li s-au tăiat capetele din porunca lui Diocletian la 2 octombrie 304, luând cununa mucenicilor.

15 minute până la ora 15 continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Continuăm cu informații legate de actualitatea religioasă și vorbim în minutele următoare de agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului.

duminica a 19-a după Rusalii, în data de 4 octombrie anul curent, când în biserici și mănăstiri la Sfânta Liturghie se va citi predica de pe munte, iubirea vrăjmașilor, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji duminică 4 octombrie în parohia Mogoșești, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la mănăstirea Tismana, în județul Gorj, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Iar preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Pădureni, protopopiatul Turda, județul Cluj. Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor în cea de-a 19-a duminică după Rusalii, 4 octombrie anul curent. Detalii despre agenda ierarhilor puteți afla dacă veți intra pe site-ul Radio Renașterea, pe adresa radiorenaștera.ro.

Misiunea noastră este de a aduce cât mai multe informații și, dacă se poate, cât mai multe zâmbete și cât mai multă bucurie tuturor. Și mai ales pentru copii, pentru cei care au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Îmi face o deosebită bucurie să vă spun, dragi ascultători, că Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminatorul, a fost deschis oficial ieri, joi, 1 octombrie anul curent, în cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Noul serviciu social licențiat se adresează copiilor cu dizabilități cu vârste între 0 și 18 ani și familiilor acestora, oferind servicii specializate de recuperare, reabilitare și sprijin pentru dezvoltarea autonomiei și integrarea socială. Deschiderea oficială a Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminatorul, a avut loc ieri de la ora 13 la sediul parohiei de pe strada Bisericii Ortodoxe numărul 10 și a marcat totodată și lansarea proiectului Servicii Integrate de Sprijin pentru Copiii cu Dizabilități, cod SMIS 35 69 72, finanțat din fonduri europene. La eveniment a participat domnul Liviu Miclăuș, director executiv al organismului intermediar regional pentru programe europene, Capital Uman, Regiunea Nord-Vest, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alături de reprezentanți ai instituțiilor implicate, parteneri, membri ai comunității și echipa centrului. Centrul Sfântul Grigorie Luminatorul a fost gândit ca un spațiu sigur, prietenos și adaptat nevoilor copiilor cu dizabilități. Activitatea sa urmărește recuperarea și dezvoltarea beneficiarilor, creșterea gradului de autonomie și facilitarea participării acestora la viața socială. Între serviciile oferite se numără logopedia, kinetoterapia și fizioterapia, terapia ocupațională, consilierea psihologică, evaluarea și asistența socială. Intervențiile sunt stabilite în funcție de nevoile fiecărui copil, în baza evaluării realizate de echipa multidisciplinară și a unui program personalizat de intervenție. Serviciile sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani care dețin certificat de încadrare într-un grad de dizabilitate sau documente medicale ori psihologice prin care sunt recomandate servicii de recuperare și sprijin specializat. O atenție deosebită este acordată și familiilor. Pe lângă intervențiile adresate direct copiilor, centrul își propune să ofere părinților și reprezentanților legali sprijin și îndrumare pe parcursul procesului de recuperare. Mesajul care a însoțit deschiderea centrului subliniază tocmai această dimensiune. Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a-și descoperi și dezvolta potențialul și de a dobândi cât mai multă autonomie, iar familiile să găsească sprijin în acest parcurs.
Așadar, centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminatorul, a fost deschis oficial ieri, 1 octombrie anul curent, în cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Centrul funcționează în cadrul proiectului Servicii Integrate de Sprijin pentru Copii cu Dizabilități, implementat de Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime Cluj-Napoca și finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Vest. Și odată cu inaugurarea de ieri, 1 octombrie, centrul și-a deschis efectiv porțile pentru copii și pentru familiile lor. Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminatorul, funcționează pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10, Cluj-Napoca, iar informații privind serviciile și admiterea beneficiarilor pot fi obținute la numărul de telefon 0723 690 203. Repet acest număr de telefon 0723 690 203. Multe lucruri frumoase se pot spune, dragi ascultători, despre activitatea filantropică a parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Deschiderea centrului Sfântul Grigorie Luminatorul se adaugă unei activități sociale, filantropice și educaționale ample, desfășurată de-a lungul anilor de Parohia Sfânta Treime din orașul nostru. Între proiectele parohiei se numără cantina socială Sfântul Ioan cel Milostiv, care oferă masa de prânz persoanelor aflate în dificultate și asigură săptămânal hrană caldă pentru beneficiarii centrului social de urgență. Pentru persoanele vârstnice sau bolnave care nu se pot deplasa, masa este dusă la domiciliu. Un alt proiect este Casa de Oaspeți Sfântul Ilie, care pune gratuit la dispoziție 4 camere cu 12 locuri pentru bolnavii și aparținătorii veniți din alte localități pentru tratament la spitalele din Cluj-Napoca. Proiectul funcționează din anul 2019, iar serviciile sale au beneficiat până acum. De serviciile sale au beneficiat până acum sute de persoane din întreaga țară.

grija parohiei Sfânta Trăimă de pe strada Bisericii Ortodoxe din Cluj-Napoca se îndreaptă și către vârstnici prin unitatea de îngrijire la domiciliu Dreptul Simeon, serviciu social licențiat care îi sprijină pe seniorii din Cluj-Napoca aflați în diferite grade de dependență. Aceștia beneficiază, în funcție de nevoi, de ajutor pentru activitățile cotidiene, igienă, hrană, cumpărături, menaj, acces la servicii medicale, dar și de companie și sprijin pentru prevenirea izolării sociale. Prin serviciul de asistență comunitară Sfânta Treime, parohia vine în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în situații de dificultate sau un risc de marginalizare prin consiliere, facilitarea accesului la drepturi sociale, sprijin pentru integrare socială și profesională și acordarea de ajutoare materiale și alimentare. Componenta socială este completată și de programele destinate copiilor și tinerilor, after school, meditații pentru elevi, ateliere educative și școala de vară, precum și de campaniile umanitare organizate de Paști, de Crăciun și la începutul anului școlar, prin care sunt sprijiniți copiii, vârstnicii și familiile aflate în nevoie. Iar prin deschiderea centrului de zi Sfântul Grigorie Luminătorul, această lucrare amplă se extinde acum și către copiii cu dizabilități și familiile lor, completând ansamblul serviciilor prin care comunitatea bisericii din Deal încearcă să răspundă unor nevoi concrete ale oamenilor. Iar toate aceste inițiative prin care Parohia Sfânta Treime răspunde nevoilor concrete, imediate ale comunității, sunt dezvoltate sub grija și coordonarea părintelui paroh Cristian Baciu. Preocuparea pentru cei aflați în nevoie a devenit de-a lungul anilor o componentă importantă a lucrării parohiei.

Așadar, cu bucurie vă informăm, dragi ascultători, că Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul a fost deschis oficial ieri, 1 octombrie anul curent, în cadrul Parohiei Ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Noul serviciu social licențiat se adresează copiilor cu dizabilități cu vârste între 0 și 18 ani, precum și familiilor acestora. Centrul oferă servicii specializate de recuperare, reabilitare și sprijin pentru dezvoltarea autonomiei și integrarea socială. Și vă reamintesc numărul de telefon la care puteți afla informații privind serviciile și admiterea beneficiarilor. Ei bine, acest număr de telefon este 0723 690 203.

despre centrul Sfântul Grigorie Luminatorul pentru recuperarea copiilor cu dizabilități din cadrul Parohiei Ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Puteți afla detalii și de pe pagina de internet a postului nostru de radio, radiorenaștera.ro.

Ora 15 și 5 minute cu muzică și informații, cu gânduri bune. Am ajuns în cea de-a doua oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

De ziua mondială a zâmbetului, să ne amintim de copilărie și să aducem zâmbete în viața fiecărui copil în parte și în viața tuturor.

ne apropiem de zilele de sâmbătă și duminică, de weekend, cum se spune, iar în perioada 2-4 octombrie, scena culturii contemporane din România sărbătorește printr-o hartă extinsă 19 orașe și 210 spații participante, Noaptea Albă a Galeriilor. Noaptea Albă a Galeriilor, un eveniment care a ajuns la cea de-a 20-a ediție, un eveniment care marchează două decenii de întâlniri între public, artiști, spații de artă și comunitățile care construiesc zi de zi scena culturii contemporane din țara noastră. Pe parcursul a două zile, 2-4 octombrie, galerii de artă, spații independente, centre de cultură contemporană, instituții culturale și locuri inedite își vor deschide porțile pentru public. Orașele incluse în harta evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor din acest an sunt București, Alba Iulia, Arad, Botoșani, care conține în harta sa și localitățile Ipotești și Vorona, Brașov, care conține și Codlea în harta sa culturală, Chișinău, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galați, Iași, Mediaș, Reșița, Sfântul Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Valea Jiului.

Și avem multe lucruri frumoase, dragi ascultători, la Cluj-Napoca, centrul de artă imersivă Mina, situat pe strada Orăștiei numărul 10, lansează două noi producții multimedia dedicate artelor vizuale, care propun publicului transpunerea dincolo de limitele ramelor clasice. Primul spectacol imersiv, intitulat Matisse, The Immersive Show, integrează peste 100 de lucrări celebre, inclusiv emblematica pictură La Blues Woman, urmărind în 7 acte evoluția și explozia de culoare din cariera lui Henri Matisse. Cea de-a doua producție, Povești ascunse în tablouri, reunește într-o narațiune dinamică elemente fantastice din universurile artistice ale lui Henri Rousseau, Max Ernst, Frida Kahlo și Maria Sibila Merian. Proiecțiile de tip 360 de grade și instalațiile New Media își primesc vizitatorii încă din această dimineață. Evenimentul a început de la ora 10, accesul realizându-se pe baza biletelor disponibile pe platforma oficială de ticketing a centrului. Așadar, iubitorii de artă imersivă se pot bucura de expoziția de la Centrul de Artă Imersivă Mina Cluj, situat pe strada Orăștiei numărul 10. Sunt două noi producții multimedia dedicate artelor vizuale. Și tot la Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania deschide seria de concerte a noii stagiuni în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic din strada Emanuel de Marton, numărul 1, unde publicul este așteptat începând cu ora 19. Sub bagheta dirijorului principal, Gregory Voida, evenimentul îi aduce în ipostază solistică pe flautistul Jorge Rodriguez și clarinetistul Iubin Art. Programul serii, reunind de lucrări fundamentale semnate de Claude Debussy, Maurice Ravel și Jacques Ibert, alături de piesa Fragile 2 de Doina Rotaru.

Gândul bună tuturor, cu pace, cu deschidere și mai ales cu reflecții legate de viața noastră de zi cu zi. Este momentul să îl ascultăm pe părintele Vasile Beni de la Bistrița, vorbind despre rugăciunea smerită, Doamne, iartă-mă!

Importanța rugăciunii, Doamne, iartă-mă. Dragii și bunii noștri credincioși, în popasul catehetic de astăzi aș dori să vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții, dar pe care uneori uităm cât de important este. Rugăciunea. Pentru că ne rugăm când avem nevoie de ajutor, ne rugăm când suntem bolnavi, ne rugăm pentru familie, ne rugăm pentru copii. Ne rugăm pentru pâinea cea de fiecare zi. Și în cele ce urmează, aș dori să ne oprim asupra unei rugăciuni foarte simple. O rugăciune care poate fi spusă în câteva secunde, dar care poate schimba o viață. Și anume rugăciunea, Doamne, iartă-mă, încercând să ne oprim la câteva exemple. David. Să ne uităm la David. A fost împărat, a fost un om puternic, a fost proroc, psalmist, a fost un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar David a păcătuit. Și poate cel mai important lucru pe care îl învățăm de la David nu este faptul că a căzut, ci faptul că atunci când și-a recunoscut păcatul, s-a întors la Dumnezeu. David nu spune, Doamne, am o explicație. Nu spune, Doamne, și alții au făcut lucruri mai rele. Nu dă vina pe altcineva, ci el spune, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Pentru că există momente în viață când trebuie să încetăm să ne justificăm, să încetăm să dăm vina pe alții și să spunem, Doamne, eu am greșit. Doamne, eu am nevoie de iertarea ta. Nu, Doamne, schimbă-l pe el, ci, Doamne, schimbă-mă pe mine. Un alt exemplu este din viața lui Manase. Manase s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, a făcut lucruri rele, a trăit într-o stare de răzvrătire, dar a venit o zi în care Manase s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat, și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui. Ce veste bună pentru noi! Poate cineva spune, eu am făcut prea multe păcate, eu am mers prea departe, eu nu mai merit să fiu iertat. Dar Manase ne arată că atunci când omul se smerește cu adevărat și se întoarce la Dumnezeu, ușa harului nu este închisă. Pentru că nimeni nu știe ce este în sufletul tău, dar Dumnezeu știe și Dumnezeu ne spune, întoarce-te, nu mâine, nu când vei fi perfect, astăzi și spune, Doamne, iartă-mă. Un alt exemplu este din viața Sfântului Apostol Petru. Să ne gândim cum Petru l-a urmat pe Iisus. A stat lângă Iisus, a văzut minunile, a auzit predicile și Petru a spus că este gata să meargă cu Mântuitorul până la moarte. Dar în noaptea aceea, Petru s-a lepădat de Iisus de 3 ori și când și-a dat seama ce făcuse, a plâns cu amar. Să ne imaginăm ce era în sufletul lui, rușine, vinovăție, durere. Poate că se întreba, cum am putut să fac asta? Dar povestea lui Petru nu se termină cu căderea lui. Iisus l-a căutat, l-a restaurat, i-a dat din nou o lucrare și poate că cineva dintre noi a căzut. Și poate că cineva a spus, nu voi mai face niciodată și am făcut din nou. Dar Mântuitorul ne răspunde, nu rămâne jos, ridică-te, nu lăsa rușinea să te țină departe de Dumnezeu, de aceea, vino înaintea lui și spune, Doamne, iartă-mă. Un alt exemplu este din viața fiului risipitor. A plecat de acasă, a luat averea, a plecat de lângă tatăl său, a risipit totul și a ajuns într-o stare cumplită. Dar într-o zi și-a venit în fire și a spus,
mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. Observăm că fiul nu a rămas doar cu regretul, s-a ridicat și s-a întors acasă, iar când tatăl l-a văzut de departe, a alergat înaintea lui. Nu l-a respins, nu l-a umilit, nu i-a spus, acum vii, l-a primit și l-a îmbrățișat. De aceea, încetul cu încetul, fiecare dintre noi să ne facem o analiză și să ne întoarcem la casa părintească. Se spune că un copil a făcut o greșeală foarte mare. I-a fost atât de rușine încât a fugit și s-a ascuns. Tatălui a început să-l caute. Fiule, unde ești? Copilul nu răspundea. Tatăl a continuat să-l caute, până când l-a găsit ascuns într-un colț. Copilul plângea și a spus, tată, am făcut ceva rău și mi-e rușine și mi-e frică să mă întorc acasă. Tatăl s-a apropiat de el, l-a privit și a spus, fiule, de ce ai fugit de mine? Copilul a spus, pentru că am greșit. Iar tatăl i-a răspuns, eu nu te-am căutat ca să te pedepsesc, te-am căutat ca să te aduc acasă. Dacă suntem atenți, David ne spune și ne învață, miluiește-mă, Dumnezeule. Manase ne arată că omul se poate întoarce. Petru ne arată că o cădere nu trebuie să fie sfârșitul. Iar fiul risipitor ne arată că trebuie să ne ridicăm și să ne întoarcem acasă. Și acum întrebarea nu este ce a făcut David, nu este ce a făcut Petru, nu este ce a făcut fiul risipitor, ci ce fac eu cu păcatul meu? Îl ascund, îl justific, dau vina pe alții sau vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă! Poate astăzi nu ai nevoie de o rugăciune lungă, poate ai nevoie de o rugăciune sinceră. Doamne, iartă-mă! Doamne, am greșit! Doamne, am nevoie de Tine! Doamne, curățește-mi inima! Doamne, schimbă-mă! Doamne, ajută-mă să mă întorc la Tine! Pentru că Dumnezeu nu caută cuvinte complicate, Dumnezeu caută o inimă sinceră. De aceea, în fiecare zi, să nu ne gândim la păcatul altuia, să ne gândim la noi. Să ne întrebăm fiecare, Doamne, ce trebuie să schimb în viața mea? Poate există un păcat ascuns, poate există o supărare, poate există un om pe care nu l-am iertat, poate există un obicei de care trebuie să ne desprindem, poate există o răceală între mine și Dumnezeu. Și astăzi este timpul să venim înaintea Lui. Să nu ne ascundem, să nu fugim, să venim acasă și să spunem din toată inima, Doamne, iartă-mă! Apropiindu-mă de încheiere, haideți să ne rugăm zicând, Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta cu smerenie, îți mulțumim pentru mila Ta, îți mulțumim pentru harul Tău, îți mulțumim că atunci când cădem, ne chemi să ne ridicăm. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne pentru cuvintele pe care nu trebuia să le spunem. Iartă-ne pentru faptele prin care Te-am întristat. Iartă-ne pentru gândurile ascunse. Iartă-ne pentru momentele în care ne-am îndepărtat de Tine. Doamne, asemenea lui David spunem, miluiește-mă! Asemenea lui Manase vrem să ne smerim, asemenea lui Petru vrem să ne ridicăm după cădere, asemenea fiului risipitor vrem să ne întoarcem acasă. Curățește-ne, Doamne, schimbă-ne inima, dă-ne putere să trăim pentru Tine și când vom cădea, ajută-ne să nu fugim de Tine, ci să venim înaintea Ta și să spunem, Doamne, iartă-mă! Vă doresc să fiți binecuvântați
Să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Ora 15 și 31 de minute, dragi ascultători, știți cum s-a numit primul stilou

primul instrument de scris cu cerneală, primul stilou cu rezervor inventat de Petrache Poenaru, s-a numit condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. Când am aflat această informație, m-am gândit câți dintre dumneavoastră, câți dintre noi mai scriem astăzi cu stiloul, mai scriem astăzi cu cerneală, mai scriem astăzi cu acest condei portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. Într-o zi de 2 octombrie, în 1875, s-a stins din viață Petrache Poenaru, inginer, matematician, inventator, pedagog și publicist, discipol al lui Gheorghe Lazar. Ca profesor la Sfântul Sava și director al Eforiei Școlilor Naționale, a avut merite deosebite în organizarea învățământului național, iar în anul 1827 a brevetat la Paris invenția tocului rezervor, condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. De asemenea, Petrache Poenaru a contribuit la înființarea Societății Filarmonice în 1833, a inițiat Societatea Agronomică și Școala de Agricultură de la Pantelimon și a fost unul dintre întemeietorii grădinii botanice și a Muzeului Național de Antichități din București, membru al Societății Academice Române din 1870.

Iar în anul 1938 a trecut la cele veșnice Alexandru Averescu, mareșal și om politic, a participat la războiul de independență dintre anii 1877-1872, la cel de-al doilea război balcanic din 1913 și la războiul de liberare și întregire națională între anii 1916-1918. A condus bătălia de la Mărăști din 1916 și a fost prim-ministru al țării în 1918, apoi 1920-1921, 1926-1927 și ministru în mai multe rânduri între anii 1919 și 1938, membru de onoare al Academiei Române din 1923. Despre generalul Alexandru Averescu, omul politic Alexandru Averescu, veți afla mai multe din rubrica Personalitatea zilei, realizată de Emil Meta.

Însă eu mergem mai departe. Lucruri frumoase, dragi ascultători, și momente de amintire și reamintire. Într-o zi de 2 octombrie, în 1939, s-a născut solistul de muzică ușoară Dan Spătaru, iar tot într-o zi de 2 octombrie, dar în 1956, s-a născut Adrian Daminescu, solist de muzică ușoară, folk, rock și compozitor.

0: Ora 15:38, multe informații, primim vești în cele ce urmează de la Bistrița, este alături de noi, ca de obicei, Menuță Maximinian și îl ascultăm cu mare interes. Vești de la Bistrița.
1: Bună regăsit radioascultătorilor noștri și astăzi venim cu știri frumoase de la Bistrița pentru dumneavoastră. Prefectul Stelian Dolha a acordat diplome de excelență și de apreciere în debutul ședinței Colegiului Prefectural unor bistrițeni care prin munca și rezultatele obținute au făcut cinste județului Bistrița în Săud. Vorbim în primul rând de oamenii care au înscris brânza frământată de teaca ca produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european cu indicație geografică protejată, fiind al 18-lea produs românesc înregistrat în Uniunea Europeană. Simona Drecșan este antreprenorul care a dezvoltat fabrica de lactate din Teaca, Lactosinelli, care în momentul de față are o producție de 70.000 de litri de lapte și 160 de angajați. Ana Maria Braicu, inginer în cadrul fabricii, a fost responsabilă de proiectul de înregistrare. Brânza frământată de teaca, fiind formată cu lapte din zona de câmpia județului nostru, cașul maturat, sarea și brânza maturată sunt așezate în straturi, iar maturarea contribuie la formarea gustului și a aromei. Cornelia Savu a urmat Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, însă viața i-a rezervat o altă vocație, este hairstylist, fiind în momentul de față campioană mondială la concursul de coafuri din Rusia, câștigând competiția cu peste 300 de concurenți din 45 de țări. Amina Rahmani este campioană națională la categoria 54 kg, câștigând medalia de aur la campionatul național de box feminin, cadete Eforie Nord. Anul acesta a obținut medalia de aur și la Cupa României 2026, fiind medaliată și la campionatele naționale din anul 2025. Nicolae Zăpârțan este antrenorul emerit cu peste 40 de ani dedicați boxului românesc. Domnul Zăpârțan a format campioni naționali, europeni și mondiali care au adus la Bistrița cele mai importante medalii de-a lungul timpului la campionatele naționale și Cupa

0: României. Adrian Moldovan are o contribuție esențială la formarea noii generații de pugiliști bistrițeni, obținând 9 medalii la campionatul național, 7 medalii la campionate europene sub coordonarea sa directă, fiind astfel și Bistrița înscrisă pe harta acestui sport. Venim și cu alte informații și invitații, începând de astăzi până duminică, la Complexul Muzeal Bistrița Năsău, în curte are loc Târgul de Purici, o manifestare care are loc cu scopul de a aduna fonduri pentru cauze nobile. Evenimentul este organizat ca de fiecare dată de Clubul Lions din Bistrița. Vor fi acolo obiecte pentru casă, artă, tablouri, articole sportive, cărți, jocuri, zilnic între orele 16 și 18. Sunteți așteptați să vă bucurați de aceste lucruri deosebite și să contribuiți și dumneavoastră cu un bănuț pentru cauze nobile. În anii trecuți, acești bănuți au ajuns la copiii care au avut nevoie sau în proiecte sociale ample. Este una dintre manifestările umanitare mult îndrăgite de bistrițeni. De asemenea, vă invităm la Festivalul Mărului, care are loc la Jelna, sâmbătă și duminică, în cadrul căruia ne vom bucura de merele gustoase de la ferma Jelna, dar și de muzică de petrecere cu Călin Crișan și soții Nemeș. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, rămâneți alături cu colegii de la Radio Renașterea, Doamne ajută!
1: Îi mulțumim lui Mănuț Maximinian pentru toate aceste informații, gânduri bune ascultătorilor noștri de la Bistrița și tuturor ascultătorilor noștri de pretutindeni.

și o noutată, brânza frământată de Teaca, al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european ca indicație geografică protejată din luna septembrie. Comuna Teaca, satul și comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud, iar materia primă folosită pentru această brânză, laptele crud de vacă nepasteurizat, închegat, dospit, maturat și frământat manual. Ne duce cu gândul, iată, această marcă la vremurile frumoase, la satul românesc și la un refren care știu că o să vă facă mare plăcere. Neuitatul Dan Spătaru, Țărâncuță, Țărâncuță.

Noi tatăl Dan Spătaru, vă spuneam ceva mai devreme că s-a născut într-o zi de 2 octombrie în 1939.

cu toții avem nevoie de odihnă, o odihnă eficace, un somn cât se poate de bun pentru a fi în formă în ziua ce urmează. Despre igiena somnului va fi vorba în continuare în cadrul rubricii Cultura Vieții, o rubrică realizată de părintele Robert Covaci în dialog cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca. Rămâneți cu noi, veți afla lucruri interesante.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie în Cluj-Napoca. Doamna doctor, doamnă ajută, bine ați revenit!
2: Doamne ajută!
1: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre igiena somnului. Dormim suficient, dar uneori ne trezim totuși obosiți. De ce?
2: Păi depinde cum ne culcăm. Era o vorbă la un moment dat,
1: că
2: spunem cum te culci, că în ce stare te culci, în aia te și trezești. Deci trebuie să vedem ce facem înainte de a ne culca sau de a așeza în pat. În primul rând, acum sunt unele persoane care nu se satură de somn, la modul, n-au motive așa foarte evidente, dar nu se satură de somn, deci mai am pacienți care vin și spun, am dormit 8-9 ore azi noapte și m-am trezit, zice, atât admirat e somn de numai. Mai depinde. Sigur că sunt și situații patologice și am discutat noi la un moment dat, în ceva moment, despre sindromul de apnee în somn. Persoanele care au acest sindrom de apnee în somn, oricât ar dormi și dacă ar dormi 10 ore sau 12 ore într-o zi, sau mă rog, cele 24 de ore, nu se satură de somn pentru că nu au un somn odihnitor, nu au cum să se odihnească.
1: Chiar dacă folosesc sau urmează terapia CPAP?
2: Dacă au CPAP, nu prea. Ar trebui să doarmă confortabil. Acum, dacă au CPAP, hai să terminăm cu apnea de somn, dacă au CPAP și ei tot zic că nu se odihnesc, trebuie să mai fie ceva acolo. Deci pe lângă acest SASO sau sindrom de apnee în somn, s-ar putea ca pacientul să mai asocieze, sau mă rog, persoana respectivă să mai asocieze și altă patologie respiratorie. Da, sau altă patologie, nu știu, neurologică, dar hai să o luăm mai simplu din sfera respiratorie, să ne gândim pacientul poate are ast bronșic, sunt pacienți care au multe crize frecvent noaptea de ast bronșic și unii din ei nu-și dau seama. Că
1: cum se
2: șuieră.
1: Manifestă?
2: Păi șuieră în general și tot așa se îngustează extrem de tare căile respiratorii în timpul somnului și acei pacienți tușesc. Că se trezesc, că nu se trezesc, în orice caz, dacă tot tușești în timp ce dormi, nu te odihnești foarte bine, zic eu. Și, desigur, trebuie identificate aceste persoane la modul foarte serios. Așa și sigur că au beneficiază acești pacienți de un tratament care să-i ajute. La fel sunt și pacienții cu bronșită cronic-obstructivă, da? Cel BPCO. La fel, pacienții aceia trebuie să ia tratament specific în funcție de niște criterii care sunt, mă rog, standardizate, sunt unitare la nivel internațional, deci cam ce primește pacientul din România, primește și pacientul din Statele Unite, Franța sau unde doriți. Deci sunt niște lucruri la nivel de consens, atât la BPCO și cât și la. Acum, sigur, dacă pacientul are niște tulburări neurologice care îl fac, de exemplu, noaptea, să aibă o noapte extrem de agitată sau mai sunt pacienții... Sunt pacienți, de exemplu, cu coree, adică cu un sindrom din acesta de... Fac niște mișcări din acestea spontane, așa, involuntare și pe care nu le pot stăpâni. În general, aceste mișcări se întâmplă în timpul zilei, în perioada vigilă a pacientului, dar există și situații când pacientul are aceste manifestări în cursul nopții. De asemenea, sunt pacienții cu demență, asta este prototipul, ca să zic așa. Pacienții cu demență au în general această inversare a ritmului nictemeral, adică ritmului de somn, în sensul că pacienții cu demență noaptea vor fi foarte vigili, fresh, fără niciun stres și ziua s-a dormit somnoros și așa mai departe. Sigur și pentru ei există tratament specific, sigur trebuie să culcăm pacientul când e ora lui de culcare, dacă ne referim la demență, da? Și respectiv alte boli neurologice la fel. Deci medicul specialist trebuie să imagineze, să facă acest plan terapeutic astfel încât pacientul să aibă un somn odihnitor. Ca în timpul zilei, eventual, să fie, mai vigil, mai prezent. Bun, revenind la pacienții care, la persoanele care au problemele acestea, care vin și se plâng că, indiferent că dorm, da, tot obosiți se trezesc. Dacă excludem toate patologiile, da, pentru asta trebuie un picuț de muncă, că nu putem exclude așa cu una, cu două patologiile, dar să zicem totuși că o persoană tânără, la o evaluare mai mult sau mai puțin intensivă, să zic așa, și mai atentă a medicului de familie, poate să identifice așa grosomodo, ok, e ceva sau nu e ceva. În general, eu fac o anamneză. Fac anamneza sau îi cer pacientului să-mi spună ce face în timpul unei zile sau chiar două, trei zile, astfel încât să-mi dau seama de unde vine starea asta de oboseală. Da? În general, mai fac acest jurnal să zicem, jurnal al zilei, atât pentru pacienții care se plâng de insomnii sau de somn neodihnitor, cât și pentru persoanele care au tulbură de alimentație. Nu intrăm în partea de alimentație acum. Pe partea de somn, dacă persoana respectivă a avut o zi extrem de agitată, a băut, nu știu, 20 de cafele, nu ne putem aștepta că să doarmă pleznind din deget. Și când doarme, chiar să doarmă, adică creierul lui să fie facă nanii suficient și odihnitor. După aceea e foarte, foarte important, pe lângă consumul acesta de excitante ale creierului, ar fi, deci cafeaua, da, cofeina care este conținută, ar fi celelalte, nu știu, sucurile carbogazoase, majoritatea din ele conțin ceva. Păi nu mai spun energizantele, da, ales
1: ciocolata,
2: complet.
1: Ciocolata, dulciurile.
2: Da, ciocolata, dulciurile în general, pentru mai ales dulciurile acestea procesate, da, ne referim la efectiv tot ce conține foarte mult zahăr. Așa, și de asemenea să ne gândim ce facem în afară de mâncat, da? Și dacă zicem doar de mâncat, ok, ce, cât mâncăm? Dacă dimineața nu mâncăm nimic, la miaz mâncăm 3 biscuiți și seara mâncăm un raft de pe frigider, evident, nu raftul, ci conținutul raftului, bineînțeles, evident că nu o să ne putem odihni, da? Stomacul, la fel ca și celelalte organe din corp, trebuie să se odihnească și ele, săracele, noaptea. Și atunci e bine să punem în repaus. Eu, nu contează că avem o problemă de obezitate, de suprapondere sau altă problemă de genul acesta. Nu ne referim acum la tulburări de alimentație. Ne referim pur și simplu ce ar fi firesc să se întâmple. Eu aș zice o cină care să fie mai târziu de ora 20, nu prea ar avea ce să caute dacă avem problemele astea și spunem că nu ne putem odihni. Deci undeva până la maxim ora 20 ar trebui să avem cină, așa, care ar trebui să fie din toate punctele de vedere o mâncare mai ușoară oricum decât dimineața sau la prânz. Așa, și de asemenea celelalte lucruri care nu țin de mâncare, da? Expunerea la ecrane, da? După aceea sunt orele de aur, acele ore de aur pe care ar trebui cu toții să le știm, da? Între ora 22 și ora 4 dimineața sunt orele de aur. Deci în orele alea ce facem, ce nu facem, trebuie să dormim. Da? Sunt practic 6 ore. Deci ne punem la ora 22 în pat și de la 4 încolo dimineața ne putem trezi în orice interval, dacă avem de lucru și așa mai departe. Eu nu încurajez să fie sub 7 ore de somn pe noapte, să mă înțelegeți, dar sunt persoane care vin și spun, păi da, stați așa, eu am de pregătit a doua zi, nu știu, mi-a venit o doamnă profesoară săptămâna trecută foarte supărată că ea nu doarme noaptea, că e stresată dincolo de celelalte și i-a spus, mă, la ce oră vă culcați? Păi sta la, până la 12, 1, 2 noaptea, eu nu mă bag în pat. Păi da, ce faceți până ora? Că trebuie să-mi pregătesc orele de a doua zi, că trebuie nu știu ce, că trebuie nu știu cum, bun, ok. Păi hai să facem așa, respectați orele de aur, da? La ora 22, indiferent, bate gheața, a murit fisica vecinului, nu știu ce s-a întâmplat, s-a înzăpezit jumătate din stradă, nu mă interesează, la 22 s-a întâmplat, după care mă trezesc la 4-5 dimineața și îmi fac treaba. Credeți-mă că după acele ore de somn, chiar te trezești cu adevărat odihnit și poți să performezi în cursul zilei, chiar dacă îți începi ziua extrem de devreme. Eu zic, mai bine să o începem foarte devreme, că după buna vorbă românească, să știți că treaba asta cu florclor, mie îmi place că tot ce înseamnă proverb românesc sau zicală românească se potrivește cu medicina, da? Cine se scoală de dimineață, da, departe ajunge. Păi de-aia e vorba asta românească. Dacă te scoli de dimineață, apuci de treabă, țac, țac, țac, atunci sigur ai și energie pentru zi, ai timp și să mănânci micul dejun, dacă tot povesteam mai devreme că micul dejun e o masă importantă. Bun. Dincolo de ora de aur, neapărat nu ne apucăm să uităm în ecran. Acum să ridice mânuța sus dintre cei care ne ascultă, dar sincer să fie și cu ei, mai ales că eu nu-i văd, da? Câți dintre noi nu folosim telefonul cu cel puțin 2 ore, ca așa scrie în carte, da? Înainte de culcare. Toți ne mai uităm încă un pic, ori pe WhatsApp, ori pe Insta, să vedem cine ne-a mai dat like, ori pe Facebook sau pe alte rețele, da? Ar fi bine să ne abținem, mai ales dacă avem această problemă și noi zicem că nu putem dormi. Nu mai zic că așa se recomandă, cel puțin, să nu dormim în aceeași cameră, dacă este posibil, cu domnul televizor. Deci, altă poveste, da? Sau cu un laptop care să fie pornit. Fie că este muzica ambientală, că cineva în căștile pe care le avem noi puse pe urechi ne numără oile sau lupii sau știu eu cine, deci nu contează, da? E bine să nu folosim device-uri, niciun fel de device, și eu cu aia, când am zis device, înseamnă niciun fel de ecran, da? Adică nu tu telefon, nu tu tabletă, nu tu televizor, nu tu laptop sau alt fel de calculator, da? Deci fără ecran ar fi ideal. Bun. De ce? Că este expunerea la lumina albastră care inhibă secreția de melatonină. Adică există o explicație pentru asta. Acum sunt, au apărut într-adevăr tot felul de device-uri din astea care merg pe altă colorație luminică, pe verde, că nu intru în poveștile astea. Ideea e de fără ecrane. Bun. De asemenea, cum ziceam, e bine cu alimentația să ne oprim undeva la ora 20, de tot așa cu 2 ore înainte, cel târziu să mâncăm, să am terminat masa, am spălat vasele. Bun, și atunci ce facem înainte de dormit? Nu stăm cu ochii în tavan să așteptăm până la, de la ora 20 până la ora 22 să așteptăm să nu știu ce să facem.
3: Citim,
2: să vină
3: povestim.
2: Somnul. Da, deci, ar fi bine să faci, să avem un moment de bonding cu oricine, da? Acum, eu am zis fără ecrane, dar, de exemplu, bun, ești singur, na, nu zic că, na, doctorița asta vorbește pe limba ei acolo, la radio. Da, eu singur. Că acum n-am pe nimeni. Da, eu cu cine să vorbesc? Cu pereții? Că așa e patologie. Nu e normal să vorbești cu pereții și mai ales să și răspundă. Da? Ok, păi punem mâna pe telefon, dar fără să ne urtăm la ecran, decât atunci când formăm, da? Așa? Și vorbim, uite, cu o prietenă, cu un prieten, cu mama, cu tata. N-am mai vorbit cu tata de nu știu câte zile. Cu mama, cu o soră, cu cineva din comunitate, unde suntem noi, în zona socială a existenței noastre, da? Și, nu, povestim, uite, te-am sunat, că uite, n-am mai făcut niciun fel de relaționare în ultima perioadă și m-am gândit la tine, că tu ce mai faci, că cum mai ești, așa. No, și vă povestim un pic, luăm o carte, da, citim ceva. Ar fi bine să nu citim reviste sau ziare unde tot așa știri din alea panicarde că tu la Doamne nu știu unde ce se întâmplă, la fel aceeași chestie. Deci e bine să citim și ziar, dar dacă citim ziarul sau revista, să citim lucruri care sunt pozitive sau nu știu, ceva, artă, cultură, habar n-am, ceva de interes, chiar și de business dacă chiar nu avem altă, cum să spun, veleitate, plăcere. Dar ideea este să nu citim povestea asta cu știrile, că știrile ne pot băga în foarte multă ceață. De asemenea, că tot am zis la, cum să-i spun, o adevărată avalanșă informațională care ne lovește în fiecare zi, da? Cu cât avem mai multe canale de comunicare, cu atât vom avea mai multe și mai multe și mai multe lucruri pe care trebuie să le gestionăm în ziua aia, între ghilimele, în sensul că, da, ne trimit, dacă suntem abonați la un canal de știri, că nu știu ce au pățit, nu știu unde, că uraganul, nu știu unde, că taifunul, că seceta, că nu știu ce. Lucruri poate importante să le aflăm, dar nu înainte de a ne culca. Pentru că automat o să ne creeze o stare de disconfort. Da.
3: Deci dacă oprim notificările.
2: Musai. Da, și mai ales dacă și din alea cu sonul așa, țing, țing, țing, țing, e și mai... Atunci clar nu o să putem dormi. Deci să ne punem cumva, cum a zis dumneavoastră, notificările pe silent. Bun. Nu, să zicem, uite, toată lumea care ne ascultă a făcut treaba asta 2-3 zile, o zic că nu prea funcționează sau, mă rog, funcționează parțial, ce mai putem face? Păi, am zis să nu mâncăm, dar nu am zis să nu bem. Și atunci, seara, tot așa, putem să ne facem un ceai, da? Nu în cantitate mare să trebuiască să mergem la toaletă în timpul nopții ca să mai fragmentăm și cu asta somnul, dar o cantitate limitată de lichid cald e foarte benefică pentru a declanșa somnul. Sau, de altfel, și chiar și alimentele. Sunt alimente care pot să genereze somn, da? Se știe ceapa, mămăliga, pe lângă celelalte, mă rog, cum am mai zis, buruienii, plante care au acest efect de liniștire măcar, dar nu neapărat sedare. La fel, uite, că acum mi-a venit în minte, o altă cauză frecventă pentru care pacienții nu se odihnesc noaptea este plimbatul la toaletă pentru a urina. Nu e firesc să mergem să facem pipi pe românește noaptea. Este bine ca să golim vezica înainte de a ne pune în pat și cumva să avem un interval liber în timpul nopții în care să nu se întâmple acest lucru. De obicei, dacă mergem noaptea la toaletă pentru a urina, în general, sunt probleme fie cardiace, da, hipertensiune arterială, alte probleme, sau anumite medicamente pe care le luăm pentru anumite afecțiuni pot să ne ducă mai frecvent la nevoia de a urina în timpul nopții, sau, sigur, pentru persoanele de o anumită vârstă la care capacitatea vezicii urinare sau problemele legate de prostată sau pentru femei, în cazul femeilor, alte probleme ginecologice, în sfera ginecologică, pot să ducă la aceste tulburări în timpul somnului.
1: Deci acestea ar fi principalele cauze pentru care dormim suficient, dar ne trezim totuși obosiți. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, sunt Robert Covaci, iar alături de mine a fost, ca de fiecare dată, doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie în Cluj-Napoca. Doamna doctor, vă mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, numai bine tuturor. Doamne ajută!
0: Aici, Radio Renașterea.

0: În câteva clipă vă întâmpină, dragi ascultători, Emil Mata cu rubrica dedicată personalității zilei. Astăzi mai multe amănunte despre mareșalul Alexandru Averescu.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre mareșalul și omul politic Alexandru Averescu. El a trecut la cele veșnice la data de 2 octombrie 1938. Mareșalul Alexandru Averescu a fost comandant al Armatei Române în timpul Primului Război Mondial. A fost om politic, prim-ministru al României în 3 cabinete, ministru al apărării, ministru al afacerilor externe și membru de onoare al Academiei Române. Alexandru Averescu este una dintre cele mai importante personalități românești de la începutul secolului 20, mai ales în urma meritelor sale în oprirea ofensivei feldmareșalului german Mackensen la Mărăști și Oituz. Potrivit site-ului Rador, Alexandru Averescu s-a născut la data de 9 martie 1859 în satul Babele, lângă Ismail, în regiunea Odessa de astăzi, în familia clucerului domnesc Constantin Averescu, mama sa, Casuca Averescu, fiind o femeie deosebit de religioasă, care l-a influențat pe micul Alexandru în acest sens. A urmat timp de un an cursurile seminarului teologic din localitatea natală, apoi a renunțat la studii pentru a se înrola în martie 1876 ca voluntar în escadronul de jandarmi călări din Ismail, care a participat la războiul ruso-turc din 1877-1878. În 1881 a absolvit cursurile școlii militare de la Mănăstirea Dealu, de unde a obținut gradul de sublocotenent. În 1884 a urmat cursurile Școlii Superioare de Război din Torino, Italia, absolvită în 1886 cu brevet de ofițer de stat major. În Italia avea să se căsătorească cu Clotilda Caligari, fosta prima donă a operei din Milano. În 1889 obține gradul de capitan, iar în anul 1892 devine profesor la Școala de Ofițeri de Cavalerie, dar și comandant al escadronului de elevi, iar în anul 1894 este promovat la gradul de major. Alexandru Averescu a fost un remarcabil teoretician militar. La începutul anului 1891 a preluat editarea revistei România Militară, unde, de-a lungul anilor, a publicat o serie de studii de geografie. De asemenea, operele sale, dintre care amintim Tactica, Teorie și Aplicațiuni, Jocul de Război sau Notițe Zilnice de Război, l-au consacrat în domeniul științei militare. În perioada 1894-1896, Alexandru Averescu este numit comandant al Școlii Superioare de Război, unde a redactat și predat cursuri de tactică, strategie, organizare, mobilizare sau geometrie militară. A fost apoi atașat militar al României la Berlin, o poziție extrem de importantă pentru relațiile militare ale României, având în vedere că Germania era la acea dată principalul nostru furnizor de armament. În anul 1898 obține gradul de locotenent colonel și timp de un an devine comandant al regimentului 4 Roșiori. Între 1899 și 1904 se află în fruntea secției Organizare-Mobilizare din Marele Stat Major al Armatei, iar în anul 1906 este avansat la gradul de general de brigadă. La 13 martie 1907, Alexandru Averescu este numit în funcția de ministru de război, poziție din care a participat la reprimarea mișcărilor țărănești din 1907. A avut dificila misiune de a reprima Școala Țărănească izbucnită în Moldova, fiind organizatorul uneia dintre cele mai violente represiuni antițărănești din istoria României. Între anii 1911-1913, Alexandru Averescu este șef al Marelui Cartier General. Devine apoi general de divizie, iar în 1913 participă la cel de-al doilea război balcanic, conducând ofensiva română pe teritoriul Bulgariei până la Sofia. În perioada august 1916-septembrie 1916-ianuarie 1918, a fost comandant al Armatei a doua, poziție din care s-a remarcat în perioada Primului Război Mondial în bătăliile de la Mărăști și Oituz, din anul 1917, în care a respins ofensiva trupelor germane conduse de feldmareșalul Mackensen. Pentru destoinicia și curajul de care a dat dovadă în Primul Război Mondial, a fost decorat de către regele Ferdinand cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, dar a obținut apoi și clasele 2 și 1. În anul 1918, într-un moment dificil pentru țara noastră, regele Ferdinand îi încredințează lui Alexandru Averescu formarea unui nou guvern care să încheie pacea cu puterile centrale. După îndelungi tratative, acesta reușește să semneze doar preliminariile acestei păci, la Buftea,
în 1918, fiind înlocuit apoi în fruntea guvernului de Alexandru Marghiloman. Tot în 1918, Averescu a demisionat din armată, trecând la o carieră politică. El a condus Liga Poporului, devenită mai apoi Partidul Poporului, formațiune ce era constituită din conservatori, oameni politici din Basarabia, Bucovina și Transilvania, din generali și ofițeri superiori și care se baza pe prestigiul lui Averescu. Partidul său s-a bucurat la început de o foarte mare popularitate, mai ales în rândul populației din mediul rural. Constantin Argetoianu menționează că la auzul veștii că Averescu vine în satul lor, țăranii, citez, cădeau în genunchi, sărutau poalele mantale albastre, dau din cap, oftau adânc și șopteau: ține-l, Doamne, ține-l pentru mântuirea noastră. La data de 7 iunie 1923, Alexandru Averescu a devenit membru de onoare al Academiei Române. La 8 martie 1927, grație aportului prim-ministrului Alexandru Averescu, guvernul Italiei a ratificat tratatul de la Paris din octombrie 1920, privind recunoașterea actului unirii Basarabiei cu România. Prin decret regal, pentru activitatea din timpul Primului Război Mondial, el a primit drepturile, onorurile și avantajele materiale ce îi se cuveneau. De altfel, Alexandru Averescu a fost foarte loial casei regale, fiind la rândul prețuit de către regele Ferdinand. În iulie 1927, când regele Ferdinand se afla pe patul de moarte, l-a chemat pe Alexandru Averescu ca să-i vorbească, spunându-i, citez: Averescu, multe s-au spus între noi. De mult însă n-am mai crezut nimic rău despre tine. Îți fac această mărturisire ca să intru ușurat în groapă. Am încheiat citatul. În anul 1930, generalii Constantin Prezan și Alexandru Averescu sunt ridicați la cel mai înalt rang, acela de mareșal al României, din dispoziția regelui Carol al II-lea. Astfel, la 25 octombrie 1930, la Sighișoara, avea loc ceremonia înmânării bastonului de mareșal, citirea cărților de mareșal al României fiind făcută de către ministrul armatei de atunci, generalul Nicolae Condeescu. Mareșalul Alexandru Averescu s-a retras apoi din viața politică și s-a și îmbolnăvit, însă chiar și în aceste condiții, în 1937, este numit membru al Consiliului de Coroană, iar în 1938 acceptă postul de ministru de stat în guvernul Patriarhului Miron Cristea. Mareșalul Alexandru Averescu s-a stins din viață în noaptea de 2 spre 3 octombrie 1938. A murit la București, fiind apoi înmormântat cu mari onoruri în cripta eroilor de la mauzoleul de la Mărășești.

Ora 16 și 23 de minute, intrăm ușor-ușor în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Trebuie să vă anunț, dragi ascultători, o premieră științifică pentru România, o premieră care va avea loc la Cluj-Napoca, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Această prestigioasă universitate găzduiește Congresul Colegiului European de Medicină Internă Ecvina, ECIM 2026, unde știința întâlnește legenda.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca va găzdui în perioada 7-10 octombrie anul curent partea practică a Congresului Anual al Colegiului European de Medicină Internă Ecvină, ECIM. Este pentru prima dată când acest eveniment științific european are loc în România. Cele 4 zile vor fi dedicate celor mai recente progrese în medicina internă a cailor și a altor ecvidee prin contribuția a aproximativ 260 de participanți, medici veterinari, specialiști, cercetători și rezidenți din numeroase țări din Europa și restul lumii. Sub tema The Forgotten Horses, să nu uităm cai, congresul propune un program științific de înalt nivel, completat cu ateliere practice în grupuri restrânse de câte 30 de participanți. Temele abordate sunt inteligența artificială, medicina măgarilor, inteligența artificială în medicina ecvină, parazitologia, imagistica toracică și corelațiile clinico-patologice. Pe 8 octombrie are loc ziua specialiștilor dedicată terapiei intensive și sepsisului, la care participă aproximativ 60 de medici veterinari diplomați împreună cu 4 lectori internaționali. Ce înseamnă un medic veterinar specialist european? Ei bine, la fel ca în medicina umană, și în medicina veterinară există specialiști recunoscuți la nivel european. Colegiile veterinare europene reunite sub umbrela European Board of Veterinary Specialization stabilesc standarde comune de pregătire și evaluare pentru fiecare domeniu de specialitate, de la medicina internă și chirurgie până la cardiologie, dermatologie sau anestezie. Pentru a obține titlul de diplomat, un medic veterinar parcurge un program de pregătire de mai mulți ani, sub îndrumarea unor specialiști, publică lucrări științifice și susține un examen extrem de riguros. Titlul trebuie reconfirmat periodic pe baza activității profesionale continue. Pentru proprietarii de animale, acest sistem reprezintă o garanție. Un specialist european are o pregătire verificată după aceleași criterii exigente, indiferent de țara în care profesează. Prezența unor astfel de specialiști în România contribuie direct la creșterea calității îngrijirii medicale oferite animalelor, dar și a pregătirii studenților și activității de cercetare. Evenimentul internațional găzduit de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca este coordonat de conferențiar dr. Alexandra Nicoleta Mureșan, diplomat ECEIM și primul medic veterinar din România care a obținut titlul de diplomat al Colegiului European de Medicină Internă ECVINA. Alături de aceasta, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca este reprezentată în programul științific și de dr. Georgiana Deac, șef lucrări doctor, de asemenea diplomat european, profesor dr. Marian Taulescu și profesor dr. Alina Rusu, care vor susține prelegeri și ateliere în domeniile parazitologiei, histopatologiei și a bunăstării mentale a medicului veterinar, confirmând nivelul de expertiză internațională existent în cadrul Universității Clujene.

Potrivit doamnei conferențiar dr. Alexandra Nicoleta Mureșan, faptul că România găzduiește congresul ECEIM este o recunoaștere a nivelului la care a ajuns medicina veterinară clujana. În cele 4 zile de congres, peste 20 de lectori, specialiști europeni, vor prezenta ultimele cercetări cu relevanță clinică pentru caii pe care mulți îi uită, caii grei, măgarii. Pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară Cluj-Napoca este o onoare să primească specialiștii europeni în medicina internă ecvină și o oportunitate reală pentru studenții și tinerii medici de a intra în contact cu acest nivel de excelență, după cum a afirmat doamna conferențiar dr. Alexandra Nicoleta Mureșan. Iar congresul de la Cluj-Napoca, acest congres ECEIM, o premieră în România, a fost gândit cu o componentă puternică de sustenabilitate. Materialele tipărite sunt reduse la minimum, iar participanții au la dispoziție o aplicație dedicată evenimentului alături de site-ul oficial. În cadrul cinei festive a congresului va avea loc și ceremonia de decernare a diplomelor pentru noi diplomați ECEIM.

Așadar, o premieră pentru România, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca găzduiește Congresul Colegiului European de Medicină Internă Ecvina, unde știința întâlnește legenda, o reuniune științifică de mare prestigiu, de anvergură, o reuniune științifică ce aduce în atenție caii uitați.

0: mă opresc aici cu această informație, din nou alături de dumneavoastră, Emil Mata și filmul săptămânii.
1: Filmul săptămânii.

Stimați ascultători, astăzi la Filmul Săptămânii ne vom bucura împreună de o capodoperă discretă a cinematografiei taiwaneze de data aceasta. Este vorba de filmul A Summer at Grandpa's, O vară la bunicul, din anul 1984. Filmul acesta reprezintă una dintre cele mai sensibile și mai apreciate creații ale regizorului taiwanez Hou Hsiao-hsien, cineast considerat astăzi unul dintre cei mai importanți autori din istoria cinematografiei mondiale. Cu un stil calm, contemplativ și profund uman, filmul surprinde frumusețea și fragilitatea copilăriei, transformând întâmplările aparent obișnuite într-o meditație despre familie, memorie și trecerea timpului. A Summer at Grandpa's, O vară la bunicul sau O vară petrecută la bunicul, a fost realizat într-o perioadă de mare efervescență artistică în Taiwan. În anii 1980, o nouă generație de regizori începea să se îndepărteze de filmele comerciale și melodramatice care dominaseră până atunci cinematografia locală. În locul poveștilor spectaculoase, aceștia preferau să vorbească despre viața oamenilor obișnuiți, despre familie, despre copilărie, identitate și despre schimbările rapide prin care trecea societatea taiwaneză. Acest curent avea să fie cunoscut sub numele de Taiwan New Cinema, iar Hou Hsiao-hsien a devenit una dintre figurile sale reprezentative. Iată și povestea acestui film. Acțiunea filmului A Summer at Grandpa's se desfășoară într-un sat liniștit din Taiwan și urmărește vacanța de vară a doi frați, copiii Tung Tung și sora acestuia mai mică, Ting Ting. În timp ce mama lor este internată în spital, copiii sunt trimiși să petreacă câteva săptămâni la casa bunicilor, departe de agitația orașului. Pentru ei începe o perioadă plină de descoperiri, în care fiecare zi aduce experiențe noi și lecții despre oameni, natură și viață. Ajunși în sat, cei doi pășesc într-o lume complet diferită de cea cu care erau obișnuiți. Bunicii îi primesc cu dragoste și răbdare, iar viața de la țară își urmează ritmul firesc, fără grabă. Zilele sunt marcate de muncile gospodărești, de căldura verii, de plimbările pe câmpuri și de întâlnirile cu vecinii, iar copiii descoperă încet frumusețea lucrurilor simple. Băiatul Tung Tung, fiind mai mare, privește totul cu o curiozitate aparte. El începe să observe lumea adulților și să înțeleagă că, dincolo de liniștea aparentă a satului, fiecare om își poartă propriile griji și propriile povești. Prieteniile pe care le leagă, întâmplările la care asistă și oamenii pe care îi întâlnește îl ajută să facă primii pași spre maturizare. În același timp, micuța sa soră, Ting Ting, trăiește vacanța cu inocența specifică vârstei sale. Pentru ea, satul este un loc al jocului și al mirării continue, iar relația tandră cu bunicii și cu fratele ei oferă

În paralel, filmul acesta surprinde numeroase momente aparent neînsemnate. Mesele luate în familie, drumurile prin sat, joaca în natură, întâlnirile cu rudele și vecinii sau seriile petrecute în liniștea casei bunicilor. Nu există conflicte spectaculoase sau răsturnări dramatice de situație. Povestea înaintează firesc, asemenea vieții însăși, iar tocmai această naturalețe îi conferă autenticitate și farmec. Pe măsură ce vacanța se apropie de sfârșit, copiii încep să privească lumea cu alți ochi. Vara petrecută la bunici îi schimbă discret, fără ca ei să-și dea seama pe moment. Tung Tung devine mai responsabil și mai atent la cei din jur, iar sora sa păstrează în suflet amintirea unei perioade pline de afecțiune și siguranță. Relația dintre cei doi frați se întărește, iar legătura cu bunicii capătă o valoare pe care cei doi o vor înțelege cu adevărat abia mai târziu. Filmul se încheie într-o notă melancolică, sugerând că vacanțele copilăriei sunt printre acele momente care nu pot fi retrăite niciodată în același fel. Întoarcerea acasă marchează sfârșitul unei veri, dar și începutul unei noi etape în viața celor doi copii. Experiențele trăite în acele câteva săptămâni îi vor însoți pe cei doi mult timp, devenind parte din memoria lor afectivă. Dincolo de povestea în sine, A Summer at Grandpa's, O vară la bunicul, este un film despre frumusețea discretă a copilăriei și despre felul în care oamenii cresc fără să-și dea seama. Regizorul Hou Hsiao-hsien evită dramatismul și preferă să surprindă emoțiile prin gesturi simple, priviri și momente de liniște. Rezultatul este o peliculă delicată și profundă, care vorbește despre familie, despre trecerea timpului și despre acele veri care, odată încheiate, rămân pentru totdeauna în amintire. Regizorul Hou Hsiao-hsien, care semnează acest film, s-a născut în China continentală, în provincia Guangdong, în 1947. Însă familia sa s-a refugiat în Taiwan în timpul războiului civil chinez. Experiențele copilăriei sale, viața la sat și transformările sociale pe care le-a trăit, aveau să influențeze profund filmele sale de mai târziu. În numeroase interviuri, regizorul a mărturisit că memoria și amintirile personale constituie una dintre principalele surse de inspirație ale creației sale. Scenariul filmului a fost scris de Chu Tien-wen, colaboratoare apropiată a regizorului și una dintre cele mai importante scriitoare și scenariste din Taiwan. Împreună, cei doi aveau să formeze unul dintre cele mai apreciate tandemuri artistice din cinematografia asiatică. Chu Tien-wen este cunoscută pentru dialogurile sale naturale și pentru capacitatea de a surprinde subtilitatea relațiilor dintre personaje, fără dramatism excesiv sau explicații inutile. Din distribuție fac parte actori care, în cea mai mare parte, nu erau vedete consacrate. De altfel, regizorul acesta taiwanez prefera adesea interpreți puțin cunoscuți sau chiar neprofesioniști, considerând că astfel poate obține un joc actoricesc mai firesc și mai apropiat de viața reală. În filmele sale, expresiile reținute, tăcerile și gesturile simple sunt adesea mai importante decât dialogurile lungi. Imaginea filmului a fost realizată de Chien Kun-ho, unul dintre cei mai apreciați directori de imagine ai cinematografiei taiwaneze. Acesta are un stil vizual care contribuie decisiv la atmosfera peliculei. Camera surprinde peisajele rurale, casele tradiționale, drumurile de țară și lumina verii, totul într-un mod discret și poetic, fără efecte spectaculoase. Multe cadre sunt lungi și statice, lăsând spectatorului timp să observe detaliile și să intre în ritmul firesc al vieții personajelor. Spre deosebire de producțiile comerciale occidentale ale acelei perioade, iarăși spun, filmul a fost realizat în 1984, A Summer at Grandpa's nu urmărește să impresioneze prin acțiune alertă sau răsturnări spectaculoase de situație. Forța acestui film taiwanez constă tocmai în naturalețea cu care surprinde întâmplările cotidiene. Regizorul Hou Hsiao-hsien acordă o atenție deosebită timpului, spațiului și gesturilor aparent banale, construind un univers cinematografic în care fiecare detaliu capătă semnificație.

Un element definitoriu al stilului regizorului acestuia este folosirea cadrelor lungi și a planurilor generale. Camera rămâne adesea la distanță, fără să invadeze intimitatea personajelor. Spectatorul are impresia că asistă la viața personajelor fără să intervină, asemenea unui martor tăcut, despre care personajele nu știu nimic, ca și cum ai fi invizibil, dar de față cu ei. Acest mod de filmare avea să influențeze numeroși regizori din întreaga lume și este considerat astăzi una dintre semnăturile artistice ale acestui regizor. Așa cum am spus, filmul tratează teme universale, precum copilăria, relațiile dintre generații, familia, responsabilitatea și descoperirea lumii. Deși povestea este profund ancorată în cultura taiwaneză, emoțiile pe care le transmite sunt ușor de înțeles, indiferent de țara din care provine spectatorul. Tocmai această universalitate explică succesul internațional al peliculei. La momentul lansării, A Summer at Grandpa's a fost primit foarte bine de criticii de film și a participat la numeroase festivaluri internaționale. Pelicula a contribuit la consolidarea reputației lui Hou Hsiao-hsien ca unul dintre cei mai importanți regizori ai generației sale și a atras atenția lumii asupra cinematografiei taiwaneze, până atunci puțin cunoscută în afara Asiei. Astăzi, acest film este considerat una dintre lucrările reprezentative ale începuturilor carierei lui Hou Hsiao-hsien și un pas important în evoluția sa artistică. Criticii îl privesc ca pe o verigă esențială între primele sale filme și marile capodopere pe care tot acest regizor avea să le realizeze mai târziu. Regizorul a fost distins chiar cu Leul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Privit astăzi, la peste 4 decenii de la lansare, filmul acesta rămâne unul de o simplitate dezarmantă. Nu impresionează prin efecte speciale sau prin spectaculozitate, ci prin sinceritate și delicatețe. Este o peliculă care vorbește despre lucrurile mărunte ale vieții. Vacanțele copilăriei, relațiile dintre bunici și nepoți, descoperirea lumii și trecerea inevitabilă a timpului, transformându-le într-o experiență cinematografică profund emoționantă.

Stimați ascultători, dacă ar fi să rezum ce am văzut și cu ce am rămas în suflet, aș spune exact așa, dragii mei. A Summer at Grandpa's, O vară la bunicul, este un film despre lumea adulților privită prin ochii copiilor. Și să spui că acea lume a adulților, văzută atunci, e ciudată, e puțin spus. Eu personal m-am regăsit în băiatul Tung Tung, cel cu o soră mai mică de care trebuie să îngrijească și totodată cel care trebuie să dea dovadă de ceva mai multă maturitate. Filmul acesta mi-a amintit șocant de tare de verile pe care eu însumi le-am petrecut la bunici, împărțit între dorința de a mă juca constant și dorința de a face parte, vezi, Doamne, din lumea complexă și ciudată a adulților. Mă fascinau adulții din jurul meu. De altfel, îmi revine în minte imaginea bunicului meu, înalt, dur, cu o mină întotdeauna serioasă, care impunea chiar o teamă respectuoasă. Îmi amintesc cât de impresionant eram de capacitatea adulților de a lua munca în serios, de a trata totul cu seriozitate, de a deține controlul asupra tot ceea ce făceau. Îmi plăcea camaraderia bărbaților care lucrau împreună și îi invidiam. Aș fi vrut să muncesc alături de ei, să fiu tratat cu egalitate, să fiu obosit la sfârșitul zilei și să am simțul că am muncit pentru și merit cele câteva clipe de răgaz de după muncă. Dar pe de altă parte îmi amintesc cum parcă propriul meu suflet voia să iasă din piept de entuziasm ori de câte ori apărea ideea unui joc nou sau a unei aventuri pe care nu știam cum să o ascundem de părinți și de ceilalți adulți. Acele momente în care munca și seriozitatea adulților despre care vorbeam mai devreme mi se păreau enervante, ciudate, stupide, inutile. Ce poate fi mai important decât ideea unui joc nou, imediat? În vacanța de vară, când ne strângeam vreo 6 copii, era nevoie ca doar unul dintre noi să prezinte posibilitatea unui meci de fotbal, că parcă cineva ne-ar fi dat foc. Tot comportamentul decent, tot respectul pentru sobrietatea adultă, se topeau într-o secundă, în timp ce alergam să îmi pun în picioare adidașii, care trebuiau verificați în prealabil să văd dacă nu s-au rupt de tot sau dacă nu îmi vor produce răni groaznice din cauza că nu mai aveau branțuri în interior. Seara târziu, ieșa bunica mea în poartă, Dumnezeu s-o ierte, și striga să vin în casă pentru că e târziu. Mă târam în casă, transpirat și obosit. Astăzi mă gândesc amuzat că dacă m-aș vedea acum, prin ochii de adult pe care îi am acum la aproape 40 de ani, cred că m-aș zvârli direct în cada de baie și m-aș spăla cu furtunul de pompieri. Însă peste toate acestea și dincolo de nostalgia după copilărie, rămâne într-adevăr ideea centrală a acestui film, lumea adulților văzută prin ochii copiilor. O lume complexă, ciudată, cu decizii grele, cu discuții scurte și hotărâri serioase, cu fapte stranii și reacții mereu șocante pentru mintea unui copil. Cu gesturi aproape rituale, cu toate aceste lucruri adunate la un loc, care îl fac pe copil să creadă că statutul de adult e ca un soi de transformare bruscă. O pastilă pe care o iei la un moment dat, cu sau fără voie, și pac, ești adult. De fapt, dragii mei, de multe ori noi adulții habar nu avem ce înseamnă aia să fii adult. Nici noi nu știm când am devenit adulți și nu știm dacă tot ceea ce facem este sau nu conform cu ceea ce scrie în manualul adulților, în ghilimele. Dragii mei, am citit undeva ceva foarte simpatic. Era ceva de genul, când ești copil, ai răbdare cu tatăl tău, pentru că și pentru el e prima oară când face asta. Eu am momente, dragii mei, și cred că și dumneavoastră ați avut astfel de momente, în care efectiv paralizez la gândul că am aproape 40 de ani, că propria mea copilărie a trecut. Când s-a întâmplat asta? Pe mine nu m-a anunțat nimeni. Uneori parcă am nevoie să mă privesc în oglindă, să mă uit intens la firele de păr alb, pentru a mă convinge pe mine însumi de vârsta mea. Și tot nu pot accepta că a trecut timpul. Eu, în mintea mea, în imaginația mea, am tot 20 de ani și probabil voi avea senzația asta și peste 20-30 de ani, când mâinile îmi vor fi zbârcite și ideea de a juca un meci de fotbal întreg cu prietenii o voi păstra pentru când ajung în rai.
E foarte ciudat cum trece timpul, dragii mei. E ciudat cum ne schimbă acest timp, cum ne transformă în altceva și în altcineva, fără să ne dăm seama. E ciudat cum te trezești într-o zi și ai impresia că cineva te-a suit într-o praștie uriașă în copilărie și te-a propulsat aici, în realitatea prezentă, fără să te întrebe dacă ești pregătit, ori dacă vrei, ori dacă știi ce ai de făcut. Uneori mă gândesc la asta și atunci când privesc înspre proprii mei copii. Mă uit la ei și mă minunez la gândul că imediat vor fi la fel de înalți ca mine. Mă minunez la cât de bine vorbesc și cât de logic gândesc. Păi parcă doar ieri învățau să spună mama-tata. Mă uit la ei și mă întreb dacă lumea mea de adult a fost ciudată pentru ei, dacă i-a șocat sau dacă i-a impresionat, dacă le-a stârnit curiozitatea sau dacă, din contră, i-a înfricoșat. Târziu de tot în viață, unii chiar spre sfârșitul vieții, realizăm că, de fapt, am avut ochii scrupuloși ai copiilor ațintiți asupra noastră în tot acest timp. Că acel creier al lor, ca un burete, a absorbit tot. Că uneori cuvinte aruncate aleatoriu sau gesturi mici au cântărit enorm pentru ei și le vor duce în mintea și în sufletul lor pentru totdeauna. La sfârșitul vacanței de vară din acest film, m-am suit în mașină împreună cu cei doi copii protagoniști ai acestei povești. Și am lăsat în urmă. Ce am lăsat în urmă, dragii mei? Am lăsat în urmă o conversație pe care am avut-o cu mine însumi, cel de altă dată. Acela fericitul s-a întors acum la meciul său de fotbal cu prietenii. Eu, cel de astăzi, m-am întors aici în realitatea asta, în care trebuie să muncesc azi și să pregătesc cât de cât ziua de mâine. Știți, dragii mei, am auzit la un moment dat ceva foarte interesant. Un citat, nu mai știu exact al cui este, dar vi-l redau pe cât posibil. Într-o zi, te jucai afară cu prietenii tăi și nici unul dintre voi nu v-ați dat seama că a fost pentru ultima oară. Vizionare plăcută, dragii mei!

Puțină minută au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazin. La ora 17 fix veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Cosmin Vele. Puțină minute au mai rămas din întâlnirea noastră sub semnul zâmbetelor, pentru că este Ziua Mondială a Zâmbetului, dar și sub semnul nostalgiilor, pentru că, nu-i așa, e toamna, a doua zi a lunii lui Brumărel.

Trebuie să îmi iau rămas bună de la dumneavoastră, dragi ascultători, și o voi face pe acordurile unei romanțe de toamnă. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, dacă este sănătate, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să mulțumiți cu recunoștință, să mulțumim cu recunoștință și mai ales să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Și, dragi ascultători, să mulțumim bunului Dumnezeu că încă mai avem pace, că nu ne trezește în puterea nopții, cel puțin aici la noi în zona noastră, sunetul alarmelor și sunetul ro-alert, că încă mai putem să mergem mai departe zâmbind. Să mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate, în necaz și în bucurie, Doamne Sfinte, slavă Ție! Cu aceste gânduri mi-au rămas bun, vă dau întâlnire diseară, vă invit să ascultați, să aflați câte ceva despre condiția scriitorului astăzi, în lumea noastră, cum spuneam, zbuciumată și conflictuală, și dacă aveți înclinație, inspirație, dorință să scrieți și de ce nu, dacă nu puteți să scrieți, atunci să citiți. Gânduri bune tuturor, pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul și-a deschis porțile la Cluj-Napoca. Parohia din Gheorgheni organizează o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Credința, psihologia și viața digitală vor fi dezbătute la Mănăstirea Nicula. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra sistemelor false de cumpărături, iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru duminică. Acum știrile pe larg. Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul și-a deschis porțile la Cluj-Napoca. Un nou centru de recuperare pentru copii cu dizabilități a fost deschis la Cluj-Napoca. Centrul de zi Sfântul Grigorie Luminătorul funcționează în cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Trăime și se adresează copiilor cu vârste de până la 18 ani și familiilor acestora. Noul serviciu social oferă, în funcție de nevoile fiecărui copil, ședințe de logopedie, kinetoterapie și fizioterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și asistență socială. Intervențiile sunt stabilite de o echipă multidisciplinară în baza unui program personalizat cu scopul dezvoltării anatomiei și facilitării integrării sociale a beneficiarilor. Centrul a fost inaugurat ieri. Odată cu lansarea proiectului Servicii Integrate de Sprijin pentru Copiii cu Dizabilități, finanțată din fonduri europene, prin noul centru, activitatea social-filantropică a parohiei Sfânta Trăime se extinde și în sprijinul copiilor cu dizabilități și al familiilor lor. Parohia din Gheorgheni organizează mâine o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Gheorgheni din comuna Feleacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Trandafil Teodorescu și de medicul neurochirurg Justin Simion. Programul între orele 12 și 18 cuprinde și momente artistice, activități pentru copii și un mic târg. Cei care donează își pot înscrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile case. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene și va găzdui gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Când va fi gata, casa va putea oferi anual aproape 3.000 de nopți de cazare. Credința, psihologia și viața digitală vor fi dezbătute la Mănăstirea Nicula. Relația dintre credință, psihologie și viață în era digitală va fi dezbătută pe 3 octombrie, adică mâine, la Mănăstirea Nicula, în prezența arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Întâlnirea a patra din seria Școala Bucuriei este organizată de o comunitate de psihologi și are ca temă virusii mentali în era digitală. Ziua va începe cu Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie. Ierarhul va susține apoi conferința Paza Minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. Psihoterapeutul Roxana Șanta va conduce atelierul Start Conexiune Umană, Stop Conexiune Digitală, iar dialogul din perspectiva spirituală și cea psihologică va fi moderat de conferențiar universitar Lavinia Melania Bratu. Evenimentul se adresează specialiștilor în sănătate mentală, preoților, teologilor, profesorilor și studenților, dar și tuturor celor interesați de legătura dintre credință și psihologie. Părintele profesor Stelian Tofană vorbește mâine la Mănăstirea Oașa despre puterea vindecătoare a cuvântului. Conferința părintelui profesor cu o perspectivă biblică începe la ora 14. Părintele Stelian Tofană va vorbi despre felul în care cuvântul lui Dumnezeu vindecă și schimbă viața omului de astăzi. Aceasta face parte din întâlnirea de toamnă a comunităților Arvuna și Impact între 2 și 4 octombrie. Tot mâine, Sebastian Olar va vorbi despre o viață trăită cu rost, iar jurnalista Raluca Olar despre jurnalismul care zidește. Întâlnirea se încheie duminică prin participarea la Sfânta Liturghie. Marius Ghenescu își expune lucrările la Muzeul din Bistrița. Drumurile prin lume ale artistului Marius Ghenescu pot fi văzute de astăzi la Muzeul din Bistrița. Marius Ghenescu este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cunoscut și pentru lucrările sale de artă religioasă. Expoziția intitulată A vedea prin a vedea s-a deschis astăzi la ora 17. Lucrările pornesc de la călătoriile artistului și de la locurile pe care le-a cunoscut și vorbesc despre rădăcini, amintire și felul în care fiecare își găsește drumul prin artă. Expoziția poate fi vizitată în sala Grigore Bradea, Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, până pe 11 octombrie. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Academicianul Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri din cadrul proiectului Valori Educaționale pentru Prezent, organizată duminică 11 octombrie la Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele 17 și 18, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Conferința va aborda rolul credinței, al educației și al luptei pentru recunoașterea civică în păstrarea identității românilor transilvaneni. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj și două colegii clujene. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra site-urilor false de cumpărături. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că pe piață există numeroase site-uri false care copiază paginile magazinelor cunoscute. Clonele folosesc nume, logo-uri, imagini și produse asemănătoare celor de pe paginile originale pentru a-i convinge pe utilizator să introducă date personale și bancare. Un semn de alarmă îl reprezintă reducerile neobișnuite de mari, dar și informațiile neclare sau inexistente despre companie, contact și retur. Autoritățile recomandă celor care au furnizat date unui site suspect să contacteze cât mai repede banca. Iată acum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de duminică. În duminica 19-a după Rusalii din 4 octombrie, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după cum urmează. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în parohia Mogoșești din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului la Mănăstirea Tismana, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Pădureni, Protopopiatul Turda. Meteo. În Transilvania, vremea se menține în general stabilă în următoarele ore, cu temperaturi specifice începutului de octombrie. Noaptea va fi rece, în special în depresiunile din estul regiunii și în zonele montane. La munte, temperaturile pot coborâ spre pragul de îngheț, iar pe creste se mențin condițiile de vreme rece. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură, Morală, Societate. Sunt Robert Covaci. Alături de mine săptămâna aceasta este Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit.
7: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
6: Doamne ajută! Continuăm periplul nostru prin documentele sinodale legate de bioetică, despre care noi am mai amintit și în întâlnirile precedente. Am vorbit până acum despre avort și despre transplantul de organe. De data aceasta ne oprim la documentul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la eutanasie. Pentru că viața omenească este cel mai de preț lucru pe care noi îl primim de la Dumnezeu. Așadar, poate că de aici ar și trebui să începem, să vedem ce-i cu viața asta a omului.
7: Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Sigur că atunci când o viață umană apare, Dumnezeu conlucrează cu părinții sau părinții conlucrează cu Dumnezeu în procrearea noastră, pentru că trupul nostru îl primim de la părinții noștri, iar sufletul îl primim de la Dumnezeu, astfel încât orice zămizlire a omului presupune dintr-un început această colaborare a părinților cu Dumnezeu în aducerea pe lume a oricărui copil. Viața este, deci, un dar de la Dumnezeu și este darul și, aș zice, și bunul pe care se clădesc toate celelalte daruri. Este darul elementar, fără de care nu ar fi cu putință toate celelalte daruri pe care un om le are în viața lui. Însă se întâmplă astăzi ca, din anumite motive, acest dar al vieții sau la acest dar al vieții să se renunțe. Și mai ales atunci când avem de-a face cu situația unor cazuri terminale sau a unor boli incurabile, degenerative, mai ales în situația celor care se confruntă cu bolile canceroase. Pentru că, așa cum știm deja, unele state au legalizat eutanasia, adică efectiv au dat dreptul medicilor sau oamenilor în general, pacienților, de a li se curma, de a-și curma viața sau de a li se mită boală. Sigur, pe de altă parte există și o explicație mult mai profundă pentru care ne confruntăm de multe ori cu boli fără să le fi cauzat prin stilul nostru de viață. Se poate întâmpla, sau noi din perspectivă teologică, teologică, din perspectiva teologiei ortodoxe, spunem așa că natura noastră pe care am moștenit-o de la protopărinții noștri este pervertită, este căzută, este supusă stricăciunilor și în ultimă instanță bolii. Deci se poate ca noi să în viața noastră să optăm pentru un stil de viață sănătos, dar la un moment dat să ne confruntăm cu apariția unor boli, fără ca, să zicem, să existe un istoric în familia noastră mai extinsă al bolii respective, dar apariția bolii respective poate să fie pusă pe seama naturii umane pervertite pe care fiecare dintre noi o moștenim și care în persoana noastră să se activeze în felul acesta, prin apariția acelei boli.
6: Pentru a conștientiza sensul spiritual, sensul duhovnicesc al bolii, biserica noastră a pus ca tematică omagială anul acesta relația dintre boală, dintre duhovnicie, prețul sănătății. De asemenea, ar trebui să discutăm despre cele două moduri de eutanasiere, pentru că sunt întâlnite astăzi două tipologii. Avem pe de o parte eutanasia aceasta medicală, asistată, moartea asistată, la cerere, care este legală doar în anumite state, iar pe de altă parte avem anumite state din lume în care eutanasia este aplicată ca pedeapsă capitală, în urma anumitor fără de lege.
7: Da, din perspectiva, să zicem, a modului și a mijloacelor în care este administrată, vorbim de eutanasie activă, atunci când medicul este cel care grăbește moartea la solicitarea pacientului, în stare de cele mai multe ori terminală, și medicul administrează anumite mijloace tanatogene, adică o anumită doză de medicament prin care grăbește sau curmă moartea acelui pacient care solicită în mod explicit acest lucru. Deci vorbim pe de-o parte de eutanasia activă, medicul face ceva sau dacă nu medicul, cineva din corpul medical face acel lucru, să zicem, o asistentă. Pe de altă parte, tot din perspectiva modului și a mijloacelor, vorbim de eutanasia pasivă. De exemplu, atunci când medicul sau, de asemenea, o asistentă, să zicem, sistează sau suspendă acele mijloace care oferă pacientului hidratarea, ventilația, hrănirea. Este vorba în acest caz de o eutanasie pasivă sau o eutanasie prin omisiune. Și sigur că eutanasia sub aceste două forme este legalizată sau nu este penalizată în anumite state europene. Între primele state care au legalizat eutanasia activă sau pasivă se numără țările de jos și în special Olanda și Belgia. Cred că sunt două decenii și mai bine de când aceste două țări au legalizat eutanasia și prin urmare medicii care administrează moartea, grăbesc moartea la solicitarea pacientului, nu răspund penal pentru gestul lor, pentru actul lor medical și nici nu este considerată pe cale de consecință, eutanasia nu este considerată o încălcare, să zicem, a poruncii de a nu ucide, de a nu lua viața celuilalt. Medicul nu va spune că n-a făcut altceva decât să respecte voința și autonomia pacientului care a solicitat, să zicem, eutanasia, indiferent de formă. Pacient care n-a vrut să treacă prin experiența unei morți agonizante, a unei dureri incontrolabile, n-a vrut să fie pus față în față cu
6: suferința.
7: Cu suferința în general, cu durerea sau cu o stare degradantă, pentru că doar să ne gândim la cele boli degenerative care deteriorează viața omului într-atâta încât el nu mai are niciun control asupra vieții lui și pierde complet autonomia și probabil că sunt pacienți, sunt persoane care sunt terifiate de un astfel de gând și atunci pun problema în felul următor. Decât să ajung într-o astfel de situație, să-mi pierd autonomia, să fiu o povară pentru ceilalți, să sufăr groaznic, atunci mai bine cer medicului să-mi pună capăt zilor sau eventual las un testament care să consemneze dorința mea. Și astfel de state au legalizat eutanasia. Mai nou, cred că de vreo 6 sau 7 ani încoace, au legalizat eutanasia și în privința minorilor care suferă de un cancer. Până la urmă și ei, dacă se confruntă cu o boală, cu un cancer, și dacă au suferințe, boli necontrolabile, dureri necontrolabile, atunci și minorii pot să solicite să fie eutanasiați. Sigur că pentru unii a fost o pantă alunecoasă, în sensul în care au început să ceară eutanasia chiar pentru situații, a zice, nu letale, nu fatale, terminale, de exemplu pentru o depresie. Cineva care se confruntă cu o depresie, la un moment dat simte că nu mai are nicio rațiune de a trăi, nu mai are nicio nădejde de viitor și atunci solicită, pentru a ieși din acea negură existențială, cere să fie eutanasiată. Și să știți că am văzut chiar pe internet, la un moment dat am căutat, mă interesa ceva legat de eutanasia în astfel de țări și am văzut că există multe solicitări din partea unor tineri care suferă de depresie, care solicită să fie eutanasiați și care cumva își exprimă mâhnirea pentru faptul că statele sau statul respectiv nu le aprobă astfel de eutanasiere.
6: Vorbim totuși de o sinucidere asistată. În sensul acesta, o astfel de eutanasie este o sinucidere asistată.
7: Este o sinucidere, da, asistată.
6: Nu te mai omor cu mâna ta, te lași omorât.
7: Da, însă sunt și situații în care, să zicem, sunt și țări care n-au legalizat eutanasia activă, ci doar suicidul asistat. Medicul nu mai injectează el substanța respectivă, să zicem o doză mai mare de morfină, sau nu este el cel care sistează mijloacele de întreținere a vieții, hrana, ventilația, apa, ci, de exemplu, el pregătește un cocktail de analgezice, sedative și alte substanțe și le pune la dispoziția pacientului, care va servi el personal acel cocktail în urma căruia va surveni sfârșitul lui. Elveția, dacă nu mă înșel, este o astfel de caz, este o țară în care eutanasia nu este legalizată, însă în schimb este legalizat suicidul asistat. Sigur, va fi întotdeauna cineva de față când pacientul în stare terminală sau care se suferă de o boală degenerativă va dori să-și pună capăt zilelor.
6: Există vreun stat în care a fost legalizată eutanasia la cerere, fără a fi implicat o stare terminală?
7: Nu cred, nu.
6: Deci nu poți să mergi pur și simplu să-i spui că...
7: Nu. Chiar și în Olanda există o comisie care examinează în prealabil cererea venită din partea unui pacient aflat în stare terminală de a-i se pune capăt zilelor. Există o comisie care se va întruni și care va analiza cazul și care va trebui să vadă dacă nu mă înșel, minim 3 condiții trebuie să fie îndeplinite. Și dacă bine mi-amintesc, una dintre condiții sau două dintre condiții sunt acestea: cererea să fie exprimată de mai multe ori de către pacientul respectiv, deci nu e suficient ca un pacient să zică odată injectați-mi o substanță letală, acea cererea lui trebuie să fie exprimată în câteva rânduri, să zicem, consecutive sau nu neapărat, să fie exprimată de mai multe ori. Apoi, medicii respectivi să vadă dacă este vorba de un caz terminal și dacă persoana respectivă nu mai are mult de trăit, are un pronostic, să zicem, foarte clar. Poate să mai trăiască 3 săptămâni, o lună de zile, poate 6 luni. Și, de asemenea, să fie dureri necontrolabile. Deci chiar și acolo nu se poate eutanasia o persoană fără ca aceste 3 condiții, sau măcar aceste 3 condiții să fie îndeplinite. Pentru că astfel s-ar ajunge la situații de abuz. Și comisiile respective din fiecare spital se întrunesc, analizează cazul respectiv, iar apoi dacă se consideră că acele condiții sunt îndeplinite, pacientului se va îndeplini dorința.
6: Vedeți, și ajungem astfel în situația în care anumite decizii pot fi etice, dar nu sunt morale.
7: Da, pot să fie etice din perspectiva, să zicem, protocolului stabilit de spitalul respectiv, dar nu sunt morale din perspectiva credinței. Sigur, e o discuție aici în ce măsură dorința de a-i se curma viața este una, într-adevăr, să zicem, luată în cunoștință de cauză, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dorința pacientului de a-i se curma viața să fie influențată de situația în care se află. Sau de faptul că se consideră a fi o povară pentru membrii familiei pe care, a căror viață poate să o complice în sensul acesta. Ei trebuie să vină, să-l viziteze în permanență, să-i acorde atenție, să-și neglijeze eventual propriul program și așa mai departe. Sau poate că observă că ceilalți îl privesc ca o povară și așa mai departe. Se poate întâmpla de multe ori că această dorință să fie influențată de toți acești factori. Însă am citit undeva în cartea unui teolog catolic care zicea că de multe ori în spatele acestei dorințe a unui pacient de a cere să-i se curme viața e un strigă de ajutor. Se poate întâmpla ca el să nu-și dorească lucrul respectiv, ci efectiv ar vrea să aibă parte, să fie înconjurat de dragostea și compasiunea celorlalți. Dus la un spital se poate întâmpla, sau chiar și acasă, se poate întâmpla ca el să fie lăsat acolo, în camera lui, rudele, apropiații să-și vadă de mersul firesc al lucrurilor și el să se simtă abandonat. Să nu simtă grija, atenția și compasiunea celorlalți. Și atunci el să ceară, să-și dorească să fie eutanasiat pentru că ajunge să se considere inutil sau efectiv o povară pentru ceilalți. Nu putem să știm. Studiile vorbesc de tot acel fond psihologic, afectiv prin care trece un astfel de pacient.
6: În câteva rânduri l-am avut invitat în cadrul postului nostru de radio pe părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, și cu dânsul am discutat despre nevoile reale ale pacienților oncologici cu un astfel de pronostic, să zicem, cu toate că noi nu acceptăm așa ceva, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viața și primește înapoi o viață, și atunci orice pronostic până la urmă ține de voia lui Dumnezeu și de cum decurge viața. Însă, ce zicea dânsul foarte, foarte interesant în ceea ce privește slujirea aceasta a angajaților centrului, e că oamenii au nevoie să fii firesc, să treci dincolo de bariera aceasta psihologică a bolii. Nu trebuie să-l compătimești, ci să-l iubești, să-ți manifesti dragostea ca și până atunci. Ca ei să simtă atenția și dragostea celor din jur, fără a-i se aminti mereu de starea de căzută în care se află. Dacă îi mai spui unui om, bună oară, care e la pat, plin de sonde și de tot felul de aparaturi în jurul lui, sau pur și simplu în incapacitatea de a merge, de a se alimenta așa cum trebuie, dacă îi spui în fiecare zi, vai ce rău arăți, vai ce mult ai slăbit, vai ce, în ce situație ești, păi atunci evident că vei accelera această stare psihosomatică în care el se află.
7: Da, și anxietatea lui și dorința probabil de a-i se grăbi sfârșitul va fi...
6: Doar să nu se mai vadă în starea respectivă.
7: Vor fi tot mai prezente. Acum, cred că am putea să punem problema și din perspectiva proprie. Ce ne-am dorit fiecare dintre noi să primim sau cum ne-am dorit să se comporte ceilalți atunci când suntem, să zicem, când suferim de o anumită boală. Cred că toți am vrea o anumită atenție, să vedem solidaritatea celorlalți, că sunt acolo, că pot să ne ofere sprijin, că vorbesc cu noi, că nu ne abandonează. Cred că asta contează, asta ne-am dorit cu toții când traversăm o astfel de situație a vieții. Și cu atât mai mult astfel de persoane ar trebui să fie înconjurate de dragostea noastră care se manifestă prin cele mai mărunte gesturi, printr-o privire, prin faptul de a fi prezent acolo și nu neapărat de a spune vrute și nevrute. De multe ori putem să-i împovorăm pe ceilalți, să zicem, psihic prin polilogia noastră. Nu trebuie, de multe ori nu trebuie să fim acolo și să umplem acel timp în aparență mort cu diferite, să zicem, relatări mai mult sau mai puțin semnificative pentru ei. Simpla prezența noastră și dragostea pe care pot să o simtă este de multe ori de ajuns pentru a le oferi acel confort sau acea calitate a vieții pe care ar trebui să o, de care ar trebui să beneficieze la finalul vieții. Sigur că sunt situații, mai ales în cazul celor care se confruntă cu boli terminale, cu un cancer, sunt situații în care tratamentele nu mai pot face multe pentru ei. Dar prezența noastră contează și prezența noastră poate să le confere bucurie și o stare de liniște și chiar acea calitate a vieții de care ziceam. În sensul în care ei, știind că nu mai au foarte mult de trăit, totuși simt că sunt înconjurați de dragostea celor din jur și asta poate să le schimbe starea psihică și chiar într-o oarecare măsură să le amelioreze per ansamblu situația, condiția lor. Sigur, pentru dureri vor beneficia de cele necesare, de, să zicem, medicamentele respective, de analgezice, sedative, însă e important ca și nevoile celelalte ale lor să fie împlinite. Chiar nevoile, să zicem, religioase, afective, sociale, simpla noastră prezență la căpătâiul lor este de natură să le amelioreze starea. Și sigur, sunt studii în această direcție care arată acest lucru, care confirmă această stare de fapt. Prezența noastră la căpătâiul lor, la patul celor dragi ai noștri care se confruntă cu stări terminale, este benefică, este necesară. Ei suferă mai mult atunci când se simt abandonați. Conștiința faptului că sunt abandonați amplifică durerea lor și poate chiar să grăbească de multe ori sfârșitul. Pentru a contracara această mentalitate eutanasică, a eutanasiei, s-au dezvoltat aceste îngrijiri de tip paliativ care încearcă să răspundă tuturor nevoilor pe care le are un astfel de pacient. Inclusiv, pornind la cele mai elementare, dorința de a socializa, dorința de a-l simți alături pe celălalt.
6: De a nu fi singur,
7: de a nu fi abandonat.
6: Mai este un fenomen social foarte interesant și anume, după ce un om descoperă că are o boală terminală, să zicem, sau o boală gravă inițial, este cuprins de un aflux de dragoste și prezență din partea celor dragi, după care se retrag și nu mai rămân atât de mulți în jurul lui. Pentru că nu știm să gestionăm foarte bine, nu pentru că nu ne-am dorit să oferim sprijin celor dragi care trec prin astfel de situații, ci pentru că nu știm cum să procedăm în astfel de situații extrem, extrem

0: putem să cerem ajutorul celorlalți, să putem să cerem sfaturi din partea celorlalți. De multe ori apelăm la medici competenți în această direcție, însă dacă este vorba, să zicem, de o familie, cred că în cazul unei familii toți membrii ar trebui să facă un efort comun pentru gestionarea unei situații și pentru a umple acele goluri pe care poate să le întrevadă o singură persoană. E clar, pe de altă parte, că o astfel de situație ne schimbă schema vieții, să zicem, tipicul vieții noastre de zi cu zi, poate îl dă peste cap, ne reconsiderăm, să zicem, întreaga noastră activitate, da? Când avem de-a face cu un bunic, o mamă, un soț aflat într-o astfel de situație, însă cred că ar trebui să considerăm lucrul acesta sau acest lucru să-l avem în vedere, că ceea ce facem pentru persoana respectivă este o jertfă care izvorăște din dragostea noastră pentru persoana respectivă. Chiar dacă viața noastră poate să devină mai complicată, chiar dacă de multe ori avem impresia că suntem contra timp sau că facem foarte puțin în comparație cu câte am putea să facem, sau chiar dacă nu știm ce să facem, totuși dragostea noastră este cea care ar trebui să stea la fundamentul a tot ceea ce facem pentru persoana respectivă. Ne jertfim în ultimă instanță pentru persoana aflată într-o astfel de situație și sigur, nicio jertfă nu este ușoară. Cere timp, cere energia noastră, de multe ori cere sacrificii economice, bănești, însă nicio jertfă nu este până la urmă fără sens. Orice jertfă izvorâtă din iubire vrea binele celuilalt și în ultima instanță vrea binele sănătății celuilalt, pentru că tot vorbim de persoane aflate în astfel de situații terminale, fatale, în ultima instanță.
1: Două aspecte aș vrea să menționez, și anume, aparținătorii bolnavilor oncologici sau terminali au dreptul la concediu plătit. Iar apoi, un alt aspect, dacă tot am pornit de la eutanasie, în țara noastră, în România, astăzi, eutanasia nu este legală.
0: Da, la noi în țară nu este legală și dacă tot am pornit de la documentele sinodale și mai ales cel legat de eutanasie, ar trebui ca radioascultătorii noștri să știe că acest document a fost emis tocmai pentru sau în eventualitatea în care ar pătrunde și la noi germenii unei astfel de culturi care să încurajeze dreptul la moarte ca urmare a unei cereri. Pentru că există un astfel de curent la nivelul Uniunii Europene, să zicem așa, a culturii europene, a civilizației europene. Pe de altă parte, ea poate să apară ca o tentație, pentru că frecvența bolilor oncologice, bolilor terminale sau degenerative este tot mai ridicată și sigur, cei care se confruntă cu dureri necontrolabile, cu o stare de degradare, ar putea fi tentați la un moment dat să ceară să li se curme viața, pentru că ar vrea să scape de durere, ar vrea să scape de suferință. Suferința astăzi de cele mai multe ori este văzută ca un rău prin excelență și nu că nu ar fi, însă asumată cu credință, ea poate să fie sau devină, să zicem așa, o realitate purificată, o realitate catartică, prin suferință omul să întemeieze o legătură cu Dumnezeu sau prin credință suferința lui să fie pusă în brațele lui Dumnezeu și să devină mult mai suportabilă. Ori astăzi omul fuge cu orice preț de suferință și gândul la perspectiva unei suferințe îl terifiază într-atât de mult încât ar accepta eutanasia ca o soluție. Și să știți că în Occident așa s-a și întâmplat, pentru că oamenii probabil că a fost așa din străfunduri mișcați de gândul că ar putea să sufere la un moment dat, încât au zis, decât să ajung într-o astfel de situație, să mă deteriorez, să mă desfigurez, să mă dezumanizez, atunci mai bine chem un medic și îi cer să-mi injecteze o soluție letală și să mor în pace sau în liniște. Însă, din perspectiva credinței, nu aceasta este moartea bună pe care ne-o dorim. Din perspectiva credinței ortodoxe, moartea bună este cea care ne găsește împăcați cu Dumnezeu, cu semenii

0: și cu noi înșine. De aceea este foarte important să punctăm acest lucru. Aceasta este moartea pe care ne-o dorim, o moarte liniștită. Să, chiar dacă știm că nu mai avem mult de trăit, să profităm de acel timp și să-l valorificăm, astfel încât trecerea noastră sau trecerea pragului morții să ne găsească împăcați cu Dumnezeu, să ne revizuim întreaga viață în acel timp pe care îl mai avem de trăit, să ne revizuim acel timp din punct de vedere spiritual, să vedem retrospectiv unde am greșit, cui ar trebui să îi cerem iertare, să analizăm foarte bine și să sondăm în interiorul nostru, să vedem ce am putea să facem pentru ca să întărim, să cimentăm legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât atunci când vom fi în punctul de a trece dincolo, efectiv să avem acea mulțumire că am lăsat aici pe pământ lucrurile în ordine, dar că ne-am pus în ordine și viața noastră din perspectiva veșniciei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este moartea demnă la care ar trebui să sperăm cu toți. O moarte în care nu pășim singur pragul, ci înconjurați până la un punct de cei dragi ai noștri, iar de la punctul respectiv încolo înconjurați de Dumnezeu și de prezența lui milostivă.
1: Și încheiem cu ceea ce spuneam la început, anume, viața este cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care hotărăște intrarea noastră în istorie și ieșirea noastră din această istorie a lumii.
0: Și mai mult decât atât, e un dar pentru care suntem profund responsabilizați. Nu putem să ne trăim oricum viața noastră, pentru că vom da seama în fața lui Dumnezeu de modul în care am uzat viața noastră, sau am uzitat de viața noastră, cum am folosit-o. Cu atât mai mult, dacă e un dar, noi știm că există o teologie a darului. Noi am primit darul, dar la un moment dat trebuie să-l returnăm darul celui care ni l-a dat, dăruitorului, și nu putem să facem oricum. Viața noastră am primit-o ca fiind un dar sacru. Noi trebuie să returnăm, sigur nu e poate termenul cel mai potrivit, dar trebuie să ducem această viață în fața lui Dumnezeu cât se poate de sfântă sau de a fi, să zicem, impregnată de sfințenie cu putință. Și sigur, asta depinde de străduințele fiecăruia dintre noi în această viață. Am primit o sacră, dar să ne străduim în așa fel încât să o ducem să fie cât mai sfântă cu putință, și în sensul acesta îi arătăm lui Dumnezeu că n-am uzat oricum de viața noastră, ci într-un mod responsabil și într-un mod bun, în ultimă instanță.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Partenerul meu de dialog este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi săptămână de săptămână în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții Îngeri și Cereștile Puterii. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Sfinții Îngeri și celelalte puteri cerești sunt pline de viață sfântă și fără de prihană, de pace și neveșteșită tărie, de veșnică bărbăție și de putere, de negrăită frumusețe și lumină, de înaltă înțelepciune și dragoste curată de Dumnezeu și de oameni, de prietenie unii față de alții, răspândind lumină și luminând mințile. Astfel sunt sfinții noștri îngeri păzitori. Minunată este firea îngerilor și creștinii care se vor învrednici de viacul ce va să fie și de învierea cea din morți vor fi deopotrivă cu îngerii după cuvântul Domnului însuși. Să râvnim dar din toată inima cu statornicie și bărbăție către viacul cel fără de sfârșit. Cugetul ne îndeamnă a crede că în lucrarea cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu asupra oamenilor, trebuie să fie și niște mijlocitori între oameni și Dumnezeu, din lumea duhurilor, întrucât oamenii se află la mijloc între lumea cea duhovnicească și cea materială, mijlocitorii care să ne călăuzească către împărăția cea de sus, iar aceștia sunt îngerii. Domnul vădește o desăvârșită rânduială și ierarhie în toate lucrările sale. Pretutindeni în ceea ce săvârșește Domnul, cei de jos sunt ocârmuiți de către cei de sus. Iată câtă trebuință au creștinii, cei răscumpărați cu sângele Domnului, de îngerii păzitori. Afară de aceasta, îngerii înșiși sunt plini de dragoste față de noi și se bucură de îndreptarea fiecărui păcătos. Dragostea lor este lucrătoare, iar Dumnezeu le-a dăruit toată libertatea într-o această cinstită și folositoare lucrare, după cum aflăm din Sfânta Scriptură. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Oamenii se arată foarte neputincioși în privința vieții lor sufletești. Pe lângă harul cel dumnezeiesc, omul are trebuință și de cineva plin de har, înțelept și puternic din fire, iar acesta este îngerul păzitor. La sfârșitul vieții omului, îngerul va da mărturie înaintea demonilor despre faptele acestuia. Însoțirea creștinului adevărat de către îngerul său păzitor îi este de folos, întrucât trupurile creștinilor sunt, potrivit mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar creștinii înșiși sunt mădulare ale trupului lui Hristos, sfințite spre pătimirea și moartea sa pe cruce și pecetluite prin tainele sa, prin care ni se dăruiește harul Duhului Sfânt, mai cu seamă prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în taina Sfintei Euharistii. În alta vrenicie a creștinului, ca mădular al trupului lui Hristos și lăcaș al Duhului Sfânt, aduce după sine prezența în preajma sa a îngerului său păzitor, asemenea unui frate mai mare și prieten, care să-l călăuzească pe calea ce duce la stăpânul tuturor, către împărăția luminii și a fericirii. Dacă bucurie se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, după aceasta putem judeca cât de mult iau parte îngerii Domnului la lucrarea mântuirii noastre. Dacă îngerii păzitori nu ne-ar ocroti de vicleșugurile demonilor celor răi, o cât de adesea am cădea din păcat în păcat, ce ne-ar mai chinui dracii, care își găsesc cea mai mare plăcere în a-i munci pe oameni, ceea ce se întâmplă atunci când Domnul îngăduie îngerului celui păzitor să se îndepărteze vremelnic de la noi, iar dracilor să lucreze cu uneltiri asupra noastră. Da, îngerii de pace sunt povățuitori de nădejde, păzitorii sufletelor și ai trupurilor noastre, care pururea sunt alături de noi dacă nu-i îndepărtăm din propria noastră voire, prin căderea în patimile cele rele, prin trufie, prin îndoială și necredință. Uneori îți pare că simți aievia cum te acoperă cu aripile slavei lor celei nemateriale, doar că nu-i vezi.
Ei sunt cei ce ne insuflă cugetele, doririle și faptele cele bune. Avem fiecare dintre noi un înger păzitor? Avem, și este firesc să avem. Duhurile, prin însăși firea lor, sunt deosebit de făptuitoare și nu pot rămâne fără de lucrare. Vedem aceasta și în propriul nostru suflet. Un duh bun caută prin însăși firea și trebuința sa să-și lărgească lucrarea și totodată împărăția adevărului și a binelui, așa cum dimpotrivă un duh rău prin însăși firea sa va căuta o lucrare pe măsura firii sale, lărgind astfel împărăția minciunii și a tuturor răutăților. Noi înșine simțim în sufletele noastre că dracii caută cu orice chip să lărgească împărăția răului, iar Sfânta Scriptură mărturisește și ea aceasta. Potrivnicul nostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 5, versetul 8. Cum vom putea tăgădui, dar un adevăr firesc, și anume că îngerii lucrează pretutindeni în lume, străduindu-se să lărgească împărăția binelui și căutând mântuirea oamenilor? O, cât adevăr cuprind întru sine aceste cuvinte! În cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pucăiește. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 15, versetul 7. Și așa cum pe lângă fiecare om se află un diavol, așișderea se află și un înger bun. Și precum simțim deslușit prezența unuia, așa o simțim și pe aceluilalt, cu toate că din pricina iubirii de sine ne-am deprins a pune pe seama noastră toate cugetele, simțămintele, stările sufletești și doririle cele bune, iar nu pe seama îngerului nostru păzitor. Dar se află oare atât de mulți îngeri păzitori pentru toți oamenii? Firește și cu prisosință, atunci când apostolul Petru s-a aruncat cu sabia asupra slugii arhiereului, în apărarea Domnului și învățătorului său, Domnul i-a greit: ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 26, versetul 53. Înțelegem de aici că Domnul are îndeajuns de mulți îngeri pentru apărarea fiecărui om. Elisei, Iacov, cu atât mai vârtos pentru Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Se știe de asemenea că în grădina Ghețimani, Mântuitorului i s-a arătat îngerul păzitor spre a-l întări. După ce a postit 40 de zile și a fost ispitit de diavolul în pustie, îngerii, venind la el, îi slujau. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 4, versetul 11. Îngerul păzitor al pruncului Mântuitor i s-a arătat lui Iosif în somn, poruncindu-i ce trebuie să facă. Ți-ai putea închipui că un înger este asemenea sufletului omului, adică îngerul este întocmai ca sufletul tău. De aceea se arată îngerii în chip omenesc, întrucât firea lor se aseamănă cu sufletul omului, afară de faptul că ea este fără de păcat, sfântă și desăvârșită. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: Puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puteri.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, primiși locul munților, vor trece ape. Adăpați se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsăre cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului să o întărească. Săturați se vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care ei sădit, acolo păsările își vor face cuib locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarde pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușele lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului meu în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

Pune, Doamne, strajegurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de legea și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va drept în cumila și mă va mustra iar un lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, crăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ sau rupt pe pământ. Disipitul sau oasele lor lângă ea, căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sfintele celor ce fac fără de legă. Că diavolul în reacea lor păcătoși și tăriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curs în mine, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Brigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești un pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucură-te, Sfințite Scripturi!

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

cel mai întâi stătător, din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul. Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei. Bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te ghescaun împăratului. Bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care răsoarele. Bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătura.

0: se vesile sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire. Preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu pe naștere, cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui, cântând Aliluia.
1: Aliluia. Înțelegerea cea neînțeleasă căutând Fecioara să o înțeleagă, a grei către cel ce slujea din pântece curat, cum îi este cu putință să se nască fiul spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minune mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce ești demonilor rand de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce ne-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminesc gând.

Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă și pântecele ei cel cu bună roadă ca pe o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce voie să se cere.

Fecioara Pântece pe Dumnezeu primit. A alergat la Elisabeta, iar cumpul acestea dată, cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săltările pântece, ca și cum ar fi cântat a grăi către Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te ceea ce lucra pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce născut pe sătitorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă, care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă, care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cele bine primite, bucură-te, curățirea toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu, bucură-te.

0: pentru sine înțeleptul Iosif s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, ceea ce ești fără prihană, iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis, aliluia!
1: Aliluia!
2: Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană în brațele Mariei, pe care lăudând o au zis, bucură-te, Maica mielului și a păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebinuită îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul, bucură-te, prin care ne-am

0: Steaua cea cu dumnezeiască mergele, văzând o magii, mersau pe urma luminii ei și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând la cel neajuns, s-au bucurat cântându-i Aliluia!
1: Haldeilor în brațele fecioare, pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna și cunoscându-le ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica, stele cele neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină. Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii. Bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie. Bucură-te, ceea ce arăta pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni. Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească. Bucură-te, ceea ce ne curățește cele necurate. Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc. Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor. Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

0: folositor și purtător de Dumnezeu, fiind magii s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte, aliluia,
1: aliluia.
2: Strălucind în Egiptul, lumina adevărului, ai gonit întunericul minciunii, idolului Mântuitorului, nerăbdând tăria ta, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei cântau născătoarei de Dumnezeu. Bucură-te dreptarea oamenilor, bucură-te căderea demonilor, bucură-te ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească, bucură-te mare care ai necat pe faraonul cel netrupesc, bucură-te piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață, bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai larg decât norul, bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte, bucură-te pământul făgăduinței, bucură-te izvorătoare de miere și lapte,

Vrânsii meu să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat înțelepciunea ta cea nespusă.

natură nouă, arătându-se făcătorul nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm, grăind, bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te, ceea ce ilumina chipul învierii, bucură-te, ceea ce arăta viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te, îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor moi de îndrăsneală, bucură-te, dragostea care biruiește

0: Pune mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel preanalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce cântă lui. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul a fost între cei de jos și de cei de sus, nici de cum nu s-a îndepărtat cuvântul cel necuprins. În pogorâre a fost dumnezeiască, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel prea slăvit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând în

stau înainte, ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip. Și Fecioara-i rămașă-i putunaște, iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduierii lui. Bucură-te, ceea ce pe filozofii ar răzi neînțelepți, bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat îndrăbătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți, bucură-te, Mirea!

locuiască lumea a venit la ea precum i se făgăduise și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănare

Sfinte ești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului te-a gătit pe tine curată, să lășuiește cântecele tău și învățându-i pe toți să-ți cânte ție. Bucură-te, turnul Fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoare prefacerii cele înțelegătoare, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mare anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților,

0: Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalm la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă către mulțimea milelor tale, celor multe, pe care le-ai dat celor ce-ți cântă. Aliluia!
1: Păclie primitoare de lumină arătată celor ce sunt într-un tuneric, o vedem pe preasfânta Fecioară, ca prinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască, care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta: bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii cele neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvor râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ai sugrăvit chipul golim vitrei, bucură-te ceea ce curățești întinăciunea păcatului, bucură-te, baie care speli conștiința, bucură-te, cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos, bucură-te, viața veseliei celei de taină, bucură-te, mireasă

0: veșnicilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datoriilor omenești, venita singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul aude de la toți, aliluia!
1: Pentru nașterea ta te lăudăm toți ca pe o biserică însuflețită, născătoare de Dumnezeu, locuind în pântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul, bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chivot poluit cu Duhul, bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se surpă vrăjmașii, bucură-te, tămăduirea trupului meu, bucură-te, mântuirea sufletului.

0: O Maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei ce scântă ție. Aliluia!
1: Maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei ce scântă ție. Aliluia!
2: Aliluia!
0: O Maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei ce scântă ție. Aliluia!
2: Aliluia!
0: Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, trupat, s-a înspăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea leste nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că poți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se noiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate. Și o duh Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre a noastră mântuire, Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlhară și desprânați, de care iubitorul de oameni pentru nemăsurata lui milostivire a primit și a miluit îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te spre mine, Doamna mea, că-și poți toate câte le voiești. Iar pe cele care le cer de la Fiul tău le-și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare a creștinilor. Pentru aceasta te bine.

cetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca

Să se păzească smâlocașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și

pământului, a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: vimi, și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor, de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfântului Sfinții Mucenic, Dionisie Areopagitul Episcopul Atenei, și ale Sfântului Mucenic Teoptist, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Maicii Domnului, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Despre folosul răbdării. Ceea ce îmi spun mie însumi, vă spun și vouă. Să răbdați pentru Domnul orice plictiseală, orice necaz, orice învifărare a gândului și, mai mult decât orice, păziți-vă de împărtășirea cu sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorâ cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește într-o toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta pare greu și amar la început, sfârșitul lui este bun. Prin omorârea simțurilor trupești și prin amărăciunea vremelnică sunt biruite moartea și amărăciunea veșnică. Sufletul va fi dat Domnului, iar apoi va învia și trupul, care, unindu-se din nou cu sufletul, va petrece în bucurie fără sfârșit, veșnic, împreună cu Domnul său și cu toți câți au plăcut înaintea lui. O, dulceață a bucuriei nepovestite, slavă lui Dumnezeu, bucurați-vă în Domnul! Despre mângâierea și bucuria adevărată. Mângâierea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvântul deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferințe cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile, să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii și spuneți-vă: acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați. Domnul vă va întări cu mila Sa.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Zuharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

0: Săr călătoare, vai, cu ce v-am supărat!
1: Niciun fel de supărare! Noi ne ducem la iernat!
0: Vezi că vântul e tot mai rece, numai nouri, numai ploi.
1: Iarna însă, cum va trece, ne întoarcem înapoi.
0: Eu vă aștept la primăvară, o să mă găsiți ușor. Cum intrați la noi în țară? Întrebați de necușor.
2: Dragii mei, mai sunt doar câteva zile și septembrie cea frumoasă, prima lună de toamnă, calendaristică, și-a rămas bun de la noi. Dar începe toamna astronomică odată cu echinocțiul de toamnă, care, conform informațiilor transmise de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, în anul acesta a avut loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie, ora 3:03, ora României. Atunci ziua este egală cu noaptea, în orice loc de pe pământ, și tot din acel moment începe toamna astronomică în emisfera nordică și în emisfera sudică începe primăvara. Ziua scade, noaptea crește, până la solstițiul de iarnă, 21-22 decembrie, când ziua va fi cea mai scurtă din an și noaptea cea mai lungă. Toamna astronomică face trecerea spre sezonul rece. Numele observatorului astronomic, amiral Vasile Urseanu, a fost dat în onoarea și amintirea fondatorului Observatorului Astronomic Popular din București.

Amiralul Vasile Urseanu a trăit între anii 1848-1926 și a fost o personalitate marcantă a marinei române. Devenit militar, s-a dedicat carierei navale. A fost unul dintre fondatorii primei societăți naționale de navigație maritimă, ales și în Consiliul de Administrație. S-a format la școala navală din Brest, Franța. Îmbarcat pe nava școală Bord, apoi pe nava Jean Bart, pe care a efectuat o serie de aplicații militare. S-a remarcat prin aptitudinele deosebite și activitatea sa chiar și în timpul războiului de independență. În 1877, capitan la vremea aceea, Vasile Urseanu a înființat bateriile de coastă de la Calafat și bateria de artilerie numărul 6, Renașterea, pentru a împiedica debarcarea turcilor pe malul românesc. Însărcinat cu constituirea unei marine românești puternice, a supravegheat construirea unor nave de război comandate la șantierul naval din Londra, printre care și bricul Mircea, al cărui comandant a fost. Amiralul Urseanu a primit de-a lungul timpului numeroase decorații și medalii. Dar să știți că a fost și un susținător al mișcării astronomice de amatori din București. El a fost atras de studiul astrelor, cărora și-a dedicat mult timp, încă din școală. Amiralul Urseanu a fost președinte și membru al Societății Astronomice Române Camille Flammarion. Pasionat al astrelor, a construit din fonduri proprii un observator astronomic chiar în casa lui, dotat cu o lunetă performantă Zeiss. După moartea lui, doamna Urseanu a donat casa și observatorul orașului, astăzi sediul Observatorului Astronomic din București.

Odată cu echinoxul de toamnă, observăm tot mai multe schimbări în natură. Faptul că ziua scade, deci orele de lumină naturală sunt tot mai puține, influențează oameni, plante, animale, ciclul de vegetație s-a încheiat, scade și producția de clorofilă în frunzele copacilor, activă doar în prezența luminii naturale, frunzele se îngălbenesc și cad încet, încet. Gospodarii termină de strâns recoltele și le depozitează pentru iarnă. Din cauza temperaturii scăzute, păsările migratoare pornesc în lungile lor călătorii spre țările calde, unde găsesc mai ușor hrană. Unele deja au pornit la drum la sfârșitul lunii august, început de septembrie. Înainte de plecare, păsările mănâncă mai mult, să depoziteze grăsime, care prin ardere să le asigure energia pentru câteva zile de zbor neîntrerupt. Gândiți-vă că au de parcurs sute și mii de kilometri. Facem o scurtă pauză muzicală și revenim!

Încet, încet, sezonul rece se apropie. Deci, ar trebui să ne pregătim de acum să ne creștem imunitatea organismului, să fim mai rezistenți la răceli și la viroze. Pentru asta, toamna și natura, mână în mână cu hărnicia gospodarilor, ne pun la îndemână tot ce ne trebuie, bun, gustos și sănătos. Toamna, legumele ajung la maturitate. Sunt pline de vitamine, antioxidanți, săruri minerale, nutrienți și foarte importante pentru sănătate. Dovleacul, sfecla roșie, morcovii, conopida, prazul, roșiile, ardeiul gras, ardeii capia, cartoful dulce, varza de Bruxelles, sunt numai câteva. Pentru a beneficia de calitățile lor nutritive la maxim,

Ar fi bine să le consumăm crude, acelea care se pot consuma crude, în salate, de exemplu, pentru a nu se pierde vitaminele și nutrienții. Atenție! Cine nu are contraindicații? O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să găsesc informații interesante și utile pentru voi, dragi ascultători. Dar înainte, ascultăm un cântecel? Sigur

Enciclopedia pentru copii. Din multitudinea de daruri ale toamnei, m-am oprit deocamdată la conopidă și la roșii. Conopida, crudă sau gătită, este considerată super legumă. E originară din Asia și se trage din varza sălbatică. În anul 600 înainte de Hristos era cunoscută în zona Mării Mediterane, prin Turcia și Italia. Este bogată în antioxidanți, în vitamina C, vitamina K, vitamina B6, acid folic, fibre și săruri minerale, calciu și fosfor. Atenție însă, prin gătire îndelungată, 75% din toate acestea se pierd. Și acum despre roșii. Roșiile au o istorie îndelungată. Sunt originare din America de Sud, cultivate prima oară de asteci și incași. Până în secolul XVI, erau considerate otrăvitoare. De fapt, pe vremea aceea se foloseau farfurii de plumb care se oxidau în prezența sucului de roșii, iar acestea deveneau toxice. În lume există peste 10.000 de soiuri de roșii. În anul 2020 a fost crescută în Statele Unite ale Americii cea mai mare roșie cultivată vreodată. 3 kg 510 grame. Roșiile conțin vitamina C, vitamina K1, acid folic, potasiu și sunt foarte valoroase pentru conținutul mare de licopen, un antioxidant puternic care, printre alte efecte benefice, susține sănătatea inimii. Să știți că licopenul are același efect benefic chiar și în roșiile gătite. Sper că aceste informații utile v-au fost de folos.

0: bucuroși să... Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, cred că ați strâns destule noutăți și impresii despre școală, despre proiecte noi, despre toamnă, despre natură și despre ce ați vrea voi să mai povestim. Deci aștept mesajele voastre pe adresa daria@radiorenasterea.ro. Și acum nu vă mai țin de vorbă, pentru că Viorica a adus tolba poștașului. Hai să o deschidem! Pentru copiii care merg pentru prima dată la școală, am să vă spun o poveste. Poate mulți dintre voi o știți, dar mie mi-e tare dragă. Este vorba despre un băiețel, Filipoc. Povestea este scrisă de marele scriitor Lev Nicolaevici Tolstoi. Ascultați! Era odată un băiețel pe care îl chema Filipoc. Într-o zi, văzu copiii îndreptându-se spre școală. Filip își lua căciula și vreau să se ducă și el cu ei, dar maică-sa îl întrebă:
2: încotro te duci, Filipoc?
1: La școală.
2: Dar ești mic și nu poți să te duci.
0: Și mama îl opri acasă. Toți copiii erau duși la școală. Tata a plecat încă de dimineață la pădure, iar mama s-a dus să lucreze cu ziua. Au rămas acasă numai Filipoc și bunica sus pe cuptor. Lui Filip i s-a urât să stea singur și când bunica a adormit, el s-a apucat să-și caute căciula. Pe a lui n-a găsit-o și a luat una veche de-a lui taicăsu. Una mare. Pe urmă a plecat la școală. Școala era la capătul celălalt al satului, lângă biserică. Cât a mers Filip pe ulița lui, câinii i-au dat pace. Îl cunoșteau, dar cum a ajuns prin dreptul curților străine? A sărit Juchica și a început să latre. După Juchica a sărit și Volcioc, un câine mare de tot. Filipoc a luat-o la fugă, dar câinii după el. Filipoc a început să țipe, s-a împiedicat și a căzut. Dintr-o curte a ieșit un mujic, a alungat câinii și s-a răstit la copil.
3: Dar încotro alergi așa, neastâmpăratule?
0: Filipoc n-a răspuns nimic și a sumes poalele hainei și a început să fugă din răsputeri. A ajuns până la școală. În cerdac nu era nimeni, dar dinăuntru răzbea larma copiilor. Pe Filipoc l-a cuprins frica.
1: Dacă învățătorul mă aluncă?
0: Se tot gândește ce să facă. Să se întoarcă, vor sări câinii iar la el. Să intre în școală, îi era frică de învățător. Tocmai atunci trece pe lângă școală o femeie cu donița în mână și îl întreabă:
4: dar tu de ce stai aici când toți învață?
0: Filipoc n-a mai avut ce să facă și a intrat. În pridvor și-a scos căciula și-a deschis ușa. Școala era plină de copii, fiecare spunea ceva cu glas tare, iar învățătorul, care purta un fular roșu la gât, se plimba prin mijlocul lor.
2: Tu ce vrei?
0: L-a întrebat el pe Filipoc. Filipoc și-a strâns cu putere căciula la piept și n-a răspuns nimic.
2: Dar cine ești?
0: Filipoc tăcea mai departe.
3: nu cumva ești mut?
2: Filipoc s-a speriat așa de tare că n-a mai putut să scoată o vorbă.
3: Ei, dacă nu vrei să vorbești, pleacă acasă.
2: Dar ar fi vrut Filipoc să răspundă, dar spaima îi încleștase gura. Se uita la învățător și a început să plângă. Și atunci învățătorului i s-a făcut milă de el. L-a mângâiat pe cap și i-a întrebat pe copii cine este băiețelul acela.

0: E Filipoc, fratele lui Costiușca.
1: Da, da, de mult vrea să meargă la școală, dar mama lui nu-l lasă. Și atunci a venit la școală pe furiș.
2: Ei bine, haide, vino și așează-te în bancă lângă fratele tău și am să rog pe maică-ta să te lase la școală.
0: Apoi, învățătorul a început să îi arate literele, dar Filipoc le știa mai dinainte. Ba, putea să și citească cât de puțin.
2: Ia să văd cum îți silabisești numele.
0: Și Filip începu. Pfeifi, leili, pe ocpoc. Copiii râseră.
2: Bravo, bravo, spuse învățătorul. Dar cine te-a învățat să citești?
0: Filip a prins curaj și a răspuns.
3: Costiușca, eu sunt deștept și dintr-o dată am priceput tot. Sunt grozav de deștept.
0: Învățătorul l-a întrerupt și a spus.
2: Nu te grăbi cu lauda, mai întâi învață.
0: De atunci, Filipoc a început să meargă și el cu copiii la școală. Ați ascultat povestea Filipoc de Lev Nicolaevici Tolstoi.

0: Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești.
1: Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegii mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și-a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a sfințit racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Proclamarea locală a canonizării Sfintei va avea loc duminică. Sfinții sfințiți mucenici Ciprian și Justina au fost sărbătoriți astăzi și noua biserică a parohiei Ilfovene Tunari va fi sfințită mâine. Aseară, ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare a avut o nouă discuție cu reprezentanții agenției Moody's. În așteptarea deciziei Standard & Poor's privind ratingul de țară, leul s-a depreciat semnificativ astăzi în raport cu euro. Adulții cu vârsta între 45 și 65 de ani fără boli cronice pot achiziționa vaccinul antigripal cu reducere de 50% din prețul de referință. Luni, 5 octombrie, elevii și profesorii se bucură de o zi liberă. Și în această seară, Naționala României înfruntă Polonia în etapa a treia din Liga Națiunilor. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Slujba a fost săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești, care va avea loc duminică la Mănăstirea Samurcășești din Ciorogârla, județul Ilfov. Racla în care au fost așezate Sfintele Moaște a fost realizată din argint la atelierele Patriarhiei Române. La finalul slujbei de sfințire, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat că Sfânta Cuvioasă Evlogia este un model de râvnă mărturisitoare.
2: Această sfântă cuvioasă mucenițe a fost o tânără chemată de Maica Domnului și de Hristos Domnul în mod minunat să propovădească credința creștină prin cateheze de explicare pe înțelesul poporului a Evangheliei lui Hristos și a credinței ortodoxe. Sfânta s-a născut în Grecia, într-un sat locuit de vlahi, și anume Nimfeu se numește astăzi satul, și acolo, la o vreme după nașterea ei, după câțiva ani de viață, a murit mama sa și a rămas orfană, iar tatăl ei s-a recăsătorit. La vârsta de 10 ani a fost trimis în România la un unchi al său să aibă grijă de ea. Mai târziu a fost o perioadă în care viața spirituală a oamenilor a decăzut foarte mult înainte de cel de-al doilea război mondial și Mântuitorul Hristos s-a arătat ei și i-a spus că am nevoie de oameni care să propovăduiască Evanghelia mea.
1: De asemenea, Patriarhul României a ilustrat virtuțile ce au caracterizat viața acestei femei sfinte.
2: I-a înțeles și a spus: Doamne, eu voi răspunde chemării tale. Și așa s-a înscris în asociația misionară Miron Patriarhul și a activat acolo ca o femeie care s-a angajat să mărturisească credința ortodoxă în diferite comunități, cu binecuvântarea Patriarhului mai întâi și a preoților, și a susținut în diferite sate din Muntenia cateheze privind credința ortodoxă. Ea explica Evanghelia duminicii respective și ducea cu sine și cărți de rugăciune și iconițe pe care le împărțea credincioșilor.
1: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, osemintele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești au fost readuse la lumină în data de 15 ianuarie 2026 în prezența unei comisii desemnate de către Preafericitul Părinte Patriarh. Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, care va avea loc duminică, vor începe în după amiaza zilei de sâmbătă de la ora 16:30 cu întâmpinarea raclei și săvârșirea slujbei privegherii. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov va găzdui duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Programul manifestărilor va începe mâine, după cum am aflat de la Stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii.
3: Programul liturgic al acestui mare eveniment va începe de sâmbătă, orele 16:30, și se va continua cu privegherea Sfintei și toată slujba, care va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30, va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării, canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia, prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
1: Stavrofora Lucia Bostan, stareța Mănăstirii Samurcășești, Sfânta Cuvioasă Mucenița Evlogia de la Samurcășești, a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, cu zi de prăznuire 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele Ecaterina, s-a alăturat obștii din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1940. În urma bătăilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Unul dintre cei mai importanți donatori ai Catedralei Naționale, Marin Mândrilă, a primit astăzi din partea Patriarhului României Ordinul Credință și Comuniune. Distincția a fost oferită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în prezența membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc. Ierarhul a evidențiat în cuvântul său implicarea donatorului în acțiunile de binefacere, atât în ctitorirea de lăcașuri de rugăciune, cât și în societate.
4: Un fiu foarte devotat al bisericii noastre, care s-a impus în lucrările din ultimele decenii ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Domnia sa a zidit mai multe biserici din temelie, începând cu satul său natal din Sfințești, județul Telorman. Aici, în București, a zidit Biserica Regimentului de Gardă, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, a ajutat foarte mult la construirea și împodobirea cu mozaica Bisericii Sfântul Mercurie din București. De asemenea, a zidit Biserica Nouă din orașul Comarnic, care era foarte necesară într-un cartier în care nu exista niciun locaș de cult. Iar în toamna anului trecut a oferit pentru lucrările de construcție și de împodobire cu pictură în tehnica mozaică Catedrala Națională, sprijinind-o cu suma de 2.500.000 de lei. Este cea mai mare donație venită din partea unui credincios mirian în moneda noastră națională, și lucrul acesta, sigur, este unul foarte merituos, dându-ne seama cu toții, după evenimentele din 2018 și din toamna anului trecut, cu prilejul sfințirii picturii, cât de mare este impactul construirii Catedralei Naționale în societatea românească, fiind cel mai apreciat lucru care s-a realizat după 1989 în țara noastră.
1: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, Marin Mândrilă, și-a exprimat recunoștința pentru primirea distincției.
5: Tot ce am făcut din suflet, n-am făcut pentru reclamă, pentru publicitate, nici nu cred că este nevoie de această publicitate, pentru că firma mea e una din cele mai mari firme de construcții din România. De acolo a ieșit și profitul care mi-am permis, pentru că dacă nu produceam profit, nu aveam din ce să dăruiesc. Din acei bani am dăruit și multe ajutoare mici. Am ajutat și biserica, și oameni, mai ales oameni, pentru că ei au nevoie de ajutor. Și mi s-a întâmplat de multe ori oameni foarte amărâți. Știu că am posibilitate și mulți vin, dar nu poți să ajuți pe toți, pentru că n-ai cum. Efectiv, nu ai. Vă mulțumesc pentru apreciere.
1: Marin Mândrilă. Biserica Zlătar din protopopiatul sector 3 Capitală și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și pe Sfânta Muceniță Iustina, Fecioara. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru, Ecleziarhul Paraclisului Catedralei Naționale, Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru a evidențiat importanța cinstirii Sfinților Mucenici Ciprian și Iustina și a evocat mărturia lor statornică de credință, jertfa martirică și puterea exemplului lor pentru viața creștinilor.
6: Cinstirea adusă sfinților și închinarea la sfintele moaște sunt necesare și bune, dar nu sunt suficiente pentru desăvârșire, adică pentru mântuire. Închinarea la sfintele moaște nu înlocuiește sfintele taine, nu înlocuiește botezul, taina spovedaniei, nu înlocuiește taina sfintei împărtășanii și celelalte lucrări ale bisericii și nu trebuie înțeleasă ca o cură de vindecare duhovnicească. Vindecarea pe care Dumnezeu o poate dărui prin sfintele moaște este una duhovnicească și trupească. Dar se vor vindeca mai degrabă cei a căror credință în Dumnezeu și nădejde în mijlocirea sfinților este conformă cu învățătura bisericii decât cei care caută doar o terapie fizică. Deseori sfinții însă și-au îndurat boli, ori suferințe fizice, preferând să dobândească sănătate duhovnicească a sufletului și mântuirea decât vindecarea trupească. Așadar, să ne rugăm sfinților mucenici Ciprian și Iustina să ne dăruiască și nouă tăria credinței lor și puterea mântuirii lui Hristos pe slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire.
1: Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru, Ecleziarhul Paraclisului Catedralei Naționale. De asemenea, Părintele Paroh Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, a explicat importanța sărbătorii pentru comunitatea Bisericii Zlătari și a subliniat cinstirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian și evlavia credincioșilor față de sfintele sale moaște, păstrate acolo încă din anul 1790.
7: Este un moment de mare bucurie pentru biserica noastră, pentru Biserica Zlătar din capitală, pentru faptul că astăzi biserica noastră a îmbrăcat haine de sărbătoare, este hramul bisericii noastre, unul dintre cele două hramuri, și anume Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Iustina. Biserica noastră păstrează din anul 1790 mâna dreaptă a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Este un odor de mare preț și foarte mulți credincioși, de fapt, vin în fiecare an, în special în ziua hramului, să aducă cinstire Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Foarte mulți credincioși ne calcă pragul, mai ales în zilele de sărbătoare, și în același timp aș vrea să vă mărturisesc faptul că foarte mulți sunt oamenii care vin să mulțumească lui Dumnezeu, vin să mulțumească Sfântului Ciprian, pentru că s-au petrecut minuni în viața lor. Foarte multe vindecări, foarte multe vindecări de boli trupești sau sufletești, și oamenii vin aici și mărturisesc cu multă credință lucrul acesta. Sigur că este important ca această mărturisire a lor să fie nu doar în cadrul bisericii, eu le spun de fiecare dată să mărturisească lucrul acesta oriunde s-ar afla, în familie, la serviciu, colegilor și așa mai departe. Este bine să mărturisim faptul că sfinții ne ajută, că sfinții sunt prietenii noștri.
1: Preotul Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal și parohul Bisericii Zlătari, la finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș trecuți la cele veșnice. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina va avea loc tot duminica aceasta la Mănăstirea Tismana, așezământul monahal unde Cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat astăzi cu simpozionul tematic intitulat De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, care va reuni importanți invitați din mediul teologic și academic. Lucrările vor continua mâine, când va fi lansat și un volum biografic dedicat Sfintei. Aflăm detalii de la părintele Marius Răsceanu, consilier mass media al Arhiepiscopiei Craiovei.
8: Vineri, începând cu orele 12, va avea loc deschiderea oficială a simpozionului național cu tema De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei. Sâmbătă, începând cu orele 9, vor continua lucrările simpozionului național, iar mai apoi vor fi prezentate concluziile. La orele 14 va avea loc lansarea volumului De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, un volum consacrat vieții, nevoințelor, personalității și receptării ecleziale a Sfintei Cuvioase Antonina, așezate în contextul istoric și spiritual al mănăstirii Tismana și al tradiției monahale pe care aceasta o reprezintă. Începând cu orele 18, se va săvârși slujba Sfintei Privegheri, iar duminică, începând cu orele 9, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi. La orele 12 va avea loc ceremonialul proclamării, canonizării, urmat de festivitatea de mulțumire și premiere a binefăcătorilor.
1: Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Ilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasa Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la Iași moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat în cadrul evenimentelor prilejuite de Hramul Catedralei Metropolitane și care a devenit parte a identității Iașului ultimilor ani este procesiunea denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În contextul apropierii acestei sărbători înalt, preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj pelerinilor. Ierarhul a subliniat importanța cinstirii sfintelor moaște în viața oamenilor de astăzi.
10: Pelerinii vin la Iași, la Sfânta Parascheva, să-i mulțumesc. Vin să se odihnească sufletește după o lungă oboseală trupească. Vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul lor, știind foarte bine și simțind acest lucru că Sfânta Parascheva le preia în inima rugăciunii ei și bucuria și necazul și le duce în fața tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta pelerinii vor avea bucuria să se reculeagă și în fața sfintelor moaște ale Sfântului Paisie de la Sihla și Sihăstria, Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie. Ce doime minunată de sfinți, ce genii întru cele ale sfințeniei, oameni ai răbdării, ai zmereniei și ai rugăciunii, stări sufletești de care avem o imensă nevoie noi, cei de astăzi. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pelerinii care se vor îndrepta spre Iași. Îngerul păzitor să le însoțească pașii, să se bucure pentru o clipă în fața sfintelor moaște și încărcați sufletește, plin de binecuvântarea lui Dumnezeu, să se întoarcă la casele lor.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Numeroși pelerini au fost prezenți astăzi la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de lângă localitatea Năvodari. În mijlocul obștii monahale și al credincioșilor s-a aflat înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre ajutorul oferit creștinilor de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
11: Maica Domnului este cu adevărat cea care ne acoperă pe toți cu dragostea sa de mamă și ne poartă de grijă tuturor. Ea este cea mai bună mamă și iată, noi avem o mamă spirituală pe Maica Domnului, care este mama după trup a Fiului lui Dumnezeu. De aceea ea îndrăznește la Fiul lui Dumnezeu, care este și Fiul Său după trup, să mijlocească pentru noi toate cele necesare nouă și mai mult decât toate, iertarea păcatelor și primirea noastră în dragostea și în locașurile lui Dumnezeu.
1: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din vecinătatea localității Năvodare a fost înființată în anul 2009. La centrul eparhial Suceava s-a desfășurat în această săptămână o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească. Acesta a fost adresat tuturor fiilor duhovnicești ai eparhiei, care sunt licențiați în teologie, specializarea teologiei ortodoxă, și care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești în vederea înscrierii la acest concurs și implicit a hirotoniei. După ce proba scrisă a examenului a avut loc în dimineața zilei de luni, astăzi s-a desfășurat proba orală la care au participat cei care au fost declarați admiși la prima probă. Subiectele propuse au vizat teme specifice din bibliografia anunțată.
12: Această evaluare a fost mai mult decât un test. Am simțit că a fost un moment în care am înțeles și mai bine cât de mare este responsabilitatea de a fi preot. Membrii comisiei au fost exigenți, dar în același timp calzi și înțelegători. Și nu au vrut să spunem doar teorii din cărți, ci au analizat cum putem fi de ajutor oamenilor din parohie și cum putem să ascultăm mai bine problemele lor. A fost o experiență din care am învățat mult și merg mai departe cu dorința de a-mi sluji aproapele cu smerenie și dăruire.
13: Acest examen îl simt ca pe o sărbătoare. Și de ce zic asta? Pentru că mi-aduc aminte de un părinte profesor de la facultate care zicea că examenul este o zi a sărbătorii și nu o zi în care să fie ca o sperietoare sau ca ceva care să vă bage în încurcătură și în stres.
1: Comisia de evaluare a fost prezidată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a și adresat un scurt cuvânt.
14: Este foarte important pentru sfințirile voastre și examenul oral, pentru că vă putem cunoaște și în interacțiunea directă, față către față. Examenul scris s-a terminat, dar acum este important să vă cunoaștem, pentru că și în exprimarea aceasta în fața noastră, cumva ne putem da seama și despre darurile pe care le aveți, despre lucrurile pe care le puteți îmbunătăți. Toate fac parte din imaginea pe care ne-o creăm despre viitorii slujitori în parohie. Când au fost gândite subiectele respective, s-a avut în vedere, pe de-o parte, faptul că un viitor slujitor al bisericii trebuie să cunoască, bineînțeles, rânduiala de slujbă, dar nu doar atât. Este important să știe care a fost evoluția acelei rânduieli și, mai mult decât atât și mai important decât atât, să cunoască semnificația gestului, semnificația unui ritual.
1: Potrivit organizatorilor, atât proba scrisă cât și cea orală urmăresc evaluarea cunoștințelor de teologie, dar și competența candidaților de a folosi aceste informații în contextul pastoral contemporan, inclusiv specificitatea pastorală a eparhiei Sucevei și Rădăuților. Amănunte am aflat de la părintele Răzvan Câmpulu Lungeanu, consilier la sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină.
15: Întâlnirea de probă orală are ca și scop principal nu în primul rând evaluarea sau nu doar evaluarea cunoștințelor candidaților, ci și capacitatea acestora de a scoate în evidență prin discernământ, prin vocație, dar și prin dorința și puterea de a participa la misiunea bisericii, modul în care vor fi de folos prin rugăciune în primul rând și apoi prin faptă și prin slujire aproapelui, și acest aproape îl concretizăm sau îl sintetizăm prin slujirea vis-a-vis de credincioși. Această probă îi ajută să cunoască, în primul rând, ierarhia bisericii, să primească binecuvântare și, bineînțeles, cuvânt de folos de la ierarhii bisericii, de la chiriarhul locului, de la preasfințitul părinte arhiepiscop Calenic, de la preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, și, bineînțeles, să se apropie, prin cunoștințele pe care le expun, de viața bisericii.
1: Părintele Răzvan Câmpul Lungeanu, consilier la sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6 la fiecare probă și, de asemenea, vor avea media examenului de capacitate preoțească minimum 7. Centrul Cultural, Educațional și Social Dosoftei, Mitropolitul din Suceava, a găzduit astăzi consfătuirea anuală a profesorilor de religie suceveni. În cadrul ședinței, invitatul special al reuniunii metodice, diaconul conferențiar Vasile Timiș, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut conferința Preotul și profesorul de religie, misiune, binecuvântare și însoțirea a tinerilor pe căile formării și împlinirii.
16: De fiecare dată, la consfătuiri, ne îmbogățim și ca urmare a faptului că identificăm anumite aspecte care țin, cum zice Părintele Patriar, de bucuriile credinței. Și evident că noi învățându-i pe elevi, învățăm și noi de la ei. Docendo discimus, nu rămâne doar o sintagmă a evului mediu. Învățându-i pe alții, învățăm și noi, ci efectiv este un principiu, dacă pot să spun așa, care dă direcții și în educația actuală. Peste toate, este interesant că descoperim în discuțiile cu profesorii, cu colegii noștri, în cadrul consfătuirilor, faptul că oricât de mult ne-ar provoca digitalizarea și, până la urmă, perspectivele didacticii moderne, totuși, lucrurile adânci ale sufletului, ele rămân perene. Cred că educația religioasă, ora de religie, este o oportunitate și o șansă pentru noi de a primi har, binecuvântare, liniște, pace, bucurie.
1: Ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești, părintelui diacon conferențiar Vasile Timiș i-a fost conferit Ordinul Apărător al Credinței Creștine din partea înalt preasfințitului părinte Calinic. Agenda consfătuirii a cuprins prezentări, ateliere și dezbateri organizate și moderate de profesoara Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie.
17: În contextul actualelor redimensionări curriculare, apelul meu către toți profesorii de religie este unul la discernământ, la respect interpersonal, la respect față de curriculum de învățătura de credință și la responsabilitate în a parcurge harta transformărilor curriculare. În cazul nostru al profesorilor de religie, etica și etosul impun o unitate a culturii disciplinei religie și subordonate acesteia cele patru direcții majore de acțiune, respectiv identitate, analiză religioasă, discernământ responsabil și comuniune.
1: Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. În încheierea evenimentului, cei peste 200 de profesori participanți au fost invitați la un focus group care a valorificat o selecție de îndemnuri ce adresează misiunea profesorului cuprinse în cele trei volume, decaloguri, repere morale pentru omul contemporan, publicate de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Trei familii vulnerabile din localitatea vrânceană Soveja, ale căror locuințe au fost distruse într-un incendiu în primăvara acestui an, au primit ieri case noi. Imobilele au fost construite integral prin eforturile social-filantropice ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Ciprian a sfințit cele trei locuințe și le-a predat oficial în folosință beneficiarilor. Lucrările, coordonate de părintele Cristinel Popa, protopop de Panciu, s-au desfășurat într-un timp record între jumătatea lunii iunie și data de 19 septembrie. Ierarhul locului a subliniat că Dumnezeu face minuni prin intermediul oamenilor credincioși și harnici, arătând că solidaritatea rapidă și acțiunile concrete sunt dovezile clare ale trăirii creștine în momente de grea încercare. La inaugurare au luat parte clerici, localnici și reprezentanți ai autorităților județene și locale, președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, și primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, au evidențiat importanța colaborării strânse dintre biserică și instituțiile statului, o comuniune frățească, capabilă să readucă normalitatea și să depășească orice dificultate din comunitate. Fondurile necesare pentru ridicarea imobilelor au fost asigurate prin generozitatea clericilor și credincioșilor din județele Buzău și Vrancea, cu sprijinul substanțial al centrului eparhial. La acest amplu demers de solidaritate, declanșat după incendiul din 26 aprilie, s-au alăturat eparhiile Dunării de Jos, a Sucevei și Rădăuților, precum și numeroși donatori din toată țara. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, pe arii restrânse în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și nordul Moldovei, se va forma brumă. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 11 grade. Mâine, vreme frumoasă, însă răcoroasă dimineața. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În București, noapte răcoroasă, temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, în capitală, vreme frumoasă, maxima termică va atinge 22 de grade. De însă dimineața va fi răcoroasă. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Radio Renașterea. un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, mi-am propus ca în cadrul acestei întâlniri să reluăm pentru reflecție o temă mai veche pe care am auzit-o de multe ori la postul nostru de radio, anume tema sau problema secularizării, a secularismului. Știm deja cu toții că secularizarea, așa cum este înțeleasă astăzi, din perspectivă creștină, este o adevărată erezie, în sensul că omul secularizat sau omul atins de maladia secularizării trăiește, își construiește viața, își proiectează destinul în lume ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nu întotdeauna omul secularizat pune problema, așa cum o puneam Nietzsche, de pildă, că Dumnezeu a murit, ci pe omul secularizat nu-l interesează prezența lui Dumnezeu, dacă există sau nu există. El nu-și face astfel de probleme. Problemele lui sunt legate de viața pământească, numai de viața pământească. De aceea dorește confort, dorește distracție, dorește putere, dorește să fie luat în atenție, dorește să trăiască nesfârșit, să nu aibă nicio boală, să nu aibă nicio problemă. Așadar, în cadrul acestei întâlniri, m-am gândit că ar fi potrivit să facem câteva deschideri, să ne amintim câteva secvențe din ceea ce însemnează istoria secularismului în viața Europei, în primul rând. Întâi de toate, aș dori să reținem faptul că în faza sa inițială, secularizarea nu trebuie considerată în mod obligatoriu sinonimă cu ateismul și cu nihilismul. Secularizarea a luat la început forma dificultăților cărora oamenii, având conștiința existenței și prezenței vii active a lui Dumnezeu în viața lor și în lume, au trebuit să le facă față. Ceea ce astăzi apare ca erezie creștină și ca maladie spirituală, maladie devastatoare, o maladie de moarte, așadar, ceea ce apare astăzi ca erezie creștină și ca maladie spirituală s-a afirmat mai întâi ca o mișcare de eliberare de sub controlul total pe care Biserica Apusiană, Biserica Romano-Catolică, îl exercita asupra societății medievale, punându-se astfel capăt unei lungi perioade de relații complexe și alianțe dintre biserică și stat sau, cum am spune, dintre altar și tron, inițiate de către împăratul Constantin cel Mare, așa cum știm, în prima jumătate a secolului al IV-lea. Ca mișcare de eliberare a puterii lumești de sub controlul drastic al bisericii medievale, care avea ea însă și adeseori un comportament foarte lumesc, știm bine asta, procesul de secularizare s-a manifestat la început ca atitudine anticlericală, urmărind separația dintre biserică și stat. Criticismul religiei ca atare sau ateismul militant s-a dezvoltat în special în epoca iluminismului, așadar secolul XVIII. Iată, să zicem, epoca lui Voltaire, epoca lui Diderot, epoca enciclopediștilor, epoca Revoluției franceze, bineînțeles. Bineînțeles. În orice caz, teologia scolastică și comportamentul secular, secular în sensul de lumesc, al bisericii apusene, la care se adaugă războaiele religioase dintre diferitele confesiuni apusene, unele dureau, știm bine, 30 de ani. Și aceste război au avut loc mai cu seamă după reforma luterană, toate acestea au contribuit la adâncirea și la extinderea fenomenului secularizării. Creștinii devin cetățeni secularizați, adică cetățeni indiferenți în raport cu eternitatea, indiferenți în raport cu prezența, cu lucrarea lui Dumnezeu. Ei devin așadar cetățeni secularizați, ei creștini, atunci când nu-și mai trăiesc viața în conformitate cu principiile fundamentale ale Evangheliei. Când încetează să se mai roage, când comuniunea vie și liberă cu Dumnezeu nu mai este centrul vieților, când încetează să mai fie o necesitate, comuniunea vie, activă cu Dumnezeu. Sigur, se poate vorbi despre trei căi de evaluare și înțelegere a secularizării. În primul rând, secularizarea exprimă o stare de criză în viața creștină și în misiunea bisericii. Dat fiindcă termenul grecesc crisis, de unde avem românescul criză, înseamnă și judecată, secularizarea poate fi înțeleasă și ca o judecată a lui Dumnezeu asupra creștinilor, care nu și-au mai sumat destinul lor de creștini în lume și statutul lor de seminție aleasă, de neam împărătesc, de preoție împărătească. Așadar, faptul că termenul grecesc crisis, de unde avem românescul criză, însemnează și judecată, secularizarea poate fi înțeleasă și ca o judecată a cerului, ca o judecată a lui Dumnezeu asupra creștinilor și totodată ca o chemare la pocăință, la întoarcere, adică la convertire și la schimbarea sau înnoirea vieții. Secularizarea poate fi înțeleasă și ca o chemare adresată bisericii, adică întregii comunități creștine, de a-și pune și mai mult încrederea în puterea și în lucrarea lui Hristos, cel care, așa cum spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, este capul trupului, adică al bisericii. Găsim această formulare, această expresie pe la începutul epistolei către Coloseni. Iar ea, biserica, fiind trupul lui, plinătatea celui plinește toate întru toți, acum am citit de la începutul epistolei către Efeseni, decât aș face un idol din ajutorul puterii seculare. Așadar, iată cum secularizarea poate fi gândită și ca o chemare gravă adresată bisericii de a-și pune mai mult încrederea în puterea și în lucrarea lui Hristos decât în a-și face un idol din ajutorul puterii seculare, din ajutorul puterii lumești. În sensul ei de criză, secularizarea solicită conștiința bisericii, solicită conștiința creștinătății să adopte o atitudine critică în ceea ce privește relația ei cu puterea politică, fiind permanent preocupată să nu confunde pe niciun posesor al puterii lumești cu Dumnezeu, cum ni se întâmplă uneori, ci să rămână fidele principiului enunțat de către Mântuitorul Iisus Hristos, care a zis, știm bine, fiecare dintre noi de multe ori am spus asta, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă avea simțul discernământului, a nu confunda pe posesorii vremelnici ai puterii cu Dumnezeu. De asemenea, secularizarea constituie pentru biserică un test, o probă a fidelității sale

normale, cum iată, începe să se resimtă această ostilitate tot mai mult astăzi în societatea europeană și la noi de asemenea, cere adeseori un spirit de sacrificiu mai profund, cere adeseori energii spirituale mai bogate, mai vii, mai lucrătoare din partea întregii comunități creștine decât pentru a trimite misionari undeva într-un ținut necreștin sau a finanța acțiuni de evangelizare dincolo de granițile propriei țări. Într-un context în care secularizarea se exprimă și prin abandonări masive ale credinței, și acest lucru îl sesizează foarte bine românii, nu numai românii, dar mă refer la noi, românii credincioși ortodoxi, români care se duc la muncă în străinătate, în Spania, în Franța, în Italia, în Anglia, în Germania, sesizează acest lucru, anume că există sau că se poate vorbi despre abandonări masive ale credinței. Și de aceea toți cei care îl mărturisesc pe Hristos prin viața, prin rugăciunea, prin slujirea lor în mijlocul lumii, credincioși și simpli, adică clerici și monahi deopotrivă, împlinesc de fapt o lucrare misionară de importanță decisivă pentru viața bisericii. Este fundamental să conștientizăm lucrul acesta. În momentul de față, pe toată suprafața continentului european a trăi o viață creștină normală, pe cât cu putință omului, înseamnă sau este egal ca valoare cu ceea ce se întâmpla în veacurile primare, când comunitățile creștine selectau din rândul lor persoane înzestrate, având astfel de capacități și le trimiteau să facă misiune la populațiile necreștine. În sfârșit, secularizarea poate fi considerată de asemenea o șansă pentru un nou început, pentru o reînnoire a credinței după o perioadă de teste sau încercări sau probe dureroase, uneori teribil de dureroase. Secularizarea obligă biserica, obligă comunitatea creștină să-și reînnoiască viața spirituală și sacramentală, să devină mai responsabilă pentru destinul lumii, mai sensibilă la prezența lui Hristos în ceea ce noi creștini numim semnele vremii, în eforturile pe care societatea umană le face pentru dreptate, pentru demnitate, demnitatea persoanei, pentru libertatea interioară, iată, chiar și pentru protejarea naturii înconjurătoare. Și în sensul acesta, sau mai bine zis, în această deschidere pe care am făcut-o, este important ca noi creștinii să nu ne pierdem simțul responsabilității față de natura înconjurătoare, dar nici discernământul, cum se întâmplă în lumea secularizată ajunsă la extremă. Protejează natura idolatrizându-o, uitând că natura și omul și cosmosul întreg sunt lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă biserica este desconsiderată și marginalizată, cum vedem că se întâmplă tot mai frecvent, în această situație, tocmai în această situație, ea are șansa de a înțelege și mai bine pe toți aceia care sunt abandonați, marginalizați sau uitați la periferiile tot mai ample, tot mai extinse ale societăților contaminate de maladia secularismului. Paradoxal, într-o astfel de situație, trupul mistic al lui Hristos, adică biserica, întreaga comunitate creștină, este chemată și la mai multă sfințenie a vieții, la o și mai profundă spiritualitate, la o și mai vie mistică sacramentală, la și mai multă înțelepciune, la și mai viu, la și mai mult spirit de jertfă, tocmai pentru că vremea este apăsătoare, vremea este uneori
atât de

apăsătoare încât devine atmosfera lumii în care trăim, devine insuportabilă pur și simplu, sufocantă. Criza lumii de astăzi este criza omului însuși, nu doar a unora sau altora dintre înfăptuirile sau idealurile sale. Vedem în momentul de față, nu toată lumea se plânge că e o mare criză în industria hotelieră, în învățământ, în sănătate și așa mai departe. Sigur, acestea sunt aspecte ale vieții civilizate, ale vieții omului. Însă adevărata criză este de fapt criza omului însuși. Și de aceea este atât de dificil, atât de greu a o defini și a evalua consecințele, a prevedea în sensul viu, în sensul cu minte, în sensul înțelept, în sensul responsabil, ce consecințe nefaste de infern poate să aducă o secularizare dusă la extrem. Cu alte cuvinte, chiar fondul spiritual sau complexul de valori prin care se afirmă identitatea originară a omului a fost rănit, a fost alterat, a fost viciat în profunzime. Și în momentul de față, acestea nu sunt lucruri scrise în cărți doar, ci sunt lucruri pe care le trăim în mod cotidian. Dacă ceea ce obișnuim a numi criza modernă, exprimată mai ales în fenomenul secularismului, înseamnă în ultimă instanță criza unei lumi care acceptă să trăiască tot mai mult în afara și împotriva lui Dumnezeu, trebuie să admitem că ieșirea din această criză, ori măcar diminuarea ei, nu poate însemna altceva decât asumarea unei opțiuni moral-spirituale ferme pentru o viață autentică creștină, pentru ceea ce numim, obișnuim a numi viața în Hristos. Ori o viață autentică creștină este aceea care oferă șansele vindecării, numai o astfel de viață, șansele înnoirii, șansele eliberării, tocmai pentru că are în vedere nivelul cel mai profund al ființei umane, propunând acele remedii sau alternative de natură sacramentală care au făcut posibilă nașterea mediului spiritual și cultural în care s-a cristalizat și s-a afirmat conștiința europeană. Cuvântul Mântuitorul Iisus Hristos este limpede și rămâne mereu actual. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Iar împărăția lui Dumnezeu este și o profundă realitate interioară. Știm asta tot de la Mântuitorul. O realitate interioară ce se exprimă într-un stil de viață anume, într-un stil de viață plenară și autentică, diferită de duhul sau de moda timpului, căreia îi se supune lumea secularizată. Este așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel la un moment dat când scrie Romanilor, împărăția lui Dumnezeu este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Desigur, criza spirituală a Europei contemporane, a lumii, dar noi ne referim în mod deosebit la acest spațiu în care s-a format conștiința modernității, s-a format modernitatea, s-a afirmat modernitatea, s-a afirmat civilizația lumii așa cum este înțeleasă aceasta, cu arta, cultura, muzica, toate, literatura, bineînțeles, modul de a fi, tehnicile, bineînțeles. Așadar, criza spirituală a Europei contemporane nu poate fi localizată doar într-un anumit spațiu cultural, etnic sau confesional. Nu suntem noi, românii ortodoxi, mai puțin secularizați decât, să zicem, italienii catolici, cu mafiile lor și cu acele probleme teribile, probleme sociale. Nu putem localiza, că uneori noi avem, noi răsăriteni, avem tendința de a localiza
sediul sau vatra secularizării sau secularismului ca maladie spirituală în Occident. Este adevărat că germenii acolo au început. Însă în momentul de față, într-o lume globalizată, într-o lume mondializată, secularizarea cade alminter toate bolile spirituale și numai cele spirituale, cum bine vedem. Ea depășește granițele culturale, granițele etnice sau confesionale. Criza spirituală a Europei contemporane trebuie înțeleasă ca o judecată a lui Dumnezeu pentru lucrul rău făcut, pentru toate trădările, pentru toate căderile și fără de legile de care popoarele creștine ale Europei se fac vinovate. S-au făcut, să ne gândim la primul război mondial, să ne gândim, venim la societatea românească, ce s-a întâmplat dincolo de progresul cultural și social dintre cele două războaie mondiale. Să ne gândim numai la frământările de natură politică, la bătălia îngrozitoare, mizerabilă dintre cele două partide politice care dominau scena politicii românești. Să ne gândim la cel de-al doilea război mondial, nu? La crimele împotriva umanității care s-au petrecut, toate acestea pe continentul european. Este suficient așadar să ne aducem aminte măcar de faptul că cele două războaie mondiale au fost declanșate în inima Europei și că vechi popoare creștine au stat față în față nu pentru a face experiența unei comuniuni fraterne în Hristos, cum s-ar fi cuvenit, ci pentru a pune la cale acele masacre abominabile prin care s-au exprimat machiavelismul și politica de dominație. Criza este o judecată care se impune ca o apocalipsă în istoria Europei și în viața personală a fiecărui creștin ce se simte cu adevărat cetățean european. În perspectiva apocalipsei, și este bine să știm că termenul apocalipsă însemnează revelație, așa cum termenul criză vine de la crisis, am zis mai devreme, care înseamnă judecată. Așadar, este bine să știm că în perspectiva apocalipsei, criza acestui moment al istoriei europene poate fi înțeleasă și ca o încercare de a străpunge dincolo de ecranul întunecat al unei lumi căzute pentru a dobândi o altă formă de expresie compatibilă cu revelația și capabilă să provoace redescoperirea împărăției ce va să fie în istoria lumii. Este important să știm că omul european, căruia este dată nefericirea de a trăi ultimele consecințe ale secularizării, nu este doar omului Kant, omului Hegel, din care aud citându-se din acest Hegel la nesfârșit, sau omului Nietzsche, sau omului Marx, sau omului Freud. Așadar, omul european nu este doar omul acestora pe care i-am numit mai devreme, ci și victima care a trăit din plin eșecul utopiilor ideologice pe care aceștia, îi enumăr, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, pe care aceștia le-au teoretizat și le-au vârât în mentalul colectiv european. Acele utopii ideologice care au dus la starea de infern în care a ajuns societatea europeană. Să ne gândim, cum am spus, la cele două războaie mondiale, măcar la acestea. Totodată, el, omul european adevărat, este și martorul redescoperirii tradiției patristice, a misticii sacramentale, a istoriei religiilor. Aici ne amintim, bineînțeles, de Mircea Eliade, bineînțeles, a icoanei, a prestigioaselor locuri de pelerinaj și așa mai departe. Iată, am amintit icoana. Icoana a fost redescoperită în secolul 20, între cele două războaie mondiale și după aceea puțin.
locurile prestigioase de pelerinaj, tot la fel, ziceam că el, omul european adevărat, este și martorul redescoperirii tradiției patristice. Păi prin anii 30, anii 40 am început mari colecții în Occident, bineînțeles, mari colecții de tipării, de scrieri ale Sfinților Părinți, adică părinții fondatori a Europei creștine. Mie mi-este drag să mă refer la celebra colecție Surs Cretien, apărută în plin război al doilea mondial, lucrată, inițiată de către mari savanți, catolici, bineînțeles, și care a ajuns astăzi către 600 de numere, părinți deopotrivă de limbă greacă, de limbă latină. Cât privește istoria religiilor, nu ziceam că omul european nu este numai omului Kant, omului Hegel, omului Nietzsche, a lui Marx sau lui Freud, ci și victima care a trăit din plin eșecul utopiilor ideologice, infernale, pe care aceștia le-au teoretizat. Și el este, dar este și martorul redescoperirii, între altele, am zis, a icoanei, a tradiției patristice, a misticii sacramentale, dar și a istoriei religiilor. Și zicea Mircea Eliade că marea descoperire a secolului 20 este descoperirea coerenței, a nobleței, a logicii interne și a structurii metafizice din culturile arhaice, culturile vechi, culturile tradiționale. Paradoxal și semnificativ este faptul că epoca cea mai desacralizată a istoriei europene a dat naștere unor reflecții fundamentale referitoare la sacru. L-am amintit mai devreme pe Mircea Eliade. Opera multor gânditori și creatori ai secolului 20, pe cât de prestigioși, pe atât de diferiți între ei, de la poeți și artiști, mă gândesc de pildă la Paul Claudel, extraordinar, la mari artiști, la filozofi și oameni de știință. Așadar, opera multora dintre ei stă sub semnul recuperării sacrului ca experiență esențială a conștiinței umane. Sacrul este experiența esențială a conștiinței umane. Este fundamental să știm lucrul acesta. Și mai ales noi creștini. Este vorba despre un exercițiu pe care l-au provocat tocmai consecințele dezastruoase ale abolirii sacrului, ale alungării sacrului uneori cu forța din viața oamenilor, din viața societății europene. Între aceste consecințe se detașează, bineînțeles, pseudosacralizarea unei rase, a unui om nou, ficțiuni gestionate de către ideologi și dictatori odioși, divinizați pur și simplu. L-am amintit mai devreme pe Marx, nu de mult, când i s-au împlinit atâți ani de la nașterea lui, în orașul său Trier i-a fost înălțată o nouă statuie. Acești oameni care au provocat, care au copt ideologii și ficțiuni și utopii dezastruoase, iată, sunt în continuare divinizați. Este limpede că originea totalitarismelor secolului 20, cu rețeaua de lagări ale morții, cu nimicirea unor popoare întregi prin înfometare, să nu uităm asta. Popoare întregi au fost nimicite prin înfometare, cu regimurile cele mai atroce de sclavaj, care și-au exercitat dominația asupra unor mulțimi umane imense. Originea acestor totalitarisme trebuie căutată tocmai în abolirea sacrului ca element esențial al conștiinței umane. Când conștiința umană este deposedată de sacru sau se derobează ea însăși de simțul sacrului, nu poate merge în altă parte decât spre acest tip de experiențe de infern pe care le-am amintit. Atunci când sacrul este violat, desfigurat, mutilat, oruitat, istoria lumii devine criminală în sensul cel mai propriu al termenului.
Ori menirea bisericii, menirea comunității creștine este aceea de a exorciza și a converti lumea, civilizația, de a spiritualiza structurile, de a le face potrivite cu exigențele Evangheliei. Iată așadar, cu aceste câteva deschideri sau câteva rememorări ale unor lucruri, ale unor lecții, ale unei lecții pe care noi, ascultătorii postului de radio Renașterea, le știm atât de bine. Cu aceste deschideri, cu aceste rememorări, am venit în fața dumneavoastră. Bineînțeles că închei dorindu-vă, ca de fiecare dată, multă sănătate și bucurie, multă sănătate și bucurie și pace sufletească și putere de muncă și mult discernământ, adică dreaptă judecată, într-o vreme în care este foarte greu să-și mai păstrezi dreapta judecată. Sănătate și bucurie tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu gânduri bune, cu sănătate, pace, bucurie în suflet, cu tot ce e mai frumos și mai bun, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi și doresc să aduc în atenția dumneavoastră un subiect foarte delicat, despre care se discută mult în zilele noastre, mai ales în mediile intelectuale, un subiect care m-a preocupat și pe mine multă vreme și încă mă mai preocupă, mai ales în contextul social, politic, economic, pe care îl traversăm cu toții. Care mai este condiția intelectualului astăzi? Care mai este condiția scriitorului astăzi? Cu ce se confruntă scriitorul, formatorul de opinie? În ce apă se scaldă acesta? De partea cui se poziționează și cum mai este receptat de public, de societate. Iată sunt doar câteva întrebări care sunt convinsă că vă strânesc și dumneavoastră interesul și despre toate acestea vom discuta cu Remus Octavian Câmpean, scriitor, publicist, dumneavoastră îl cunoașteți din întâlnirile noastre anterioare. Bine ați revenit în studioul nostru.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să vă regăsesc. Mă bucur să fiu din nou în studioul Radio Renașterea, să ne reîntâlnim, să înodăm, să reînodăm discuția noastră de unde am lăsat-o mai de mult, cu o temă nouă pe de o parte și veche pe de altă parte și de interes. O provocare chiar mare pe care ai pus-o pe masă astăzi, ce este sau ce mai este scriitorul, și ai pronunțat un lucru asupra căruia chiar am, hai să nu zic dubii, dar semne de întrebare. Ai spus formator de opinie. E o mare întrebare dacă astăzi, în timpul în care trăim și felul în care societatea și comunitatea și comunitățile noastre interacționează, scriitorul mai este într-adevăr un formator de opinie. E o întrebare și
1: o voce încetată, mai este scriitorul o voce distinctă, clară, încetată?
2: Greu de spus. O voce este cu siguranță. Ne putem gândi la mulți scriitori, poeți, creatori care sunt prezenți. Există, îi putem vedea în spațiul public, exprimându-se prin ceea ce știu ei mai bine să facă, prin cuvânt sau prin artă, prin vizual, dar rămâne întrebarea dacă acest demers al lor, această prezență în comunitate, formează opinii, formează direcții, duce mai departe idei și până la urmă își duce la îndeplinire menirea aceea de a aduce în atenția publicului teme, îngrijorări, lucruri pe care să se construiască astfel încât societatea să meargă mai departe. Este o întrebare într-adevăr fundamentală.
1: Sigur, scriitorul problematizează, scriitorul aduce în discuție dileme, propune poate chiar soluții. Sigur, acestea sunt trecute prin alte filtre și până la urmă se dovedesc a fi viabile unele dintre ele, altele nu. Aici este marea problemă. Societatea mai este dispusă să mai asculte glasul gânditorului, glasul scriitorului, glasul omului care creează? Sau pur și simplu mergem așa într-un fel de inerție spre un înainte care este extrem de incert?
2: Eu cred că aici trebuie să nuanțăm puțin judecata și să ne raportăm la timpul în care trăim și la canalele prin care comunicăm în ziua de astăzi. Discutam chiar înainte de această emisiune despre timpurile puțin mai vechi din cultura noastră, în care, de exemplu, în perioada interbelică sau chiar și după, în care un gânditor, un scriitor, un poet, un artist umplea săli și putea crea coeziune și vibrație. Și aveam o dezbatere dacă acest lucru mai este posibil sau se mai întâmplă în timpul prezent. Cred că răspunsul este variat și nuanțat. Nu putem să excludem canalele pe care tehnologia le-a creat. Nu putem să fim orbi, să nu vedem că pe aceste canale de socializare media cu care suntem obișnuiți deja în timpul prezent, astfel de comunități se creează aproape ad hoc, ele există, dar sunt și eu de acord că nu sunt purtătoare de aceeași emoție ca și o interacțiune directă în care discuția și mai ales dezbaterea, și subliniez acest cuvânt, dezbaterea cu argumente, cu trăire, cu implicare în ideea transmisă.
1: Cu pasiune.
2: Cu pasiune. E foarte importantă pasiunea. Suntem, până la urmă, ființe pasionale. Nu? Lucrurile acestea par, la o primă privire, par să fi dispărut sau să se fi disipat în marea aceasta de anonimizare tehnologică. Poate că aici este marea luptă și provocare a societății noastre, a noii culturi pe care cred că suntem datori să o construim. Nu să ne retragem din spațiul acesta, ci să-l formăm, să-l formatăm, să-l cioplim, să-l structurăm, astfel încât să devină un mediu real de transmitere a educației, culturii, simțirii, pasiunii, tot ceea ce noi, în mod tradițional, eram obișnuiți să se întâmple în interacțiunea directă dintre om și transmițător.
1: Vorbim de un alt tip de societate, construcția unui alt tip de societate, un alt tip de cultură, o altă manieră de exprimare. În fond, atributele creatorului, atributele scriitorului rămân mereu aceleași. Nu se schimbă mare lucru.
2: Da, să zicem că nu se schimbă mare lucru, dar totuși se schimbă un lucru fundamental. Modul de transmitere trebuie să fie adaptat la ceea ce este omul în prezent. Nu cred că spun un lucru ciudat dacă afirm că omul zilelor noastre este poate puțin mai sec. Este mai
1: golit de conținut.
2: E un cuvânt greu și ar putea să supere și nu asta este intenția mea, să fac afirmații atât de grele. Dar
1: forme fără fond?
2: Poate că e mai potrivit.
1: E o expresie consacrată.
2: E o expresie consacrată, dar am câteodată impresia așa, privind la lume, așa ca și cum mergi într-un magazin, într-un supermarket și poți să cumperi orice, de la un busuioc în ghiveci până la niște chipsuri uscate. Ai impresia că ceva lipsește de acolo. Nu este produsul acela adevărat. La fel și cu oamenii. Am impresia că suntem câteodată produse de supermarket, puse pe un raft. Dar asta este marfa clientului, deci trebuie să începem. Dacă e să facem ceva, trebuie să readucem la viață ceea ce am devenit.
1: Este o devenire aceasta, să fie oamenii tratați ca niște mărfuri și să ajungem și noi, între noi, să avem relații de tip liber schimb, de tip comercial.
2: Tranzacțional.
1: Iată, nu este un dat, da? Este o consecință a unei stări de lucruri.
2: Da, starea aceasta de lucruri cred că este evident generată de timpurile globalizării pe care le trăim și asta nu o spun cu conotație negativă, ci spun doar că noi suntem în fața unui fenomen pe care nu l-am mai trăit niciodată sau nu l-o asemenea amploare. Acest schimb generalizat de identități, de culturi, de bunuri, de tot ce poate omul produce sau fi, este acum la liber. Poate exista oriunde, poate fi transpus, transportat, reinventat oriunde. Cumva e normal să fim într-o stare de, între ghilimele, de șoc, în care nu știm cum să ne purtăm și să ne comportăm și să ne regăsim în această, aș spune, invazie. Dar este o invazie ciudată, pentru că tot noi ne invadăm pe noi. Dacă e să ne privim global, noi am existat pe acest pământ lăsat de Dumnezeu dintotdeauna. Doar că n-am știut unii de alții atât de mult și atât de pregnant și atât de frecvent. Iar acum este invazia noastră asupra noastră.
1: Nu mai avem șocul viitorului, cel de care vorbea Alvin Toffler.
2: Da.
1: Avem șocul prezentului.
2: Viitorul, da? A dat peste noi.
1: Deci avem șocul prezentului, șocul unei rutine permanente care ne depersonalizează. În fond și la urma urmei, cine ne-a transformat în mărfuri? Cine ne-a transformat în societate de consum? Cu al cui acord s-a întâmplat acest lucru? Nu cumva și noi am contribuit la toate acestea? Și din perspectiva asta aș vrea să aflu care mai e rolul scriitorului, creatorului, cum poate mesajul lui plin de pasiune, de personalitate, de esență să ajungă într-o cetate surdă, într-o republică surdă.
2: Am să iau matematic.
1: Pentru că sunteți matematician, da, la bază.
2: Și am să pornesc de la constatarea realității, și anume că ne găsim într-o lume foarte pragmatică. Poate mai pragmatică ca oricând. Și atunci și rolul scriitorului sau rolul creatorului, vrând nevrând, trebuie să se îndrepte spre un oarecare pragmatism. Dar aș privi o altă fațetă acestui pragmatism a creației scriitorului și aș spune implicare socială. De aici aș vrea să pornesc această discuție ce mai este scriitorul în ziua de astăzi și aș vrea să o iau foarte de departe de la răsărit din Japonia. Aș vrea să pornesc discuția noastră puțin neobișnuit, dar sper că veți înțelege ce vreau să spun și care mi-a fost intenția. De la o manifestare și un obicei pe cât de vechi, pe atât de actual și de implicat social, un eveniment care se întâmplă de foarte multă vreme în Japonia, de pe la 1257, se numește Utakai Hajime, un obicei, o ceremonie inițiată și desfășurată sub auspiciile împăratului Japoniei, care pe fiecare 1 ianuarie a fiecărui an, împreună cu împărăteasa, rostesc, recită un poem. Nu de mare anvergură, dar, atenție, un poem care este înrădăcinat și îndreptat către problematica socială a, să zicem, supușilor împăratului. Acest lucru mi se pare remarcabil. Faptul că, să spunem, autoritatea statului, da? E prea puțin important că este împărat sau altă autoritate. Păstorul societății vine și transmite un mesaj îmbrăcat într-o formă poetică, transmite emoțional un mesaj, dar nu orice fel de mesaj, ci unul care privește foarte concret societatea. Și aș vrea să dau două exemple. La 1 ianuarie a avut loc la curtea împăratului Japoniei acest eveniment, Utakai Hajime, în care împăratul și împărăteasa au recitat două creații proprii, două poezioare, să spunem, care sună așa. Mesajul majestății sale împăratul. Când aud vocile vesele ale copiilor, răsunând prin sălile de clasă, sper din străfundul ființei mele că au un viitor luminos și frumos. Contextul acestui vers stă în faptul că împăratul a vizitat o anumită grădiniță și câteva școli la care și-a adus contribuția ca să se dezvolte, ca să aibă o educație de calitate, ca acei copii să fie apoi integrați mai departe în sistemul de învățământ și așa mai departe. O grijă socială față de copii. Pe cealaltă parte, mesajul împărătesei Japoniei, tot sub forma unui vers, sună așa. Puterea tinereții aduce speranță celor care se străduie pentru a se ridica din nenorocire și suferința lor. Iar mesajul este de asemenea legat de o realitate a societății japoneze. Au vizitat unele zone calamitate în care oamenii au fost afectați de taifun, de furtuni. Știm că Japonia este o țară greu încercată din punct de vedere a vicisitudinilor vremii și din cauza geografiei în care se află. Și aproape de fiecare dată când au loc astfel de evenimente, tinerii societății participă activ, prin muncă directă, la reconstrucția acelor zone. De aici mesajul împărătesei că îi bucură sufletul când vede că suferința oamenilor este alinată și reparată de tinerii care continuă să se integreze prin muncă în societatea în care viețuiesc.
1: Adică prin ceva concret.
2: Prin ceva concret. Iar lucrul de la care am pornit și care mi se pare remarcabil este că această realitate de coeziune și implicare socială, care e foarte pragmatică, da? Avem o școală care trebuie să meargă bine, avem niște copii care trebuie să-și găsească locuri de muncă și să fie educați, avem niște distrugeri provocate de vicisitudinile vremii, care trebuie reparate, iar tinerii participă. Este, dacă vreți, ceva foarte prozaic, nimic. Nimic de scris, nimic de remarcat. Totuși, acest lucru este transmis prin poezie, de la cel mai înalt nivel al statului. Sunt remarcabil.
1: Sigur, am putea spune că este de fapt o directivă, da? Este trasarea unei direcții, adică să continuăm să muncim, să fim entuziaști pentru a repara suferințele trecute.
2: Un lucru banal, aș spune, pentru că așa ceva se întâmplă de când lumea și pământul. Dar, vedeți, există culturi care știu să păstreze, să puncteze, să reamintească în forme emoționale lucrurile care ne definesc pe noi ca oameni.
1: Bine, Japonia are și un responsabil oficial cu poezia.
2: Mi se pare un lucru extraordinar. Am rămas mirat să aflu că în Japonia există un responsabil cu rang ministerial care se îngrijește de un departament al poeziei care există pe lângă curtea imperială. Am rămas absolut uimit, plăcut, siderat, ca să spun de așa ceva.
1: La noi cine se mai îngrijește de poeți până la urmă și cine se mai îngrijește de scriitori? Și cine se mai îngrijește de vocea scriitorului, de vocea intelectualului în cetate? Pentru că iată, am senzația că foarte multă lume vorbește, se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult și mesajul rămâne undeva suspendat, se pierd sensurile, nuanțele și toată lumea este ca într-un fel de...
2: Acum știți, nu este punctul nostru forte...
1: Mișcare browniană.
2: Nu este punctul nostru forte nici ordinea, nici structura. Câteodată chiar ne lăudăm cu lucrul ăsta,
1: da. Dar
2: se simte o lipsă mare de coordonare și de coeziune în spațiul acesta literar, al editurilor, al scriitorilor, pe orice treaptă s-ar afla ei, pe cea mai de jos, pe cea mai de sus. Există o impresie că există oameni care sunt tot timpul în lumina reflectoarelor și alții inexistenți. Da, așa o fi, este o realitate, nu cred că poate fi negată, dar cred că rolul scriitorului rămâne la fel de important, indiferent de popularitatea lui. Cred că forța cea mai mare pe care un scriitor o poate avea, genera, păstra, transmite, este de a agrega comunități în jurul lui. Și când spun comunități, nu mă refer la mii și zeci de mii de oameni. Dacă există un mesaj care pleacă din mintea ta sau din inspirație, trece prin mintea ta, se așterne pe hârtie prin creionul tău și ajunge să placă unor oameni, 10. Acolo deja este un sâmbur, este o comunitate care poate naște ceva. Dacă ceea ce ai scris într-o formă asumată, și când mă refer asumată, vreau să spun atât ca formă, ca stil, ajunge la câțiva oameni care rezonează, duc mai departe și încearcă să construiască ceva, deja ți-ai atins rolul de scriitor. Spunea într-una din ședințele Cenaclului UBB, coordonat de distinsul nostru poet clujan Ioan Mureșan, la una dintre întâlniri, domnul profesor Marius Jucan spunea o chestiune foarte adevărată, referindu-se în particular la poezie, dar cred că se poate generaliza și nu cred că se supără pe mine dacă spun lucrul ăsta, la literatură și creație în general. Un scriitor, un poet, un creator este valoros chiar și când scrie sau creează împotriva unor curente care au existat în trecut sau în prezent. Faptul chiar de a fi contra a ceva, de a scrie în detrimentul a ceva, dar cu intenție creatoare și de a fundamenta o idee nouă, care poate fi în oglindă, în paralel sau în contradicție cu ceva existent, deja este fundamental și creator. Cred că a definit rolul scriitorului.
1: Da.
2: Prin această afirmație.
1: Da, așa este. Așa cum fundamental este să ținem la unitate într-o lume a dezbinării.
2: Să nu uităm că lumea este făcută din particularități, dar aceste particularități trebuie să rămână împreună și nu separate și nu în conflict și nu în contradicție.
1: Din păcate, acum vedem foarte multe lucruri în disoluție, foarte multe construcții care păreau solide în disoluție. Vorbim chiar de instituțiile statului care sunt în disoluție, vorbim de un anumit tip de moralitate în disoluție, vorbim de orientare, de educație, de cultură. Toate acestea asistăm așa, ca și cum am fi neputincioși în fața unui film a cărui acțiune nu depinde de noi.
2: Aici revenim la tema discuției noastre, rolul scriitorilor, rolul scriitorului, de orice factură, fie el de ficțiune, de roman, de poezie sau documentarist. Măcar atât poate face scriitorul, să aducă aminte tuturor celor care, cum ai spus, acum par a fi într-o derivă, iar chiar instituții par să fie în disoluție. Sigur că observăm și nu e un secret și nu vorbim lucruri interzise când spunem că statul nostru de astăzi pare destul de slab și că nu-și îndeplinește rolul de pilon al societății românești, să o țină la oaltă.
1: Nu numai că e slab, e și slăbit.
2: E bolnav de-a dreptul.
1: Da. Și aici
2: nu facem politică, că nu e rolul nostru ăsta.
1: Dar mă gândesc la câțiva factori determinanți legați de educație, legați de sănătate, legați de cultură. În momentul în care toate aceste lucruri sunt șubrezite și de 30 de ani încoace le vedem tot mai șubrezite, sigur că ne punem niște semne de întrebare, dar în egală măsură vrem soluții sau ce ar trebui făcut sau cine ar trebui să fie portavocea, da? Cel care strigă în pustie, da? Pentru ca forțele să fie până la urmă coalizate și refăcut acest proiect de țară pe care l-am avut odinioară, da? Și care a culminat cu Marea Unire din 1918.
2: Nu cred că spun ceva ciudat, cred că toți simțim și știm și vedem asta. Noi nu avem un proiect de țară în momentul acesta. Noi nu știm exact spre ce ne îndreptăm. Din fericire, suntem parte din familia europeană și asta ne ține așa ca un bolnav care e pe aparate, ne ține unde trebuie să fim. Dar dinspre noi, acel proiect care să ne ducă pe următoarea treaptă a istoriei, nu văd să existe așa ceva. Și cred că un astfel de proiect doar din conștiința societății exprimată, de exemplu, de scriitori, nu doar de ei, dar și de ei, este canalul prin care trebuie să ajungă sus, da, la împăratul societății noastre, oricare ar fi el, dar acel împărat trebuie să rezoneze.
1: În momentul în care te lovești de un zid, în momentul în care cuvintele se întorc înapoi, în momentul în care ideile se prăbușesc una câte una, în momentul în care îți dai seama că tot mai des te încearcă un acut sentiment al inutilității, al luptei fără scop.
2: Cum e? Speranța moare ultima? Așa pare să fie, dar...
1: Pentru că aici ne situăm, din păcate...
2: Așa pare să fie, tocmai de aceea, rămânând în tema discuției noastre, scriitorul trebuie să fie cel care îndeplinește funcții multiple. El poate să fie un semnal de alarmă al conștiinței sociale. Exact ceea ce spuneai. Trăim cu o impresie că nimic nu mai contează, că totul e derizoriu, chiar dacă așa este. Chiar dacă în momentul de față poate nu vedem soluțiile ieșirii din această stare. Trebuie să vină scriitorul care să tragă acel semnal de alarmă, de trezire. Dacă nu o face el sau alți asemeni lui care sunt oameni ai intelectualității unui popor, cine să o facă? Apoi poate fi un restaurator de conștiințe. Și aici mă refer la faptul că orice popor, inclusiv poporul nostru românesc, este unde este din cauza că a avut niște comunități care au conlucrat, care au coexistat, care nu s-au urât, care s-au respectat între ele. Din nou, cine să vină să spună cum a fost, când a fost bine, dacă nu scriitorul, care să pună pe hârtie și să aducă în fața lumii, iată, există urme că nu a fost rău totdeauna, că au existat lucruri bune venind din părți diferite, de la comunități foarte distincte între ele. La prima vedere, nicio asemănare și totuși, pe această diversitate s-a construit și s-a construit bine. Apoi, poate să fie sau trebuie să fie un jurnalist social. Legea e lege, bună, rea, n-avem ce face, trăim într-o lume în care Dumnezeul este legea. Dar în această lume există foarte multe situații, există foarte multe grupuri de oameni care se simt izolați, care din vari motive sunt excluși sau se simt persecutați, chiar și în lumea noastră democratică, totuși este democratică, să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Dar există astfel de situații și nu puține și nu de mici dimensiuni unde legea nu acoperă, nu mulțumește pe toată lumea. Ei, acolo este sâmburile și potențialul de abuzuri. Aceste lucruri cine să le spună dacă nu scriitorul?
1: Pe masa de aici din studio avem o mulțime de cărți și cărți care ilustrează cumva discuția noastră. Da. O carte numită Republica Surdă, da?
2: A lui Ilia Kaminski. Este o carte de poezie, este aproape o piesă de teatru, este un volum frumos închegat și cumva particular, pentru că nu este doar o colecție de poeme, ci este o carte semnal de alarmă, o carte purtătoare de mesaj foarte dur, aș spune, un fel de oglindă pe care autorul o pune cu forță în fața societății. Nu cred că există în România, se poate doar comanda și eu mi-am procurat-o direct de la publicația The New Yorker din Statele Unite ale Americii, care apare în format online. Ilia Kaminski este un poet, un scriitor rus, născut în spațiu ex-sovietic, dar care trăiește și creează de ani buni în America. Aici a făcut o metaforă extraordinar de frumoasă, dureroasă, dar frumoasă. Și anume, creează un spațiu virtual în care războaiele care se petrec în lumea largă au o rezonanță foarte concretă acasă, în spațiile cum ar fi America sau alte țări unde totul este, să spunem, ok. Deci lucrurile se petrec violent, se petrec destructiv în alte părți ale lumii, dar noi acasă suntem ok. Vreau să tragă semnalul acesta de alarmă că în timp ce noi mergem la cumpărăturile noastre, ne derulăm viața de zi cu zi cu probleme false. Acesta este mesajul cărții. Ni se termină banii de pe card sau n-am primit o mărire de salar sau ni s-a distrus vacanța pentru că ceva s-a întâmplat în programul nostru. În tot acest timp de confort, undeva armatele noastre poartă războaie și cu participarea directă sau indirectă produc atrocități. Toate lucrurile acestea vin și se constituie înapoi în spațiul de origine a acestor acțiuni, în ceea ce autorul a numit Republica Surdă. Noi suntem oamenii aceștia din partea de lume fericită, unde nu există conflicte, nu există distrugeri, cel puțin în timpul prezent. Suntem surzi. Suferim de o boală contagioasă a surzeniei.
1: Și a ipocriziei.
2: În primul rând, a ipocriziei. Ne facem că nu vedem. Ceea ce nu vedem nu există. Cam asta e filozofia noastră de viață.
1: Sau dacă e departe de noi, nu ne privește.
2: Da. Nu mai țin minte exact când a fost nefericitul eveniment când a ars catedrala Notre-Dame. Nu rememorez exact data. Dar cineva, nu doar cineva, mai mulți, în postări de pe Facebook, spuneau, bine, bine, ne-am emoționat, suntem toți impresionați pentru o pierdere din patrimoniu cultural, arhitectural și încărcat de tot ceea ce înseamnă acea catedrală. Sigur, toți ne-am pus steagul Franței pe profilele de Facebook, dar pentru sutele de copii sirieni, nici nu pot să spun dispăruți, pentru că au maltratați, spulberați ca ființe umane. Nu ne-am pus niciodată steagul Siriei pe profilul de Facebook. Cam la asta se referă Republica Surdă. Rezonăm la stimuli facili. Doamne ferește, nu se înțelege că nu am fost și eu întristat de faptul că un monument al arhitecturii europene, al civilizației, un simbol, s-a întâmplat din nefericire să fie distrus. Dar a te lăsa impresionat și a rezona și a ieși în public pentru o astfel de pierdere și a ignora și a te face că nu există în timpurile noastre, așa zis, moderne, atrocități ca cele ce se întâmplă în teatrele de război, pe care le cunoaștem cu toții, mi se pare o surzenie. De aceea am remarcat această carte și am procurat-o online și o recomand oricui are ocazia să o citească, Ilia Kaminski, Death Republic.
1: Da, Republica Surzilor, Republica Ipocriților și putem să extrapolăm la lumea întreagă, da? la lumea noastră, pentru că, iată, din nou acest consumerism fără limită, din nou această uniformizare, înscrierea noastră în anumite tipare de comportament. Noi nu ne mai comportăm firesc, ci avem numai niște tipare. Suntem ca într-un pat al lui Procust. Parcă am fi goliți de personalitate. Și aici este din nou o mare, mare problemă. Goliți de personalitate, goliți de esențe, goliți de credință, de credința în Dumnezeu, că de aici pornesc toate, sigur, îndopați doar cu anumite idei pe care ni le însușim ca și cum ar fi ale noastre, dar nu sunt ale noastre. Ei, scriitorul cred că trebuie să vină să vorbească despre toate aceste lucruri, despre adevăruri uneori extrem de dureroase și incomode.
2: Doar un foarte scurt pasaj am să dau, citesc și în engleză, cât de frumos exprimă exact rolul scriitorului și poetului în corelație cu ceea ce spuneai. Are un foarte scurt poem, se numește Elegie și este format din 6 cuvinte. 6 words, Lord. Please ease of song my tongue. 6 cuvinte, Doamne, te rog, ușurează de cântec limba mea. Cântec putem să-l gândim ca tânguire. Ușurează toată suferința nespusă de pe limba mea. Adică scriitorul, poetul este cel care, în absența empatiei umane, care permite să se întâmple tot ce am pomenit, măcar să dea afară cu ajutorul inspirației divine mesajul corect. Oameni buni, treziți-vă din surzenie.
1: Ieșiți din egoism, din ipocrizie, din limitările care nu sunt ale voastre, pentru că Dumnezeu ne-a făcut liber.
2: N-ați fost creați așa.
1: Da. Căutați adevărul și adevărul vă va face liberi. Cu alte cuvinte, ieșiți din minciună, din minciuna sclipitoare a cotidianului, a molurilor, a consumerismului.
2: Ce discutam și la început, canalele și forma în care acest mesaj ajunge la oameni s-a schimbat. Nu mai este cel tradițional. Lumea nu mai rezonează la lucrurile clasice. Și atunci cred că din nou este rolul scriitorului și creatorului de a găsi forme noi și canale noi.
1: Da. În discuția noastră vorbim și de scriitor ca restaurator de conștiințe, ca jurnalist social, ați pomenit deja de lucrurile astea, de rob al propriului destin, indiferent de popularitate sau succes. Și aici ați venit cu o carte foarte frumoasă a lui Irving Stone, Bucuria de a trăi.
2: Da, am adus-o din două motive. Unul pentru că a fost ecranizat în 1956, este vorba de viața lui Van Gogh, avându-l în rolul principal pe marele actor Kirk Douglas, care a trecut la stele la vârsta extraordinară de 103 ani. Iar al doilea motiv este pentru că scriitorul, adică Irving Stone, descriind viața zbuciumată lui Van Gogh, sintetizează foarte frumos care este, să spunem în ghilimelele de rigoare, blestemul creatorului și scriitorului, acela de a-și trăi propriul destin, indiferent dacă reușește sau nu în timpul vieții să aibă succes sau să fie recunoscut, aproape că este neimportant acest lucru. E mai important ceea ce creezi și faptul că există ceva ce te mână înainte, te obligă. Un foarte scurt pasaj, am să dau citire pentru că exprime exact ceea ce am spus. E vorba de Van Gogh. Renunțase la dorința de a avea succes. Picta pentru că nu putea altfel, pentru că asta îl împiedica să-și mai frământe mintea, pentru că îi abătea atenția. Putea să trăiască fără nevastă, fără cămin și copii. Putea să trăiască fără iubire și prietenie. Putea să trăiască fără sănătate și siguranța zilei de mâine, fără confort, fără hrană. Dar nu putea trăi fără acel ceva care era mai puternic decât el însuși, care era viața lui, forța și talentul creator. Asta este ceea ce îl mână înainte pe un scriitor să facă toate, iarăși cu ghilimelele de rigoare, și toate măscările de care este în stare, adică să se pună contra lumii, să își deschidă sufletul de o manieră mult prea evidentă, astfel încât toată lumea poate să invadeze sufletul lui. De ce ar face cineva toate aceste lucruri dacă nu ar exista un impuls dincolo de voința lui omenească? Tocmai de aceea un asemenea impuls trebuie canalizat către o utilitate socială. Până la urmă suntem servitorii acestei lumi și trebuie să o facem bine, cu bine și întru bine.
1: Servitorii unei lumi, dar nu în derivă. Aici e problema. De fapt, scriitorul, cred, ar trebui să fie vocea care să oprească lumea din derivă.
2: Da.
1: Poate într-un sens profetic, dacă vreți, dar cred că aici e rolul extraordinar. Scriitorul, ca și preotul de altfel, nu? Și ca toți cei care sunt reprezentanți ai intelectualității, profesorul, dascălul, medicul, da? Deci toți acești oameni trebuie să vorbească despre credința în Dumnezeu, despre solidaritatea interumană, despre acest proiect comun care poate să ducă societatea mai departe, care poate să o scoată din această formă de marasm în care se află și să o pună pe altă treaptă și pe altă treaptă și pe altă treaptă în funcție de succesiunea generațiilor și de trecerea anilor.
2: Am să mă refer la fine ca o mănușe, ceea ce ați spus pe versurile lui Oscar Wilde. Am să dau un citat, o strofă din Oscar Wilde, pe care am inclus-o în romanul meu Abandon și care exprimă foarte fidel pericolul în care ne aflăm dacă nu facem să conștientizăm deriva în care ne aflăm. Ne putem foarte ușor regăsi în claustrare, în pușcărie, așa cum spune poemul lui Oscar Wilde, Balada pușcăriei, iar o strofă sună așa: nu știu dacă legea e strâmbă sau dacă legea este dreaptă. Tot ce știm, cei din pușcărie, este că zidul e din piatră și că fiecare zi e lungă cât un an, un an cu zile lungi și lanț la poartă. Pericolul, atunci când ne uităm menirea noastră de a, în primul rând, de a conviețui, acest cuvânt compus, conviețui, adică a viețui împreună.
1: Și în armonie.
2: Și în armonie. Dacă uităm această menire pentru care am fost creați, nu că este un risc, este sigur că vom ajunge în ghilimele în pușcărie, care poate fi orice, nu trebuie să fie cu ziduri și gratii de fier și piatră. A fi într-un grup din care nu poți ieși, a fi dependent de ceva, a fi robul urii, a te simți special în oricare formă și din aceasta să construiești superioritate, a dezvolta complexe sau fenomenul social al bullying-ului, în care voit claustrăm prin vorbe și acuze o persoană, toate acestea reprezintă încarcerări datorate faptului că uităm să conviețuim unii cu alții. De aceea o filozofie de viață, un obicei social al comunităților aflate în bună înțelegere, mi se pare un model de încurajat și de susținut și de trăit în el. La asta mă refeream când spuneam că scriitorul poate să fie și trebuie să fie, nu doar că poate,

0: Astăzi, aici, așa cum suntem, vorbim ceea ce vorbim, noi nu suntem produsul propriei noastre voințe. Noi existăm pentru că unele comunități, în bună înțelegere, au creat plus valoare într-un loc, de orice fel, materială, spirituală. Da, avem vorba aceea foarte adevărată, omul sfințește locul, e adevărat, așa este. Dar comunitatea oamenilor, comunitățile oamenilor acestora individual care sfințesc locurile, ele creează continuitate. Și fără continuitate, fără obiceiul acesta, fac o paranteză, noi avem un obicei foarte prost, noi românii. Tot timpul distrugem ceea ce e în spate. Nu mai avem nevoie, ne-am folosit de un lucru, îl aruncăm, îl distrugem, să facem altceva. Așa e, cumva așa e firea noastră. Nu prea avem cultura arhivării, păstrării, continuității. Asta cred că putem exemplifica cu foarte multe situații, de la social până foarte concret. Clădiri și monumente. Te duci prin alte locuri și vezi cum comunitățile își îngrijesc fiecare bucățică care are de-a face cu istoria lor. Noi distrugem, construim altceva în loc, ni se pare că e mai comod, că e mai bun. Bun, așa e firea noastră. Nu cred că ne vom schimba vreodată și probabil are și acest lucru farmecul lui. Tocmai de aceea, având lângă tine o comunitate, cum e de exemplu cea maghiară, care are un cult pentru a păstra și pentru a arhiva și a documenta, iarăși nu cred că spun un secret, așa sunt ei. Așa sunt ei construiți în fibra lor. Cum să nu înveți dintr-o atare însușire? Măcar să, și dacă nu faci, măcar să iei notă și să admiri. Sau să trăiești lângă o comunitate sau împreună cu o comunitate ca cea a evreilor, care au o cultură profundă de mii de ani, care nu doar că o au, se vede în ei, în cei care aparțin acestei națiuni, se vede un spirit înclinat spre educație. Sau să fii lângă o comunitate ca cea a romilor, care este de un talent care le iese prin pori. Și să preferi să vezi doar ceea ce nu-ți convine sau latura, chiar dacă există, latura mai puțin, să spunem, plăcută.
1: Negativă.
0: Negativă, da. Cum să nu, dacă ești un om sincer cu tine, cum să nu îi admiri? Cum să nu vrei să fii parte într-un astfel de concert de diversitate când acest concert este armonios, sună bine într-un spațiu cum este cel transilvan, în care, istoric vorbind, lucrurile au stat mai mult bine decât rău. Și nu cred că spun un neadevăr. Sigur, asta este un lucru care aparține oamenilor din domeniul istoriei, dar descoperind, redescoperind, scoțând la lumină istoria conviețuirii comunităților în acest spațiu transilvan, concluzia este că totuși mai degrabă a fost bună înțelegere decât conflict. A te concentra pe lucrurile rele, negative, care s-au întâmplat și pot fi documentate și ele există, nu le șterge nimeni și nu asta vreau să spun. Dar, fără a te concentra pe partea bună a lucrurilor, nu poți merge înainte și nu poți construi durabil.
1: Este vorba de valoare aici și mai este o vorbă în jurnalism și cred că poate fi adaptată oriunde, să iei ceea ce este cel mai bun din ce e bun. Deci să iei tot ce e bun. Să încerci să vezi frumosul din oameni. Să vezi frumosul din creație, din ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu în lumea asta. Să încerci nu să fii imun la urât, ci imun la urâțenie și la comportamentele urâte în sensul în care să nu le adopți, dar să le observi.
0: Să nu devii parte a răului.
1: Sigur, dar să observi și să vorbești despre faptul că se întâmplă și să încerci să faci ceva să nu se întâmple. Dar să iei întotdeauna ce este mai frumos și binele din oameni și frumosul din lucruri și să vezi partea optimistă, partea bună. Poate este o naivitate, dar cred că în egală măsură poate fi și un foarte bun sistem pentru,
0: de imunizare.
1: Da, pentru misiunea pe care o are intelectualul și scriitorul și profesorul, dascălul, da, și medicul și preotul în societate. Vorbești de rău, dar nu adopți rău.

0: Până la urmă, cred că asta e rolul scriitorului, să creeze binele, să recreeze continuu binele. Chiar și când mijloacele prin care aduci la lumină o creație poate sunt percepute ca negative sau improprii sau ciudate, sau totuși până la urmă scopul final este de a trage semnalul de alarmă că tu ca om ești creat pentru a îmbrățișa binele. Chiar dacă metoda prin care o faci este să arăți hâzenia răului. Scriitorul până la urmă este documentaristul și recreatorul continuu al frumosului și binelui, în orice formă l-ar prezenta. Fie el mai plăcut, mai puțin plăcut, mai adaptat sau nu. Dacă nu te lași consumat, nu poți să oferi. Cu cât te lași mai la îndemână a ceea ce vine de sus, cu atât ai mai multă materie de oferit celorlalți, cititorilor, ca să revenim la menirea scriitorului.
1: Cititorilor cu ochii deschiși, cititorilor cu simțurile treze, cititorilor vigilenți, cititorilor care vor să schimbe și ei la rândul lor ceva în acord cu scriitorul.
0: Nu avem ce face, toți suntem până la urmă ori scriitori, ori cititori, mai schimbăm și rolurile între noi. Nu avem ce face decât să împingem cu toții la această căruță numită viață. Nu avem de ales.
1: Sigur. Și să ne bucurăm de viață și să luăm ce-i frumos din ce-i frumos, cu bine, cu dragoste, cu credință, cu speranță, pentru că ceea ce facem sau ceea ce fac scriitorii sau ceea ce facem noi toți e pentru oameni. Și să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pe cruce din marea dragoste de oameni.
0: Așa este, și un lucru totuși să nu uităm. Facem ce facem din dragoste pentru oameni, dar să nu-L punem omul în locul lui Dumnezeu.
1: Nu, bineînțeles că nu. Mulțumesc foarte mult poetului și scriitorului Remus Octavian Câmpean pentru toate clipele acestea frumoase oferite, pentru momentele de maximă luciditate, și nu ne mai permite timpul acum să vorbim de proiectele viitoare, dar sper să mai avem ocazia să ne întâlnim și să povestim în studio. Pregătiți lucruri minunate!
0: Cu drag și recunoștință pentru fiecare ocazie pe care mi-o dați să vă vizitez din nou. Și da, într-adevăr, am să spun doar atât. Proiectul acela Polifonii aș vrea să-l duc înainte și să-l permanentizez.
1: Să dea Dumnezeu, vom vorbi la momentul potrivit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Am stat de vorbă cu poetul și scriitorul Remus Octavian Câmpean. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Nu uitați să fiți cu fruntea sus, nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, în lumea noastră cu traseu spre niciunde, nu e niciodată de ajuns. Cu bine, dragi ascultători!

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul și-a deschis porțile la Cluj-Napoca. Parohia din Gheorgheni organizează o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Credința, psihologia și viața digitală vor fi dezbătute la Mănăstirea Nicula. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra sistemelor false de cumpărături, iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru duminică. Acum știrile pe larg. Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul și-a deschis porțile la Cluj-Napoca. Un nou centru de recuperare pentru copii cu dizabilități a fost deschis la Cluj-Napoca. Centrul de zi Sfântul Grigorie Luminătorul funcționează în cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Trăime și se adresează copiilor cu vârste de până la 18 ani și familiilor acestora. Noul serviciu social oferă, în funcție de nevoile fiecărui copil, ședințe de logopedie, kinetoterapie și fizioterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și asistență socială. Intervențiile sunt stabilite de o echipă multidisciplinară în baza unui program personalizat cu scopul dezvoltării anatomiei și facilitării integrării sociale a beneficiarilor. Centrul a fost inaugurat ieri. Odată cu lansarea proiectului Servicii Integrate de Sprijin pentru Copii cu Dizabilități, finanțate din fonduri europene, prin noul centru, activitatea social-filantropică a parohiei Sfânta Trăime se extinde și în sprijinul copiilor cu dizabilități și al familiilor lor. Parohia din Gheorgheni organizează mâine o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Gheorgheni din comuna Feleacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Trandafil Teodorescu și de medicul neurochirurg Justin Simion. Programul între orele 12 și 18 cuprinde și momente artistice, activități pentru copii și un mic târg. Cei care donează își pot înscrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene și va găzdui gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Când va fi gata, casa va putea oferi anual aproape 3.000 de nopți de cazare. Credința, psihologia și viața digitală vor fi dezbătute la Mănăstirea Nicula. Relația dintre credință, psihologie și viață în era digitală va fi dezbătută pe 3 octombrie, adică mâine la Mănăstirea Nicula, în prezența arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Întâlnirea a patra din seria Școala Bucuriei este organizată de o comunitate de psihologi și are ca temă virusii mentali în era digitală. Ziua va începe cu Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie. Ierarhul va susține apoi conferința Paza Minții într-o lume digitală, de la risipirea minții la libertatea lăuntrică. Psihoterapeutul Roxana Șanta va conduce atelierul Start Conexiune Umană, Stop Conexiune Digitală, iar dialogul din perspectiva spirituală și cea psihologică va fi moderat de conferențiar universitar Lavinia Melania Bratu. Evenimentul se adresează specialiștilor în sănătate mentală, preoților, teologilor, profesorilor și studenților, dar și tuturor celor interesați de legătura dintre credință și psihologie. Părintele profesor Stelian Tofană vorbește mâine la Mănăstirea Oașa despre puterea vindecătoare a cuvântului. Conferința părintelui profesor cu o perspectivă biblică începe la ora 14. Părintele Stelian Tofană va vorbi despre felul în care cuvântul lui Dumnezeu vindecă și schimbă viața omului de astăzi. Aceasta face parte din întâlnirea de toamnă a comunităților Arvuna și Impact între 2 și 4 octombrie. Tot mâine, Sebastian Olar va vorbi despre o viață trăită cu rost, iar jurnalista Raluca Olar despre jurnalismul care zidește. Întâlnirea se încheie duminică prin participarea la Sfânta Liturghie. Marius Ghenescu își expune lucrările la Muzeul din Bistrița. Drumurile prin lume ale artistului Marius Ghenescu pot fi văzute de astăzi la Muzeul din Bistrița. Marius Ghenescu este artist vizual și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cunoscut și pentru lucrările sale de artă religioasă. Expoziția intitulată A vedea prin a vedea s-a deschis astăzi la ora 17. Lucrările pornesc de la călătoriile artistului și de la locurile pe care le-a cunoscut și vorbesc despre rădăcini, amintire și felul în care fiecare își găsește drumul prin artă. Expoziția poate fi vizitată în sala Grigore Bradea, Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, până pe 11 octombrie. Academicianul Ioan Aurel Pop va conferenția la Cluj-Napoca despre românii din Transilvania. Academicianul Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri din cadrul proiectului Valori Educaționale pentru Prezent, organizată duminică 11 octombrie la Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele 17 și 18, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Conferința va aborda rolul credinței, al educației și al luptei pentru recunoașterea civică în păstrarea identității românilor transilvaneni. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj și două colegii clujene. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra site-urilor false de cumpărături. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că pe piață există numeroase site-uri false care copiază paginile magazinelor cunoscute. Clonele folosesc nume, logo-uri, imagini și produse asemănătoare celor de pe paginile originale pentru a-i convinge pe utilizator să introducă date personale și bancare. Un semn de alarmă îl reprezintă reducerile neobișnuite de mari, dar și informațiile neclare sau inexistente despre companie, contact și retur. Autoritățile recomandă celor care au furnizat date unui site suspect să contacteze cât mai repede banca. Iată acum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de duminică. În duminica 19-a după Rusalii din 4 octombrie, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după cum urmează. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în parohia Mogoșești din județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului la Mănăstirea Tismana, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Pădureni, protopopiatul Turda.
3: Meteo.
4: În Transilvania, vremea se menține în general stabilă în următoarele ore, cu temperaturi specifice începutului de octombrie. Noaptea va fi rece, în special în depresiunile din estul regiunii și în zonele montane. La munte, temperaturile pot coborâ spre pragul de îngheț, iar pe creste se mențin condițiile de vreme rece. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol, ca oamenii din lume. Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun.

Amfilohie, bătrânul din Patmos, avea obiceiul de a zice: eu mă asemăn cu un arbore bătrân la umbra căruia oile blânde ale lui Hristos își găsesc plăcerea de a se adăposti în zilele calde de vară, iar păsările mici să se așeze pe ramurile lui. Toate îl roagă pe bătrânul arbore să trăiască pentru a profita de bucuria lui. În același timp, rădăcinile lui slăbesc puțin câte puțin. O iarnă grea va veni, un vânt puternic îl va dezrădăcina și va fi bun doar de foc. Pentru moment, bătrânul arbore le mulțumește oilor și păsărilor care îi țin companie în singurătatea sa. Altădată își exprima așa dragostea pentru fiii săi duhovnicești: fără voi, copiii mei, nu vreau raiul.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Epifanie merită să fie citate. Inima mea n-are decât intrări, n-are ieșiri. Cel ce intră în inima mea rămâne acolo. Orice ar face, eu îl iubesc la fel ca atunci când a intrat prima dată în inima mea. Eu mă rog pentru el și îi cer mântuire. Cea mai teribilă suferință pentru mine este de a ști că am rănit o persoană iubită. Eu vreau ca cei ce sunt aproape de mine să se simtă în largul lor și nu în apăsare. Nu chem pe nimeni, nu rețin pe nimeni, nu izgonesc pe nimeni. Cine vrea să vină, cine vrea să rămână, cine vrea să plece. Nu socot pe nimeni ucenic sau slujitor. Am renunțat la toate posibilitățile înainte de a le avea. Am renunțat la calitatea de profesor universitar, la locul de secretar al arhiepiscopului sau al Sfântului Sinod, la demnitatea de superior al unei frății apostolice, la postul de paroh al unei mari biserici, la slujirea de episcop. Am un singur patrafir pentru a spovedi sufletele și nimic altceva.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă.

Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor ce rea, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Neamacri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pentru Biserica Ortodoxă, Muntele Athos este un loc aparte. Aici și-au sfințit viața de-a lungul timpului nenumărați monahi de toate naționalitățile într-un loc rupt de ceea ce înseamnă Duhul Lumii. Muntele Athos este, în primul rând, un loc al rugăciunii, iar mulți din părinții care s-au nevoit aici au ajuns la mari măsuri duhovnicești, numele lor fiind cunoscute în întreaga lume. De aceea, Muntele Athos este și un important loc de pelerinaj. În ascensiunea spirituală a căutătorilor de Dumnezeu, topusul sacru și parcursul interior au stat mereu într-o fericită îngemânare. Pământul sfințit a însemnat refugiu, loc ferit de lume, dar și spațiu consacrat prin rugăciune, iar devenirea lăuntrică a implicat ostenele ascetice, paza minții și coborârea în adâncul inimii, toate prin însoțirea și călăuzirea unui părinte duhovnicesc. Muntele Athos, ca ținut binecuvântat, a îndeplinit criteriile celor preocupați de dobândirea liniștii și a vieții de sfințenie, nu atât prin frumusețea locului, cât prin calitatea oamenilor care s-au nevoit acolo. Volumul teologului Jean-Claude Larcher, Athosul și duhovnicii pe care i-am cunoscut, însemnări dintre anii 1974-2015, apărut la editura Sofia în 2023, în traducerea Marinelei Bojin, dă mărturie despre acest lucru. Autorul acestui volum este un francez convertit la ortodoxie, cu studii de filosofie, exercitând în lume, precum odinioar Sfântul Nicolae Cabasila, harisma teologului laic, fiind deja cunoscut publicului românesc și pe întreg mapamondul, prin mulțimea de cărți dedicate teologiei și spiritualității ortodoxe. Un scriitor prolific, dar și un spirit critic profund și totodată capabil să sesizeze esențialul învățăturii și viețuirii ortodoxe. La aceasta a contribuit în mod negreșit temeinica sa pregătire culturală, vasta lectură a vechilor părinți ai bisericii și fertila întâlnire față către față cu noi părinți ai bisericii. Volumul dedicat Muntelui Athos este rezultatul unor pelerinaje realizate acolo, are în mare parte caracterul unui jurnal și pune în relief inestimabila valoare a acestui tărâm unic al Ortodoxiei și mai ales statura duhovnicească a marilor părinți aghioriți. Teologul francez surprinde în mod inteligent trăsăturile prin care se individualizează Sfântul Munte în vastul peisaj al lumii ortodoxe, anume a păstrat de-a lungul timpului o minunată duhovnicie, este un vector de stabilitate în lumea ortodoxă prin statornicia și soliditatea instituțiilor sale, prin istoria milenară manifestată sub forma unei arte autentice, a unui tipic nealterat și a unui mod de viețuire și de gândire inspirat de antecesori și fidel tradiției. Este un paznic, un garant, dar și un far al ortodoxiei prin teologia și spiritualitatea sa și, mai ales, este un loc unde, spre deosebire de muzee, idealul de viață al bisericii nu este o relicvă, un simplu concept consemnat cândva în istorie, ci un fapt mereu întâlnit, întrupat în existența smerită a unor monahi. Cartea lui Jean-Claude Larcher vine să confirme aceste realități. Ea este convingătoare prin ineditul relatărilor, în experiențele trăite, suprapunându-se frumusețea viețuirii aghiorite cu propria devenire lăuntrică.

Teologul francez ne pune la îndemână, în primul rând, o carte a întâlnirilor, de unde farmecul ei, întâlniri cu personalități reprezentative ale monahismului atonit contemporan, întâlniri formatoare și revelatoare pentru ceea ce înseamnă miezul spiritualității ortodoxe. Arcul de timp de peste 40 de ani în care autorul își cuprinde însemnările îi oferă acestuia șansa unor convorbiri memorabile cu mari părinți aghioriți, cei mai mulți dintre ei la apogeul viețuirii lor duhovnecești, iar o parte dintre ei deja canonizați. Prima sa vizită la Athos are loc în anul 1974. Sfântul Munte, după o lungă perioadă de decadență, se găsea în plină renaștere, detectabilă pe câteva paliere, al vieții duhovnicești, al muzicii liturgice, coruri precum cel de la Simonopetra sau de la Vatoped având o recunoaștere mondială, al artei iconografice, sub influența mai ales a lui Fotis Contoglu, numai puțin printr-un amplu proces de restaurare a edificiilor istorice. Ca protagoniști ai renașterii duhovnicești, în primul rând sunt evidențiați ucenicii cuviosului Iosif Isihastul, anume Efrem Catunachiotul, Haralambie Galanopoulos de la Chilia Burazeri și apoi de la Mănăstirea Dionisiu, Efrem Moraitis de la Mănăstirea Filoteu și Iosif Vatopedinul, mari asceți și mari isihaști implicați pe deplin în revigorarea vieții monahale din Sfântul Munte prin ucenicii lor. În al doilea rând sunt amintiți părinții sosiți din afara Sfântului Munte Athos și care au preluat conducerea unor mari mănăstiri, repopulându-le și reorganizându-le. E vorba de Emilianos Vafidis de la Simonopetra, Vasilios Gondikakis de la Stavronikita și ulteriorii Viron, Gheorghios Capsanis de la Grigoriu sau Alexios Matsiris de la Xenofont. Nu în ultimul rând, părinți deosebiți de la Schituri sau Chilii, care au păstrat curat tradiția atonită, au trăit exemplar și au atras în jurul lor mulți oameni, anume cuviosul Paisie Aghioritul, marele atlet al credinței, Gerasim Micragiananitul, imnograful, Dionisie Ignat, cităm despre el, părintele duhovnicesc prin excelență, Petroniu Tănase, cităm din nou, un om de mare simplitate, dar foarte cultivat, a cărui învățătură este pe deplin tradițională în duhul părinților și foarte echilibrată, încheiem citatul, Ioan Șova, monah român foarte înduhovnicit, sau alții, unii dintre ei ucenici ai acestora, Teoclid Dionisiatul, Grigorie de la Stavronikita, Simeon Peruvianul de la Grigoriu, Macarie Simonopetritul, Ioanichie de la Grigoriu, Ilarion Dirijorul, Eftimie de la Capsala și alții, majoritatea dintre ei oameni elevați și culți, cu destine impresionante, care au dat un aer de noblețe Sfântului Munte. Cu toții, autorul poartă convorbiri ample, edificatoare, al căror conținut dă savoare cărți.

Frământările teologului francez gravitează în jurul câtorva teme majore, dorința unor lămuriri purtându-l prin întreg Sfântul Munte, de la o mănăstire la alta, de la un părinte la altul. Preocuparea de căpetenie o reprezintă rugăciunea, cu pregădere rugăciunea lui Iisus și implicațiile ei practice, cum trebuie făcut, ce importanță are metoda, când se rostește mai bine, cum ne pregătim și așa mai departe. Părinți precum Haralambie Dionisiatul, Vasilios Iviritul, Efrem Catunachiotul sau Paisia Gheoritul îi oferă răspunsuri profunde, lămuritoare, dar mai ales îl însoțesc în rugăciune. Cu alți părinți, convorbirile iau fie o turnură teologică, fie ating probleme ale vieții bisericești. Prin anvergura unor părinți precum Gheorghios Capsanis, Vasilios Gondikakis sau Teoclid Dionisiatul, Muntele Athos a contat vreme îndelungată în marile dezbateri teologice ale bisericii. Opinia publică a așteptat mereu lorile de poziție ale Sfântului Munte în chestiuni importante ca un garant al conștiinței dogmatice și eclesiologice a ortodoxiei. Există și teme care revin aproape obsesiv în aceste convorbiri, precum ecumenismul, relațiile patriarhului Atenagora al Constantinopolului cu catolicii, rebotezarea catolicilor care trec la ortodoxie și altele, puncte de vedere de obicei neîmpărtășite de autor. De altfel, în periplul său, Jean-Claude Larcher dă peste mănăstiri care practică o pedagogie a excluderii, în sensul că heterodoxii sunt tratați cu răceală pentru a conștientiza rătăcirea lor dogmatică, în timp ce alte mănăstiri o pedagogie a deschiderii, prin care cei de altă credință sunt tratați cu politețe și amabilitate, sunt atrași cu frumusețea ortodoxiei. La mănăstirea Filoteu se simte marginalizat, atmosfera îl deranjează vădit și mănăstirea Grigoriu îi se pare un loc destul de ostil, în schimb la Simonopetra, Stavronichita sau Burazerii îl odihnește dragostea și bunătatea monahilor. O mare diversitate în duh care și astăzi persistă. În ultima parte a volumului, autorul se remarcă printr-o lucidă analiză a situației de astăzi a Muntelui Athos. Cele 9 pelerinaje derulate în intervalul a 40 de ani îi dau posibilitatea să facă o comparație între Athosul din anii 70 și cel contemporan și să emită câteva concluzii pertinente. Viața cenobitică s-a generalizat în Sfântul Munte, punând astfel capăt unui mod de trăire individualist care se cultivase multă vreme prin mănăstiri. Totuși, viața isihastă și concentrarea interioară în chinovie sunt mult mai greu de păstrat în condițiile ritmului liturgic intens și ale tumultului din mănăstiri. În întregul munte a apărut totodată o sumedenie de înlesniri de natură materială într-un amplu proces de modernizare care periclitează traiul auster al monahilor. Sunt evoluții inevitabile, în consens cu epoca facilităților și a tehnologiei specifice lumii de astăzi. Mijloacele de transport s-au schimbat, locul mularilor sau al măgarilor l-au luat mașinile, iar locul cărărilor, unde drumul era însoțit de reflecție, rugăciune și osteneală, l-au luat șoselele, deplasările efectuându-se cu ușurință, dar și cu neastâmpări și într-un vacar adesea de nedescris. Vechile caiace au fost și ele înlocuite cu vapoare impunătoare.

0: Și regulile pentru vizitatori au devenit mai tolerante, numărul de pelerini crescând exponențial, iar așezămintele monahale și mai ales capitala Caries transformându-se adesea într-un furnicar. Tehnologia nu doar ușurează viața călugărilor, ci și îi ademenește cu duhul lumii, accesibil acum tuturor prin internet și ecranul telefoanelor mobile. Exercițiul pazei minții devine vital în aceste circumstanțe. Schimbarea majoră a Muntelui Athos în aceste timpuri are loc însă în legătură cu alcătuirea interioară și structura sufletească a noilor intrați în rândurile monahilor, mult mai fragili, deprinși cu atracțiile lumii moderne și, prin urmare, greu de obișnuit cu viața aspră. Dar, spune autorul, cităm, Dumnezeu primește ca mari strădanile care odinioară păreau mărunte. Încheiem citatul. La aceasta nu ajută nici agenda încărcată a stareților de astăzi, nevoiți să iasă în lume des, de multe ori pentru a ține conferințe și în sensul acesta, spune autorul, cităm, conferințe care nu corespund funcției lor primordiale, prin urmare, timpul consacrat monahilor din mănăstirea lor s-a împuținat, încheiem citatul. O altă schimbare se referă la dimensiunea învățătorească a Sfântului Munte, liderii lui de astăzi, nemai având anvergura teologică a celor de odinioară, în consecință și vocea Athosului în problemele majore ale bisericii și societății, atenuându-se în vremurile noastre. Cu toate acestea, pleroma bisericii încă acordă credit maxim acestui loc emblematic, în virtutea tradiției lui milenare și a spiritualității de care a fost mereu capabil. Doamnelor și domnilor, în partea a doua a acestei emisiuni îl vom asculta pe domnul profesor Florin Marinescu de la Atena, un cercetător care și-a dedicat viața studierii manuscriselor românești de la Muntele Athos. Stimați ascultători, invitatul nostru astăzi este domnul profesor Florin Marinescu, istoric, paleograf, cercetător al Institutului de Studii Neoelene din Atena. Ca istoric, ca om de știință, sunteți cunoscut în mod deosebit pentru faptul că ați cercetat cu asiduitate documentele românești de la Sfântul Munte, un segment de cercetare puțin accesibil altor istorici, așadar aveți o competență recunoscută internațional în sensul acesta. În lumea ortodoxă avem multe locuri sfinte unde pelerinii merg și se închină și le frecventează cu mult drag, în mod deosebit pelerinii români. În peisajul acesta al pelerinajelor ortodoxe, ce înseamnă Sfântul Munte ca loc de pelerinaj?
1: Sfântul Munte a fost de la 963 încoace, este nucleul, chintesența ortodoxismului, dacă vreți, și nu e numai părerea mea, părerea multor oameni de suflet și specialiști. Eu am avut norocul să urc la Sfântul Munte și pentru mântuirea sufletului, dacă vreți, și în scopuri științifice, de aproape 200 de ori, poate chiar 200 și un pic. Adică umblu în Sfântul Munte din 1981 și sper să mai țină Dumnezeu pe picioare ca să mai continui. Știți, la fiecare 2-3 luni simt nevoia și din fericire am și o soție care mă înțelege și chiar toate rudele, mai în glumă, mai în serios, când te duci la Sfântul Munte, n-ai mai fost de mult. E o adevărată plăcere, satisfacție, în primul sufletească. Mi-aduc aminte când am ajuns prima oară în Caries, nu la Athos, că am început cu Simonopetra, când am ajuns prima oară în Caries, mi s-a părut că intru într-o altă lume. E o senzație extraordinară. Și n-am să uit nici acum, după atâția ani, acum bineînțeles că am altă senzație, însă prima oară am rămas șocat, realmente. E o liniște asurzitoare, zic eu, tulburătoare, o liniște care îți inspiră însă un echilibru interior, chiar dacă l-ai, chiar dacă nu l-ai. Este altceva, cu totul intri într-o altă lume. Și cred că asta e senzația și multor pelerini români și numai români. Am cunoscut pelerini francezi, englezi, americani, care unul dintre ei își schimbă chiar religia, devin ortodoxi, dacă condițiile li se par mai favorabile. E mare lucru să întâlnești un fost, eu știu, protestant sau catolic care a devenit ortodox, câteodată întâlnești un fost mare om de afaceri care și-a lăpădat costumul și papionul și cravata și a devenit simplu călugăr la o mănăstire ca Dionisiu sau ca Simonope, dar unde, din câte mi-aduc aminte, e și un călugăr chinez. E o mare și emoție și satisfacție să vezi, într-adevăr, cum se poate schimba religia într-un ortodox.
0: În raport cu primele dăți, când mergeați dumneavoastră la Sfântul Munte Athos, fenomenul pelerinajului la acest loc sfânt s-a intensificat? Mai regăsiți aceeași liniște acum ca și atunci când ați fost prima oară?
1: Acum, liniștea asta depindea de mai mulți factori și de posibilitatea unor pelerini români de a intra în Athos, de a ieși din țară și de a ajunge până la Athos, dar și de condițiile de trai acolo pentru pelerini. N-am să uit că în momentul în care m-am apucat de lucru la Cutlumus, eu i-am dat geaca mea unui muncitor ca să poată să intre în mănăstire să lucreze. Adică am făcut și niște lucruri cu totul neștiințifice, însă și neverosime, dacă vreți. N-a fost ușor, tot la Cutlumus, mi-aduc aminte când mă duceam la toaletă în ziua sau seara, podeaua scârțâia din toate balamale, zic, e sigură oare să ajung acolo sau se poate întrerupe traseul. Într-adevăr, am trecut pe multe momente destul de dificile, sau de pildă la Dohiariu, unde am stat într-o cameră singur, o cameră cu 12 paturi, curgea apă pe pereți de umezeală și mi-am pus vreo două pături pe dedesubă, două pături pe deasupra, fularul, o găciulă, aproape cât paci să-mi pun și mănușile, de frig. Iar la Lavra, dacă nu cumva devin un opositor cu amintirile astea, la Lavra, între trapeza și biserică, îmi puneam și mănuși, îmi puneam și căciulă, era îngrozitor de frig, pentru că eu, pe mine nu m-a înfricoșat frigul, mă ducea, am fost și pe 3 ianuarie, că pe 2 nu era vapor, și așa că primul vapor pe care l-am găsit, pe 3 ianuarie, l-am luat și am urcat într-un fel de dubă, care n-avea nici geamuri măcar. Am trăit momente destul de neplăcute, însă nevoia umană, nevoia de a te duce acolo la locul ăsta sfânt, te face să ignori alte asperități de ordin uman.
0: Cum s-a născut în dumneavoastră interesul pentru documentele românești de la Sfântul Munte Athos, încât să frecventați așa de multe ori acest loc sfânt?
1: În primul rând, am avut ca un background faptul că am lucrat la Biblioteca Academiei, care la ora aceea, în perioada 70-78, era cel mai important focar de cultură, probabil nu numai din București, părerea mea, ci și din țară, părerea mea, mă rog. S-ar putea să exagerez în cauza dragostei pe care o port și acum. Însă, realmente, acesta a fost bagajul care am plecat în Grecia, în țară de origine a mamei mele, și printr-un concurs de împrejurări am reușit să ajung, după 3 ani de la intrarea mea în centrul de cercetări neogrecești, am reușit să ajung la Muntele Athos și cine știe când mă voi opri, dacă mă voi opri vreodată. Probabil din motive pur fizice să mă opresc. Însă a fost un concurs de împrejurări în care m-a ajutat și mentorul meu din Atena, un cercetător foarte cunoscut în lumea noastră, Dumitru Năstase, cunoscut și recunoscut, cu care am aproape complotat în 1981 ca să mă alătur și eu unui program, unei încercări de a valorifica niște documente care să credea că sunt doar 59 la Simonopeta. Și până la urmă am rămas la dorința mănăstirii și nu au fost doar 59, au fost 800. A fost prima surpriză la Athos, de altfel să știți că niciodată nu pot să fii sigur când intri într-o mănăstire atonită că există doar 3 sau doar 8 sau doar 12 documente. S-ar putea undeva într-un dulăpior să mai existe încă vreo 200 sau vreo 2000. Asta o spun din experiență și e câteodată amuzant. Niciodată nu cred, mă rog, îi cred pe călugări, dacă asta e părerea mea, asta e. Însă nu mai căutați odată un pic, poate mai găsiți ceva, câteodată nici nu știu ce au în marile depozitele lor. Poate n-au pregătirea de paleograf pe care am avut-o eu. Eu am făcut paleografie la științe auxiliare la București în anul întâi de facultate, deci până 64-65. După aia m-am perfecționat la Biblioteca Academiei, unde aveam și normă de documente și bine mi-a prins că am valorificat tot ce am învățat acolo. Bineînțeles că trebuie să ai nu numai un background, dar să ai și o înțelegere și de acasă, să fii și ortodox și să știi să te porți cu călugării atoniți. La fiecare mănăstire atonită situația e diferită. La niciuna nu seamănă cu mănăstirea precedentă și nu poți nicăieri, dacă ai o logică cât de cât, să zici, mă duc miercuri și joi încep să lucrez. Nu. Trebuie să te supui regulilor, canoanelor, călugărilor.
0: Prin urmare, contextul de la fața locului, factorul uman dintr-o mănăstire joacă un rol important în privința accesului la documente și a studierii, cum se cuvine, a manuscriselor acolo.
1: Joacă un rol, pentru că niciodată nu poți să zici că ești tu marele specialist. Trebuie să te supui, să faci ascultare, așa cum fac călugării și aici, și pelerinii. Trebuie să faci ascultare celor de acolo.
0: Chiar dacă ești om de știință.
1: Chiar dacă ești și nu e nevoie sau nu trebuie deloc să te declare om de știință. Acolo ești un simplu om. Știința poți să-ți o arăți mai târziu. Și am reușit, probabil că așa e felul meu, de muncitor, destul de fervent, de asidu, să-mi câștig simpatia multor călugări unde am ajuns. Țin minte la Vatopedu, un călugăr care era într-un fel responsabil cu munca noastră, probabil ne urmărea. Spunea, toți lucrează, dar e unul marinescu care lucrează de la începutul, de când e lumină până seara. Într-adevăr că am câteodată provocat amintiri deosebite la Xeropotamul la 5 dimineața, lucram. Și se întrebau călugării că mergeam la biserică, a uitat marinescu lumina aprinsă? Nu, lucrează. Sunt niște momente care îți provoacă duioșie, emoție și poate o mare bucurie că am reușit în atâția ani să fiu atât de aproape de grădina Maicii Domnului. Fugirie, fila, ghinto, stomati, ungețira,
0: periochi, sperită, chirimu. Stimați ascultători, vă pune punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre Muntele Athos, referindu-ne la o carte despre acest subiect publicat de teologul francez Jean-Claude Larcher, o carte intitulată Athosul și duhovnicii pe care i-am cunoscut, însemnări dintre anii 1974-2015, apărută la editura Sofia în anul 2023. L-am ascultat în partea a doua a acestei emisiuni pe domnul profesor Florin Marinescu de la Atena, un cercetător care și-a dedicat viața studierii manuscriselor românești de la Muntele Athos. Câte vreme există locuri ca Muntele Athos și rugători ca acolo, Dumnezeu încă mai ține lumea aceasta. Ei sunt călăuze pentru cei din lume. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură Morală Societate. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit.
3: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
2: Doamne ajută! Continuăm periplul nostru prin documentele sinodale legate de bioetică, despre care noi am mai amintit și în întâlnirile precedente. Am vorbit până acum despre avort și despre transplantul de organe. De data aceasta ne oprim la documentul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la eutanasie. Pentru că viața omenească este cel mai de preț lucru pe care noi îl primim de la Dumnezeu. Așadar, poate că de aici ar și trebui să începem, să vedem ce-i cu viața asta a omului.
3: Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Sigur că atunci când o viață umană apare, Dumnezeu conlucrează cu părinții sau părinții conlucrează cu Dumnezeu în procrearea noastră, pentru că trupul nostru îl primim de la părinții noștri, iar sufletul îl primim de la Dumnezeu, astfel încât orice zămizlire a omului presupune dintr-un început această colaborare a părinților cu Dumnezeu în aducerea pe lume a oricărui copil. Viața este deci un dar de la Dumnezeu și este darul și aș zice și bunul pe care se clădesc toate celelalte daruri. Este darul elementar, fără de care nu ar fi cu putință toate celelalte daruri pe care un om le are în viața lui. Însă se întâmplă astăzi ca, din anumite motive, acest dar al vieții sau la acest dar al vieții să se renunțe. Și mai ales atunci când avem de-a face cu situația unor cazuri terminale sau a unor boli incurabile, degenerative, mai ales în situația celor care se confruntă cu bolile canceroase. Pentru că, așa cum știm deja, unele state au legalizat eutanasia, adică efectiv au dat dreptul medicilor sau oamenilor în general, pacienților, de a li se curma, de a-și curma viața sau de a le fi curmată viața de către alte persoane, medici sau alți membri ai corpului medical. Prin urmare, se atentează în acest sens la darul vieții. Noi, din perspectivă creștină, ținem să precizăm că întrucât viața este un dar, Dumnezeu este cel care la un moment dat decide când acest dar sau când viața, de fapt, se termină. El este suveran asupra vieții și asupra morții și nimeni nu poate să uzeze de acest dar care îi revine sau de acest drept care îi revine lui Dumnezeu. El este cel care decide când începe o viață și tot Dumnezeu decide când această viață se termină, după știința lui și după pedagogia lui.
2: Documentul la care noi facem referire chiar menționează foarte frumos acest lucru, că Dumnezeu este cel care hotărăște când un om intră sau iese din istorie.
3: Da, Dumnezeu are acest drept, de aceea niciun om nu este în măsură să ia viața celuilalt sau niciun om nu este în măsură să-și ia propria viață, să se sinucidă, tocmai pentru că în acest sens se aduce, am putea să spunem, atingere suveranității lui Dumnezeu și dreptului lui Dumnezeu asupra vieții noastre biologice, dar în egală măsură și spirituală. Chiar dacă la un moment dat o persoană se poate confrunta cu anumite boli, fie ele incurabile, canceroase, nu este în măsură să ceară sau să pună capăt vieții sale, să solicite eutanasia pentru a scăpa de suferință, pentru a scăpa de o stare degradantă fizic sau social sau personal. El trebuie, din perspectiva credinței noastre, să se încredințeze lui Dumnezeu și să-și pună nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă se confruntă cu astfel de situație din punct de vedere medical, chiar dacă chiar dacă suferă, chiar dacă bolește și uneori acea boală sau acelei boli îi se asociază dureri necontrolabile, o stare de degradare, așa cum ziceam, fizică, psihică, personală, socială. Omul trebuie să ne nădăjduiască în puterea lui Dumnezeu și în milostivirea lui. Sigur că este un mare test pentru fiecare om în parte apariția unei boli, confruntarea cu o boală. Nimeni nu-și dorește să bolească sau să devină bolnav. Este, de multe ori, boala este pentru noi o piatră de poticnire, chiar poate o boală, să zicem, simplă. O răceală este o piatră de poticnire pentru că ne schimbă starea. Devenim mai irascibili, poate că nu mai ne repliem asupra propriei persoane, nu mai dăm dovadă de aceeași atenție față de cei dragi ai noștri. Cumva ne schimbă, e clar că ne schimbă modul de a fi o boală. Și o boală să ne facă să devenim insuportabil și pentru ceilalți, dar și pentru noi înșine. Însă, chiar și așa fiind, noi trebuie să vedem în orice boală un test pentru noi. De multe ori se poate întâmpla ca boala să fie o consecință a păcatelor noastre, să fie, să zicem, să fie consumarea unor decizii greșite pe care le-am luat cu privire la sănătatea noastră, poate nu ne-am alimentat corect, poate că am adus un stil de viață destul de haotic, însă de multe ori se poate întâmpla ca boala să vină asupra noastră și din îngăduința lui Dumnezeu pentru a progresa duhovnicește.
2: Adică într-un sens pedagogic?
3: Adică într-un sens pedagogic, da, să fie partea unei pedagogii a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a permis ca noi în viață să ne confruntăm cu anumită boală. Sigur, pe de altă parte există și o explicație mult mai profundă pentru care ne confruntăm de multe ori cu boli fără să le fi cauzat prin stilul nostru de viață. Se poate întâmpla, sau noi din perspectivă teologică, din perspectiva teologiei ortodoxe, spunem așa că natura noastră pe care am moștenit-o de la protopărinții noștri este pervertită, este căzută, este supusă stricăciunilor și în ultimă instanță bolii. Deci se poate ca noi să în viața noastră să optăm pentru stil de viață sănătos, dar la un moment dat să ne confruntăm cu apariția unor boli, fără ca, să zicem, să existe un istoric în familia noastră mai extinsă al bolii respective, dar apariția bolii respective poate să fie pusă pe seama naturii umane pervertite pe care fiecare dintre noi o moștenim și care în persoana noastră să se activeze în felul acesta, prin apariția acelei boli.
2: Pentru a conștientiza sensul spiritual, sensul duhovnicesc al bolii, biserica noastră a pus ca tematică omagială anul acesta relația dintre boală, dintre duhovnicie, prețul sănătății. De asemenea, ar trebui să discutăm despre cele două moduri de eutanasiere, pentru că sunt întâlnite astăzi două tipologii. Avem, pe de o parte, eutanasia aceasta medicală, asistată, moarte asistată, la cerere, care este legală doar în anumite state, iar pe de altă parte avem anumite state din lume în care eutanasia este aplicată ca pedeapsă capitală, în urma anumitor fără de lege.
3: Da, din perspectiva, să zicem, a modului și a mijloacelor în care este administrată, vorbim de eutanasie activă, atunci când medicul este cel care grăbește moartea la solicitarea pacientului, în stare de cele mai multe ori terminală, și medicul administrează anumite mijloace tanatogene, adică o anumită doză de medicament prin care grăbește sau curmă moartea acelui pacient care solicită în mod explicit acest lucru. Deci vorbim, pe de-o parte, de eutanasia activă. Medicul face ceva, sau dacă nu medicul, cineva din corpul medical face acel lucru, să zicem, o asistentă. Pe de altă parte, tot din perspectiva modului și a mijloacelor, vorbim de eutanasia pasivă, De exemplu, atunci când medicul sau, de asemenea, o asistentă, să zicem, sistează sau suspendă acele mijloace care oferă pacientului hidratarea, ventilația, hrănirea. Este vorba în acest caz de o eutanasie pasivă sau o eutanasie prin omisiune. Și sigur că eutanasia sub aceste două forme este legalizată sau nu este penalizată în anumite state europene. Între primele state care au legalizat eutanasia activă sau pasivă se numără țările de jos și în special Olanda și Belgia. Cred că sunt două decenii și mai bine de când aceste două țări au legalizat eutanasia și prin urmare medicii care administrează moartea, grăbesc moartea la solicitarea pacientului, nu răspund penal pentru gestul lor, pentru actul lor medical și nici nu este considerată pe cale de consecință, eutanasia nu este considerată o încălcare, să zicem, a poruncii de a nu ucide, de a nu lua viața celuilalt. Medicul nu va spune, va spune că n-a făcut altceva decât să respecte voința și autonomia pacientului care a solicitat, să zicem, eutanasia, indiferent de formă. Pacient care n-a vrut să facă, n-a vrut să treacă prin experiența unei morți agonizante, a unei dureri incontrolabile, n-a vrut să fie pus față în față cu
2: suferința.
3: Cu suferința în general, cu durerea sau cu o stare degradantă, pentru că doar să ne gândim la cele boli degenerative care deteriorează viața omului într-atâta încât el nu mai are niciun control asupra vieții lui și pierde complet autonomia și probabil că sunt pacienți, sunt persoane care sunt terifiate de un astfel de gând și atunci pun problema în felul următor. Decât să ajung într-o astfel de situație, să-mi pierd autonomia, să fiu o povară pentru ceilalți, să sufăr groaznic, atunci mai bine cer medicului să-mi pună capăt zilelor sau eventual las un testament care să consemneze dorința mea. Și astfel de state au legalizat eutanasia. Mai nou, cred că de vreo 6 sau 7 ani încoace, au legalizat eutanasia și în privința minorilor care suferă de un cancer. Până la urmă și ei, dacă se confruntă cu o boală, cu un cancer, și dacă au suferințe, boli necontrolabile, dureri necontrolabile, atunci și minorii pot să solicite să fie eutanasiați. Sigur că pentru unii a fost o pantă alunecoasă în sensul în care au început să ceară eutanasia chiar pentru situații, a zice, nu letale, nu fatale, terminale, de exemplu pentru o depresie. Cineva care se confruntă cu o depresie, la un moment dat simte că nu mai are nicio rațiune de a trăi, nu mai are nicio nădejde de viitor și atunci solicită pentru a ieși din acea negură existențială, cere să fie eutanasiată și să știți că am văzut chiar pe internet, la un moment dat am căutat, mă interesa ceva legat de eutanasia în astfel de țări și am văzut că există multe solicitări din partea unor tineri care suferă de depresie, care solicită să fie eutanasiați și care cumva își exprimă mâhnirea pentru faptul că statele sau statul respectiv nu le aprobă astfel de eutanasiere.
2: Vorbim totuși de o sinucidere asistată. În sensul acesta, o astfel de eutanasie este o sinucidere asistată.
3: Este o sinucidere, da, asistată.
2: Nu te mai omor cu mâna ta, te lași omorât.
3: Da, însă sunt și situații în care, să zicem, sunt și țări care n-au legalizat eutanasia activă, ci doar suicidul asistat. Medicul nu mai injectează el substanța respectivă, să zicem o doză mai mare de morfină, sau nu este el cel care sistează mijloacele de întreținere a vieții, hrana, ventilația, apa, ci, de exemplu, el pregătește un cocktail de analgezice, sedative și alte substanțe și le pune la dispoziția pacientului care va servi el personal acel cocktail în urma căruia va surveni sfârșitul lui. Elveția, dacă nu mă înșel, este o astfel de caz, este o țară în care nu este, eutanasia nu este legalizată, însă în schimb este legalizat suicidul asistat. Sigur, va fi întotdeauna cineva de față când persoana, pacientul în stare terminală sau într-o care se suferă de o boală degenerativă, va dori să-și pună capăt zilelor.
2: Există vreun stat în care a fost legalizată eutanasia la cerere fără a fi implicat o stare terminală?
3: Nu cred, nu.
2: Deci nu poți să mergi pur și simplu să-i spui că...
3: Nu. Chiar și, să știți, chiar și în Olanda există o comisie care examinează în prealabil cererea venită din partea unui pacient aflat în stare terminală de a-i se pune capăt zilelor. Există o comisie care se va întruni și care va analiza cazul și care va trebui

0: să fie exprimată de mai multe ori. Apoi, medicii respectivi să vadă dacă este vorba de un caz terminal și dacă persoana respectivă nu mai are mult de trăit, are un pronostic, să zicem, foarte clar. Poate să mai trăiască 3 săptămâni, o lună de zile, poate 6 luni. Și, de asemenea, să fie dureri necontrolabile. Deci chiar și acolo nu se poate eutanasia o persoană fără ca aceste trei condiții, sau măcar aceste trei condiții să fie îndeplinite. Pentru că astfel s-ar ajunge la situații de abuz. Și comisiile respective din fiecare spital se întrunesc, analizează cazul respectiv, iar apoi dacă se consideră că acele condiții sunt îndeplinite, pacientului se va îndeplini dorința.
1: Vedeți, și ajungem astfel în situația în care anumite decizii pot fi etice, dar nu sunt morale.
0: Da, pot să fie etice din perspectiva, să zicem, protocolului stabilit de spitalul respectiv, dar nu sunt morale din perspectiva credinței. Sigur, e o discuție aici în ce măsură dorința de a-i se curma viața este una, într-adevăr, să zicem, luată în cunoștință de cauză, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dorința pacientului de a-i se curma viața să fie influențată de situația în care se află. Sau de faptul că se consideră a fi o povară pentru membrii familiei pe care a căror viață poate să o complice în sensul acesta. Ei trebuie să vină, să-l viziteze în permanență, să-i acorde atenție, să-și neglijeze eventual propriul program și așa mai departe. Sau poate că observă că ceilalți îl privesc ca o povară și așa mai departe. Se poate întâmpla de multe ori că această dorință să fie influențată de toți acești factori. Însă am citit undeva în cartea unui teolog catolic care zicea că de multe ori în spatele acestei dorințe a unui pacient de a cere să-i se curme viața e un strigă de ajutor. Se poate întâmpla ca el să nu-și dorească lucrul respectiv, ci efectiv ar vrea să aibă parte, să fie înconjurat de dragostea și compasiunea celorlalți. Dus la un spital se poate întâmpla, sau chiar și acasă, se poate întâmpla ca el să fie lăsat acolo, în camera lui, rudele, apropiații să-și vadă de mersul firesc al lucrurilor și el să se simtă abandonat. Să nu simtă grija, atenția și compasiunea celorlalți. Și atunci el să ceară, să-și dorească să fie eutanasiat pentru că ajunge să se considere inutil sau efectiv o povară pentru ceilalți. Nu putem să știm. Studiile vorbesc de tot acel fond psihologic, afectiv prin care trece un astfel de pacient.
1: În câteva rânduri l-am avut invitat în cadrul postului nostru de radio pe părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, și cu dânsul am discutat despre nevoile reale ale pacienților oncologici cu un astfel de pronostic, să zicem, cu toate că noi nu acceptăm așa ceva, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viața și primește înapoi o viață, și atunci orice pronostic până la urmă ține de voia lui Dumnezeu și de cum decurge viața. Însă, ce zicea dânsul foarte, foarte interesant în ceea ce privește slujirea aceasta a angajaților centrului, e că oamenii au nevoie să fii firesc, să treci dincolo de bariera aceasta psihologică a bolii. Nu trebuie să-l compătimești, ci să-l iubești, să-ți manifesti dragostea ca și până atunci. Ca ei să simtă atenția și dragostea celor din jur, fără a-i se aminti mereu de starea de căzută în care se află. Dacă îi mai spui unui om, bună oară, care e la pat, plin de sonde și de tot felul de aparaturi în jurul lui, sau pur și simplu în incapacitatea de a merge, de a se alimenta așa cum trebuie, dacă îi spui în fiecare zi, vai ce rău arăți, vai ce mult ai slăbit, vai ce, în ce situație ești, păi atunci evident că vei accelera această stare psihosomatică în care el se află.
0: Da, și anxietatea lui și dorința probabil de a-i se grăbi sfârșitul va fi...
1: Doar să nu se mai vadă în starea respectivă.
0: Vor fi tot mai prezente. Acum, cred că am putea să punem problema și din

0: perspectiva proprie, ce ne-am dorit fiecare dintre noi să primim sau cum ne-am dorit să se comporte ceilalți atunci când suntem, să zicem, când suferim de o anumită boală. Cred că toți am vrea o anumită atenție, să vedem solidaritatea celorlalți, că sunt acolo, că pot să ne ofere sprijin, că vorbesc cu noi, că nu ne abandonează. Cred că asta contează, asta ne-am dorit cu toții când traversăm o astfel de situație a vieții. Și cu atât mai mult astfel de persoane ar trebui să fie înconjurate de dragostea noastră care se manifestă prin cele mai mărunte gesturi, printr-o privire, prin faptul de a fi prezent acolo și nu neapărat de a spune vrute și nevrute. De multe ori putem să-i împovorăm pe ceilalți, să zicem, psihic prin polilogia noastră. Nu trebuie, de multe ori, nu trebuie să fim acolo și să umplem acel timp în aparență mort cu diferite, să zicem, relatări mai mult sau mai puțin semnificative pentru ei. Simpla prezența noastră și dragostea pe care pot să o simtă este de multe ori de ajuns suficientă. Pentru a le oferi acel confort sau acea calitate a vieții de care ar trebui să beneficieze la finalul vieții. Sigur că sunt situații, mai ales în cazul celor care se confruntă cu boli terminale, cu un cancer, sunt situații în care tratamentele nu mai pot face multe pentru ei. Dar prezența noastră contează și prezența noastră poate să le confere bucurie și o stare de liniște și chiar acea calitate a vieții de care ziceam. În sensul în care ei, știind că nu mai au foarte mult de trăit, totuși simt că sunt înconjurați de dragostea celor din jur și asta poate să le schimbe starea psihică și chiar într-o oarecare măsură să le amelioreze per ansamblu situația, condiția lor. Sigur, pentru dureri vor beneficia de cele necesare, de, să zicem, medicamentele respective, de analgezice, sedative, însă e important ca și nevoile celelalte ale lor să fie împlinite. Chiar nevoile, să zicem, religioase, afective, sociale, nu, el, simpla noastră prezență la căpătâiul lor este de natură să le amelioreze starea. Și sigur, sunt studii în această direcție care arată acest lucru, care confirmă această stare de fapt. Prezența noastră la căpătâiul lor, la patul celor dragi ai noștri care se confruntă cu stări terminale, este benefică, este necesară. Ei suferă mai mult atunci când se simt abandonați. Conștiința faptului că sunt abandonați amplifică durerea lor și poate chiar să grăbească de multe ori sfârșitul. Pentru a contracara această mentalitate eutanasică, a eutanasiei, s-au dezvoltat aceste îngrijiri de tip paliativ care încearcă să răspundă tuturor nevoilor pe care le are un astfel de pacient. Inclusiv, pornind la cele mai elementare, dorința de a socializa, dorința de a-l simți alături pe celălalt.
1: De a nu fi singur,
0: de a nu fi abandonat.
1: Mai este un fenomen social foarte interesant și anume, după ce un om descoperă că are o boală terminală, să zicem, sau o boală gravă inițial, este cuprins de un aflux de dragoste și prezență din partea celor dragi, după care se retrag și nu mai rămân atât de mulți în jurul lui. Pentru că nu știm să gestionăm foarte bine, nu pentru că nu ne-am dorit să oferim sprijin celor dragi care trec prin astfel de situații, ci pentru că nu știm cum să procedăm în astfel de situații extrem, extrem de delicate.
0: E clar că, din punct de vedere psihologic, putem să ne aflăm într-o situație de vulnerabilitate. Efectiv, să nu știm cum să gestionăm situația respectivă. Se poate întâmpla lucrul acesta. Este cât se poate de normal să fim complet dezarmați în fața unei astfel de situații. Însă, cred eu că poate să fie depășită prin solidaritate. În sensul în care, chiar dacă nu știm cum să procedăm, cum să gestionăm, chiar dacă ne considerăm a fi depășiți de situație, putem să cerem ajutorul celorlalți, putem să cerem sfaturi sfaturi din partea celorlalți. De multe ori apelăm la medici competenți în această direcție, însă dacă este vorba, să zicem, de o familie, cred că în cazul unei familii toți membrii ar trebui să facă un efort comun pentru gestionarea unei situații și pentru a umple acele goluri pe care poate să le întrevadă o singură persoană. E clar, pe de altă parte, că o astfel de situație ne schimbă schema vieții, să zicem, tipicul vieții noastre de zi cu zi, poate îl dă peste cap, ne reconsiderăm, să zicem, întreaga noastră activitate, da? Când avem de-a face cu un bunic, o mamă, un soț aflat într-o astfel de situație, însă cred că ar trebui să considerăm lucrul acesta sau acest lucru să-l avem în vedere, că ceea ce facem pentru persoana respectivă este o jertfă care izvorăște din dragostea noastră pentru persoana respectivă. Chiar dacă viața noastră poate să devină mai complicată, chiar dacă de multe ori avem impresia că suntem contra timp sau că facem foarte puțin în comparație cu câte am putea să facem sau chiar dacă nu știm ce să facem, totuși dragostea noastră este cea care ar trebui să stea la fundamentul a tot ceea ce facem pentru persoana respectivă. Ne jertfim în ultimă instanță pentru persoana aflată într-o astfel de situație și sigur, nicio jertfă nu este ușoară. Cere timp, cere energia noastră, de multe ori cere sacrificii economice, bănești, însă nicio jertfă nu este până la urmă fără sens. Orice jertfă izvorâtă din iubire vrea binele celuilalt și în ultima instanță vrea binele sănătății celuilalt, pentru că tot vorbim de persoane aflate în astfel de situații terminale, fatale, în ultima instanță.
1: Două aspecte aș vrea să menționez și anume, aparținătorii bolnavilor oncologici sau terminali au dreptul la concediu plătit. Iar apoi, un alt aspect, dacă tot am pornit de la eutanasie, în țara noastră, în România, astăzi, eutanasia nu este legală.
0: Da, la noi în țară nu este legală și dacă tot am pornit de la documentele sinodale și mai ales cel legat de eutanasie, ar trebui ca radioascultătorii noștri să știe că acest document a fost emis tocmai pentru sau în eventualitatea în care ar pătrunde și la noi germenii unei astfel de culturi care să încurajeze dreptul la moarte ca urmare a unei cereri. Pentru că există un astfel de curent la nivelul Uniunii Europene, să zicem așa, a culturii europene, a civilizației europene. Pe de altă parte, ea poate să apară ca o tentație, pentru că frecvența bolilor oncologice, bolilor terminale sau degenerative este tot mai ridicată și sigur, cei care se confruntă cu dureri necontrolabile, cu o stare de degradare, ar putea fi tentați la un moment dat să ceară să li se curme viața, pentru că ar vrea să scape de durere, ar vrea să scape de suferință. Suferința astăzi de cele mai multe ori este văzută ca un rău prin excelență și nu că nu ar fi, însă asumată cu credință, ea poate să fie sau devină, să zicem așa, o realitate purificatoare, o realitate catartică, prin suferință omul să întemeieze o legătură cu Dumnezeu sau prin credință suferința lui să fie pusă în brațele lui Dumnezeu și să devină mult mai suportabilă. Ori astăzi omul fuge cu orice preț de suferință și gândul la perspectiva unei suferințe îl terifiază într-atât de mult încât ar accepta eutanasia ca o soluție. Și să știți că în Occident așa s-a și întâmplat, pentru că oamenii probabil că a fost așa din străfunduri mișcați de gândul că ar putea să sufere la un moment dat, încât au zis, decât să ajung într-o astfel de situație, să mă deteriorez, să mă desfigurez, să mă dezumanizez, atunci mai bine chem un medic și îi cer să-mi injecteze o soluție letală și să mor în pace sau în liniște. Însă, din perspectiva credinței, nu aceasta este moartea bună pe care ne-o dorim. Din perspectiva credinței ortodoxe, moartea bună este cea care ne găsește împăcați cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine. De aceea este foarte important să punctăm acest lucru. Aceasta este moartea pe care ne-o dorim, o moarte liniștită. Să, chiar dacă știm că nu mai avem mult de trăit, să profităm de acel timp și să-l valorificăm, astfel încât trecerea noastră sau trecerea pragului morții să ne găsească împăcați cu Dumnezeu, să ne revizuim întreaga viață în acel timp pe care îl mai avem de trăit, să ne revizuim acel timp din punct de vedere spiritual, să vedem retrospectiv unde am greșit, cui ar trebui să îi cerem iertare, să analizăm foarte bine și să sondăm în interiorul nostru, să vedem ce am putea să facem pentru ca să întărim, să cimentăm legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât atunci când vom fi în punctul de a trece dincolo, efectiv să avem acea mulțumire că am lăsat aici pe pământ lucrurile în ordine, dar că ne-am pus în ordine și viața noastră din perspectiva veșniciei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este moartea demnă la care ar trebui să sperăm cu toți. O moarte în care nu pășim singur pragul, ci înconjurați până la un punct de cei dragi ai noștri, iar de la punctul respectiv încolo înconjurați de Dumnezeu și de prezența Lui milostivă.
1: Și încheiem cu ceea ce spuneam la început, anume, viața este cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care hotărăște intrarea noastră în istorie și ieșirea noastră din această istorie a lumii.
0: Și mai mult decât atât, e un dar pentru care suntem profund responsabilizați. Nu putem să ne trăim oricum viața noastră, pentru că vom da seama în fața lui Dumnezeu de modul în care am uzat viața noastră, sau am uzitat de viața noastră, cum am folosit-o. Cu atât mai mult, dacă e un dar, noi știm că există o teologie a darului. Noi am primit darul, dar la un moment dat trebuie să-l returnăm darul celui care ni l-a dat, dăruitorului, și nu putem să facem oricum. Viața noastră am primit-o ca fiind un dar sacru. Noi trebuie să returnăm, sigur nu e poate termenul cel mai potrivit, dar trebuie să ducem această viață în fața lui Dumnezeu cât se poate de sfântă sau de a fi, să zicem, impregnată de sfințenie cu putință. Și sigur, asta depinde de străduințele fiecăruia dintre noi în această viață. Am primit o sacră, dar să ne străduim în așa fel încât să o ducem să fie cât mai sfântă cu putință, și în sensul acesta îi arătăm lui Dumnezeu că n-am uzat oricum de viața noastră, ci într-un mod responsabil și într-un mod bun, în ultimă instanță.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Partenerul meu de dialog este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi săptămână de săptămână în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

Catisma a treia, de la Psalmul 17 până la Psalmul 23. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul, apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legi m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui.
Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pre ele Dumnezeu. Într-o mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc, de la fața lui cărbune aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui și s-a suit pe heruvim și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ în prejurul lui cortului apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbuni de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel prea înalt a dat glasul său, trimisa săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii. Decertarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale, trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe, izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatu-mă au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit că m-a voit și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu, că toate judecățile Lui sunt înaintea mea și îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri. Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu, căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite, scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană calea mea, Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune, Cel ce întărește mâinile mele în vreme de război și a pus arc de aramă în brațele mele și mi-a dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobi voi pre ei și nu vor putea să stea, că deavăr sub picioarele mele și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era Cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului. Pusu-mă o căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-au auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii mei cei furioși. De la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept izbăvește-mă. Pentru aceasta te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta.
cel ce mărești mântuirea împăratului tău și faci milă unsului tău, lui David și seminției lui până în viac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știința. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său și el e ca un mire ce iese din cămara sa. Bucurase-va ca un uriaș care aleargă drumului, de la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului, și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului e fără prihană, întoarce sufletele, mărturia Domnului e credincioasă, înțelepțește pruncii, judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima, porunca Domnului e strălucitoare, luminează ochii, frica de Domnul este curată, rămâne în viacul viacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Dorite-s mai mult decât aurul și decât piatra cea de mult preț, și mai dulci decât mierea și fagurele, că robul tău le păzește pe ele și răsplătire multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă! Și de cele străine ferește pe robul tău, de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bine plăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea, Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacov. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot, a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pre el, că l-ai întâmpinat pre el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul întru mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia minte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au întru tine și ai izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, tauri grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcut-o s-a inima mea ca cioara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscat-o s-a ca un vas de lutăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai pogorât. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele între ei și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine. Spre sprijinul meu ia minte, izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor, smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L pe El, toată seminția lui Iacob, slăviți-L pe El, să se teamă de El toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine, și când am strigat către el, m-a auzit. De la tine este lauda mea, în adunare mare rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul. Vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea lui toate semințiile neamurilor. Ca Domnul este împărăția și El stăpânește peste neamuri, mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc, uns ai cu unt de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic.
și mila ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pre el și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locașul cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Nevrednic fiind pe pământ, suflete al meu, pocăiește-te! Țărâna în mormânt nu laudă și de greșel nu se izbăvește. Strigă dar către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci mai înainte de a mă osândi, Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă mântuiește. Până când suflete al meu petreci în păcat, până când tot amâni pocăința, adu-ți aminte de judecata ce va să fie și strigă lui Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci Tu, Doamne, Cel ce ești fără de păcat, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la înfricoșătoarea judecată, fără de pârâș voi fi vădit și fără de martor voi fi osândit. Că se vor deschide cărțile conștiinței și lucrurile cele ascunse se vor descoperi, de aceea mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliștea aceea toată lumea, Dumnezeule, curățește-mă și mă miluiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână de Dumnezeu născătoare, neînțeleasă și necuprinsă este taina cea înfricoșătoare ce s-a lucrat întru tine, că pe cel necuprins zămislindu-l, l-ai născut îmbrăcat în trup din preacinstitul tău sânge. Pe acela, curată, roagă-l ca pe fiul tău să mântuiască pe toți cei ce-ți cântă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne atotțiitorule, cuvinte al Tatălui celui fără de început și însuți Dumnezeu desăvârșit, Iisuse Hristoase, care pentru îndurările milei tale celei neasemănate niciodată nu te desparți de robii tăi, ci pururea te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine robul tău. Împărate întru toți sfinte, ci-mi dă mie nevrednicului bucuria mântuirii tale și îmi luminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea crucii tale, trupul meu cu nepătimirea ta îl împodobește, gândurile mele le împacă, picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fără de legile mele, prea bunule Doamne, ci mă ispitește Dumnezeule și cunoaște inima mea, caută și află cărările mele și de mă aflu pe calea fără de legii, abate-mă de la ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Pentru că Tu ești calea, adevărul și viața și Ție slavă Ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a sfințit racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Proclamarea locală a canonizării Sfintei va avea loc duminică. Sfinții sfințiți mucenici Ciprian și Justina au fost sărbătoriți astăzi și noua biserică a parohiei Ilfovene Tunari va fi sfințită mâine. Aseară, ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare a avut o nouă discuție cu reprezentanții agenției Moody's. În așteptarea deciziei Standard & Poor's privind ratingul de țară, leul s-a depreciat semnificativ astăzi în raport cu euro. Adulții cu vârsta între 45 și 65 de ani fără boli cronice pot achiziționa vaccinul antigripal cu reducere de 50% din prețul de referință. Luni, 5 octombrie, elevii și profesorii se bucură de o zi liberă. Și în această seară, Naționala României înfruntă Polonia în etapa a treia din Liga Națiunilor. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Slujba a fost săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești, care va avea loc duminică la Mănăstirea Samurcășești din Ciorogârla, județul Ilfov. Racla în care au fost așezate sfintele moaște a fost realizată din argint la atelierele Patriarhiei Române. La finalul slujbei de sfințire, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat că Sfânta Cuvioasă Evlogia este un model de râvnă mărturisitoare.
6: Această sfântă cuvioasă mucenițe a fost o tânără chemată de Maica Domnului și de Hristos Domnul în mod minunat să propovădească credința creștină prin cateheze de explicare pe înțelesul poporului a Evangheliei lui Hristos și a credinței ortodoxe. Sfânta s-a născut în Grecia, într-un sat locuit de vlahi, și anume Nimfeu se numește astăzi satul, și acolo, la o vreme după nașterea ei, după câțiva ani de viață, a murit mama sa și a rămas orfană, iar tatăl ei s-a recăsătorit. La vârsta de 10 ani a fost trimis în România la un unchi al său să aibă grijă de ea. Mai târziu a fost o perioadă în care viața spirituală a oamenilor a decăzut foarte mult înainte de cel de-al doilea război mondial și Mântuitorul Hristos s-a arătat ei și i-a spus că am nevoie de oameni care să propovăduiască Evanghelia mea.
5: De asemenea, Patriarhul României a ilustrat virtuțile ce au caracterizat viața acestei femei sfinte.
6: I-a înțeles și a spus: Doamne, eu voi răspunde chemării tale. Și așa s-a înscris în asociația misionară Miron Patriarhul și a activat acolo ca o femeie care s-a angajat să mărturisească credința ortodoxă în diferite comunități, cu binecuvântarea Patriarhului mai întâi și a preoților, și a susținut în diferite sate din Muntenia cateheze privind credința ortodoxă. Ea explica Evanghelia duminicii respective și ducea cu sine și cărți de rugăciune și iconițe pe care le împărțea credincioșilor.
5: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, osemintele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești au fost readuse la lumină în data de 15 ianuarie 2026 în prezența unei comisii desemnate de către Preafericitul Părinte Patriarh. Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, care va avea loc duminică, vor începe în după amiaza zilei de sâmbătă de la ora 16:30 cu întâmpinarea raclei și săvârșirea slujbei privegherii. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov va găzdui duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Programul manifestărilor va începe mâine, după cum am aflat de la Stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii.
0: Programul liturgic al acestui mare eveniment va începe de sâmbătă, orele 16:30, și se va continua cu privegherea Sfintei și toată slujba, care va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30, va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării, canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia, prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei, când se va cânta și troparul Sfintei.
5: Stavrofora Lucia Bostan, stareța Mănăstirii Samurcășești, Sfânta Cuvioasă Mucenița Evlogia de la Samurcășești, a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, cu zi de prăznuire 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele Ecaterina, s-a alăturat obștii din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1940. În urma bătăilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Unul dintre cei mai importanți donatori ai Catedralei Naționale, Marin Mândrilă, a primit astăzi din partea Patriarhului României Ordinul Credință și Comuniune. Distincția a fost oferită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în prezența membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc. Ierarhul a evidențiat în cuvântul său implicarea donatorului în acțiunile de binefacere, atât în ctitorirea de lăcașuri de rugăciune, cât și în societate.
1: Un fiu foarte devotat al bisericii noastre, care s-a impus în lucrările din ultimele decenii ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Domnia sa a zidit mai multe biserici din temelie, începând cu satul său natal din Sfințești, județul Telorman. Aici, în București, a zidit Biserica Regimentului de Gardă, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, a ajutat foarte mult la construirea și împodobirea cu mozaica Bisericii Sfântul Mercurie din București. De asemenea, a zidit Biserica Nouă din orașul Comarnic, care era foarte necesară într-un cartier în care nu exista niciun locaș de cult. Iar în toamna anului trecut a oferit pentru lucrările de construcție și de împodobire cu pictură în tehnica mozaică Catedrala Națională, sprijinind-o cu suma de 2.500.000 de lei. Este cea mai mare donație venită din partea unui credincios mirian în moneda noastră națională, și lucrul acesta, sigur, este unul foarte merituos, dându-ne seama cu toții, după evenimentele din 2018 și din toamna anului trecut, cu prilejul sfințirii picturii, cât de mare este impactul construirii Catedralei Naționale în societatea românească, fiind cel mai apreciat lucru care s-a realizat după 1989 în țara noastră.
5: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, Marin Mândrilă, și-a exprimat recunoștința pentru primirea distincției.
3: Tot ce am făcut din suflet, n-am făcut pentru reclamă, pentru publicitate, nici nu cred că este nevoie de această publicitate, pentru că firma mea e una din cele mai mari firme de construcții din România. De acolo a ieșit și profitul care mi-am permis, pentru că dacă nu produceam profit, nu aveam din ce să dăruiesc. Din acei bani am dăruit și multe ajutoare mici. Am ajutat și biserica, și oameni, mai ales oameni, pentru că ei au nevoie de ajutor. Și mi s-a întâmplat de multe ori oameni foarte amărâți. Știu că am posibilitate și mulți vin, dar nu poți să ajuți pe toți, pentru că n-ai cum. Efectiv nu ai. Vă mulțumesc pentru apreciere.
5: Marin Mândrilă. Biserica Zlătar din protopopiatul sector 3 Capitală și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și pe Sfânta Muceniță Iustina, Fecioara. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru, Ecleziarhul Paraclisului Catedralei Naționale, Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru a evidențiat importanța cinstirii Sfinților Mucenici Ciprian și Iustina și a evocat mărturia lor statornică de credință, jertfa martirică și puterea exemplului lor pentru viața creștinilor.
7: Cinstirea adusă sfinților și închinarea la sfintele moaște sunt necesare și bune, dar nu sunt suficiente pentru desăvârșire, adică pentru mântuire. Închinarea la sfintele moaște nu înlocuiește sfintele taine, nu înlocuiește botezul, taina spovedaniei, nu înlocuiește taina sfintei împărtășanii și celelalte lucrări ale bisericii și nu trebuie înțeleasă ca o cură de vindecare duhovnicească. Vindecarea pe care Dumnezeu o poate dărui prin sfintele moaște este una duhovnicească și trupească. Dar se vor vindeca mai degrabă cei a căror credință în Dumnezeu și nădejde în mijlocirea sfinților este conformă cu învățătura bisericii decât cei care caută doar o terapie fizică. Deseori, sfinții însă și-au

0: Sfintele sale moaște păstrate acolo încă din anul 1790.
1: Este un moment de mare bucurie pentru biserica noastră, pentru biserica Zlătar din capitală, pentru faptul că astăzi biserica noastră a îmbrăcat haine de sărbătoare, este hramul bisericii noastre, unul dintre cele două hramuri, și anume Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Iustina. Biserica noastră păstrează din anul 1790 mâna dreaptă a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Este un odor de mare preț și foarte mulți credincioși, de fapt, vin în fiecare an, în special în ziua hramului, să aducă cinstire Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Foarte mulți credincioși ne calcă pragul, mai ales în zilele de sărbătoare, și în același timp aș vrea să vă mărturisesc faptul că foarte mulți sunt oamenii care vin să mulțumească lui Dumnezeu, vin să mulțumească Sfântului Ciprian, pentru că s-au petrecut minuni în viața lor. Foarte multe vindecări, foarte multe vindecări de boli trupești sau sufletești, și oamenii vin aici și mărturisesc cu multă credință lucrul acesta. Sigur că este important ca această mărturisire a lor să fie nu doar în cadrul bisericii, eu le spun de fiecare dată să mărturisească lucrul acesta oriunde s-ar afla, în familie, la serviciu, colegilor și așa mai departe. Este bine să mărturisim faptul că Sfinții ne ajută, că Sfinții sunt prietenii noștri.
0: Preotul Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal și parohul Bisericii Zlătari, la finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș trecuți la cele veșnice. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina va avea loc tot duminica aceasta la Mănăstirea Tismana, așezământul monahal unde cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat astăzi cu simpozionul tematic intitulat De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, care va reuni importanți invitați din mediul teologic și academic. Lucrările vor continua mâine, când va fi lansat și un volum biografic dedicat Sfintei. Aflăm detalii de la părintele Marius Răsceanu, consilier mass media al Arhiepiscopiei Craiovei.
2: Vineri, începând cu orele 12, va avea loc deschiderea oficială a simpozionului național cu tema De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei. Sâmbătă, începând cu orele 9, vor continua lucrările simpozionului național, iar mai apoi vor fi prezentate concluziile. La orele 14 va avea loc lansarea volumului De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, un volum consacrat vieții, nevoințelor, personalității și receptării ecleziale a Sfintei Cuvioase Antonina, așezate în contextul istoric și spiritual al mănăstirii Tismana și al tradiției monahale pe care aceasta o reprezintă. Începând cu orele 18, se va săvârși slujba Sfintei Privegheri, iar duminică, începând cu orele 9, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi. La orele 12 va avea loc ceremonialul proclamării canonizării, urmat de festivitatea de mulțumire și premiere a binefăcătorilor.
0: Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Ilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasa Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la Iași moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
3: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață, pe 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor

0: va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat în cadrul evenimentelor prilejuite de hramul Catedralei Metropolitane și care a devenit parte a identității Iașului ultimilor ani este procesiunea denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În contextul apropierii acestei sărbători înalt, Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj pelerinilor. Ierarhul a subliniat importanța cinstirii Sfintelor Moaște în viața oamenilor de astăzi.
2: Pelerinii vin la Iași, la Sfânta Parascheva, să-i mulțumesc. Vin să se odihnească sufletește după o lungă oboseală trupească. Vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul lor, știind foarte bine și simțind acest lucru, că Sfânta Parascheva le preia în inima rugăciunii ei și bucuria și necazul și le duce în fața tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta, pelerinii vor avea bucuria să se reculeagă și în fața Sfintelor Moaște ale Sfântului Paisie de la Sihla și Sihăstria. Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie. Ce doime minunată de sfinți! Ce genii întru cele ale sfințeniei! Oameni ai răbdării, ai smereniei și ai rugăciunii! Stări sufletești de care avem o imensă nevoie noi, cei de astăzi! Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pelerinii care se vor îndrepta spre Iași! Îngerul păzitor să le însoțească pașii! Să se bucure pentru o clipă în fața Sfintelor Moaște și încărcați sufletește! Plin de binecuvântare! Cuvântarea lui Dumnezeu să se întoarcă la casele lor.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Numeroși pelerini au fost prezenți astăzi la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de lângă localitatea Năvodari. În mijlocul obștii monahale și al credincioșilor s-a aflat înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre ajutorul oferit creștinilor de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
3: Maica Domnului este cu adevărat cea care ne acoperă pe toți cu dragostea sa de mamă și ne poartă de grijă tuturor. Ea este cea mai bună mamă și iată, noi avem o mamă spirituală pe Maica Domnului, care este mama după trup a Fiului lui Dumnezeu. De aceea ea îndrăznește la Fiul lui Dumnezeu, care este și Fiul său după trup, să mijlocească pentru noi toate cele necesare nouă și mai mult decât toate, iertarea păcatelor și primirea noastră în dragostea și în locașurile lui Dumnezeu.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din vecinătatea localității Năvodari a fost înființată în anul 2009. La Centrul Eparhial Suceava s-a desfășurat în această săptămână o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească. Acesta a fost adresat tuturor fiilor duhovnicești ai eparhiei, care sunt licențiați în teologie, specializarea teologiei ortodoxă, și care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești în vederea înscrierii la acest concurs și implicit a hirotoniei. După ce proba scrisă a examenului a avut loc în dimineața zilei de luni, astăzi s-a desfășurat proba orală la care au participat cei care au fost declarați admiși la prima probă. Subiectele propuse au vizat teme specifice din bibliografia anunțată.
4: Această evaluare a fost mai mult decât un test. Am simțit că a fost un moment în care am înțeles și mai bine cât de mare este responsabilitatea de a fi preot. Membrii comisiei au fost exigenți, dar în același timp calzi și înțelegători. Și nu au vrut să spunem doar teorii din cărți, ci au analizat cum putem fi de ajutor oamenilor din parohie și cum putem să ascultăm mai bine problemele lor. A fost o experiență din care am învățat mult și merg mai departe cu dorința de a-mi sluji aproapele cu smerenie și dăruire.
5: Acest examen îl simt ca pe o sărbătoare. Și de ce zic asta? Pentru că mi-aduc aminte de un părinte profesor de la facultate care zicea că examenul este o zi a sărbătorii și nu o zi în care să fie ca o sperietoare sau ca ceva care să vă bage în încurcătură și în stres.
1: Comisia de evaluare a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a și adresat un scurt cuvânt.
6: Este foarte important pentru ființele voastre și examenul oral, pentru că vă putem cunoaște și în interacțiunea directă, față către față. Examenul scris s-a terminat, dar acum este important să vă cunoaștem, pentru că și în exprimarea aceasta în fața noastră, cumva ne putem da seama și despre darurile pe care le aveți, despre lucrurile pe care le puteți îmbunătăți. Toate fac parte din imaginea pe care ne-o creăm despre viitorii slujitori în parohie. Când au fost gândite subiectele respective, s-a avut în vedere, pe de-o parte, faptul că un viitor slujitor al bisericii trebuie să cunoască, bineînțeles, rânduiala de slujbă, dar nu doar atât. Este important să știe care a fost evoluția acelei rânduieli și, mai mult decât atât și mai important decât atât, să cunoască semnificația gestului, semnificația unui ritual.
1: Potrivit organizatorilor, atât proba scrisă cât și cea orală urmăresc evaluarea cunoștințelor de teologie, dar și competența candidaților de a folosi aceste informații în contextul pastoral contemporan, inclusiv specificitatea pastorală a eparhiei Sucevei și Rădăuților. Amănunte am aflat de la părintele Răzvan Câmpulu Lungeanu, consilier la sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină.
7: Întâlnirea de probă orală are ca și scop principal nu în primul rând evaluarea sau nu doar evaluarea cunoștințelor candidaților, ci și capacitatea acestora de a scoate în evidență prin discernământ, prin vocație, dar și prin dorința și puterea de a participa la misiunea bisericii, modul în care vor fi de folos prin rugăciune în primul rând și apoi prin faptă și prin slujire aproape lui și acest aproape îl concretizăm sau îl sintetizăm prin slujirea vis-a-vis de credincioși. Această probă îi ajută să cunoască, în primul rând, ierarhia bisericii, să primească binecuvântare și, bineînțeles, cuvânt de folos de la ierarhii bisericii, de la chiriarhul locului, de la preasfințitul părinte arhiepiscop Calenic, de la preasfințitul părinte Damaschin Doneanu și, bineînțeles, să se apropie, prin cunoștințele pe care le expun, de viața bisericii.
1: Părintele Răzvan Câmpul Lungeanu, consilier la sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6 la fiecare probă și, de asemenea, vor avea media examenului de capacitate preoțească minimum 7. Centrul Cultural, Educațional și Social Dosoftei Mitropolitul din Suceava a găzduit astăzi consfătuirea anuală a profesorilor de religie suceveni. În cadrul ședinței, invitatul special al reuniunii metodice, diaconul conferențiar Vasile Timiș, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut conferința Preotul și profesorul de religie, misiune, binecuvântare și însoțirea tinerilor pe căile formării și împlinirii.
8: De fiecare dată, la consfătuiri, ne îmbogățim și ca urmare a faptului că identificăm anumite aspecte care țin, cum zice Părintele Patriar, de bucuriile credinței. Și evident că noi, învățându-i pe elevi, învățăm și noi de la ei, docendo discimus. Nu rămâne doar o sintagmă a evului mediu, învățându-i pe alții învățăm și noi, ci efectiv este un principiu, dacă pot să spun așa, care dă direcții și în educația actuală. Peste toate, este interesant că descoperim în discuțiile cu profesorii, cu colegii noștri, în cadrul consfătuirilor, faptul că oricât de mult ne-ar provoca digitalizarea și, până la urmă, perspectivele didacticii moderne, totuși, lucrurile adânci ale sufletului, ele rămân perene. Cred că educația religioasă, ora de religie, este o oportunitate și o șansă pentru noi de a primi har, binecuvântare, liniște, pace, bucurie.
1: Ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești, părintelui diacon conferențiar Vasile Timiș i-a fost conferit Ordinul Apărător al Credinței Creștine din partea înalt preasfințitului părinte Calinic. Agenda consfătuirii a cuprins prezentări, ateliere și dezbateri organizate și moderate de profesoara Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie.
9: În contextul actualelor redimensionări curriculare, apelul meu către toți profesorii de religie este unul la discernământ, la respect interpersonal, la respect față de curriculum de învățătura de credință și la responsabilitate în a parcurge harta transformărilor curriculare. În cazul nostru al profesorilor de religie, etica și etosul impun o unitate a culturii disciplinei religie și subordonate acesteia cele patru direcții majore de acțiune, respectiv identitate, analiză religioasă, discernământ responsabil și comuniune.
1: Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. În încheierea evenimentului, cei peste 200 de profesori participanți au fost invitați la un focus group care a valorificat o selecție de îndemnuri ce adresează misiunea profesorului cuprinsă în cele trei volume, Decaloguri, repere morale pentru omul contemporan, publicate de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Trei familii vulnerabile din localitatea vrânceană Soveja, ale căror locuințe au fost distruse într-un incendiu în primăvara acestui an, au primit ieri case noi. Imobilele au fost construite integral prin eforturile social-filantropice ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Ciprian a sfințit cele trei locuințe și le-a predat oficial în folosință beneficiarilor. Lucrările, coordonate de părintele Cristinel Popa, protopop de Panciu, s-au desfășurat într-un timp record între jumătatea lunii iunie și data de 19 septembrie. Ierarhul locului a subliniat că Dumnezeu face minuni prin intermediul oamenilor credincioși și harnici, arătând că solidaritatea rapidă și acțiunile concrete sunt dovezile clare ale trăirii creștine în momente de grea încercare. La inaugurare au luat parte clerici, localnici și reprezentanți ai autorităților județene și locale, președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, și primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, au evidențiat importanța colaborării strânse dintre biserică și instituțiile statului, o comuniune frățească, capabilă să readucă normalitatea și să depășească orice dificultate din comunitate. Fondurile necesare pentru ridicarea imobilelor au fost asigurate prin generozitatea clericilor și credincioșilor din județele Buzău și Vrancea, cu sprijinul substanțial al centrului eparhial. La acest amplu demers de solidaritate, declanșat după incendiul din 26 aprilie, s-au alăturat eparhiile Dunării de Jos, a Sucevei și Rădăuților, precum și numeroși donatori din toată țara. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, pe arii restrânse în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și nordul Moldovei, se va forma brumă. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 11 grade. Mâine, vreme frumoasă, însă răcoroasă dimineața. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În București, noapte răcoroasă, temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, în capitală, vreme frumoasă, maxima termică va atinge 22 de grade. De însă dimineața va fi răcoroasă. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Mesaj de interes public.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Radio Renașterea.
14: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu.

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiluită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiluită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse.

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducere

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Sfintei Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Operă, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nesfânt.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Dulce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu har

slavă ție, Doamne, când viață mi-ai făcut mai mult de lacrimi parte decât de drum plăcut. Când am zburat prin cântec și m-am târât prin plâns, așa m-ai dus prin toate. Lasă-nu-ți drag

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Relația noastră cu Dumnezeu se îndreaptă spre Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în noi mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos și ea constă în sfințirea vieții noastre. Acest proces se petrece prin biserică, locul unde se manifestă plinătatea Duhului. Așadar, orice om care devine membru al bisericii primește plinătatea Duhului, dar nu în orice om care este membru al bisericii se manifestă plinătatea Duhului. Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiții. Cum se manifestă această plinătate, iată un aspect important al experienței creștine. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit.
0: Preasfinția voastră, vrem să punem în relief ceea ce înseamnă pentru noi acest concept important, experiența Duhului Sfânt în viața bisericii în Ortodoxie. La un moment dat, la Mântuitorul Iisus Hristos, vine unul din fruntașii fariseilor, Nicodim, și îl întreabă despre tainele vieții veșnice, despre împărăție. Iar Mântuitorul îi spune un cuvânt pe care, evident, Nicodim nu-l înțelege: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Așadar, viața veșnică, relația cu Dumnezeu, este legată de, să zicem, acest pas, de acest proces al unei noi nașteri care se petrece prin apă și prin Duh. Ce înseamnă acest lucru? Experiența vieții cu Dumnezeu e precedată de, iată, această naștere diferită de cea din părinții noștri.
1: Poate că ar trebui mai întâi să vorbim ceva despre Duhul Sfânt. Pentru că, vedeți, când folosim expresia aceasta, experiența sau comuniunea cu Duhul Sfânt, sub umbrela acestei sintagme, se înțeleg tot felul de lucruri. Unii înțeleg emoții religioase, alții înțeleg o stare de extaz, alții înțeleg tot felul de manifestări care nu-s duhovnicești, sau unii chiar confundă viața duhovnicească cu tot felul de experiențe spirituale. Și atunci noi trebuie să, mai întâi de toate, să precizăm cine este acesta Duhul Sfânt despre a cărui experiență sau comune vorbim. Pentru că, sigur, pentru noi creștini ortodoxi este, eu cred că este limpede, în sensul că tot creștinul ortodox care este botezat și a învățat crezul, normal așa trebuie să, cine este botezat trebuie să-și ieși și crezul, adică prezumatul acesta pe scurt al credinței noastre, iar acolo în crez, de fapt spunem exact în cine credem și credem în Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, și într-o unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și apoi și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul. Deci, chiar dacă Duhul Sfânt pare, să zic așa, o ființă misterioasă, pentru că, vedeți, și credința pe care o mărturisim în crez se cuprinde într-un singur articol, pe când despre Dumnezeu Fiul sunt acolo mai multe articole în crez, totuși avem în Sfânta Scriptură mărturii despre Duhul Sfânt. Și să ne amintim că Duhul Sfânt este pomenit chiar la începutul cărții Facerii. Deci în cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, zice: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, și pământul era netocmit și gol, întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Spuneam că însă nu toată lumea are cunoștință despre cine este Duhul Sfânt. Chiar există confesiuni religioase care spun că Duhul Sfânt, de fapt, este un fel de energie a lui Dumnezeu. Deci, este o forță impersonală prin care Dumnezeu se manifestă. Însă, noi, creștini ortodoxi și alte confesiuni religioase, mărturisim că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii sau a treia persoană a Preasfintei Treimi. Deci este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și deci credința noastră despre Duhul Sfânt o mărturisim în simbolul credinței unde spunem și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Deci, iată, chiar dacă este un singur articol, dar totuși ne spune câteva lucruri foarte importante, că Duhul Sfânt este Domn, asemenea Fiului și asemenea Tatălui. Este de viață Făcătorul sau de viață Dătătorul, că purcede din Tatăl, așa cum Fiul e născut din Tatăl, Duhul Sfânt purcede din Tatăl și că este închinat, adică adorat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul și este Cel care a vorbit, adică a grăit, a comunicat prin Sfinții Proroci. Și atunci, deci dacă noi cunoaștem aceste lucruri, atunci putem poate să vorbim mai clar despre ce înseamnă experiența Duhului Sfânt în ortodoxie. Ați citat din Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 3, despre nașterea aceasta din nou, din apă și din Duh. Aici, deci când Domnul vorbește despre Duh, se referă la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, adică la Duhul Sfânt, care este deci prezent în acea lucrare sacramentală pe care noi o numim botez. Duhul Sfânt este Cel care, așa cum la începutul lumii se purta pe deasupra apelor, așa cum am văzut din Cartea Facerii, tot la fel Duhul Sfânt la botez se coboară peste apa pe care o folosim pentru botezarea cuiva, pe care o avem în cristelniță, și Duhul Sfânt se pogoară atunci când preotul care botează invocă pe Duhul Sfânt ca să sfințească apa respectivă și astfel apa aceasta sfințită a botezului devine apă făcătoare sau dătătoare de viață. Așa cum la începutul creației, prin pogorirea Duhului Sfânt, din acea materie fără formă, s-a creat lumea și s-a născut viața, tot la fel la botez, din apa sfințită, prin venirea Duhului Sfânt, cel botezat primește o viață nouă. Dacă la nașterea noastră trupească din părinți primim viața biologică, la această naștere de-a doua, de fapt, primim adevărata viață. Cum vedeți, noi în limba română avem un singur termen pentru viață, folosim, adică cuvântul viață, pe când în limba greacă, în care s-au scris cărțile Sfinte Scripturi, există două cuvinte. Este ovios sau obios, care este viața aceasta naturală, firească, deci viața biologică, care este comună și oamenilor, și animalelor, și poate și plantelor. Dar grecii mai au încă un termen pentru viață, și anume izoi. Izoi nu este viața aceasta pe care o trăim prin faptul că mâncăm și bem și dormim și facem celelalte, ci izoi este viața pe care o primim de la Dumnezeu, care este dătător de viață. Ori o astfel de viață primim atunci când ne naștem din nou, din apă și din Duh, adică când suntem botezați.
0: Cuvântul Mântuitorului spus către Nicodim se referă la această naștere din apă și din Duh. Nu înseamnă că în acest proces, în acest eveniment, celelalte două persoane ale Sfintei Treimi lipsesc. Sunt și ele implicate într-o anumită formă.
1: Între persoanele Sfintei Treimi este o așa legătură strânsă, încât, într-adevăr, cum a spus, la orice act dumnezeiesc nu participă doar o singură persoană. Am putea spune doar cel mult că una dintre persoane este protagonistul acelei acțiuni dumnezeiești. Dar acolo unde este Duhul Sfânt, este și Tatăl și Fiul, sau unde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt, sau unde este Tatăl, este și Fiul și Duhul Sfânt. Numai că persoana Tatălui, de obicei, se manifestă tocmai prin lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt. Să ne amintim ce spune psalmistul atunci când este vorba de crearea lumii. Cred că în psalmul 32, în versetul 6, spune așa: cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Deci aici este vorba de crearea lumii pe care Dumnezeu a făcut-o prin cuvântul și prin Duhul Sfânt. Adică prin cuvântul, adică prin Fiul Său și prin Duhul Cel Sfânt. Așa, deci că la orice lucrare, sau de exemplu, iarăși, atunci când Arhanghelul Gavril îi vestește Fecioare Maria, întruparea cuvântului, se pomenește și de Tatăl, și de Duhul Sfânt care se pogoară asupra Fecioarei Maria și de Fiul care se întrupează în pântecele ei. Sau la botezul Domnului, de asemenea, avem prezența tuturor persoanelor Sfintei Treimi la momentul acesta al botezului. Deci, peste tot, oriunde Dumnezeu acționează în lumea aceasta, sunt prezente toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi, toate sunt făcute de Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt.
0: Există o vorbă memorabilă, prezenția voastră, a Sfântului Serafim de Sarov: scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Iată, ceva nobil, ceva măreț, dar nu exclusivist, adică în această dobândire, firește, sunt prezente celelalte două persoane, dar iată un accent totuși din partea Sfântului Serafim.
1: Da, pentru că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care acționează, să zic așa, sau face prezentă în viața omului, în viața fiecărui om și în viața lumii în general, prezența lui Dumnezeu. De aceea, noi întotdeauna, când ne începem, să zic, adresarea noastră către Dumnezeu, adică când ne începem rugăciunile sau orice altă slujbă bisericească, o începem cu o adresare către Duhul Sfânt, adică spunem rugăciunea: Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Deci, iată, Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt prin trei acțiuni: de sălășluire, de curățire și de mântuire. Așa că, de aceea Sfântul Serafim spune că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Pentru că prin Duhul Sfânt avem toate lucrările sfințitoare prin care, într-adevăr, omul poate să intre în comunie cu Dumnezeu și, așa cum spune Mântuitorul, ca omul să moștenească sau să dobândească împărăția cea de sus a lui Dumnezeu.
0: Și Duhul Sfânt, de fapt, actualizează și face posibile noi lucrările săvârșite deja în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Le aduce în viața noastră, ni le ni le împropriem în felul acesta și însușindu-ne-L pe Hristos, făcându-ne-L viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, în felul acesta ne unim cu Tatăl. Acesta este cumva procesul de unire cu Dumnezeu, dar agentul acestei lucrări, ceea ce face posibilă venirea lui Hristos în viața noastră, este iată lucrarea Duhului Sfânt, care sfințește viața noastră.
1: În viața noastră creștină, ca să nu zic duhovnicească, pentru că mulți o înțeleg sub forma aceea spiritualistă, adică în afara oricărei materii. Deci în viața, poate mai corect spus, în viața creștină, culmea vieții sau centrul vieții creștine este împărtășirea cu Hristos, care se realizează în cadrul dumnezeieștii liturghii. Ori rugăciunea aceea prin care pâinea și vinul devin trupul și sângele Domnului este adresată cui? Lui Dumnezeu Tatăl. Lui îi cerem să trimită pe Duhul Sfânt ca să prefacă, adică să preschimbe materia pâinii în trupul Domnului Hristos și materia vinului în sângele Domnului Hristos. Și apoi să ne putem împărtăși cu El, adică să ne împărtășim cu Domnul Hristos. Deci, iată că și acolo deja avem prezente toate cele trei persoane. Tatălui căruia ne adresăm ca să-L trimită pe Duhul Sfânt să săvârșească această lucrare și apoi prin Duhul Sfânt noi să ne putem împărtăși de Fiul lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, spuneam că această naștere nouă din apă și din Duh este cumva o expresie a botezului, un fel de a numi botezul. Acest eveniment major, fundamental din viața unui om, lasă o urmă în viața noastră? Simțim noi ceva atunci? Se schimbă ceva în noi atunci? În general botează în copii, dar sunt locuri unde se botează și adulții. E ceva care îl schimbă pe omul acela prin această naștere? Sau aceste lucruri sunt doar la nivel tainic?
1: Într-adevăr, este ceva tainic. De aceea și spunem botezului că este o taină sfântă. Dar e și ceva simțit. Acum, sigur, spuneați că noi, în general, în zilele noastre botezăm copiii. Nu știm noi ce simt copiii, dar totuși părinții copiilor au observat lucrul acesta și îl mărturisesc că după botez ceva la copil s-a schimbat după ce a fost botezat. De aceea chiar unii părinți își doresc să grăbească momentul acesta al botezului, pentru că știu că după botez ceva se schimbă la copil. Dar, cum am zis, nu știm, nu putem noi să analizăm exact ce schimbare să petrece în copil. Dar sunt convins că și putem observa că totuși există o schimbare și la copiii mici. Sigur că schimbarea se simte sau poate fi cât de cât, să zic așa, percepută și într-o anumită măsură înțeleasă de către persoanele adulte. Mi-amintesc de mărturia cuiva care a aparținut unei confesiuni religioase heterodoxe și care s-a convertit la ortodoxie. Dar înainte de ce a aparținut unei confesiuni religioase care, al cărei botez, biserica noastră îl recunoaște prin faptul că era săvârșit în numele Sfintei Trăimi, așa cum botezăm și noi numele Sfintei Trăimi, și prin afundare sau turnarea de apă. Însă el atunci când s-a convertit, a ținut din toată inima și a cerut preotului să îl boteze. Adică a vrut să aibă această convingere că botezându-se de acum înainte, deci are un botez valid, nu doar un botez care este acceptat așa doar prin economie, prin pogorământ. Și preotul i-a împlinit dorința, deci l-a botezat după toată rânduiala bisericii noastre ortodoxe. Însă episcopul său care ținea să se respecte anumite rânduieli pe care le are biserica, cum spuneam că noi recunoaștem botezul săvârșit și în afara ortodoxiei de către confesiunile care cred în Sfânta Trăime și care botează în numele Sfintei Trăimi. Și s-a supărat și într-un fel l-a certat și l-a și canonisit și acea persoană a mărturisit așa: nu m-am supărat pentru certarea primită și pentru canonul primit datorită faptului a ceea ce am simțit când am fost botezat. Adică a fost o experiență deosebită. Însă să știți că totuși această experiență e greu de descris în cuvinte.
2: Și fiecare... nu e universal valabilă. Și,
1: da. Deci, chiar dacă cineva simte o astfel de experiență, îi este foarte greu să o pună în cuvinte, să o facă înțeleasă și de oameni care nu au avut această experiență. Și a spus că, într-adevăr, un lucru foarte important, nu este o astfel de experiență nu este valabilă pentru toți care se botează. De ce? Poate datorită credinței pe care o are omul respectiv. Nu știm noi exact, asta numai Duhul Sfânt cunoaște cu ce credință vine fiecare atunci când se botează. Și în funcție, deci, de starea sufletească a omului, este și această experiență. Dar și chiar dacă nu se simte o astfel de experiență, asta nu înseamnă că în acel botez, în acea lucrare sacramentală, nu a fost prezent Duhul Sfânt sau că n-a fost o lucrare a Duhului Sfânt.
2: În momentul în care un copil sau un adult este botezat, noi vorbim acolo de o lucrare de inițiere, de un ritual de inițiere și sunt administrate neofitului trei taine. Întâi este botezul, apoi este mirungerea prin care cel nou botezat primește darul Sfântului Duh în taina mirungerii și apoi avem taina împărtășirii în care el primește trupul și sângele Domnului. Așadar, peste cel care s-a botezat coboară Duhul Sfânt. Cineva ar putea pune întrebarea aceasta: putem vorbi de o sălășluire a Duhului Sfânt în acel moment, chiar dacă nu suntem conștienți de ea și totuși ea să fie reală?
1: Da. Putem vorbi despre o sălășluire a Duhului Sfânt. Nu știu, ca să încerc să explic cam în ce fel este această sălășluire a Duhului Sfânt, m-aș folosi de o analogie cu o sămânță. Atunci, deci la botez și la primirea tainei mirungerii, omul primește sămânța Duhului Sfânt în el, care, bineînțeles, că trebuie să fie cultivată de om și să ajungă, să crească, să ajungă, să ofere roade duhovnicești. Și care sunt roadele duhovnicești? Sunt acele virtuți, acele fapte pe care le enumeră unele dintre ele, că nu le enumeră pe toate, dar enumeră vreo 10 virtuți, Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni în capitolul 5. Dar mai sunt, bineînțeles, și altele. Pentru că în alte epistole, Sfântul Pavel vorbește și de alte calități duhovnicești care sunt roade ale acelei semințe harice pe care omul a primit-o în taina botezului și a mirungerii.
2: Prezenția voastră, potrivit Sfântului Marcu Ascetul, el a vorbit despre botez, are o scriere despre botez și spune lucruri foarte profunde legate de viața spirituală, de experiența Duhului Sfânt, în legătură cu acest moment cheie din viața omului, anume botezul în apă și din Duh, primit în momentul în care omul vine la biserică și se botează. Așadar, el spune că în momentul în care omul se botează, primește un har desăvârșit al Duhului Sfânt în clipa aceea a botezului, fără a fi nevoie de vreun adaos din altă parte, dar el nu se descoperă imediat sau nu e ceva care îl schimbă radical pe om, ci e nevoie de o completare din partea omului ca darul respectiv să fie și simțit. El vorbește acolo de împlinirea poruncilor. În măsura în care omul împlinește aceste porunci, darul acela iasă la suprafață, se revelează, se descoperă, îl transformă cumva pe om. altminte, el poate să rămână acolo nemanifestat, dar nu absent.
1: Da, exact ce spuneam mai înainte, folosind analogia seminței cultivată într-o grădină. Nu-i de ajuns să semănăm ceva, să punem o sămânță în grădina noastră, ci apoi este nevoie să o îngrijim, să facem și alte lucrări prin care acea sămânță să poată încolți, să poată crește, să se poată dezvolta și apoi să aducă roade. Asta este lucrarea noastră. Și în măsura în care ne facem noi datoria, în acea măsură vom avea și roadele. Și, într-adevăr, ceea ce avem noi de făcut, exact ce spuneați, citându-l pe Sfântul Marcu Ascetul, împlinirea poruncilor. Poruncile sunt cele care, de fapt, ne indică lucrările de care are nevoie sămânța Harului ca să încolțească și să rodească în noi. Sigur că omul s-ar putea strădui să împlinească poruncile și fără să fie botezat. Dar acolo va fi doar un simplu și un pur efort uman lipsit de Harul lui Dumnezeu.
2: Deci nu poate trăi omul experiența adevărată lui Dumnezeu dacă împlinește poruncile fără a fi botezat.
1: Exact. Este cam ceea ce au făcut membrii poporului lui Israel în toată perioada Vechiului Testament. Știți că Dumnezeu le-a dat prin Moise legea, le-a dat tot felul de porunci pe care, până la urmă, au ajuns la concluzia că nu le pot împlini. Și dacă le împlineau, nu se producea nicio schimbare în ei, o schimbare lăuntrică. Era, chiar se numea asta în Scriptură, dreptate. O dreptate, adică o conformitate exterioară cu niște legi. De asta a fost nevoie ca să vină Domnul Hristos. Ca El, după aceea, câștigându-ne nouă prin toată viața sa și mai ales prin pătimirile sale, să ne câștige pentru noi darul Duhului Sfânt care să ne ajute numai să împlinim poruncile, dar ca ele să, într-adevăr, să facă o schimbare sau să nască o viață nouă în noi. De aceea a spus Domnul Hristos că fără mine nu puteți face nimic. Putem face, numai că sunt niște roade lipsite de sevă dumnezeiască.
2: Prezenția voastră, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Ferăcului și Clujului. Vorbim, preasfinția voastră, aici de experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie, vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iată, în viața bisericii, de ce nu, așadar de lucrarea minunată, tainică, prin care oamenii sunt sfințiți, unindu-se cu Hristos și prin Hristos cu Tatăl. Întrebarea mea este, putem vorbi de o experiență a Duhului Sfânt înainte de Hristos, în Vechiul Testament, în epoca marilor bărbați a lui Israel?
1: Da, putem vorbi și atunci. Numai că totuși aceasta a fost diferită față de cea de după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime în Noul Testament. Am relatat, adică am citat din Cartea Facerii acel text care arată că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, adică a fost prezent în lume de la începutul creației. Dar după aceea știm că lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Omul a căzut în păcat și s-a înstrăinat de Dumnezeu și bineînțeles că prezența Duhului Sfânt n-a mai putut să fie cu aceeași intensitate ca la început. Dar totuși, Duhul Sfânt aș putea spune că nu a părăsit niciodată creația lui Dumnezeu. Pentru că despre Duhul Sfânt se vorbește și în psalmi. Ori psalmii au fost scriși înainte de Hristos, au fost scriși unii de regele David, alții de alții oameni inspirați de Dumnezeu. Și în psalmi se vorbește despre Duhul Sfânt, despre prezența Duhului Sfânt. De exemplu, în psalmul de seară, pe care îl citim la slujba vecerniei, zice la un moment dat, că trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Vedeți, Duhul Sfânt este prezent în creație, în lume, în tot ceea ce a creat Dumnezeu și că prin Duhul Sfânt se înnoiesc toate. Sau în psalmul 143, pe care îl citim dimineața la utrenie, noi ne rugăm cu cuvintele psalmistului, spun așa, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Deci încă și în vremea aceea, și atunci înainte de Hristos, oamenii se rugau Dumnezeu ca să le trimită pe Duhul Sfânt, ca să-i povățuiască la pământul dreptății. Iar prezența Duhului Sfânt se vede mai ales în persoanele sfinților proroci. Vedeți că și cum am amintit în Crez, se spune acolo că Duhul Sfânt a grăit prin proroci. Și prorocii, într-adevăr, ei înșiși mărturisesc acest lucru, că au grăit prin Duhul Sfânt profețiile pe care le-au transmis oamenilor. De exemplu, profetul Isaia, în capitolul 61, spune așa, Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire și celor prinși în război libertate. Acest text îl citează și Domnul Hristos, sigur, aplicându-l la sine, atunci când a vorbit în sinagoga din Nazaret la începutul activității sale publice.
0: Interesant așadar că și lucrarea Mântuitorului stă sub această pecete.
1: Da, pentru că ceea ce spuneam mai înainte, persoanele Sfintei Trăimi sunt interconectate și nimic nu se face de unul singur, ci toate în comuniune. Așa cum ar trebui și noi să învățăm să facem lucrările noastre în comuniune, nu numai cu Dumnezeu, dar chiar și cu semenii noștri, cu cei cu care formăm împreună familia lui Dumnezeu, adică biserica.
0: Ne ducem aminte că însăși Maica Domnului, în momentul zămislirii, s-a umplut de prezența Duhului care a făcut cu putință zămislirea pruncului Iisus.
1: Da. Și apoi mai avem un text chiar foarte, a zice, interesant. Că vorbeam despre faptul că Duhul Sfânt a fost cel care i-a inspirat pe proroci. Avem un text în Cartea Întâia a Regilor, acolo unde se vorbește despre prorocul Samuel și despre primul rege al evreilor, și anume regele Saul. Și așa spune, așa pe scurt, întâmplarea, cum a ajuns de fapt să-l cunoască Samuel, prorocul și care a fost și ultimul judecător al poporului lui Israel, pe cel pe care Dumnezeu l-a ales să fie primul rege al israeliților, pe Saul. Tatăl lui Saul își peduse asinele, l-a trimis pe fiul lui să le găsească și cum nu le găsea, adică umblând mai multe zile cu servitorii și negăsindu-le, s-au gândit, mergem la văzător să ne spună. Așa erau numiți femeia aceia prorocii, văzătorii. Într-adevăr, erau văzători în sensul că vedeau lucruri taine pe care un om obișnuit nu le cunoștea. De asta prin Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și deci îl caută pe văzător, adică pe Samuel. Și sigur, Samuel îi spune, nu mai căutați că oricum s-au găsit, dar îi spune un lucru important, un lucru de taină pe care la care Saul nici măcar nu se gândește vreodată, așa anume că el a fost ales Dumnezeu să fie regele lui Israel. Și între altele spune așa, când vei ajunge în cetate, zice, va veni peste tine Duhul Domnului. Vedeți? Prezența Duhului Sfânt chiar și atunci, în epoca respectivă, și că și vei proroci și tu cu ei și te vei face alt om. Vedeți? Unde e prezent Duhul Sfânt, nu se poate să nu fie oarecare schimbare. Și apoi, într-adevăr, zice mai departe, în capitolul 10 din 1 Regi, zice, iar dacă au ajuns ei la Ghibea, iată i-a întâmpinat o ceată de proroci și a venit peste el Duhul lui Dumnezeu și a prorocit și el în mijlocul lor. Toți cei care îl cunoșteau de mai înainte, văzând că prorocește cu prorocii, vorbeau prin popor unul către altul. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Au doar și Saul este printre proroci? Deci, iată, o manifestare a prezenței Duhului Sfânt, petrecută cu acest om care nu făcea parte dintre cei pe care lumea îi cunoștea ca fiind prorocii Domnului.
0: Prezenția voastră, sunt momente deosebite în Vechiul Testament, de pildă, evreii trec prin Marea Roșie. Nu e cu putință omenește vorbind acest lucru. Merg prin pustie, îi însoțește un stâlp de foc sau ziua un nor îi acoperă. De asemenea, anumiți oameni au viziuni, ați amintit acești profeți. Prin urmare, sunt evenimente supranaturale, să le spunem așa. Au aceste manifestări legătură cu lucrarea și experiența Duhului Sfânt?
1: Bineînțeles. Tot ceea ce este adevărat, tot ceea ce este drept, tot ceea ce este bun, nu se săvârșește și nu se împlinește decât prin lucrarea și prezența Duhului Sfânt. Iar acolo unde este vorba de lucrări amăgitoare, înșelătoare, doar aparent bune, acolo este lucrarea altor duhuri. Vedeți? Poate și aici acest fapt este interesant, pentru că cuvântul acesta, duh, în greacă pneuma, sau în latină spiritus, este folosit și pentru o altă categorie de ființe, pe care, în special, Biblia le numește duhuri necurate. Și tocmai de asta, pentru că nouă să ne fie mult mai clar, folosim expresia, când e vorba de Duhul Sfânt, spunem Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că și scriem cu majuscule. Iar când este vorba de celelalte duhuri, adică, de fapt, care sunt celelalte duhuri? Sunt acei îngeri căzuți, îngeri răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și care au și ei lucrarea lor. Duhul Sfânt este unul singur, în schimb, cealaltă categorie de duhuri sunt mai multe și care și-au lucrarea lor și, în special, lucrare de amăgire, de înșelare. Vedeți, pe Duhul Sfânt îl numim în rugăciunea Împărate Cesc, îl numim Duhul Adevărului. Și de fapt este o expresie pe care Domnul Hristos însuși a folosit-o, numindu-l așa pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. În schimb, duhurile necurate sunt duhuri mincinoase. Și spune Domnul Hristos evreilor, care mereu îi se împotriveau, spune: voi sunteți din tatăl vostru, diavolul. El este mincinos și tatăl minciunii. Când grăiește, minciuna dintr-o ale sale grăiește. Așa că, deci noi trebuie să avem, bineînțeles, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, prin manifestarea Lui, să avem discernământ, dreaptă socoteală, să putem, cum zice Sfântul Pavel, să deosebim duhurile, dacă e de la Dumnezeu sau dacă este de la cel rău.
0: Aș vrea, prezenția voastră, să vă pun acum o întrebare pe care o socotesc un pic mai dificilă. Vedem aceste evenimente din Vechiul Testament, care sunt uluitoare. Vorbeam de trecerea prin Marea Roșie, de faptul că noaptea pe evrei în pustie însoțea un stâlp de foc, că ziua însoțea un nor, că au mâncat mană în pustie, că au ajuns și au construit templu, că templul era plin de fum și de lucrarea și manifestarea slavei lui Dumnezeu. Deci toate acestea sunt experiențe ale Duhului Sfânt în Vechiul Testament și totuși toate sunt arvună față de ceea ce avea să vină după întruparea Fiului lui Dumnezeu și mai ales după cincizecimea pe care îl avem în biserică. Și totuși, noi în biserică nu trăim aceste manifestări cum trăiau ei. Noi mergem la biserică duminica, nu vedem nici stâlp de foc, nu vedem nici fumul și manifestarea slavei lui Dumnezeu, nu avem acele manifestări. Ce s-a întâmplat de noi avem mai mult decât ei, dar simțim și vedem mai puțin decât ei?
1: Pentru că noi nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Evrei din epoca respectivă sau din perioada aceea vechi testamentară aveau nevoie de aceste manifestări.

0: cât avea cunoștință despre Dumnezeul cel adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, avea nevoie de aceste manifestări palpabile pe care ei să le simtă, să le vadă, să le audă, ca să înțeleagă că, într-adevăr, Dumnezeu este și este, El este singurul adevărat. Și cu toate acestea vedem că de multe ori și cu aceste manifestări de multe ori s-au clătinat, deci n-au fost în stare să își păstreze credincioșia, fidelitatea față de Dumnezeu, așa cum ar fi trebuit. Noi, în schimb, trăim într-o altfel de stare, pentru că, cum zice Sfântul, noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Noi am primit harul acela pe care Domnul Hristos ni l-a oferit prin opera sa mântuitoare, ni l-a oferit ca dar și ni l-a oferit din belșug și noi îl primim prin Sfintele Taine. Și noi nu avem nevoie de aceste manifestări. Sigur că la începutul creștinismului și atunci au fost niște manifestări, să zic așa, ale prezenței Duhului Sfânt. De exemplu, minunile care le-au făcut și Sfinții Apostoli. Sau chiar și vorbirea în limbi. Și multe alte manifestări de felul acesta. Darul tămăduirilor. De toate acestea era nevoie atunci tocmai pentru ca să ajute la convertirea păgânilor la Hristos, la credința în Domnul Hristos. Dar acum, sau după aceea, după un timp, după câteva secole, când credința creștină s-a răspândit, când credința s-a întărit, creștinii nu au mai avut nevoie de aceste manifestări ca să creadă. Și noi azi nu avem nevoie de aceste manifestări. De asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu este prezent. Dimpotrivă.
1: Mă gândesc că undeva ceva similitudine între lumea aceea veche și cea de astăzi ar putea fi. Oamenii foarte mulți pe mapamon vorbesc, s-au îndepărtat de adevărul Evangheliei, îl consideră poate învechit, în sfârșit, au nevoie de altceva sau n-au nevoie de nimic. Acum pun o întrebare copilărească. Dacă astăzi s-ar manifesta Duhul Sfânt prin evenimente deosebite, prin ce știu, manifestarea de slavă lui Dumnezeu în locașul de cult sau în ar veni mai mulți la credință astăzi, s-ar trezi mai mulți. Există credința în popor, există botezul în popor, dar procentul celor care aderă la adevărul lui Dumnezeu, care trăiesc o viață creștină, este mic în raport cu masa mare. Vorbim de România, nu vorbim de țări din apusul Europei sau din alte părți, unde valul secularizării și indiferența față de credință este mult mai accentuată, sunt mult mai accentuate, așadar manifestările Duhului Sfânt în forme de felul acesta ar putea schimba ceva în popor sau Duhul Sfânt se manifestă kenotic, adică fără să se impună, fără să intimideze, ci tainic, dar profund.
0: Păi să ne amintim de viața și activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine a făcut mai multe minuni? Sau cine a făcut mai multe lucrări extraordinare decât Domnul Hristos? Și cu toate acestea, sigur că nu putem noi, acum să spunem exact procentul celor care au crezut, dar totuși, în mare, putem spune că majoritatea celor care au văzut aceste lucruri nu au crezut. Și ne amintim că chiar ei care erau cei mai inteligenți sau în ghilimele deștepți ziceau cu Domnul dracilor, scoate pe draci atunci când făcea exorcizări sau, mă rog, alte lucrări de felul acesta. La fel și Sfinții Apostoli, și ei, cum am spus, și ei au făcut minuni. De exemplu, ne amintim chiar la începutul Bisericii Creștine, deci după pogorârea Duhului Sfânt, când apostolii Petru și Ioan îl vindecă pe acel olog care stătea la poarta frumoasă a templului. Toată lumea îl știa pe acel om de atâția ani care era acolo cerșetor pentru că nu se putea, era adus pe brațe și pus acolo ca să cerșească. Și din toate l-au văzut sărind și umblând prin templu. Și sigur că unii oameni au crezut, dar, iarăși, majoritatea n-au crezut și au fost trași la răspundere apostolii au fost chemați în Sinedriu și acolo un adevărat

0: proces care li s-a intentat și asta era de fapt marea întrebare. Cu ce putere sau prin ce putere ați reușit să faceți lucrul acesta? Și apoi, dacă mergem puțin mai departe pe firul istoriei, adică apropiindu-ne de noi, istoricii ne pot spune cam cât la sută din populația Imperiului Roman, să vorbim doar de Imperiul Roman, unde s-a născut și s-a răspândit creștinismul, câți la sută erau creștini atunci când, după 3 secole, a ajuns la cârma Imperiului Sfântul Împărat Constantin cel Mare, primul împărat creștin. Și răspunsul va fi că, așa foarte generos, ar fi că cel mult 10%. Deci după toată activitatea Sfinților Apostoli și a urmașilor lor, a succesorilor lor, deci după 3 secole, abia 10%, sau, deci, da, asta, cum am zis, cu foarte multă larghețe și generozitate se poate spune că erau atâția creștini. Până la urmă, totuși, nu aceste manifestări eclatante sunt cele care îi convertesc pe oameni, ci mai degrabă o altă lucrare a Duhului Sfânt, care, așa cum a numit dumneavoastră, discretă, smerită, chenotică, aceea îi face pe oameni să fie atrași. De fapt, zice un mai știu care dintre proroci că vorbește despre foametea de pâine și spune, nu e vorba acum că este o foamete de pâine sau o sete de apă, ci este foamete și sete de cuvântul lui Dumnezeu, numai că oamenii, chiar dacă sunt înfometați și însetați, deocamdată până nu conștientizează că de fapt de ce le este foame și sete, n-au cum să primească apa vieții și pâinea vieții, ca să primească prin aceasta adevărata viață de care ei au nevoie.
1: Așadar, prezenția voastră...
0: Mă iertați că să mai spun și aceasta. Eu sunt convins că și în zilele noastre, adică nu că sunt convins, văd că și în zilele noastre se întâmplă, să zic, minuni. Poate nu atât de mărețe ca pe timpul apostolilor, dar dacă ne gândim la toți sfinții, păi sfinții, vedeți că și în ultimul timp biserica noastră a recunoscut sfințenia atâtor persoane, și bărbați și femei. Uite, zilele acestea l-am pomenit pe Sfântul Siluan Atonitul și se spune în viața lui că atunci când avea doar 4 anișori și-a pus el în gând, i-a venit gând poate de la Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Și s-a gândit, cum voi fi mare, mă voi duce în tot pământul, voi cutreiera tot pământul ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Dar mai puțin mai târziu afla din relatările părinților și altor cunoscuți despre viața Sfântului Ioan Zăvărât, un sfânt de acolo, local. Și a zis, dacă în lume există sfinți, înseamnă că Dumnezeu este cu noi și nu mai e nevoie să umblu în tot pământul ca să-L găsesc pe Dumnezeu. Deci prin sfinți Dumnezeu este cu noi. Prin sfinți Duhul Sfânt este cu noi. Că nu poate deveni nimeni sfânt fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Așa că dacă avem sfinți și în zilele noastre, înseamnă că Duhul Sfânt este alături de noi și împreună cu noi. Pentru că doar prin Duhul Sfânt poate cineva să devină sfânt.
1: Și totuși, prezenția voastră, dacă în vechime, în vechiul Israel, în epoca lui, s-au făcut acele mari minuni, dacă s-ar face minuni și astăzi și se fac, dacă s-ar fi dat Hristos de pe cruce, cum i-au cerut, nu înseamnă că aceste lucruri vor convinge oamenii, pentru că oamenii sunt liberi și astăzi pot să creadă, iar mâine se pot îndepărta de ceea ce au crezut. Așadar, Dumnezeu, când ne cheamă la El, nu mizează pe aceste lucruri, pe aceste lucruri spectaculoase, pe aceste minuni care să ne înfricoșeze și să ne intimideze cumva, ci din dragoste, tainic ne cheamă la El, ca în felul acesta, din convingerea și credința noastră să urmăm. Și aceste lucrări tainice, nevăzute, sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt, o experiență a lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă întreb puțin legat de Scriptură. Și ea este o lucrare a Duhului, o insuflare a Duhului. Sunt foarte multe scrieri alcătuite cu sute de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos. Și ele au purtat o amprentă a Duhului Sfânt asupra lor.
0: Da. Tot ceea ce avem scris în Biblie, în Sfânta Scriptură, au fost scrise de către oameni sub inspirația și sub călăuzirea Duhului Sfânt. N-au scris de la ei înșiși, din inteligența lor, din cunoștințele lor, din știința lor, ci din ceea ce Dumnezeu le-a comunicat și le-a transmis. Și n-au făcut altceva decât să le pună în scris. Bineînțeles, nu înseamnă că nu au avut nici, că așa, n-au fost fără niciun fel de contribuție, adică n-au avut simpla contribuție de a scrie ceea ce Dumnezeu le-a dictat. Să nu înțelegem deci în sensul acesta inspirația, că este ca un fel de dictare. Ci în sensul trebuie să înțelegem că inspirația Sfintei Scripturi este nu prin dictare, ci printr-o anumită iluminare tainică, harică, și prin, de asemenea, prin lucrarea de păzire a lor, că atunci când pun în scris revelația dumnezească, să nu greșească, să nu scrie altceva decât, de fapt, este adevărul curat al lui Dumnezeu.
1: Și un ultim aspect în această emisiune prezenței voastre, mă refer acum la momentul cinzecimii, când Sfinții Apostoli au trăit experiența Duhului Sfânt în plinătatea Lui, să spunem așa. Ei au fost oameni obișnuiți, au fost inițiați de Mântuitorul Iisus Hristos, au învățat multe, au văzut, au fost martori la lucruri extraordinare, dar au avut și momente de slăbiciune, deși au fost martori la acele momente în situația când Domnul a fost supus suferințelor și chinurilor, pătimirilor sale, l-au părăsit, ceva i-a determinat să nu-l mai însoțească, l-au abandonat cumva. E bine, acei oameni fricoși, acei oameni cu neputințele lor s-au transformat în ceva incredibil odată cu această pogorâre a Sfântului Duh și au trăit o experiență a prezenței Lui greu de exprimat în cuvinte și manifestându-se în lucrări deosebite.
0: Da, într-adevăr se vede în Cartea Faptele Apostolilor această schimbare de care ați vorbit. Adică, cum spuneați, din oameni fricoși, din oameni temători, au devenit oameni curajoși, oameni plini de râvnă, de a transmite, de a împărtăși,
1: de a scrie.
0: Și de a scrie cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, de a înfrunta toate împotrivirile, toate vrășmășiile și, de asemenea, de a se pune, să zic așa, într-o călătorie foarte dificilă în vremurile acelea, ca să poată să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni sau la distanțe cât mai mari posibile, atât cât era posibil, bineînțeles, în vremurile respective, ceea ce n-ar fi făcut și n-ar fi putut face fără prezența Duhului Sfânt în ei. Dar, pe de altă parte, vreau să spun și acest lucru, că totuși, asta nu înseamnă că prezența Duhului Sfânt în om chiar îl scutește pe om chiar de orice greșeală, adică în sensul că Duhul Sfânt nu anulează libertatea omului.
1: Nu devenim infailibili.
0: Exact. Deci, Duhul Sfânt ne luminează, ne călăuzește, ne îndrumă, dar nu ne anulează libertatea. Deci dacă eu vreau să o iau razna, dacă vreau să fac prostii, nu mă va opri Duhul Sfânt. Poate să mă oprească în sensul de a mă atenționa, de a mă avertiza. Dar eu, dacă voi continua cu încăpățânare să merg pe alt drum, să urmez o altă cale, asta nu mă va împiedica nimic nu mă va împiedica să o fac. Și vedem și asta și la Sfinții Apostoli, de exemplu, când dau exemplu acesta, că l-am mai dat de mai multe ori, când Apostolul Pavel îl ceartă, îl mustră, de fapt, pe Sfântul Apostol Petru, pentru oarecare ezitare a lui în ce privește atitudinea pe care o avea. Și anume, știți că a fost atunci o perioadă de tensiune între creștinii proveniți dintre iudei, care socoteau că trebuie să continue să țină toate rânduierile legii lui Moise, ca și înainte, și creștinii proveniți dintre păgâni, care nefiind, bineînțeles, obișnuiți cu aceste lucruri, nu erau încântați să adopte aceste obiceiuri strict iudaice. Și ce s-a întâmplat? Sfântul Apostol Petru, atunci când era în mediul acesta iudeo-creștin, se conforma și el și respecta ca un bun iudeu toate rânduierile legii lui Moise. Iar când era între creștinii provenind dintre păgâni, nu mai era așa de strict. Și Sfântul Apostol Pavel îl mustră pentru această inconsecvență în atitudinea și în purtarea lui. Asta este dovada faptului că, uite, cum spuneam, Duhul Sfânt nu ne anulează libertatea sau nu ne conduce așa ca pe niște copii mici de mână, ci ne lasă libertatea, dar în același timp El continuă să ne ilumineze, să ne îndrume și să ne învețe. Numai că noi trebuie să fim foarte atenți la aceste îndrumări ale Duhului Sfânt.
1: Prezenția voastră, cu aceste gânduri vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm că au fost de folos celor care am ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici, Radio Renașterea.